Нэг манай авхаа олж үзээд асрын сонгороон хэдий шагаагаад сүудэр мөрий чинь бас дахиж олж харсангүй. Намайг ороход хэлж үгсэндээ би ч горь тасартал ирж иртэж байтал өрөв дугаар тайтай орсонд бид хоёр сая болсон. Өцөгдөр өглөө таны тэр зүг явсанд бид бараадад бас хоосцсон болохоор энэ нэртэ таны гарч явсанд би дараа авхад мэдэгдэж хоёулаа бүүл алдаж явуулъя гэж бодсоор асрын оройд гарахыг санд жолоод тэгсэн шүү гэснэн сандрангуйгаар вай миний өмнө очиж нам дуунаар ван багши гуйя миний саяхан хэлсэн эдгэрийг чи өөрөө мэдвэл болчихын шүү яалаач гээд манай авхад хэлж өгч болохгүй шүү тиймгүй бол намайг юу гэж бороо танд хэллээ гэж эмэлэн шүү гээд өрөвдөлтэй авирлав юунд Авхан чамай ярилцсан үг ба чамд хийсэн жаал зуул хэрэг явдлын тухай учруудыг чиний өмнө сэбэн мэдэгдэж болохгүйг захиж байсан шүү. Яагаад? Аяа, та бас ойлгохгүй байна уу? Гэт хүүхэн урагшин бүхэж дууга нэн доор болгон. Та түүнийг хэр үсхээс хэрсүүлж байна. Үнэн дээр манай авхаа юу? Таныг үнэхэр магтан шүү. Саяын өдрөгийн эрдэмч нь үзээд бас нэг зэрэг хэлсэн. Ямар үг хэлв? Таныг юм би чигсэргийн эрдэм хосолсон төгс чадвартан гэж бодож олсонгүй гэж гайхал төрж шагшиж байсан шүү. Ваймины дотор ерсхийж авлаа. Хүмүүс түүнийг ингэж өмжилж ярилцаад танд явхаас тэр хамгийн болгомжилдаг билээ. Өнөө тэр лүшүүжэнаас болгомжилж байх биш. Харин энэх хүүдитийн хүндэрдэг хөнгөн зантай хүүхнээс хэцүү аав. Хэрвээ энэ мэтчилэн газар болгон ярьж яваад л байвал. Вай минь ингэж бодлого болж байтал хүүхэн бас юм. Манай авхай таны нүдргийн эрдмийг өнөр гайхамшиг гэж магтаа зогссонгүй шүү. Бас зураг зурж аваад гэртэ өлгөн гинэ. Бас зураг зурж аваад өлгөн гинэ. Та бас мэдээ үди магадгүй шүү. Манай авахын зураг зурх үнэр сайхан. Гэрэнд байхдаа багшин дээд сургуулийн нэг эрдэмтэн багшаар зураг заалгаад гайхамшиг сурсан шүү. Тэглэгээд энгийн байдал тэр юр зураагүй. Эрдэмэн танд адил ийм хүмүүстэл сая. Гэтэл нь вай минь үгийн тосож. Ийм хүмүүсийн үгийг чи сонсоход дуртай юу? Гэж асуув. Дуртай? Вай минь чарайхан төв болгож. Чиний хэлсэн эдгээр үгийг авхайд бүхэлж үг гэж намайг гуйж байсан биш үү? Би хэлж үгүйгээ чамд батлая. Гэвч үнэ дагалдуулаад чамд бас нэг шаарлаг тавья. Болно уу? Дүмми хүүхэн дэвгцэн баярлж. Болно? Болно болно. Гэж дээр дээр нь толгой дахилав. Миний энэ нүдрэг боловсрсан ба авханхан тэдгээр магтаалтын үгсэн чи өөр нэгж хүндэ эхэлж гаргаж болохгүй. Чи үнийг хийж үсэхэ чадна уу? Чадна? Хэлвэл үгэндэн эзэн сон шүү. Мэдвү? Та надад бас итгэлгүй байна уу? Та намайг үгэн дуртай хүүхэн гэж бодож байна уу? Үгэн дуртай нэгээр бодоход бас үзүүр хэмжээтэй хэллэх хэрэгтэй шүү. Би хаан хэзээ ямар хүнд чи тэгж бараа хорьяагүй үг ярьдаг хүн бишээ. Таны хүн сайн мэдлэгтэй ларзаа юм ба татхгүй. Мандад л ийм өчүүхэн дорой доорд хүмүүсийг чи хүн зэрэгэд үзэж халуун дотн ингэж харж байхад ямар хүн сэтгэлийн үгээ ярьж өгөхгүй юм даа. Бас тэгвэл манай тэр авхай надыг үнээр төрсөн үхэн дүүгээ шиг хайрлж харгалзаж явна шүү. Би хэдийчүүдэд хангаргалж түүний төлөө үхгээс босхгүй гэж зориг шуудсан билээ. Гэж дүмми хүүхэн нэг зэрэг хэлснээн. Аяа, ярьсаар удчихлээ шүү. Та чин ажиллах боллоо биш үү? Ваймийн цагийн харвал нэгэнтэй 7 цаг болчихсон байлээ. Толгой дахилсан жившээрсэн ваймийн хамаг сүлийн нэг ам буурсаг анж ажиллах зуур. Миний энэ нь өдрөгийн учрыг таны авхай чин бусад хүнд ярихгүй гэж юу?

Жишээлбэл ээжтэй. Танай 3 дугаар тайтайд. Тэр өөр хүнд бол ярихгүй юм аа. Ээжтэй гэлээ хэлж мэдэхгүй явдлаа. Тэр хөхийн хоёр амь төшиг болж байх юм чин дээ. Тийм бол чамд нэг найдая. Гэд ваймийн дүмми хүүхнийг итгэлтэй харсаарч иртээ. Энэ явдлыг ямар хүнд гээд хэлж болохгүй гэж та авахыдаа сануулж өгөөрэй. Юунд гэвэл юуны учрын хожим би танд хэлж өгье. За, болно. Дүмми хүүхэн дээр дээр толгой дахсаар гарч одлоо. Лоши Чингийн баатарлаг үйл явдлыг ухуулсан хуудас бүх харивн хотод тарав. Нэгдүгээр дунд сургуульд ихэд онцлолт үүсэж, сурагчдад хор хорондон хуудасыг уламжилан харилцан ярилцсан шивнэлдэж дурсан гашуудж байлаа. Эдгээр яриа хэлэлцэг сонссон замжин сургаа хэрхлэгч Динью бүх сургуулийн багш сурагчдын цуглалт дээр сургуулийн дарга нарын завдж ирэхийн хүлээлгүйгээр ингэж тунхаглсан байжээ. Лоши Чимбол Манжи Японыг эсэргүүцсэн эвхант намын хулгай хүнд ялтан болохоор хуулиар нэгэнтэ алагдсан. Үүнээс хойш бүх сургуулийн багш сурагч бүр түүнд хорсож түүнийг занан зөхөх хэрэгтэй. Дэнгийн үгийн эцсэд сургууль даяар харин өөрийн зөвхөн харьяасан бичэс дэлгэрч цаашлан Жорлонгийн хэрэм хан үлдээсэнгүй Омбирийн харьяадын үгэс түүний өөдөөс ярзаж ирэхэд Динью төр сагийн уурлсандан сургуулийн дэд дарга Юджи Иланыг ээрж өөрийн олон багш сурагчийн өмнө ярьсан үгэн гавья болгон нэг зэрэг тоочоод үүний эсрэг өөрийн амссан харьял зөхөлийн доромжиллон гомдол болгон бас нэг зэрэг ярьсанаа сургуулийн талаас арга хэмжээ авч Эдгар Йосбус сурагчдад хэцүү үзүүлэл үгүй болохгүй гэж гуйчилсан байлаа. Уулн Лоши Чингийн ангийн сурагчдаар төрүүлсэн хэдэн сурагчийг цагдааны байгууллага юм уу Шамбинти холболж байгаад барихыг барьж яллах юм яллах хэрэгтэй гэж арга зал гаргаж өгчээ. Үүнийг сонсоод Юджи Илан Дин эрхлэгчийн үзэхээр чухам хэдийг баривчлуул зүйтэв. Динью энэ үгний үнэн утхыг олох уя бэрх болж Юджи Илангийн гүм бодлого нарийн ухаан төвлөрсөн чарайхан ширтсээр энэг үнэ хэлэхэд их төвөгтэй гэж торж тэглэн хариулав. Төвгөөр юуд байхав гэж Юджи Илан түүнийг ас ширтэн. Дин эрхлэгчийн гол харалт нэгэнтэй Лоши Чингийн анги дээр төвлөрч байх юм чинь барих хүмүүсийн дотор тэр ангийн эрхлэгч нь байвал таарахгүй юу гэж асуув. Үүнийг гэд зүрхэн түгшсэн Динью өгмөхтэй болж өөрийн эрхүүгээ эмзэг гараараа духа маажил хийлэв. Тэр улаас Ваймин болон Юджи Илангийн харьцааг мэдэх болохоор энэ учраан гаргаж хэлэх үеэс зариуд ангийн эрхлэгчийн дурдхаас айлс хийтэн байтал одоо харин Юджи Илан шууд дурдаад гаргачихсан болохоор аргагүй болж нэ ангийн эрхлэгчэд холбогдох учрын тухай гэвэл би яриангүй сургуулийн дэд даргын үзлийг дааган штэ. Таны үзэхээр миний үзэл гэвэл та өнөөс хойш имерхүү аргыг баг гаргаа. Бид энд Вангийн ёсот жаргалан орны чогчлон байгуулж байхыг та бараг мэдэх байлгүй. Вангийн ёсот жаргалан орны байгуулж байгаа сургууль ёсондан ямар янзын байвал захистай та бодож өнгөрсөн үү? Энэ асуултад Динигийн хасар нилцэгнэж үгэн хэлж гарах гэд бэрх болж зөвхөн урул аман татгалзаж байв. Юджи Илан үгэ үргэлжлүүлэн хэрвээ хийгээд чиний энэ арга замаар үйлдвэл тамирын талбарт цагдаа гэдэж ангийн гэрт шамбин дүүрээ баяр таслагаар тагнуул сүлжилдэн миний энэ Япон гаралтын сургуулийн дарга гартан хүм баривчлах нэрийн дан сатгаж чиний энэ манж гаралтын эрхлэгчээ дахиж сурагчдыг баривчлан багши хорин. Тэгвэл ямар болно? Сурагчдаа сурлж чадахгүй, багш нь хичээлж чадахгүй,
Гэрийн ахмад нь ирж чамтай зуурлдна. Сурагчаад уйлж унжна. Хамаг сүлд гэвэл гадар улсын сургуульч ирж энэ байдлын үнэн мөний бичиж муу нэрийг нь алдаршуулна. Замжин сургаах эрхлэгч Яншин та нэг наривчлан бодож үзээ. Таны наргаар бол сургуулийн хаш хөтлсөн нь тэр. Хөдөхгүй намайг ямар үзэлшгүй байранд аваачин тавьсан ажээ. Та нэг бодож үздэ. Энэ арга чинь ямар үр дүнийг авчирнав? Саяхан хэлсэн ангийн эрхлэгч Ваймины тухай гэвэл би яг түүнтэй ойртож байна. Миний мэдхээр энэ хүн их эрдэм мэдлэгтэй болохоор багш сурагчдын дунд нөлөө их. Зарим хүн түүнийг залуу эрдэмтэн гэж үзэж байна шүү. Ийм нэг хүнийг муу дөрхөрвөл барьчихад тул бол хэр хаашин болохыг чи тунгааж үзв үү? Болжээ. Чи бас үүний тухай дараа үхэх гэж бачимдах хэрэгч үгүй. Би Лайчвэн дэд тэнгимийн даргын тэндээс таны эзэрхэг улстай шударгыг хэдийн сонссон. Ижи Илангийн эдгэр үг яг л үхсэн могын аманд хорын тусал буусан шиг Дин Юэ толгой даран нүдэндэн ус гүйлгэж сэтгэл хөдлөснө нь хязгааргүй болохтай. Урууламан цэцэрхээлэн. Аха. Ноён та өнөөрэ Дин Юэгийн өнөх эзэрхэг улстай шударга улаан сэтгэлийг мэдсэн чинэ. Алда миний төмөн жавшаа талархад мухгүй шүү. Өнөөс хойш намайг хэрэглэх газар байвал тушаахаа л мэд. Дэнье би элэг зүрх амтарж өөхөх аюул тулгуурсан ч эргэх газар үгүй. Мэдлээ. Чи эргчихээ. Цагийг чинь би энд дэнд үс идэхгүй. Гэж Вижи Илан босоо зогссонд Дэнье нэг талаараа мөн мөн гэж нөгөө талаар сандарцсны шимүү бүүмэд үзэл тарэ Япон эмэгтэй явдлаар гаран өвдгийн дээрэн цуцуулан эхнэрийн ёсоор мөхөж бүхсэрэн үүд гартал ухарж ачав. Энийг явсны сүүлээр Ижи Илан хүнээр Ваиминийг дуудуул явчираад өөрийн гараараа цай уус тунгаан барьж ёс Лошичныг өгснөөс нааш танай ангийн сурагчдад ёс бусаар ашилж Дин эрхлэгч харьян зөхөж хэрэг явдал үүсгэж байна гэж тэр өөрөө сайн надад хэлж өгөөд яг болохгүй болоо цагдаа шимминийг авчирж танай ангиар голдсон хэдэн хүний баривчлахыг дурдж гаргалаа. Төвний эдгээр үгэ чухамдаан чамд хэлхэн захис үгүй. Гэвч би чамд хэлж өнгөрсөн штэ. Чиний метин эм дундад улсын хүнээр ахдуу барилдыг гэж. Ахдуу гэвэл заавал сэтгэл зүрхээ мэдэлцэж үнэн үгэн уудлан биздэ. Таарна уу миний хэлэх үг? Ижи Илан үгэн хэлж бараад эвэрс Ваймины ширтэж л суун. Гэтэл Ваймины дотор үнээр амаргүй болжээ. Сурагчдын хаан хилэн хорсны сэтгэлгээ тэр юм мэдэхгүй ажээ. Ялангуяа Лошичнтэй зэгсэн Шавгааны төрөөтэй хэдэн сурагч Лошичнгийн үшээг авч үг гэж гэнэн аюултай ажиллагын төлөвлөг тогтоосны Ваймин хэлж ятгаж байсаар сая хоригдж явсан юм. Оно Вижи Илангийн эдгэр үгээ сонсоод өнөр өөрийн хайрцаг сурагчдын кан хорлол амсхаас өргөшөөж өөчөө цайжинд нь эмээл түрэгдснээр таны үнэн зүрхнийхэн үгээ ингэж уудалж байхад чинь өнөр талархад барахгүй байна. Гэтэл дин эрхлэгчийн хэлсэн үгэнд таны ямар үзэлт байхыг мэдэхгүй. Тэд ямар аргаар энэ би ямар ч арга авъя гэж бодоагүй. Зөвхөн сургуулийн намжин төвчнийг эрхэмлж сурагчдын сайн суралцахыг хүснэ. Гэтэл сурагчдын аашлах хэтрээд үемэнд авчурахд хөрвөл миний нүур талыг харж үдээ болтол хөдөлгөө үдээ Лайчван дэд тэнгимийн дарга Лавтэ Диньигийн үгээ сонсож найр тавихгүй болно шүү. Диньи Лайчван дэд тэнгимийн даргын хараадлээ их олсон хүн болохоор түүний үгээр сурагчдын хуучин шин дансыг нэг л бодно. Тэр цагта учир явдал ямар болохыг болзож мэднүү дээ.
Миний санааг ван багш бүр мэдчихсэн биш үү?

0: гэж хэлв. Ваймин энэх домдод улсын хүний дүгрэг чарайтай Япон оюуныг лавдуулан шинжиж, түүний дотоод сэтгэлгийн гүндэх нюуцыг олъё гэж хэдий хүчилсэн боловч, юурэ уг санааных нь үнэн магдыг олж биелэхгүй бэрх байлаа. Ваиминий дотор ихэл мадагтай болж, энэ хүн хэрвээ адаг муу хүн бол үүний энэ дүр төлбийн гадар байдлыг өнөр нэг дэлхийд хосгүй овлогчийн бүрэлвэ гэвч болно гэж бодоод мөн ч түүний айдал авирлаж, таны ярьсныг би бүр ойлголаа. Би чадлын хэрээр ангийн эрхлэгчийн үргэн гүйцэтгэж сургуульд ярчиг төгөөг болон хохирлыг авчирхгүйгээр чармайна гэж Ваимин хэлв. Та чадлын хэрээр гэдэг үгэн заавал хийж үстгэн гэж засвал ямарв? Болохгүй. Би ганцхэ өөрийн чадлын хэрээр очиж л хийнэ. Манай ангийн 50 гарын сурагч байна. Эдгээр би бүр тэм нэг нэгээр тодорхой сан ойлгох бишээ. Дахивал эдгээр сурагчад тэр бүх нарийн бүр миний үгээ сонсох биш. Би өөрийн чадлаасаа хэтэрсэн үгээ дааж авч чадахгүй. Чадлаасаа хэтэрсэн үгсэн чалчаа болж сарын аривн болсоор худал болно шүү. Эдгээр чалчаа үгэс худал үгэс эхлэнгүүтэн таны чихэнд аятын лавтай. Гэвч эдгээр нь бодот байдлыг эрчлэгдэж худлах урмаг зүйлэс болсны сүүлээр та ийм хүмүүсийг аяндаа жигш таягдах нь ч лавтай. Иймээс би хашил чадлын хэрээрэн гэж хэлье. Тэр мөртөн энэ чадлын хэрээн аль чадхаар бат бих болгоё. Таны хэлж байгаа мөн ч ястай. Иймийн тул таны чадлын хэрээн чадхын дотор чангатгахыг чинь хүсье дээ гэд Юйжи Ялан энимсгэлж яваад Лоши Чингин гэртэ та очиж өнгөрөв үү гэж асуув. Ваймин толгой сажив. Юйжи Ялан Ваймины хүмсхийн доор нь хүрч хүзүү сунган аяар хэлсэн нь цагдааны тачанаас үдээ болтол түүний гэрийн нэрж олоо үдээ байна шүү. Өлцөгдрийн сонсолтоор эл тамилсан салвурт мэдэгдэж бүх хотын лүү овогтын үр хамын бүрнэг байсаж гэн одоо л нэг олох нь байна гэж хэлв. Ваймины дотор зар хийж атсан болгооч бием барьж лабдунар. Цагдааны тавчаа өнөр их хүч зарцуулсан байна штэ гэж хэлв. Энэ үед хэчил завсарлах хонхо дуугарч сурагчдын үймэлдэх дуун хонхил дөргилдэн Ваймин босоо зогсоод миний бас нэг хичээлтэй та өөр явдлаггүй бидэ гэж асуусанд зэ сүүлээр цагтай бол дахин ярилцъя гэд Юйжи Иланч хэчингүйгээр босоо зогслоо. Ваймин эндээс гарч очисны сүүлээр шавгаан ийг дуудуулж өөрийн багшин гертэн аваачаад саяын сонссон хэрэг учир хийгээд тэдний хөнгөн хуудмаар хөдөлж болохгүй зэргийн ёс учрыг дор дуунаар захимжилэн сургаад явуулав. Хайрт сурагч Шаван Йинхан араас ирдсэн Ваймины дотор үнээр өвчүү цайжин дээр нь үхэр чулуугаар дарчихсан адил төрөгдөл орж нэг зэрэг мэлэрэн зогсжээ. Юба сураг танахгүй болснаас нааш нэгдүгээр дунд сургуулийн эвхэм залуучуудын ажлыг Ваймин хариуцаж Шаван Йигээр холбоочин болгон эвлийн өрийн удирдлагтай харьцаж байх болохоор эндх аливаа учрыг бүр Ваймин зүйсийг үзэн таслан шийдвэрлэх болсон байлаа. Иймийн тул яалач гэсэн хайр зурагчийн ган нэг цагийн үчи авах бодлоор нь болгож огт болохгүй мөртөн энэ мэтсийн хуудамхай ажиллагааг аль чадхаар дарж хориглох чухалтай гэж өрдийн бодож байсан явдлаан тэр өнөөхөн бүр Шаван Йид завдан хэлсэндэн сэтгэл нь баахан уужирч ачлаа. Үнэн дээ энэ хэргийн тухай өөрийн үзэлтэн өртөө хоёр өдөр нэгэнтэй Ли Хан Чод мэдэгдэж өвшөөрл олоод тэр тухайд нь сургуулийн дамжуулагч Ли Гуйгийн гэрт Шаван Йиг дуудаж сэмэр мэдэгдсэн билээ. Гэтэл өнөө бас юуны Дин Юй харьяасан явдал гарч цаашилан юуны барих тавихд хүртэл хөлөлчин шивнэлдэж байх ба Юджи Илангийн овор дүр зэргийн хэдэн талын хүчин зүйлийн холбон бодвол үнээр даарсангүй байтал дагж хат тулжээ. Одооны энэ байдлаас үзвэл нэгдүгээр дунд сургуульд намжин тогтсон бол хамгийн хэрэгцээтэй зүйл болоод байна. Эдгээр хэдийгээр шавгын сая бүр ярьсан болооч. Жүрүү заныг мэдэх болохоор юунаас юу магадгүй гэж Ваим минь элдвчлэн бодло хэлсээр номон гавчин ангин гэр зүгэн алгуур алхалав. Ваим минь сургуулаасан гарч ирмэгч Луу авахтын гэрийн чиглэн явсаар гудамж мураа ярхад хоёр хажууны гэрүүд орын галан хийсгэн байгсан харуутаа хүрлдэн тунарч тагтааны үр айдл ягчирсан байшингуудыг манаран бүрхлээ. Гэвчээ хүмүүсийн явж ирэх нь урд удааны ирсэнтэй айдлгүй. Сүрхээ хэчэмтгээ юм уу айж бачимдсан байдал мэдэгдэж зарим бүсгүйчүүд үүдэ завсарлан толгой бултайн Луу авахтын гэр өрөө бачмаг шагаагаад дараахан үүдэн хаацхан. Ганцхэ томоо ороо үдээ 5-3 насны хүүхдэл тэнгэр унхайж хамаарлуугүй байдалтай ийш тийшээ сүлдэлдэнгүй. Энэ байдлыг Ваимийн үзээд өөрийн эрхгүй бачимдаж хэчэж байсан хэрэг нэгэнтэй гарсан магад гэж сандаргүй алхаж явтал үнээр удаа тортгийн дунд зам хөндлөсөн шаравтар үнгийн хоёр мотор Луу авахтын үүдийг бүглэн зогсож байгаа харагдаж түүний цаана өвчиж өвсгэлсэн хоёр цагдаа үзүүрт нь хутаг угулсан урд буган хажуудан гатхан үүдийн хавчин хөгсөө зогсоод хүн алам чаралж байлаа. Дайснаас нэг алхам хоцорсондаа Ваимийн бодвоч аргагүй болохоор учир үгүй шиг ойшоохоч үгүй байдлаар өнгөрн гарч өмнөх нэг архим пүүсэнд орж очлоо. Энэ архим пүүсэнд 3-4 харээр шил сонгоор зээлийн байдлын ширтэн зогсож байв. Түүний дотор нэг алаг чарайтыг Ваимийн үзэнгүүтэн танив. Тэр бол Гэмилигийн доорх нохон гуй Чингдэли гэдэг амтан. Тэр амтан бас Ваимийг танила маягтай шинжиж байв. Сайнгүй байдлыг совиж мэдсэн Ваимийн хоёр хайрмалыг зангуйдаас худалдан авмагч хатуу чалхан гарч ирээд угийн мөрийн мөсхөн буцлаа. Нилээд явж Луу авахтын мөн тэр байдалтай байгаа үүдний өмнөөр өнгөрөн гарч ирэхэд яг арх хойноос нь ад оршигсан мэт бодогдож тэр алаг чарайтын тавьж явуулсан тагнуул дагаж байгаа шиг санагдав. Эргэж харж үзэж болохгүйгаа мэдэж арга завх гэж байтал ас өмнөөс нь хоёр бичхэн хүүхэд шүйгэлдэн ирэх харагдлаа. Ваимийн зайлан завдхгүй авирлаж зариуд нэгийн дайрж унгаагаад өргөн босхож шарын шороохын алгадж унгаахдаа баярган адсанд үнээрэ нэгэн пагдгар тарган амтан гэтэн дагаж байснаа Ваимийн харсанд тэр бас хойшин өдөж хараа зогсов. Ваимийн үзмөгч энэ амтны туршлаг дутмгийн мэдэж сэтгэл тавиурчээ.
1: Хүндэт сонсогчдоо сая та нартаа шөнийн хүшгэн дорх харбин гэсэн романыг сонирхуултлаа. Үүнээ залхамжийг Мархашийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ цагийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслыг мөнхрөх суврг юм а дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а
1: Only thing boom, short neck road.

Зөөлн нь хатуугаан иддэг юм. Хашгир хасаа өмнө шивнэд үз. Шүүмжлэхээсээ өмнө магтаад үз. Хариугаа авахыг урьдл болголгүй уучлаад үз. Асуудал шийдэх арга барил чинь ямар байгаагаас амьдралд хандах хандлага урган гардаг гэдгийг бүү мартаарай. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цангийн нэвтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Гишиг. Энэлжийн дугаараар та бүхэнд өгөл амьдрал, хүн танд зориулсан дуу, даяарын бахтал, өгөл амьдрал, чиний би, өхнэрийн заавраар гөгөн жаргалын өргөө зэрэг дуунуудыг хүргэхэд болон болж байна. Өгөл амьдрал

Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр манай нэвтрүүлэг жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Аажу танай грин хаймт зингэн хайнэж байна. Таны дуу хоолой манай аажууд цоглядан ихсэж байна. Миний аажу шорт бүрүүд ихэж байна. Аражо.
1: За миний аражо шууд нөтрүүлгийн хүлэн сонжгож байгаа. Эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. Та бүхэнд шинэ өдрийн мэндийг хүргэж манай нөтрүүлэг эхэлж байна. Би та бүхэнд уртнасан.
2: Сайн байцгаана уу та бүхэндээ. Энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэн давшуулъя. За ингээд бас шинэ сарын эхлэл, шинэ гаригийн эхлэл, шинэ улирлын эхлэлийн сайхан мэндийг хүргэн давшуулъя. Алтан шаргал нарны доор амтан хүнтэйгээ сайхан баярлах жаргал биш үү те. За ингээд та бүхэндээ аз жаргал сайн сайхан бүхний хүсн илгээгээд энэ цагийн нэвтрүүлэг маань эхэлж байна.
1: За ингээд зоолын хэлсэн чигээр шинэ сар эхэлнэ гэсэн чигээр шинэ улирал маань бас эхэллээ шүү
2: дээ.
1: Тэгээд та бүхэн тэгээ өнөөдөр үед анх сайхан зуна сайхан утж чинь бол гэдэл эхлэх.
2: Харин тийм.
1: Нэвтрүүлэг маань одоо ингэж эхэлнэ. Тэгээд 5 сарын амралт гэдэг чинь 2 сайхан баярыг тэмдэглээд ажил эхэлж байгаа тийм ээ. Та бүхэн одоо хөдөлмөрчдийн баяраа сайхан тэмдэглэсэн үү? Залуучууд маань одоо баярын өдрөө
2: залуучуудын баяраа сайхан тэмдэглэсэн үү?
1: Мэдээж одоо амралт аруул тийм ээ. Хоёр одоо мянган бүхний найрыг одоо багтаа сайхан үцхэв үл гэж бас хэлээ.
2: Яг тий. Өдөр бүхэн баяр жаргалтай байсан байх тий. Тэгээд бас их эрч хүчтэй хурц ширүүн тий. Намбай сайхан барилдааныг бас хөгсөн хэн байж үцсэн байх. Тэгээд өөрөө бас сайхан сэтгэлийн шим авч урам зориг улам илүү өдрийг сайхан байсан байх. Хиймэр залбаа танд улам илүү сайхан илэрсэн байх тийм
1: бүхцүүдийн аврагчдын энэ хэмэрлэг сайхан барилдаа 5 сарын нэгэнд одоо гинэсэд тэмдэглүүлсэн сайхан найр боллоо шүү дээ тийм ээ.
2: Тэгээд
1: одоо 3 өдөр хөдөлмөрчдийн баяр, залуучдын баярт одоо тохиолдсон маш сайхан найрыг бол алшаа нутаг өх одоо монголчуудаа бүрэлхийн одоо хараанд хүргэсэн сайхан найр боллоо.
2: Илэрсэн сайхан найр болсон.
1: За мөн ч одоо манай Хүлэнбэр нутгийн маань аврагчуд, содон бүхцүүд маань бас тэр нутгад очиж сайхан амжилт гаргасан тийм ээ.
2: Сайхан бүх барилдаж сайхан тийм барилдаан бас үзүүлсэн
1: урав
2: ясаа олон хүн сайхан гээд улам илүү боловсрал сайтайгаа үзүүлсэн.
1: Тий, шалбар бүх гэшүүл одоо бас бас өөрөө
2: сонсохтой тийм ээ.
1: Өөрөө сонсохтой өмсгөл энтэр нь
2: сонсох юм тийм ээ. Бүр андаа байсан.
1: Тий.
2: Яг л тэр алшаа нутгийн бүх
1: Тэгэхээр тийм алшаа нутгийн
2: тийм ээ. За
1: алшаа нутгийн одоо Монгол улсын манай Хүлэнбэр Өвөр Монголын гээд шилэн Өвөр Монголд бас шилэн гол манай талиат бүх гэдэг зангиат бүх гэдэг тийм алт тус шалбар бүх гэдэг ийм онцлогтой юм байна. Хамтарсан одоо бүх зүд одоо энэ сайхан бүхийг шалбар бүхийг одоо судалсан. Тэгээд одоо бас манай талиат бүх зүд мөн бас эссэн дээр барилдаг гэж бас ондоо.
2: Йоо амаргүй байх тий.
1: Бид бас тий галгаа булгаа харагдаж байсан
2: тий. Тий.
1: Нарийн хүн
2: харин харахад өннөн гоё байсан шүү.
1: Далайдаагийн дархан авраг бас ирж чимсэн тийм ээ.
2: Тий чимсэн шүү тий.
1: Тэг их саялий гэдэг их гайхаж тийм аа
2: бүгдээрээ
1: нутгийн өл газрын бүхцүүд маань одоо зинхэнэ одоо сайхан барил сайхан одоо бүхний судалгаа болсон гэх
2: юм. Харин тий. Бүхний дэвзэг бол одоо улам айл илүү өргөн хөвжөөтэй айх болсон бас шинэ нэг сайхан тэмдэглэлийг үүдсэн сайхан барилдаан боллоо. Сонсоход бол бас 6 улсын хүмүүсүүд ирсэн өргөн дэлгэр нэгдгэр сайхан найр болсон гэж сонсогдож байна.
1: Алшаа нутгийнхаа артамд зохион байгуулсан тавханд бол үзэгчдийн одоо хараанаас тийм ээ.
2: Харин тий.
1: Харин нутгаас гэсэн бид Хүлэнбэр нутгаас тавханда талархаж байна л гэдэг л одоо.
2: Баярлалаа.
1: Энэ саядыг бол
2: энэ
1: дэлхийн гэгэн хөшгөнд тийм ээ хүний хараанд хүний хараанд тавьж улам сайхан өндөр түвшинд хөргсөн да.
2: Харин тий. Энэ сайхан найрын хэшиг боёны энэ хүртэд бол 6 сард бас манай Хүлэнбэр бас мянган мөхийн барилдаан
1: барилдаа. Мянган мөхийн барилдаан бол одоо бүр тараа нот нотгаар хийж
2: байгаа юм.
1: Манай Хүлэнбэр нэгдэж зарлсан.
2: Харин тий.
1: Энэ бол одоо талиад бүхийн юу бас биш. Монгол бүхийн аврах шалгаруулах уралдаан гэж байна.
2: Тий, бас онцлогтой.
1: Бас уул газрын бүх зүд мэн ирж цулгнагоо одоо хөхнөрийн хөвөнд одоо манай нэртэй одоо мөргөл голын одоо яг мөргөл голоо хүлэн
2: мөлмөлцөн орсох
1: мөлмөлцөн байгаа хөхнөр эн хүнд та бүхэн сайхан найрыг одоо сонирхож орлосон да.
2: Тэр сайхан нутгийн тэр сайхан энгэр дээр та нар бас үлгийн нутгийн энгэр дээр яа бас л өхөж сянцаа сорьсон те сайхан барилдаа болно байх.
1: Зангын нуглатай мөргөл гол гэдэг бол манай шинэ хуучин бараг хошууныга хилээ сондорж хилд нь одоо орсож одоо хөхнуртаа одоо орсдог ихлэр хилд хилдэрийн одоо төсгөлтэй ийм одоо гоё дэлхийд алдартай мөргөл гол байгаа тийм ээ. Тэгээ мөргөл гол мэн одоо мэрэлзэн урсаад хөхнөртэй гэж утгадаг хөхнөрийн одоо хөвөндөр энэ сайхан найр болно. Тэгэхээр та бүхэн мань зуны ихэн сард манай хулан барь нутгаар айлчлахад маш гой сайхан одоо завшаан гэж.
2: Тийм шүү.
1: Мөхийн найр тийм ээ.
2: Тийм шүү. Мянган мөхийн ур чадварыг бас үзүүлж гайхуулсан мянган мэрэлзэнтэй сайхан мөргөлийн хөвөндөр олон сайхан мянга төмөн зон төмнө өрн залж байна.
1: За ингээд нэвтрүүлэг маань ингээд баян баргийн өрсөлдөг сайхан дуугаараа та бүхнийг одоо ухтаж байна. Энэ сайхан дууныхаа дараа та бүхэнд одоо өнөөдөр манай сонсогчдод одоо мөч одоо амар тусан учраас хөдлөмчдийн баяр залуучуудаа зориулсан гэ гоё сайхан одоо ээжийн баяр болж байна.
2: Эрдэнэ
1: зориулсан гэж гоё сайхан шүлэг дуулалт их хөргсөн байна. Сонсогчийнхаа орн сайханд анхаарлаа хандуулаарай та бүхэн.

0: За ингээд сонсогчдынхаа сайхан бүлгийг араас нь тосч байна. Өдрөлгөөс өмнө ч гэсэн одоо тийм олон сайхан бүлгүүдэд тослоо тийм ээ.
1: Харин тийм.
0: За ингээд өнөөдөр бид хоёлоо яруу найргийн гоё сайхан уншаад нэг бол одоо сайхан дуулсан өвийн өгшиг холбоо гэдэг нь манай бас миний арааж өнөөдрөлтэй их маш одоо холбоотой байдаг тийм ээ.
1: Харин тийм.
0: За манай хүлэн байрын одоо сонсогч оролцогч бас байдаг учраас өвийн өгшиг холбоогоос бол олон сайхан одоо дуу шүлгэн баярын өдөр зориулж тийм ээ. Дуулсан байж байна. За харахад ахмад дуучид таних дуучидаас харагдаж байна тийм ээ.
1: Тийм шүү.
0: Аа манай төвөн жаргалгүй амтэр дуулсан байж байна.
1: Харин тий сайхан сайхан дуугаа өргөсөн байна.
0: За одоо үгүй давханд одоо солигчлуулаад сонирх болох болно.
1: Харин тий
0: олон хүмүүст дамжуулж байгаарай.
1: За ингээд бас сайхан яруу найргийг бас тоссон байгаа.
0: Оо уран чимгийн ажид эйжинхээ гэгэн сүнсэнд өргөө гэдэг энэ эдэмчтэн цагтл гэж нэг сайхан шүлгийн тавхан дамжуулъя.
1: За.
0: Эдэм битсэн цагтл. О орон чимэг. Энэл биеийг минь төрүүлсэн энэрлийн дээд эдэмчтэн та эсрва тэнгэрийн орондоо камглан нарсаагүй.
1: Эрдэнэ та цогцсон их олгсон эрхэм таны хаан атгав яг өнхрөө хайрт охин тань би өөрт мартах ёсонгүй.
0: Амантан хэрэгвэл хайлмар гэж алгандаан тавьбал бөмбөрмөр гэж ах эгчдүү арван хэдүүлийг халийн ч дутуугүй инхрилсэн.
1: Өөрийн өрөөсөө гадна бас өрөөл бусдаас хочирсан үнчин дөрвөн хөөхөт нь өмөх төшиг болж өсөхсөн
0: агуй хайрх

0: чин ард түмэн чин үнэлнэ. Ариун нандин алдрыг чин алтан хуудсанд тэмдэглэнэ.
1: Сүтэй бурхан ээжийнхээ гэгэн сүнсэнд даатахя. Сүтгэлд залбирч мөрөгдөг овоолостан айлтахя.
0: За юм нэг дуртгалын шүлэг байж байгаа байна.
1: Харин
0: ээжийн баяр бол одоо дараа гараг гэхэд хүрээд ирнэ. Дараанг одоо манай дараа дараа нэвтрүүлэг дээр бол манай одоо холбоонд лавтай ээжийн тухайтай шүлэг бол олон ирнэ
1: байх тийм ээ. Одоо бас ирсэн байгаа. Тийм болохоор бас ирснийг бид урьдчилан дамжуулаад өгж байна. За ингээд бас гарагийн сүлжээр ирж байгаа бол бидний дараа гарагтаа бас тийм нөхөд явуулаад
0: байна. Баярын өдөр одоо бас амралтад тохиорсон болохоор нөтрүүлэг маань нэгэд явуулдилаа үе учраас бол одоо бас залуутуудаа зориулсан зэрэг зах сайхан сайхан шүлгүүд бас манай нөтрүүлэгт ирсэн.
1: Тий.
0: Залуу насны гялваа гэж боржгийн дэлгэрийн шүлгийг таахандаа уншин сонирхуулъя.
1: За.
0: Ургаж байгаа бэлчээртээ хур болж шаагья. Залуусаа. Урсаж байгаа мөрөндөө булаг болж ундрья. Залуусаа.
1: Давхиж байгаа хүлэгтээ дуу болж гин голё залуусаа. Дөрөлцөж байгаа амьдралдаа дул болж асъя залуусаа.
0: Хүүхэд хураалсан хөдөө минь жолоо сунгах залуусыг хүлээж байдгаа. Хүсэл далалсан эрэм минь зориг ирчилсэн залуусыг урайлж байдгаа.
1: Ханц үе шамлсан залуусын ухаад хан дэлхий амжилт таар байлгадгийн хайртай нутгийн хаанч гэсэн халуун залуу насны гялба
0: цацрах болтой. За залуусуудаа зоригжуулсан
1: тийм гоё.
0: Ирээдүйд таны хүлээж байна.
1: Яг тий сайхан битсэн та нарын ингээд тий бэлтгэлтийн хүмүүс бүхэнд л бүр аз жаргал тийм ба амжилт ойрхон байдаг болохоор
0: тий
1: тэр сайхан бүхнийг ойлгуулсан, харуулсан, бат зоригжуулсан сайхан шүлэг байлаа.
0: За баярлалаа тавханда. За нөтрүүлэгт мань анхаарлаа хандуулж байгаа тавханда баярлалаа шүү.
1: Тэгээд
0: одоо өвин шиг халуун бас анхаарлаа хандуулж байгаа манай нэвтрүүлэгт ээ.
1: Харин тий.
0: Миний араач өнөг 2 дуус байгаа тийм ээ. Оролцогчд энэ учраас одоо бид 2 жилийн дараа нэг сайхан одоо дөрсөд хөжлөгийн сайхан бүлгийгтэн тавханд дамжуулахар сонсогч томд дамжуулахад бас бүлэн болж байгаа шүү дээ.
1: Харин тий тэгж бэлтгсэн байгаа. За ингээд үед дуугараа анхааран болгох
0: хайр хин
1: оролцогчд сонсогч та бүхэндээ энэ цагийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. За ингээд бас хоёр хөтлөгч сайн байна уу? Тимэнд хөргийг сайхан мэндчилсэн олон сайхан хүмүүстэй баярлалаа. Та бүхний урам зориг хайрлсан дүнхөр их баярлалаа. Дэлг цэг чимж сайхан цэцэг хуар хөргөж га урам зориг хайрлж га хүмүүстэй баярлалаа. За ингээд дармын тоогоо дараад байгаарай гэж хүсэж байна. Одоо болоход бол 4000 гарын дармын тоо тавьж байна. За бас ингээд гарын орон 300 гаад хүмүүс байж байна. За ингээд та бүхэн маань өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Энэ цагийг хамтдаа баяр зэрэгтэй туулъя.
0: За тийм. Ингээд одоо дараа цаар та бүхэн дээр нэг сонсогчийнхаа сайхан дуулах дуусан.
1: За.
0: Дуучнаа ингээд танилцуулаа.
1: Танилцуулаа.
0: За энэ бол одоо за би дээрээс нь одоо сайхан танилцуулаад өгье. Сүмд зүүн хошооны
1: Малчин
0: дуучин гэрэл туяа гэж байна тийм ээ.
1: Дуу
0: найрлио гэдэг сайхан дуу өргөсөн байгаа юм байна.
1: За.
0: За энэ дуу тавханд өргөн сонортуулъя.

0: гоёд болла баярлаж гэж юм ямар гоёд болж байгаа.
1: Харин тэ өн сайхан дуусна.
0: Гэрийнхээ өрөө тайс гэж бодоод бас.
1: Хөдөлмөртэй
0: бас нэг эргэлдэж гинэ. Баярлаж гинэ. За хөдөлмөртэй баярлаа зориулж, далуустын баярлаа зориулж гоё сайхан одоо энэ тоглолтоо дуугаан явуулж байгаа тавханд баярлаа. Одоо залгаад хөдөлмөрчин гэдэг сайхан шүлэг сонсогчтой барья.
1: За.
0: Өмнөнгөө шүлэг байна. Алганаас нь алтан гэрэл зацарч, алхаанаас нь гэгэн солонго татсан, хөлснэс нь хөдөлмөрийн бүтээл ялтханж, хүч ухааны дан ургыг мөрлсөн хөдөлмөрчин түмэндээ аз жаргал бэлгэлээ.
1: Санаанаас нь самаалын хваа дэлгэрсэн, сэтгэлээс нь сүү айрг ханхалсан, байнээс нь баатар гэрч бадарч, бэлгээс нь бадмалсан оч өсөрсөн, бөмбөрчхийн олон чадвартан бэй бэлгийн хөдөлмөрчид минь баярын өдрөө айтай тавтай өнгөрүүлээрэй.
0: За баярлаа.
1: За.
0: Хөр одоо баярын өдрийн бол хөдөлмөрчдийн баяр бол сайхан өнгөрүүлсэн да. Миний хувьд гэсэн бол одоо гэртээ арай тасна яхан адилд оролцоод хөдөлмөрд оролцоод ирэх
1: гэсэн шүү дээ.
0: За одоо зунаа ухтсан бас шүлэг бас ирж байла тийм ээ. Багнасаа дурсан бас нэг сайхан шүлэг байж байна. Энийг бол уншсан байхаа.
1: Уншсан байна.
0: Гоё дууны шүлэг байсан.
1: За энэ гоё сайхан.
0: Багнасаа дурсан бас нэг сайхан шүлэг нь одоо Таврын сүүл сард Гунтан Баатрын бичсэн нэг сайхан шүлэг. Охомсуудын одоо бас хараанд хөрч багнасын дурсан сайхан шүлэг да.
1: За.
0: Энэ шүлгийг тавханда зориулъя. Багнас. Гунтан Баатар. Бургасан мэрэ унаад ботруулан дахидаг багнас, ботсөөгийн дундуур нюултж наадаг багнасаа. Хэрэлний нөгөн зүлгээр хөлнөцхөн гүйсэн багнас, хэдүүл хоорондоо хэрэлдөвч хором зуур мартчихдаг багнасаа.
1: Хуурхай модон буугаар тулдаж божгинсэн багнас, хулган журам урхалж алиалж төйтдэг багнас. Хоочин нөхөөстэй ховцсаар ангалж гойдох багнас, хурах тугал ойр туулж ажлын захад орсон багнасаа.
0: Шүдрийн мөнгөн тусал шиг цэвэр тонголог багнас, шинхэн цагаан цаас шиг өзгөн хөлөөсөн багнасаа. Шивооны үрд сүдрийн тусахгүй ухаарл соёлсон багнас, шинжлэх ухаантан болно гэж хүслэн жигүрлсэн багнасаа.
1: Эмэлийн ганцгаар даруулж хүлгийн нуруунд тогтсон багнас, эмтэрхэ шаажан гар тоглож ээж ав болж томрдог багнас. Эрэм хөдөөгийн цэвэр агаараар зүрхэн ариулсан багнас, ээж аваасаа салж сургуулийн хаал галхсан багнасаа.
0: Эргэж давтахгүй багнас, өдөгөө миний унган дурсамж болж, эрен цагийн урсгалд элэгдэвч өөрт зүрх сэтгэл минь
1: мөнхөрнө.
0: За, яаж ашиглах багнас юм? Яг л тэр багнасыг минь зураадлаа.
1: Харин зураад
0: тавьчихлаа. Бүр нэг зүгдээ тийм ээ.
1: Яг тийм. Бот сөөгийн дундуур те нуулцад наадаг. Яг л ботны арахур нуглаад л бие битэрдэг те.
0: Одоо гон журм орхолж байсан.
1: Харин тий. Тугал хурга ортуулаад л ажлын

0: гад ордог
1: шээ. Нөхөстэй хуцас харагдаж байна.
0: За, өмөлийн ганцхан даруул даруулуулж байгаа хүлгэн нөрөн та даруулуулж өнгөрсөн
1: нь.
0: Харин штэ өмтргээ шаажангаар тоглож байсан уу та? Ээж аав болж наадаж байсан уу?
1: Мөрөн дээр хаддаг өшөр байх шүү.
0: Хажина гэж.
1: Найрамглаад аван тэхэр чин даруулгах тийм л аа штэ. Өмтргээ шаазангаар тоглож ээж аав бас болж наадаж
0: байсан. Болж наадаж байсан.
1: Ээж аав болж наадсан.
0: Багийнхаа цайгал нь бас өмтөрхөө шаажин дотор.
1: Тий, багийнхаа хамт найзууд мэн одоо санагдаж байна.
0: За, энэ хоёр мөрөөл ястай гоё уу? Одоо бол хүн өнөөгөр л бас олон зүйлийг ухаарах байх гэж
1: байна. Тэрний цэврэ гараар
0: зүрхэн гарсан баг нас гэж.
1: Тий.
0: Ийм болохоор бол зүрх маш тийм уужуу тайван, цагаавар, олон муу мухай имийг ботгоо тийм хүн болж хүмүждэг штэ тий. Энэ ястай зөв үү?
1: Бид чинь одоо нэг амралт болно зүрхээ хариулна гэж.
0: Харин тий.
1: Одоо цэвэр агаар айлах нь амтж амар гэж харамсдаг
0: тий. Тий тий. За.
1: Заахандаа одоо тийм өнөө нэг одоо сургуул эхлэх ардчлал явал улам өрх болоод явчдаг.
0: Харин тий.
1: Яг гэж нэгэд одоо өрхлээд салжаадж одоо ойлтон бол салдаг штэ тийм ба.
0: Энэ бол шууд ярьж байна шүү. Тогломын баг насаа гэж.
1: Тогломын баг насаа
0: тий. Манай юу сонсогч маань бичсэн дээр бичлээ. Үнэн гоё байна. Та нарын баг насаас юм байсан байх л та тий. Тэгээд бичээсээ бичээсээр үлдээгээд явж гараа бидний баг насад ямар бай ямар байсан гэд. За одоо залгуулаад бас нэг сайхан тий дуучнаа.
1: Халын жичнийг танилцуулъя.
0: Тий.
1: За энэ бол одоо 4 утас хуураа тоглосон одоо хэн бэ? 4 утас хуураар бас өвгийн өгшийн холбоос явуулсан.
0: А 5 нутгийн
1: байжинтай холбоотой
0: гэдэг.
1: А энэ бол чи болог өгшийн
0: зүүн үзмчин хошуугаар нутгтай, малчин, урлагчин, соёлтой.
1: Соёлтой гэж байна тийм ба.
0: Тэ 4 тал нутгийн Бээжин гэсэн.
1: Тэ тийм тийм.
0: Аялгаг бол 4 утастай хөгжмөр тоглох юм байна.
1: За. Хамгийн гол тоглолтыг.
0: Яа яа.
1: Ой. Хөгжмөн тавьчнаа бас.

0: За баярлаа. Маш гоё тоглож байна.
1: Харин тийм үнэн сайхан тоглолоо.
0: За баярлаа гэдэг алгаад өнөөдөр чинь одоо манай зуны ихэнх өдөр тийм
1: ээ.
0: Өдөр одоо зуны уур орчлаа. Эхлээд л Мачин Батын зуны дуулахыг гэдэг сайхан яруу найраг манай нөтрүүлэг задлаа. Зуны дуулахыг Мачин Бат. Цэл ногоон усны шүдрийг өглөөний нарны шижир цацрагтай дуулахыг, цэцхийн ангхлам содон өнрийг өдшийн сарны цагаан туяатай дуулахыг,
1: чин хайрын балтай шивнэг үнэн ч сэтгэлийн цайлган дурлалтай дуулахыг, цэвэр ариун хөдөөгийн амьсгалыг өрөм тосны шандун амттай дуулахыг,
0: намра цэнхэр хурын дуслыг хүсэл мөрөдлийн уран жигүүртэй дуулахыг, навч цолуу хоёрын эгшхийг гөлгөн судрын гэгэн цавнтай дуулахыг,
1: намайг үнсэх хойхон салхийг хүмүүн заяаны гэрэл тухатай дуулахыг, найрагт идэших налгар зуныг хүлэх шүлгийн торгон давхиатай дуулахыг.
0: За гоё гоё
1: сайхан шүлэг ирлээ. Ястай дуулахгүй л гэдэл зуна дуулан зуна ухтлаа да.
0: За. Одоо бас нэг сайхан дуугаа. Манай өнөөдөр дуу бол их олон шүү. Дуу шүлэг олон байна. За ингээд дараалуулаад тавхан дуу сонортуулхаас нэг дуучныхаа дуугийн хойлоо болж байгаа нилийн нилийн дарж явал дээр юм өгөөд. За жирмийн цагаан уур гэдэг сайхан дууг дуулсан. Зорлогчин шулуун хөхшөний найралтын сайхан бүлгийг тослоо өнөөдөр.
1: За.
0: Тэгээд энэ сайхан дууг тавханд дамжуулъя. Жирмийн цагаан уур гэж байна.

0: ямар сайхан бүлтгэлтэй дөө.
1: Ямар гоё те.
0: Хөгжим дээр хөгжим ингээ сайхан шингээчгээд хажуудаа тачиад үзөө. Сайхан хөгжим дарддаг хүн. Уран сайхан ч хүн байна да.
1: Тий харин.
0: Баярлаа. Дараа дараа ийм гоё сайхан дуунуудаа дуулж байгаа ээжийн баяр хүрдэж байна. Та бас ээжийн тухай дуугаас олон сайхан. Жирмийн сайхан орсон бас ээжийн дуу шүү дээ. Ингээд гоё гоё дуугаар дуулж байна. Баярлаа.
1: Өвийн үгсийн холбоогоос дамжууллаа.
0: Хөвдөгдөөгүй намууд гэдэг нэг сайхан шүлэг ирсэн байна да. Манай нэтрүүд. За энэ шүлгийг таахандаа уншин сонирхуулъя. Мөнх Хонтон Баатарын шүлэг байж байна. За энэ шүлгэн дээр бас сэглэмэй ээжтэй. Сэглэмэй ээжтэй
1: асан 6 аяа. Хамтарсан
0: зургтай юм байна. За энэ зургийн хэрэг олоод тавал те.
1: Гошуу те.
0: Энэ дээр тавьчих юмсан тийм байхалаа. Дандаа ном дээр.
1: Хонтон Баатар ах хэрвээ нэвтрүүлэг сонсч явал. Ахруу асын холбоогоор явуулцаарай.
0: Энэ юун дээр байна тийм ба?
1: Энэ
0: юун дээр байгаа?
1: Шүлгэн дээр байгаа. Яг энэ байна.
0: Энийн ингээд сайхан тавиад.
1: А за.
0: Бас чилдэ тий.
1: Тийш.
0: Гой сайхан шүлэг байха гэдэг. Андатай уншвал ах маань одоо суучлахсъя. Шууд гараад унсчихсан алдаа гарна шүү.
1: Тэгэн шүү.
0: Чаан шүлгээс тавхан сонирхуулнаа. Сонсохдоо хөргий. За.
1: За.
0: Хөвлөгдөөгүй номууд. Хонтон Баатар. Хөвлөгдөөгүй өнт ном. Настай боролцоод минь. Хөдөө нутгаар минь өдрөөс өдөр цөөржил байна. Хурцыж бар зайсан нүрийнхэн атри авардн хүний амьдралын элдв хүний ууц хадгалагдж байдаг. Алх хорвоо. Хайр найргүй шүү аваад явчих нь тед нүсийг минь алдаа оноотой түүхийн алдхаасан өмнө амжиж уншаарай хүмүүс минь
1: бичигдэггүй ховор ном нутгийн хэдэн томоотод минь бидний хажууд үрд мөнхөрхгүй ертөм чин чин билээ бээр цаасаар биш туулж өнгөрүүлсэн бодит амьдралаараа бэлэг оюуныг төлжүүлэгч нэгэн бод роман билээ настад минь боин жаргалаа үр хойч дон зүгэн жүлдэгэд бурхны оронд нэхэл мэтгэд явцгай шүү өвгөд минь буцшгүй мартхоосн өмнө завдж илүүхэн унши амьд номо
0: алтан хоцсонтж тэмдэглэдэг үе зүйдийг арга өрсөн чавганцын амнаас сонслоо гэж авьяаслаг найрагч Ринчний чонмын бичиж үлдээснэг аргагүй л үнэн гэдгийг амьдрал гэрчлэлтгийг ухаарья. Алдар нэр нь хорвоод хором үлдээд хөөрхийн борлууд юм. Ар араасан цовр жодон шүү. Цуссандаа шингээж унши хамтдаа.
1: Нэг ухаалаг нутгийн буурал маань халин отхон. Нэгэн бод гайхамшигт ном ургацсантай эхээ атл. Хатаарчлангийн хал үзэж амьдрал туулсан хамгаас өнт ном нутгийн хэдэн буурлчуда. Хайрлж хүндэтгэн халшралгүй илүүхэн унши хайр шимийн хүртэн байж дахин дахин уншия хүмүүсээ. Дахин дахин ойси.
0: Юуны хэлэд байна аа? Сонсогч та үзэгчтэй те. Өнөхөр сайхан бичлээ. Өнөхөр хүнд одоо сонссон хүний санарт одоо өнөхөр нэг ухаарлах ярилцсан. Сайхан шүлэгтэй. Хөвлөгдөөгийн ном үлтерч хэрэг бүнтэй бууралцууд байгаа хэлэд байгаа те. Хажуу тамаа
1: одоо те. Боёлаа бууралцууд ба цөөржил байна.
0: Эрдэмтэн бор эрдэмт номтай багш нарыгаа хайрлж хажууд нь байж олон юм асууж сурж үлдэх хэрэгтэй шүү гэдгийг.
1: Тэ.
0: Тэ. Тэгээд энэ тал сайхан бууралцууд байна. Тэр чигээрээ

0: зогсож байгаа.
1: Тийм шүү, тэгшүүлнэ.
0: Түмэн цэцгийн цахаш шүлгийг таахан дээр дамжуулъя. Түмэн цэцэг хаав яа одоо урал яаг уу. Дандаа ирдэг тийм ээ. Тэгэхээр би танжаа мөн байха. Аухнар өөдөр буруу хасчмаг гэж юм тийм ээ. Аухнар хөшөөр нутгатай уран уншаач хасчмаг өхийн сэтгэл гэдэг сайхан шүлгтэй. За. Лаягийн шүлгийн дараа тайхан эжийн тухайтай сайхан шүлэг саахан дээр үлгэлээ.
1: За.
2: Халам барийн миний арааж өнөтрөлөгдөн эвийн ихсийг халуугаараа дамжуулж Хонтон Баатарын эхийн сэтгэл гэх шүлгийг өргөн барья.
0: Ямар гоё таарч байна.
2: Сайхан
0: шүлгийн дараа.
2: Эрийн өдрийн мэндийн хөргийн миний нэрийг хас чим гэдэг Шилэн гол аймгийн Ахнар хөшөөгөр нутагтай. Эхийн сэтгэл өвлийн эсийн танганам хүйтэндэж өнгөр замаан татгайлан жичирж ангар шир оорхан шимүүлж амин чилэн санаг эхийн сэтгэл юутай агуу тулаандан гарах тэрхэн мөчтөнч толгоны галд төлөгдөчих билүү гэж Хани нүднэс үрэн аргамжиж хайрлан санах эхийн сэтгэл юутай агуу Алцэг балцэг хөл дорч аранхан тормолсон ээжтэй ган зоорилдхад Ай хөрхи айччих би гэж уулаг алдах эхийн сэтгэл юутай агуу Сургуул соёлын мөр хайж Соосон нутгасан холдон явхад хүний гажир өссөж цангаа болов гэж хажуу санах эхийн сэтгэл юутай агуу Асын замыг сарвчлан ширтэж алаг бүрээн залбирэн даатгаж одоо ч хүрээд ирэх байх гэж орон гаран хүлээх эхийн сэтгэл юутай агуу өрн нөсч том болоод өргөө тусгаарлаж айл болсон ч өдөө ээжийн нүдэнд хэжээд нялхаараа харагдах өрөвчхөн боинсаг эхийн сэтгэл юутай агуу залуу сайхан ганган наснаасаа жажин үсэн цайж Тэнкэй модтал жаргал бүхнөн үрдэн дээжилдэг замбуулэнд ганцхан эхийн сэтгэл яасан агуу билээ.
0: Замаас сайхан шүлэг байна. Яг одоо орсон байна. Хонтон Баатарын гаш шүлэг
1: байна. Хөвлөгдөг үн намуттай тий.
0: Араас нь яг сонсож басан холын жачин болоо. Манай хөлөн байрын матин яруу нэр гэж шүлэг дамжуулаа. Баярлж байна.
1: Маш их баярлаа.
0: За цаг маань одоо яг бас ингээд манай цоглогчул 5 дуучин байгаа
1: яг.
0: Залгуулнаа. Ингээд өөрийнхөө холбоо ус 5хан сонсож байгаа биз дээ. Өнөөдөр хөлөн байрын арааж байгаа миний арааж байгаа шууд нөтрүүлэг 5хны маань одоо цайхан бэлгийг үзэгчдэнд хөргөж байна. Залгуулъя одоо.
3: Я даяра сайн бацгаад ийн үү. За өчигэн би санах юм гэсэн дугаараа эдийн баярын өдрөж оруулаад бүлэн бэрийн арааж угараа тав бүтэ хөргийа. Би баран сүндээ сукмжиж байна.
0: Мм.

0: хэрэглээд өмсөлөх юмсаа.
1: Баярлалаа. Сайхан дуулаа.
2: Баярлалаа.
1: Баг манай нэвтрүүлгээс оролдох, оролцож одоо шүлэг дуугаан бүлгэлдэх
2: маш сайхан дуулсан танд аз жаргал, сайн сайхан бүгдийн хүсн илгээе.
1: За өнөөдөр бас тэгээд өвөө их шиг холоос олон сонсогчтой бас танилцж байна, бид бас аваастадтай танилцж байна. Та бүхэн бас илүүхэн одоо цэцүү хараар бүлгэлж урам хайрлаарай.
2: За
3: би өдөржин хансан самбар надахтай алтан шүлэг байна. Өгчүүлийн байдлын өдрийн зэрүүлэг өвийн өгсөд холбоогоор намжуулан араажуудаа нэгэн цэрэн аядуу эмгийн болхон ээж мэнх сая зугаа үргэн дэвшүүлье.
1: Гар харчин утгатай тийм ээ. Цоорын гэл арай их боллоо, дараагаар бас микрофоныхаа цоорын гэл баг болгож дуулаарай. Гэр гэр уучраас жахан, гэр дотор уучраас жахан ихтэж байна.
2: Өнгийн бурхан

0: баялаг болж байна.
1: Архарч нутх бол бас үхэл сайтай тийм ээ. Өөрөө гоё. Захан дууны үгийг үл их маш татхан дуулдаг.
0: Тий.
1: За архарч нутх бол манай сүлгүн байр юм бас долоотын туслан гэсэн юм бас гоё сайхан туслахны газар байдаг тийм ээ.
0: Тий.
1: Яг л одоо 100 болоод ирэхлээр санаанд дарддаг.
0: Уулын амар гоё өндөр тийм.
1: Бас хамгаалтын орон болчихсон өвөр язар нүүдэл соёлоо хадгалсан энэ сайхан сон байдаг тийм.
0: Тий.
1: А ямар сон бол яаж одоо мэдгүй юм. Мэдэх хүн байхгүй юм дээрээс хэлж чадгүй байж энэ. А тэгээд ямар гоё гэдэг хүртэл итгэн нүүгээл тэгээд тусдаа ирдэг штэ тийм ээ. Одоо энэ сайхан цаг нь одоо хөрж ирж байна да.
0: Тийм. Гоё байна шүү.
1: Эхлээд одоо үйдүүд дугаараар одоо гар утсаар л одоо энэ сайхан арх хүрсний тэр сайхан цуслан бодлогоо л гараад ирнэ өх. Тэр сайхан нутгаар би бас гээд сайнаа найтгаа ирдэг нэг завтай мартай болвол чамаа дагаад нэг тань тэр нэг цуслан гар нутгаар хийсэн гэдэг.
0: Тан зугаацлын өрөнгөөр цусланд нь бууж очиарай та.
1: За баярлалаа. Залгаад одоо сайхан дуугаа сонсъё. Аюун гэрэл гэдэг дуучин байна.
0: За, өөрөө сайхан уран хүн байна.

0: баярлаа. Амар төвшин бахын одоо зөвнөлийг сайхан оюнголсон. Гой сайхан дуугаа настан байна дуулаа. Цохлогын талаараа гэл жоохон анхаарлаа. Маш гоё дуу
1: хоолтой дуучин байна. Маш гоё намхан сайхан сайхан дуу. Гур бадах дууллаа. Сайхан дууллаа та.
0: За ингээд манай нөтрүүлэгд бас миний сайхан нотог гэдэг сайхан шүлэг ирж байна.
1: Тий.
0: Уулаагийн шүлэг байна.
1: За.
0: За энэ бол дууны одоо
1: дууны шүлэг байна
0: тийм ээ. Миний сайхан нотог уртлаа бас аахах вэ гэж уртын дууны бас ширүнхай.
1: Ширүнхай оруулах.
0: Тийм ээ.
1: За.
0: Талын зэрэглээ мэрэлцхэн сайхаа, хатраа марч юм шиг. Таргийн өнөр сэнгэнхэн сайхаа, хааны дайлах юм шиг.
1: Таван сүрэг налайхан сайхан, эртний зорхоч юм шиг. Тансаг хэлээр ярилцхан сайхан, эртний

0: хөгжим чимшиг. Айхөө миний сайхан нутаг аршин орон өөр ч юм уу да.
1: Ол хайрхад сүндэрлэхэн сайхан түүхийн баатар чимшиг. Усмөрөн үйлцхэн сайхан төрийн хадагч юм шиг.
0: Айхөө миний сайхан орон аршин юу гэж манай энэ жаахан юулч.
1: За аршин орон өөр ч юм уу да гэж хэлдэг
0: байна.
1: За энэ шүлгийг бас сайхан шүлэг байна. Тэгээд ерөн хатрын амар ч юм шиг, талын зэрэглэгээ мэрэлсэн сайхан, хааны дайрлах юм шиг, таргийн өндөр сэнгэлхэн сайхан гэдэг орын цалицул юм уу ямар юм гэж.
0: Тий, тий.
1: Бол айлг нь айлг бич хөрвөө н айттай.
0: Талын зэрэглэгээ мэрэлцэх нь таргийн өндөр сэнгэлхэн сайхан, гадраа амар ч юм шиг, хааны дайрлах.
1: Тий. Тэнгэс болно тий.
0: Тий.
1: Игээд олсч ус айлгомжтой байж байгаа.
0: За
1: баяр хүргэе танд. Сайхан шүлгээ.
0: За ингээд
1: манай нэвтрүүлэгдүүл бас одоо нэлээ өндөр төсийн дуучин үлдэж байгаа, би хадгалаад байгаа.
0: Баяр сууриа.
1: Одоо үеийн хөшөө тоглолтын хамгийн сүүлч болж байгаа.
0: За.
1: Тэгээд манай тоглолтод бол одоо олон сайхан дуу шүлгийг дамжуулж өгсөн амжилт танд баярлалаа. Манай хөлбөр нутгийн сонсогч байгаа. Тэгээд манай нэвтрүүлэг хөлбөрийн гараж өгтэй ингэж ийм сайхан гэгээл их сэтгэлтэй ай дуугаараа дуулж бол сэтгэл байсан, дуталж бол дэлхий байсан гэдэг сайхан үг байдаг ч тийм. Тэгээд тавх маар харин утгаас манай хөлбөрийн гаражид оролцож олон хүмүүсүүдэд цаана сэтгэлийн бэлэг хөргөж байгаа баярлж байна. Тэгээд энэ олон сайхан дуучдын хаа шүлэг дуух сонсоод өнөөдөр бид бас ажил маань маш амжилттай баяр хөөрөөр болоход ихэлнэ гэдэг зүйл хэлцэхгүй байгаа. Тэгэд манай нэвтрүүлэгт бас уралдаан зарласан байдаг төрөө тийм ээ. Энэ арааж миний арааж байгаа уралдаан хийсэн. Энэ уралдаанд бас төрөө манглаа болж байсан тийм
0: ээ. Манай 10 сард дуусан байсан.
1: 10 садан дуучиндаа үлдэж байсан. Төмөн жаргалын хадуугаар нэвтрүүлэг маань бас жаргал хөлөн болж байна. Тэгээд төмөн жаргал байг. Урья.

0: Одоо жоохон цэцэгтэй ардын тоглоом маш амттай, маш гоё дуулдаг. Ав намяах зөв юм гоё дуучин.
1: Ноглаа өннөн гоё гоё олон сайхан ноглаа гаргана.
0: Таны сайхан дуу сэтгэл шуагаад ороод ичлээ. Баярлаа. Дараа дараа гоё сайхан дуугаа манай нэвтрүүлэгт хөргөж байгаарай та бүхэн. Баярлаа. Түмжирүүлгэд баярлаа. Ингээд манай нэвтрүүлэг өнөөдрийн ингээд өндөрлж байна. Хариу сайхан уянгийн дуу бариад гоё нэвтрүүлгээ жаргая да.
1: Харин тий.
0: Ингээд бүрэн баярын шүлэг шинжилтийн аялгау миний Монгол төрлөг гэдэг сайхан дуу сонсогч төмний одоо сонорт шингэсэн сайхан дуу байдаг тий. За бүгэн морийнхаа залуу судан дуучин амар жаргалын дуусан дуугаар өнөөдөр Монголоор гоё дээлэрэн гоёсон сэтгэлэрэн одоо уян дуугаар хөрөгсөн бүхий л оролцогч таа бүхэнд сонсогч төмнийг өмнөөс таа бүхэнд дууны шанг бариад нөтрүүлгээ жаргая.
1: Ганган сайхан байгаал маань үзмж төгсөөр бүрдсэн ганган сайхан шууд маань ганганалтан нисэж ирсэн гайхалтай сайхан цунаар бүгдөө жаргалтай сайхан цун шараа.
0: Цун сайхан цун маань ихлээ. Тэгээд энэ сайхан цуны сайхан удирлаар хутгансах сайхан хөлбөр нутгаараа минь айлчлах цагтаа хүрээд ирлээ шүү дээ.
1: Зугаацлын сайхан эрэнгээр зугаац цуны сайхан цусаалаар минь морилон саатаарай.
0: За ингэж нэг түлгэн жаргая. Програмын найруулж өгсөн Зол Уртнасан хянагч Урансод Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр залгаа таах манай нэвтрүүлгийн бус нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарай.
1: Баярлаа, баяртай.
0: Баяртай.

0: Шилэн гол аймгийн хам зуучлаурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Энэ жилийн 1-р улиралд Эрийн хот хилийн бомтоор гадаадад гаргасан жимсийн эдшин ногоо 4.2 түмэн тонн байж, барааны ерөнхий өртөг нь нэгчиг тэг дөрвөн дүншүр төгөргөд хүрч, тус бүр надин жилийн адил хугацааныхаас 107.7 болон 131.9-ээр нэмэгдэжээ. Тоо хэмжээ болон үнэн чүм зэрэгээр өссөн байна. Өглөө эртийн Эрийн хотын засмал замын хилийн бомт нь тэрэг машин сүлжилдэж хөөр хөгжөнөр бялхана. Цагаан ногоо төвд хаши банан зэрэг шин сургаг жимс эдшин ногоог дүүртэл тээсэн хуйтнаар хадгалах барааны тэрэгнүүд бомтоор өнгөрөх гар гүйцэтгэл гүйцэтгэсний дараа Дундад Монголын тариалангийн бүтээгдэхүүний саадгүй нэвтрэх замаар өнгөрөн гараад Монгол улсын хотнуудыг чиглэн одно. Дундад Монголын хамгийн том хуурай замын бомт болон Дундад Европын жишээний галт тэргийн Домд замын цорын ганц хилээр орж гарах бомт болсны хувьд Эрийн хотын газар зүй болон орон байрын давуулыг илт байж, Домдд Монголын аж ахуй арилжааны явалцаа өдөр ирэхүйе нягтрахыг дагалдан тариалангийн бүтээгдэхүүний саадгүй нэвтрэх замын үйлдэл явах тутам чангарж байна. Одоохонд тус хилийн бомтоор гадаадад гаргаж байгаа жимс ногоо нь Монгол улсын зах дэлгүүрийн 180 шаардлагыг хангаж байна. Бомт өнгөрөх барааны гүйлгээний системийн гүйлгээ дор манай улсын гадаадад гаргах жимс ногоо нь тус өдөрт дарын Монгол улсын нийслэл Улаанбаатарт зөөвөрлөгдөн хүрч тухайн газрын хотын ардын хэрэгцээг хангаж байна. Саадгүй нэвтрэх замыг улам өндөр бүтөмжтэй нэвтрүүлэхийн тулд эрен бомт олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгээр хэрэгжилж, аж ахуйлын дээд зэргийн гэрчлэлийг гойчлон олоход хүчин нэмэрлэж, арилжааны дүхмчлэлтийн хэр төвшнийг дээшлүүлв. Алсаас байцах ажлын завхрыг бүх талар хэрэгжүүлж, дайтаагаар гүйцэтгэхээр аж ахуйлын өөрийн үртгийг бууруулж, хамаа бүхэн ажлын цагийг өнгөрсөний бараг 1 цаг байсныг 20 минутын дотор болгон богиносхов. Урдаар байцаач дараа нь ачаалан төвөрлөх хяналт хамааралтын загварыг шинчлэн хэрэгжүүлжээ. Байцаан шалгах гогцоог аж ахуйлын бараа ачаалхаас өмнө хүртэл явагдуулв. Саадгүй нэвтрэх замын төрийн бодлогыг гүйцэд ашиглан урьдчилан болцож битүүмжлэх, урдаар шалхан өнгөрүүлэх, ориглын хугацааг жүрүүлэн төгвөрлөх зэрэг арга хэмжээ авч, шин сургаг хадгалах хугацаа нь харьцангуй охор тариалангийн бүтээгдэхүүнд бүх явцын төргөн зам хангаж, гадаадад гаргах жимс эдшин ногоогийн аж үйлсийн чанар сайтын хөгжилтийг бүх хүчнээр баталсан байна.
1: Хянган аймгийн хам зуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэт. Энэ жилэс нааш Улаан хот 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн харалтай нэгт уйлдуулан эхлэлтийн үед шавталт хийж, эхлэлтийн үед шийдвэрт дайралдаан хийх эргэтгэлэн урагшлах оврор аж үйлдвэрийн аж ахуйлын үйлдвэрлэн сэргэх гаралтан тогтворжуулан үр ашхан нэмэгдүүлэхийг бүх хүчнээр хүлж, аж үйлдвэрийн аж ахуйд хүчтэй нэмэгдлийн байдал илэрч, 1-р улирлын сайн эхлэлтийг урагштай байдвулж, 1-3 сард бүх хотын хөвшөөчдөөс дээших аж үйлдвэрийн үйлдэхүний өртөг 68.9 дуншур төгөрөгдөж, айдл хугацааныхаас 111.2-оор нэмэгдэж, аж үйлдвэрийн ажиллагааны уян хатан чанар гүйцэд нэмэгдлийн хөдөлгөх хүчин үргэлжлэн идэрсэн байна. Одоохонд Улаан хотын эл том аж үйлдвэрийн аж ахуйлал бүх хүчнээр эхэлж, үйлдвэрлэн тасгийн машин хөнгөнөж, яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх оргилм халуун эрч зориг бэлхэнэ. Улаан хот болоо төмөрийн хязгаарлах хариуцлагат компанийн үйлдвэрлэн тасагд хүрэхэд болоод хөвшүүлэх үйлдвэрлэлийн шугам дээд хурдчаар ажиллаж, тоног төхөөрөмжиг эмх журамтай ажилуулсан ажилчид тус тусын үүрэг тушаалаан гүйцэтгэж яаралтай ажиллан бүх явцоор болоод материалын тогтун хангалгыг баталж, зах дэлгүүрийн захаалхын хэрэгжийг бүх хүчнээр хангана. Тус газар жич эргэн тойрны зах дэлгүүрийн хангалхыг тогтворжуулахын хамт аж ахуйлын мэрэгжлийн өөрчлөлт гадааш бордуулахыг тасралтгүй гүнзгэрүүлж, энэ жилийн 4 сарын эхээр Улаан хот болон төмрийн компанийн ангидын баримжаат болоод материалыг амжилттай хөвшүүлэн үйлдвэрлэж, шинэ бүтээгдэхүүн нь Африк төвийн Сенегалын зах дэлгүүрт амжилттай борлуулагдаж, гадаад арилжааны гадаад гаргалтын шин шавталтыг биелүүлж, бүх хотын эл төрлийн аж үйлдвэрийн аж ахуйдад зэрэгээр үйлдвэрлэн дэвшүүлв. тараалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг чимийг эдшүүлэх, тоног төхөөрөмж үйлдэх, шинэ энерг, барилгын материал зэрэг голлогтой ажил төрлийн аж ахуйн үйлдвэрлэл эмхж урамтай. Ажилхан шулуун үйлдвэрлэлийн шугам цаг ямагт ажиллаж, ээл аж ахуйдад харалт үүрхэн чанга анхаарч, үйлдвэрлэлийн шижээр алтан хугацааг завдан атгаж, захаалхын хууцыг батлан үйлдвэрлэлийн чадварыг тогтворжуулж, зах дэлхүүрийг өргөтгөн олон талаар чармайж аж үйлдвэрийн аж ахуйн тогтвондар нэмэгдэхийг дайчилж. Дараагийн алхамд Улан хот аж үйлдвэрийн аж ахуйн ажиллагааны тохируулалтыг үргэлжлэн адгаж, голдогт аж үйлдвэрийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг бүх хурдчаар ахиулсан. Онцлогт дагуулаг аж үйлсийг шилдэгжүүлэн боцгаруулж, аж үйлсийн суурыг үргэлжлэн бэхжүүлж, хөгжилтийн хөдөлгөх хүчний хөгжөн аж үйлдвэрийн аж ахуйн сайжралтын байдлыг тасралтгүй бэхжүүлж, бүх хотын аж үйлдвэрийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг чармайн ахиулна.
0: Тунгалын хотын хам зуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойрын жилээс хорчин зүүн гарын хойд хошуу сургаан хүмүүжлийг чанар сайтай хөгжүүлэх байлдах бодлогын тойронд эдийн засгийн сургаан хүмүүжлийн бэл оруулалтын хоёрын нэмэгдүүлэхээс биш хасагдуулахгүй шаардлагыг чанга найдварчулж, үргэлжлэн тогтун бэл оруулалтаар зарлагын бүтцийг шилдэгжүүлэн голдлогтын хүрээд анхаарлаа төвлөрүүлж, сургаан хүмүүжлийн үйлсийн чанар сайтын хөгжилтийг бүх талаар тулгуурлаж, ард улсны сэтгэл ханамжтын сургаан хүмүүжлийг сайтар эрхэлсэн байна. Эдийн засгаас урдаар батлахыг баримталж, сургаан хүмүүжлийн хөгжилтийн суурийг бэхжүүлв. Тус хошуу эдийн засгийн их баялагын тохируулалтад сургаан хүмүүжлийн зарлагыг урдаар баталж, улсын сургаан хүмүүжлийг урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогыг бүх талаар найдваржуулав. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бүх хошууны эдийн засгийн чанар сайтын сургаан хүмүүжлийн зардлын оруулалт нийт 12.79 дүншүр төгрөгөд хүрчээ. Сургууль эрхлэх нөхцөлийг сайжруулах, багшийн эгнээний байгуулалт, сургаан хүмүүжлийн эрх тэгшийг ахиулахд Батбих Бэлмөнхний батлагыг хангаж, орон бүсийн хөгжилтөх сургаан хүмүүжлийн голлох байлдах бодлогын байр суурийг гүйцэд илрүүлв. Зардлын зарлагын бүтцийг шилдэгжүүлж, сургаан хүмүүжлийн тэнцвэртэй бөгөөд чанар сайтын хөгжилтийг ахиулсан байна. Бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэхийн хамт тус хошуу бас сургаан хүмүүжлийн зардлын хэрэглэлтийн үр ашигаа тасралтгүй дээшлүүлж, бэл мөнгө бүрийг чөм зангилгын газарт хэрэглэхийг батлав. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд нийт 1.93 дүншүр төхрөг шалган өгч, хот хөдөөгийн албан журмын сургаан хүмүүжлийг 1 цогцчлон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэж, багшийн харгалзлын батлагын тогтцоог бүрэн шүүлж, багшийн ажлын байр ээлжлэгийг төлөнг ахиулж, багшийн эгнээний амжилтлын хүчнийг бүтэмж тагаар хөгжөөв. Сурагчдыг тэтгэн туслах төрийн бодлогыг бүх талаар найдваржуулж, хүчирдэлтийн сурагчдын амьдралын нөхөврийг 8239 төмөн төхрөг тарааж, нийт төм харийн сурагчийг тэтгэн туслаж, сургаан хүмүүжлийн төвхөлч хорой шугамыг бат сахиж, хүчирдэлтийн хамт цогчин сургаан хүмүүжил хүртэх эрхийг үнэн хүү батлав. Бүх сурлагын шатны хамжилтсан хөгжөлд анхаарлаа төвлөрүүлж, сургаан хүмүүжлийн үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулав.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч Сэлчин Бэлэг, анхны хинэгч Цэлгэр, хинэгч Соёлт, ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Зул Давлхан, Мэргэжилтэн Жуудан.
0: Зүүн хойдын 3 муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Радиогаас ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлэлт.

0: Үжисгэлэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавий.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.

Сайн бацхан уу эрхэм сонсогчдаа. Улаанбаар хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражиогийн нутга нутгийн зоог нэвтрүүлэх зуршил ёсороо сонсогч та бүхнийхээ амрыг айлтхан золгож байна. Би улаан нэвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр ашиглаж чадвал Эрдэнэ хайж архивал хог гэсэн шингэлттэй сургуулжлагаас сонсохор боллоо.

0: Монголчууд гонны арсыг эрт дээд үеэсээ нарлаг эдшүүлэн боловсруулж өөрийн үйлдвэрлэл амьдралдаа ашигласаар ирсэн түүхтэй билээ. Идээлж элдсэн хоньны арсаараа малгай дээл өмд гүнжил зэргийг үйлдэж эдэлдэг байжээ. Гэвч нийгмийн хөгжилд хүмүүсийн амьдралын төвчний дээшлэлт зэрэг олон талын шалтгаанаас болж хоньны арс үн хүрэхгүй болж маймаачид 5-3 төгрөгөөрч авахаасаа татгалзан хүйтэн хүмрэг ашны газрын хаягтмал эд болсон байна. Энэхүү байдлаар хэсэг малчид хоньны арсаа нарлах боловсруулан бүтээгдэн болгож захад гарган өөрийн үртгийн нэмэгдүүлэхийг зорьсоор иржээ. Үүнд арсан уралдын бүтээгдэн ховчис хонор, шахахи гутал, арсан цаас гэх мэтийн засал жимсэг гар уралдын бүтээгдэн зонглох тоогыг эсэлж байдаг. Түүний нэг үл Өвөр Монголын малчин хүү арилж явах худалдааны компанийхэн болох юм. 2024 онд байгуулагдсан тус компани малчдын гараас хоньны арс худалдан авч 10-р төрлийн арсан бүтээгдэхүүн хийж борлуулан арсны өөрийн үртгийг нэмэгдүүлэхээр чармайж явна. Тунгалаг хотын заруу төвшүүгээр нутгтай Баянбулга анх шахахын үйлсийн компани байгуулж бусдын захиалгаар шахахыг худалдаж үйлдвэрлэж борлуулж байжээ. 2024 онд тэрээр малчин хүү нэрт тэмдэгэ дарслуулж малчдын гараас авсан хоньны арсаараа шахахыг гутал үйлдвэрлэн борлуулж байна. Тус компани жилд хамх багдаан 20 тэмн хоньны арс эдшүүлж боловсруулан бүтээгдэхүүн болгон борлуулдаг бөгөөд одоохонд бүх орны хөвчөнд 13 хуваар дэлгүр 1000 шахам орлон борлуулагчтай болсон байжээ.
1: Манай компани болон Өвөр Монголын малчин хүү АДВ-ийн компани гэдэг нэ. Энэ компани дор болоод энэ малчин хүү нэр төмөлд шаагдлын дөрвөл болоо. Энэ юм 13 дэлгүр байна. Уулаад манай энэ дэлгүр дор болоод хөдөн жилийн нэг утга ологтой малчдаан жаруулнах энэ үйл ажиллагаа хийвэл юмжээ. Энэ нэг дугаар үйл ажиллагаа бол юу да? Энэ малчдын гарцгаа энэ тогажган бутагдун гно тэшүр гно уул одоон гар урлалын нимуд гно өнөдөө уул одоо манай малчин хүү дөлгөр дөрөн болоо үн өртөг гоор авжраад ямар мөнгө авахаар борлуул хийж яана. Манай малчин хүү энэ илдрос уул одоо 20025 оны нэг доор жилос одоо 2025 оны нэг 6 сараад ихлээд уул одоо малчилин гарчгаа нэг бараад хорыг борлуул гэж онцол одоо Тэгэл сод болоод гостон очиргүй. Энэ удаа жирэмн одоо мэрн тэшүргэнэ. Энэ одоо энэ аллерун хөрөглөлгөнө. Энэ гаруудалын бүтэгдүүнө. Өнөөдөр одоо тогогод одоо гостон бие нэ энэ гэрвэн. Өнөө одоо борлолонго газиргүй. Энэ одоо өнөө бид нь ал жүдөд болоод биэлж. Дөлгөр дөр болоод малчин уу дөлгөргөр энэ нөт. Нөөс мэ одоо малчитан нэг илчлэг хийё. Энэ одоо насте жүдийн энэ жоосон гар урлалгын өнө хоочнын хөрөглөлгөн өнөдий болоод энэ дотор бас авжираад борлуулах хийё гэж хийж байна. Болоод дотор болоод юм Монгол явчих бас бий. Ордын нэг Монгол явчих гэнэ ордын нэг өвчтэд нэг арсан дөөлгөн өнөдий бас одоо бүр авжираад малчидан хамтраад борлуулах хийж байна. Энэ дотор болоод би хийх ёстой бол нэг юм үд жанжа. Манай нэг

0: Өвөр Монголын нэг онцгой ерөн талууд болоод байгаа нь бүр одоо лоотонд ошоод нэг энэ нотхан нэг цогоод яа нэг багсаг юм дээ болоод борлуулигод ямар хүчээр байна. Өнөө болоод олж үзөөд манай мал шинэ хуу юлдур одоо юм одоо төлгөрөөр дамжаад мал шинэ нэг тос хийё гэж өнгө чийж. Энэ бол нэг дугаараа. Энэ одоо би дөр одоо болоод шилэн гол юм уу ошоод ямар юм таардаа энэ тал дөрөө явж ийжээ. Явж атлаа одоо энэ зам дөрөө нөөг ярвал хэн нэгсийн хайсан бэ нөө. Энэ одоо би үзөөд бодчихэ. Энэ одоо мал шинэ хуу гэд хийж ороод одоо мал шидин гарч байгаа юм уу ди. Энэ үд болгоод ирлүүл одоо голом сайн болох байдаа гэж. Энэ одоо би энэ өвлөө одоо дөр өвлөө хураад авчээ. Энэ өвлөө одоо энэ хөдөн дөрвөр дөрөө бүрий одоо хөлжээ. Мал шидин гарч байгаа нэг хэн нэгсийн одоо энэ бэдэн. Гурван жоосоос энэ далан жоосны хордог дотор одоо энэ хураа зав ий гэж. Энэ гад жил бол ихлүүлжээ. Энэ одоо ихлүүлээд болоод энэ шулуу өвөө цагаан усыг энэ мал шинэ үгийн нэг дугаар дөлгөр дөр бараа энэ ербэн малчид болоод энэ өрийн гарч байгаа нэ хэнэ асан бол аа чүгжээ. Аа чүгээд одоо нэгэн тоо болоод энэ тоогийн цуглуулж байна. Энэ одоо үрхэлж лөөд энэ баруг жимчин усны мал шинэ үгийн дөлгөр дөр бас энэ хэнэ асан аа чүгжээ. Энэ одоо бид нар энэ ербэн энэ гатн бигаан хэн нар бие малчидын гараас ошоод авч бас бэйн. Энэ одоо бид нар одоо хэн насыг авч ирээд үлдэж бараад энэ цар дэлхийн дараад цар дэлхийн одоо энэ өөр гадир сөүлээд хийдгээд хүмүүс борлуул дүгжээн. Энэ одоо бид нар энэ хэн насыг өөр янсар бас юм жана. Энэ бодог орвол нь үдэмчнээ нэг утатай дөлгөж усан нас гэж бий да. Бид нар энэ хэн насыг бол одоо авч ирээд энэ хөмжөгөн их уул одоо ноосон сэний цонгод гаргаад болоод оно өөрөө бол бодог оруулаад одооны мөрөг дэлээр одоо бодогтай авах гэж хийгээд бас үжимчин төрлөг хийгээд бас борлуулах хийж байна. Аннаа бас энэ шаагт лян дотор энэ хэн насан юмод хийж байна. Шаагт л байгаа юм.
1: Миний мэдхээр бол таны компани бол одоо арсан говцос хунаар шаахай гутал иймэрхүү зүйлүүдийг бас хийгээд одоо ер нь бас одоо нутгаар малчтууд бас нэг малчих үйлдвэрлэлд намдаа одоо өмс зүөх юм уу иймэрхүү бас ялан харагдаж шиг байсан. Тэгэхээр энэ арсыг бас одоо говцос хунаар шаахай гутал дээр бас яаж ашиглаж ирэв?
0: Энэ арсыг бол одоо бид нэ шаа гутал дээр болоод авжараад өндөж бараад өндөж басны дараа одоо элба бэхэн энэ алмараа явж басны дараа нэ үлдэж дараа авжараад болоод их сайхан сонгож аваад шаагт лян дотор нэг жишээл арсны юм сос хийж боллоо. Уул одоо шаагт лян дотор хийчлаад одоо энэ арсны гутал гэж дотор нь одоо хэн арсны гутлаа гэж жоож явах юм да. Уул одоо дотор нь их сайхан ойд орлоод өргөд малчдын гад борлуулж өгч яана. Уул одоо эрвүүн бол хөлдгөө манай малчин хүү өдөртөө малчин хүүд бэраад энэ малчитан ямар үйл ажил хийж энэ даа гэн уул одоо миний энэ өдөр хөлдгөө бол одоо малчдын гад байгаа нэг бараа тавны борлуулах хийн хамтраад хоёр дахь нь бол малчдын гад байгаа нэг гөөгдгмөл хэнний асыг болоод авч ираад үд болгоогоод өргөөд малчтаан бараа тавардаг гоогод хүмүүс техруулаад явуулж яана.
1: Одоо энэ малтын гардаг хоньны арсыг одоо хурааж ав дахиж ашиглах юм бол одоо нийтэн өнөө жил одоо 2 жил хийж байна уу?
0: 2 жил бол тоххой бүгдөө 3 4 жил ихлүүлээд хийж байна. Гэрэмтэн одоо малчдын гард бол одоо ерөн нөгөө бол одоо лөнхүүг нөө тийм хэн мал алдаг гэдэг одоо хурааж авдаг.
1: Уулнууд одоо малтууд сана арсан одоо өөрөө илдээд юм уу юм хийдэг. Тэгэхээр одоо уламжилт аргаар хийж та. Гэхдээ таны үйлдвэрд авчил бол одоо маш олон тоогоор авж байгаа. Тэгэхээр энийг одоо бас дахиж үйлдвэрлэх юм уу? Одоо машинаар юм уу? Бас олон ондоо гарах хэлбэрээр хийдэг баха.
0: Тийм одоо энэ зарцуулаг арга бол одоо арсныхан нэн чанар чанхагийн үдэрэд техрүүлж ороод одоо бараа бүтгтүүн жоож байна.
1: Энэ чанар чансаа гэдэг бол одоо бас арсыг одоо ямар шиг арга хэлбэрээр бас ялгаж энэ чанарыг тогтоож байна.
0: Энэ одоо жирэм арсан дөр одоо лангын тэ арс гэж байна. Энэ одоо хотхмөр арсан арс гэж байна. Энэ одоо хөмжөгн хэр төмцгой арс гэж байна. Энэ одоо жирэм арсан бол одоо өвдөрсөн арсос гарна. Энэ одоо өний опер сонгож гаргана. Төс төс орн хавагаад ингээд юу хийх вэ? Юугаар нь хавааж гаргаж байна. Энэ одоо зарцуулаад одоо юу юунд нь одоо юу хийнё гэж хавагаад зарж байна.
1: Одоохон болтол ер нь хугацаа хаваагаад ингээд арс хурааж аваад дахин ашигласан гэжсэн. Одоо ер нь яг малчтын гараас л байгаа хэдийн арс одоо хурааж авч ашиглаж байна уу?
0: Одоо нэгэн тоол малчтын гараас бол нэг 3-5 мянган өнөр бол эрвэн гард илүүг бай. Энэ эрвэндэн болоод малчтын гарт бол нэг асуудал байна. Ямар асуудал да? Нөх малчтын гарт бол одоо хамгийн эрвэндэн тевас 100 мөн энэ хераас 30 энэ хэсэг арс байна. Уул одоо бидний хурааж авах гэлээ бол одоо ямар цаг хэрэгсэл том мал энэ хүч хорно. Өнгөлөө одоо юм болчихно. Ямар одоо күн нанди болчих биш тоо. Мул одоо бид өөрийн дүлгүр дөрөө болмал чи дээ өөрийн дураасаа нь авч ирээд дүлгүр дөрөө авч үзв боллоо гэж ингэж хураад авч яана. Одоо эрбэн байхтан бол одоо бид нь өөрөө төрг юмод бэрж ошоод энэ мал чидэн гараа хураад авч яана.
1: Энэ малтын гард бол одоо идэш уучныгээ арьсад одоо шивэвлэг байж байгаа. Тэгэхээр одоо худалдаад бол дэмий үн хүрэхгүй. Энэ байдлаар одоо бас таны компани таныхны одоо ховар дэлгүүрийг ярээд бас энэ арьсад аваачаад бас худалдаж болох юм байна шүү дээ.
0: Тийм. Бид бол одоо нэг малчин хүү гэж малчин хүү бол одоо малчин хүү гэсэн нэр томдөг хийжээ. Энэ малчин хүү бол одоо малчитан энэ гацхан бараа тавар борлуулаар барах вэ бас малчитан үйлчлэг хангая гэж өнгөж чармайд байна.
1: Одоо бол таны компани одоо ер нь арсаар хийсэн бутагдууны талаар ямархан зүйлүүдийг хийж байна уу?
0: Энэ бодогтой арсан дөл, мул арсан гутал, арсан эмс одоо арсан ууж олон янзын бараа тавар байна.
1: Аюустай яг жил одоо ер нь хэдэн жил одоо малтаас ингээд арьс хураагаад аваа дахин ашиглалаа. Сүүлд одоо энийг бас яаж шийдвэрлэн үү? Ер нь одоо энэ арьс хурааж авах талаар юм уу? Энэ ажиа бас яаж хийж бодож байна уу?
0: Одоо би бол одоо энэ сүүлээр бол одоо ингэж бодож байна. Энэ нэг ял тусгаан дор бол одоо нэг арьс хураан цуглуулах юм нэг малчид олоод бол одоо энэ арьс жил жилдэн бол одоо өвөл болох гэсэн бол одоо ихлээд манай малчин хуйлдуудаа хурааж өгнө. Өнгөл одоо хураагаад цуглуулад энэ таа хүмжигэн гисэр бид нашаад хураад авна гэж бодож байна. Түүнээс одоо мал чидин гартаа нэг гөөгдөмөл асуудыг болоод яг сайхан нэг газар хураад авсны дараа бид нь ошоод энэ төөг истон болоод дүгэн боллоо гэж бодож байна.
2: Шилэнгол аймгийн баруун үзөмчин хөшөөний Балгар гол балгасан дэх малчин гүү шаахын гутлын дэлгүүрт арсан хувцас хонор шаахын гутлаас гадна утмал арсан хэрэглэгчдийн хөрөллийг олж байлаа. Утмал арсан тус нутгийн ончлогт үзмчин өнгө дээлийн гол материал болдог бөгөөд үйлдвэрийн аргаар утсан арсан боловсруулах хугацаа нь охор өртөг доор зэрэг ончлогтой байдаг. Баруун үзмчин хөшөөний малчин хүү шаахын гутлын дэлгүүрийн эзэнтэн Сарна.
3: Ердөө бол одоо манай малтын гард байж байгаа арс бол ерөөсөө ингээд хаярч байгаа үйлдвэр гарч та. Тэгэд өнөөгөө бол хөргөлтөнд оруулахын тусдаа манай малчин хүү үйлдвэрээс энэ хадлагаа ий тохон байгуулад өнөө одоо ойрхоноос хөл арсыг хураан цуглуулад манай үйлдвэр дон бол хөргөлтөнд оруулахаар хөл хийсэн.
1: Таны дэлгүүр бол одоо энэ адилхан бас гадаж аваа хийж байгаа юм байна тийм.
3: Тийм. Манайс бол 11 сарын өхнөөс аваад энэ хадлагаагаа өгтүүлж хийсэн. Тэгээр хийсэн чиг нь орой болохоор даахад тийм одоо нэг бүлэг арсыг бол хураан цуглуулд хийсэн. Манайс анх өхлөнгөтөн бол одоо бичлэгээр өнөх адилгаа явуулт дина гэдэг олон улсууд одоо танилцсан шүү дээ. Тэгэхэд бол өнөг бичлэгийг харсан хүмүүс бол одоо манай дэлгүүрийн жиржироод миний гард бол одоо иймэрхүү ийдсний арс байна гэдэг юм уу. Гард бол эдгээр арсууд байна. Энэ арсыгаа авчирч өгье өнгөө бидэнтэй харьцсан. Тэгэхэд бол энэ арсыгаа авчираад манай дэлгүүрд шууд авчирч өгсөн. Манайс бол одоо яг анх өхлөө хийж байгаа улангуутаа малтын яг үүднээс очиж бол тэгэж үйлсгээ явуул хангаад дийлээгүй зөвхөн одоо малтад өөстөө ингээд манай дэлгүүрд ингээд өөстөө хүргээд ирээд өгж байгаа байдал байж та. Ердөө бол манайс бол одоо гөтгөтцэн тэгэж захталгуураас өндөр ханшаар авд дийлгүй гэсэн баргал захталгуурын ханштай адилхан тэнгэл ханшаар авсан болонготой малтад бол их санаанд нь хүрсэн. Учир нь бол өнгийн үедэн бол зүгээр усууд ингээд агуулсан хогийн авантлаа аваачаад хайжин энэ жирмэн гуйгаатлаа зүгээр өгзөгөө учраас гарч ийна ингээд ярьж исэн бидэнд авчирч өгсөн гэх үед тэгэхэд бол манайс баг гэсэн чи одоо захталгуурын ханшаар ингээд авч байгаа болонготой баг одоо жихэн нэгэн үнд хөрөгдөөлсөн дамс баярлж исэн.
1: Таны гошууны хэвчээний малт бол бүр хөдөөнөөс авчирч өгж ийн маш удаа.
3: Тийм гошууны хөвчөөн дотор бол уустон хөдөөнөөс авчирч өгж ийн бусад гажийн улсууд бол одоо нэг ордос юм уу шилэн хотын доор сум найзаа эдгээр улсууд бол тусгай бидэнд өхгийн төлөө биднээс хаяг аваад өстой одоо ачааны масн дээр ингээд явуул өгсөн үүдэлээс гарсан явдлаас гарсан манайс одоо хаа хийял хайжин одоо таниусны энэ адилгаачин гоё явуулж байна бид танарт өөстийнхөө одоо ачааны төр төргнийхөө хүс мөнгөтлөө өөрөө гаргаж ирсгээд явуулаад өгье гэсэн ийм нэг сайхан үүднээс ингээд бидэнд явуул өгсөн шилээхт болоод ордсын одоо малтд бол ингээд явуул өгсөн.
1: Таны дэлгүүрийн бол арьс хурааж авах ажил бол одоохондоо мөн явагдаж гинөөс хөл устдох нь зогсоод байж байна.
3: Мөн явагдаж байна. Одоо нөх газар гисхөөс өмнө хөтлөд бүр явагдаж дийлнэ. Учир нь манайсад ингээд шууд аваачаад овоолоод тэмж байгаа болонготой их одоо дулаан арсаар болно. Арс өвдрөх хүлгэл гарах шүү. За тэр үе хөтлөл эхлээд зогсчихно.
1: Одоо хураагаад нэг хэмжээнд хурсаар бол арсаа яа нөө одоо тусгай компанида аваачиж ямархан арга хэлбэрээр ашиглах гэж байна.
3: Эн өндөө манайс арсаан чухлуулаад нөх хөмжөөнд хүргэсний дараа бол үйлдвэрдээ энэ арсуудыгаа шууд явуулаад одоо бүтээгдэхүүн болгоод зарцгана.
1: Арсны аваачны дараа бол таны үйлдвэрийн талаас яаж ашиглаж гэнэ?
3: Манай үйл малчуухан үйлдвэр болохоор бол ерөөсөө малын арсын аваачаад бол өвлийн ажлын бараагууд сайхан гутал юм хөрөн мөмдүүл ингэж хийдэг. Тэгэхэд бол одоо энэ арсыгаа аваачаад яг манай бүтээгдэхүүндөө аваачиж хөргөлнө. Тэгэхэд бол өнөө жилөөс бол бас манай малчуухан үйлдвэр нь ч тус хайлаа одоо үжимчин нутагт ихээр шаргадаг өнгө дөлийн арс ингэж бодгоор оруулсан арсыг бас гаргаж авчирсан. Тэгэхэд өндөө бас хөргөлөхөөр анигаан толгуулж байна.
1: Өнгө дээлийн арсыг бол одоо таны бараа үзэмчин гошооны дэлгүүрийн талд авчлууд одоо ер нь бус гатраас онтлогдож хийж байгаа тийм. Тэгэхээр таны бол одоо өнгө дээл зориулсан арсыг бас тусгай арга хэлбэрээр ингээд бодог оруулж ингээд хангаж ирэх гэсэн.
3: Тийм ээ. Манай малчин хувийн дэлгүүр нь бол бүх нийтээ 13 дэлгүүртэй. Гэхдээ бол жүү үзэмчиний малчин хувийн дэлгүүр болоод манай бараа үзэмчиний малчин хувийн дэлгүүр энэ хоёр газар энэ хоёр орон нутгад бол манай өнгө дээлийн арсууд ихээр ингээд хөргөлтөнд ордог болонготой манай хоёр үжимчнээ дэлгүүр болохноор энэ батгтай арсын гам бол бас дагуут нь ингэж бусад бараатайгаа чирэгчүүлж илүү ингэж одоо цаг дэлгүүр дээр хангаж байна.
1: Энэ батгтай арсыг бол одоохондоо таны хоёр гошооны хэвчээнд борлуулж байна уу?
3: Тийм.
1: Нутмал дээлнүүд ихтэй батгтай арсыг бол одоо уламжлалт аргаараа одоо нэг утаж өнгө оруулдаг. Тэгэхээр одоо таны үйлдвэрийн талаас нь тусгай арга хэлбэрээр бас ингэж татаж өнгө оруулаад ингээ борлуулж байна гэсэн. Энийе борлуулгын талаар юм уу? Хэрэглэгчдээсээ хэр зэрэг хүрээлж авч байна уу?
3: Борлуулгын хувьд бол өнөө жил гарч ирсэн до өнөө хавраас манай бодготой арсыг бол эхэлж үйлдвэрлэсэн. Тэгэхээр одоо жилийн өчс одоохондоо тултрал санаанаас гадуур ингэ төлж болно өнөөрөө анх эхлээд ингээ хийжээ олонготой усууд орж ирээд төрнөх хүлээж авах хэмжээнд бол санаанаас гадуур өндөр усууд аваачаад тэгээд хөргөлөөд бол утаатай арс болохноор бол ингээ утааны үнэр гарнаа. Одоо хамрын өрөвсгтэй усууд бол энэ үнэрд нь бас ингээ одоо үнэрийн үнэртэд дийлхгүй ингээ дургуулчих юмсан. Тэгэхээр тахт манай бодготой арс болохноор бол үнэр гэж байхгүй. Ингээд өөрөө өлдөж хийсэн арсан бодох арсныхан хурсны илүү жуулан ингээд нөрөн бол ойж дөгдөн болохтан бас амархан. Тэгээд усууд бол их таалагдсан. Эргээд бол түрүү 2 өдөр манай 38 хүчинд өвлийн наадам болсон. Энэ наадам дээр бол одоо манай өнгө бодготой арсаар хийсэн өнгө дөл өмсөн усууд бол олон харагдсан.
1: Одоо энэ үйлдвэрийн арга хэлбэрээр одоо энэ арсанд бодог оруулах нь уламжилт аргаар бодог оруулалтын бодлол бас ямар шихан шиг ялгаатай бас ямар шихан давалгын талтай байж байна.
3: Ялгааны талд бол хамгийн мөдөгдөн олд мөдөх нь бол хөрсн жуулан. Оргод нэг нь өстө үнэр тангар гэж байхгүй. Өнгийн арсан бодвол их хөнгөн. Өглөхөд илүү хөнгөн. Чагнай талд ирөө одоо охорхон чаганд гамтай эцэлж болно. Одоо бол манайс нь өнөө жилийн хувьд бол манай шулуун цаан гушуу болоод гар ужимжин гушууны энэ хоёр дэлгүүр бол арс хураахан бол илүү голлож явагдуулсан. Одоо өнөөс хойш зам бол бүх газар манай байж байгаа дэлгүүрүүд байж байгаа газар бүгд юм уу эсвэл одоо энэ арсынхаа бидэнд өгье ингээд хөрөгчөөтэй бидний өрж ирсэн энэ газар оронд нь тохируулаад одоо газар болгонд нь арсын хураан төлөвлөх иймэрхүү адилгааийг өргнүүлэх санаатай төлөвлөгөөтэй байж байна.
2: Малаас хаягдах зүйлгүй гэдэг загчилт 5 жилд хөгжсөн өнөөдөр Мадинка ашиг шимээ хайж орхилгүйгээр ашиглаж эдэлж яваа эдгээр жишээнүүд нь бид бүхний суралч ууштай зүйл боё. Сая та бүхэнд ашиглаж чадвал эрдэнэ хайж орхивол хог гэсэн шингэлтэй сургуулж сонсглоо. Эрхэн хүндэтгэл сонсогчдаа манай энэ цагийн нөвтрүүлэг юм хүндэрлж байна. Нөвтрүүлгийг найруулсангүй нөвтрүүлсэн гавраа сурвалжилсан Шилэн гол аймгийн хамзуучлуурын төвийн сурвалжлагч Бархуу анхны хянагч гавраа хянагч Урансад ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр дараачийн нөвтрүүлэгдээ баяртай залгая. Баяртай.
4: Хайр халамжаар халигн салгиж хөөрмөн баясаж явъя.
5: Инээд баслаар бялхаж асхран хөгжилтэн инээлдэж явъя.
6: Шогжижгийн ертөнцөөр аялж сургамж юугийн ойлгоё.
5: Баяр баясгалангаа хуваалцсан бадарсан жаргалан эдлийн.
4: Юмрлэг ертөнцөөр аялж ёс учрын тунгаая.
6: Тайван гамгасан инээд хүртээ амьдрал дандаа та бидний дэргэд.
5: Бид хүлээж нэвтрүүлэг эхэлж байна.
7: Сайн байцгаана уу ирэх юм үзэгч сонсогч та бүхнийх өнөөдрийн сайхан мэдээ хэлтийг өргөн гүйцүүлэн ээлжийн дугаараа тогтсон цагаараа эхлүүлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан.
2: За сайн байцгаана уу та бүхэнд өдрийн хамгийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлээ сайхан хаварчж байна уу. За ингээд гаргийн нэгний шүн гаргийн нэгний өдрийн дугаарыг бас та бүхэнд ирэхэд их баяртайхан байж байна. За өнөөдрийн бид жүжигчин нэвтрүүлэг маань дээр гаргийн жижигтийн нэвтрүүлгийнхээ өргөлжил болж боёо бас төгсгөл болж явагдаж байгаа.
7: Тэгээд манай нэвтрүүлгийн уулгын хувьд бол сурвалж байгаа жочин маань нэг хүн уулгын хувьд бол энэ жочныхаа уран бүтээлийн тухайд өөрийг нь одоо танилцуулах үүднээс ширс нэвтрүүлэг болгож явагдуулж байгаа маа.
2: Харин тэгээд
7: нутгаарнаас гадааш гарсан тоглогч, удирдаач, найруулагч эдгээр авьяастыг хүн дундаас манай гантмар ах бол хүлэн байрыгаа шин бараг баруун хошуугаар нутгтай тоглогчийн тусгай мэрэгжилтийн юм хүн болно. Одоо удаан жил олон кино үргэлжсэн телевиз жүжиг дээр дүр тоглосон одоо ийм жүжигчин тоглогчид дотор бас Ахмад.
2: Ахмад маш мундаг тоглогч. Тэгээд удирдаач, найруулагч, тэ дооруулагч олон сайхан ажлыг ар араас нь бүтөөж хийж байгаа. Одоо ийг сонсолтоор бол бас удирдаачийн ажлыг хийгээд орчин бол яа маш яралтай, зав цөлөөгүй явж байгаа. Ийгэд бас ажлын өндөр амжилтыг эндээс хүсэж байна. За ингээд өнөөдөр болоход бол хан гантмөр багшийнхаа сайхан жижигхийн хуваалцлагаас бол бас нэг сайхан ярилцлага өөрөө төвшүүлсэн байгаа. Тэгээд энэ сайхан ярилцлагын та бүхэн даваар дарах хөргий дараа гарна. Ярилцлагын тухайд болох сайхан жүжигчийн хэсэг үзэгдлээс хүргэнэ.
8: За энэ тавин бүлгийн хятараа бол чи юу фон юу гэж Монголоороо бол хавилаа намтар гэж. Хавилаа хани биш юм аа. Хавилаа хани бол өрчтэй тоглогч хуучин тоглосын. Ийгээ та нэг удирдаач нь бол Хонконгийн Шишоо юм гэж. Бид бол та нэг Ахмад улсад өлбөр мэдэнтэй аниг бол 80 оны их оруулын Дорган бүлгийн тэр улс жижиг Хой Ванжаагаа Тэндэн гэдэг.
2: Ээ за.
8: Тэр өрхөжсэн тэр улс жижигхийн ерөнхий удирдаач. Тэгээд тэр өөрөө бас түүнд нь ороод тэр том зөвсхийн өдөрт тоглож байсан тийм төвхт юм аа. Тэгээд энэ кинонд бол олон сайхан цодон тоглож ирсэн. Ямар Америкаас байна, Хонконгоос байна, Тайванаас ч байж болно. Тэгээд дундад улсын хүрээнд өртөө тоглож нь олон ирсэн. Тэгээд бас л хэдэн мянган хүнээр л чил шаху хийж гад утсан кино юм аа. Энэ кинонд нь бол би өзүн Чингис Логдийн Ашху Батханы дүүн Хибан гэдэг жанжин тоглосон юм. Тэгээд энэ кинон дээр бол би тий хуужинтий бол одоо хувилаатий шүү дээ. Хувилаатий би бол Чингис Логд ахトゥ ирсэн. Нэг баатар жанжины тоглосон юм аа тий. Монгол үндэстнийг төвхөнд байсан үнэн бодтой байсан дөөдсэйг тоглох надад том хиймэртэй сайхан санагдаж байна.
7: За ер нь ах бол хэр өнгөрсөн манай нөтрүүлгэр бас хэлж байсан дөр тоглоход хамгийн амархан нь бол өөрийгөө одоо нутгийн орныхоо дүрий нутгийн орныхоо хүний дүрийг тоглоход бол өөрийн хувьд нь их амархан санагддаг гэж.
2: Тий, тий.
7: Гадаадын буюу гадаадын үндэстний хүний дүрийг тоглох яхан хүчтэй байдаг гэж өөртөө ярьж байсан.
2: Тэгээ бас мас хүндгэлтийн үл тий баатар түүхэн баатар хүний дүрийг бол тоглоход их хүндгэлтийн мөртөө хүчээр та хэцүү санагддаг гэсэн тий.
7: Тэр хэцүү санагддаг нь бол үл тэрнийг тоглоход
2: харин тий.
7: Тэгээд ахуд бол яг өөрийнх дуртай дүр бас хүндэтгэлтэй дүрийг ашиг тоглосон юм байна.
2: Харин тий одоо яг нэг үзэгдэл дээр үлийг гарч байгаа. Хамаа гоё тий.
7: Яг бас нэг зүйлийг хэлэхэд ахмаа энэ киноны сервис хэсэг үзэгдлийг бид явуулсан байна.

0: тий. Хойлоо киног үзчихсэн үү?
1: Яг тийч нарин бүгдийг нь үзэж завдаагүй. Тэр одоо эхэлж тоглохоос эхлээд олон тэр зоочлор модерн дээр явах тийм нэг одоо дөхөн танилцуулгын тэнд үзэжсэн. Тэр өдөр бас их нэг сайхнаад тохиож контемпорарийн тавасан кинонд бас нэг аваанаар уулж үзэх болтондаа бас баяртай байна. Та хоёр даваас баярлж байна.
2: За.
0: Тэгвэл яг манай орчин бүл бол манай бас радио телевизийн ажлаас хажууд бас нэг орчлон уйлдаг төв. Энэ бол орчлон уйлдаг төвийн би бас өнгөрсөн нэвтрүүлгээр манай олон үзэг сонсогчдод танилцуулж байсан. Энэ өөр Монголд дөрвөн орчлон уйлдаг төв байна гэж
2: тийм ээ.
0: Тийм. Тэгээд нэг нь бол манай хөдөн борид байж байгаа. Тэгээд орчин одоо манай орчлон уйлдаг төв бас хэр яруу байж байна, ямар ямар кино орчлж байна. Манай үзэг сонсогчдод гэдэг бол.
1: За, тэгвэл одоо манай бүх өөр Монголд нэг Монгол хөлний орчуулгын алтас гэж орны төв Хөх хотод өөр нэмийн орчуулгын төв байна. Энэ гар бол одоо газар орнд тус хайрлан хуваардаж байгаа манай Хүлэнбаар хотын үндэсний филар кино төлөвс орчуулгын төв. Тэгээд бас манай Хүлэнбаар хотын орчуулгын төв бол бас бусад газруудын бодвол маш учир манай Хүлэнбаарт орчон дагуур өвөнг их мэтийн одоо цоон тоот үндэстэн өөр газар байдгүй юм нэг сайхан давлаг талтай. Тэр энэ сайхан талаараа бас манай нэг киноны талын нийлүүлс бас их өргөн дэлгэнгүй явагдаа. Тэгвэл дахиж бас Тунгай хотын орчуулгын үйлдэх төв одоо нэг Улаан хат хотод байна. Ийм сайхан дөрвөн орчуулгын үйлдэх төвтэй.
2: За, харин сайхан байлаа. Ягаад ингэвэл кинондор авьяалагч тусгай мөрөгжилтний үйл бид хоёр бас уурн залхан зүй та болов уу гэх те. Та ганд мөр багшигаа бас хүндхэлсэн үднээс. За, ингэвэл бас бүр киноны ажилтан байна. Тэгээд кинонд бол авьяалаг бас те. Заавал бас нэг гол байрыг эзэлдэг болохоор. За, бид бол тэгвэл одоо юу яа багшин авьяалж явуулсан охор үзэгдэл дээр за ингээд бас нэг хэдүүд ачаахан ингээд хөгжилдэд авья.
0: За.
2: За одоо эхлэх болон байна уу?
1: За.
2: За эхэллээ.
3: Саята юун сандрав?
1: Тайхууд мэдүүлээ. Хаантан мэдүүлээ. Энэ дуун дуугүй гэж.
2: За дуугүй байна уу? Би дахиад тавиад үгүй яа.
1: Хятад энэ.
3: Энэ бол дуухан.
2: Тэг би дахиад тавиад үгүй юу. Эхлэе а. За эхэллээ. Ой өндөр. За хүлээ цагаараа ингээд.
3: Хайта юун сандрав?
1: Тайхууд мэдүүлээ. Хаантан мэдүүлээ.
3: Энэ бол дуухан обмах. Кайфан хотын өвдөж удсан юм тасли.
1: Хаантан. Танулын чөмөнд хааны хүү үнэхээр ташаан цутад барилд азлагдсан гинэ. Сүнгийн хаан яг байлдах бэлтгэл хийж нэгэн.
3: Хаа миний хүү ийж чаны гарт байхад доохон зүнх харин дайднад гэдэ. Аа яаж миний хүний амьдрал сий батлна?
2: Амблиг минь баривчилсан учир бол жоохонгийн хамгаалалт муугаас болсон. Бас ч манай их л явуулсыг хөнгөвчилсэн явдал болох юм.
3: Сүнгийн дөрөд Таншанкийн орлож байхад нь хатан ойд харин завдж цэрэглээд Кайфун хотын өвдөж өргөн хааны барь.
1: Хантан, Хробит цэрэглэвэл сүмгийн төртөд оцсон 3 жилийн гэрээг...
3: Үгүй! Миний хүү хамгаалч чадаагүй байхад сүмгийн төртөд ямар 3 жилийн гэрээ ярих бай.
2: Миний зарилг их хэрэгжүүл. Сүмгийн хааны хөвөн болон дагахстыг чөмиг шоронд хоригтун. Их чанжин шауд хилэнийг дарыг түргэн цэрэг морьдо бүхнийг дайчлан мордож сүн улсыг дайрах тунгэ.
1: Сайд зарилэг тослоо.
2: Би жао хөнгийн их сүнгийн газар нутхаар энэ үрийн төлөөлнө. За.
3: Да юун сандрав?
0: За ийм нэг хэсэг үзэгдэл юм байна тийм ээ?
2: Тий.
0: Тэгэхэд над их сонирхолтой санагдлаа. Ягаад гэвэл манай бид жүжигчин өвтрүүлэг миний цөөдлж байхаар өмнө нэг багш нарыг ураад бас хамтараа бол нэг жижиг авьяалсан байдаг тийм ээ.
2: Тий.
0: Тий. За тэгээд тэрнээс хойш нилээд удаж байна. За тэгээд энэ жилиг хамгийн анхны нэг жижиг авьяалсан бол одоо энэ жижиг нэвтрүүлгээр.
2: Харин тийм байлаа.
0: Гантамрахын тоглосон энэ кинон дээр энэ өдрийн

0: бас манай хөдөрч чуулгын аваад манай хэд авьяасан байгаа. Гэхдээ энэ их авьяалгад их сонирхолтой зүйл нь бол шууд нэвтрүүлгэн дээр шууд барьж аваад л бид бол боловсраагүй уулна уулвал аяг тарих үзэж амжаагүй тийм ээ.
1: Тий, яг ингээд өөрөөрийн ажил яруу олон ажилтай болохоор тэгээд дахиад өөрөөс нь бас нэг нэмж хэлэхэд бол яг ингээд манай шууд нэвтрүүлгийн юм дээр бол киноных нь арга хөгжмүүд нь бүр байхгүй болчих юм байна.
2: Тийм
1: болохоор манусын болог үгүй байхгүй. Тэгээд манусын ингээд боловсрч байгаа тэр бичлэгтэй бол ондоо. Тэгээд яг энэ дээр тавхаар бол бид бол одоо хятад юуг нь авахгүй шүү дээ. Уул авьяаг нь авахгүй. Бид яг ам тааруулах болохоор тэгээд тэрийн дарсан чинь хөгжим нь бас давхар дарагдаад явцсан байна. Тэгэхээр заахан тий зургийг хараад шууд явцгаа.
0: Сайн юм шиг хараад хүмүүс. Аа. Өдөр чулуу асууж байна. Хөөе Сандер хятад нь сонсохдгүй байр гэж байна.
1: Тэр авьяаг авцсан би.
2: Тэр авьяалах хэрэгтэй бол цаан талын тэр одоо үндсэн киноны тэр бол айн үгийн я сонсоод яваад болохоор тэрнийг хүлээгээ жоох юм.
1: Аа тийм
0: ёо. Юу сонсож байгаа чинь бэр мэдж байгаа. Тэр чихээ хүчсэн хөхтэй нэг талд нь тэр хятадар ярьж байгаа тэр авьяа нуу сонсоод байна.
1: Тэгээд би
0: нэг талд нь бол миний өөрийн ярьдаг сонсоо.
1: Тэгээд би эндээс хөгжим тавьсан чинь энэ хөгжим нь арай жахан намун болцсон. Энэ киноны хөгжим бол ширүүн шттэ тий хурдхан тэгэж явдаг. За одоо энэ бол зүгээр л нэг гайгүй. За ингээд хамгийн гол нь бол их сонирхолтой байла тий. Канон дээр одоо манай үзэг сонсогчид бас маш гоё сайхан ингээд бичлэг тий дөлгцгий манд чимээд сайхан ингээд ухаарцдаг баё урамшууллын алга ташаалт явж байна. Ингээд бас дармын тоо бас ахиухан шиг нийлээд явж байна. Тэгээд улам илүү урамшуулан хайрлаарай гэж хүсье.
0: За ингээд бас нэг зүйлийг найдахад манай нөтрүүлгээр эдгээр зүйлийг бол анх удаа туршиж одоо чинь гэж хэлж болно. Яг надад бол нэг удаа туршиж үзсэн. Тэгээд ер нь энийг бас зоригтой туршиж үзье гэж бодож байгаа.
1: Зоригтой хийх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Энэ бол
0: янз янзын одоо саяны манай хилдгэр үлвэл мэрэгжлийн талын олон зүйлс шаардлагатай. Одоо бид бас мэрэгжлийн талд илүү сурж, илүү үзэг сонсогчдод сонирхолтой зүйлсийг хүргэе гэж авьяалгын талд гэж бодож байгаа.
1: Тэгээд
0: шинэ жилийн хувийн анхны шүүргийн нэгэн
1: авьяалга болсон тийм. За ингээд хэн улаан хүүгээс хөдөрч чулуугаас асуухад кинонд бол та бас нилээд олон жил тийм авьяалга хийсэн, дүр сайхан бүтээсэн, олон сайхан дүрүүдийг бүтээсэн. Тэгэхээр бол кинонд авьяалга авьяа тааруулна гэдэг ямар үйлдэл үзүүлдэг вэ?
2: Би бол одоо яг өөрөө кино авьяалах дээр таад 12 оноос одоо болтол хийж байна. Тэгээд одоо болтол олон янзын кино гадаад инж байна, хөлийн татаад инж байна нэртий. Одоо энэ хугацаанд бол би баг өнө чонглон манай хятадын олон нэртий тоглож жандитан тэдний олон киногыг баг бэр тэрш одоо өнө задонтик кино шүү дээ. Яг одоо тоглосон. Тэгэхээр одоо нэг дугаар дүрийн ч юм уу яаж одоо алхад өгөлдөө харуулна гэж ярина. Яг нэг кинонд бол авьяалаг сар маш чухал. Ягаад гэвэл энэ авьяалаг гэдэг ажил яг өөрөө бол нэг киногийг дахин бүтээж гээ гэж болно аа. Тэгвэл тэр бидүүл жишээлбэл нэг гадаад кино одоо хятаар ч юм уу манай монголоор ч юм уу орчуулга авьяалагт хөргөл өөрийнхөө өөх хөлөөрөө энэ киног дахин удаа урлан бүтээж ингэх гэсэн юм учраас авьяалагч нөхний одоо ур чадвар авьяалагч хүний өрийн одоо үндсэн боловсрал зэрэг нь бүр нэг киногийг хөр зэрэг дахин амлахгүй гэдэгт маш их холбоот ажиллаа.
1: За энэ бол орчуулгын кино авьяалж одоо яг одоо олон үндэстний бүлхэмдлийн нягтралыг харуулж байгаа тийм. За ингээд бас манай улс юу урайлж байна? Юуг олон сайхан ягд үндэстэнгуудаа яг төгөөн дэлгэрүүлдэг вэ? Яаж төгөө дэлгэрүүлэх вэ? Өөр өөрийнх нь үндэстнийх нь үг хэлээр соёл урлагаа улам илүү ойртуулж өгдөг. Зарим нэг нь ойлгохгүй зүйл байвал шууд үг хэлээр нь орчуулсан кино боёо одоо олон зүйлийн сайхан ингээд бичлгүүдийг тий яг ингээд орчуулж авья тааруулж явуулдаг болохоор энэ киноных нь оргил нь бол тий бас киноны хамгийн гол үйлдэл үзүүлдэг нь авья оруулах гэж хэлж болоход бас зүйтэй тий
0: одоо дахин бүтээж байна дахин өндөр төвшөнд хүргэж байна гэж ойлгож байна.
1: Тэгээд
0: өнгөрсөн бидний нэвтрүүлгээр сурвалжлага авахд нэг жилийн хувьд бол 12 3 киног бол орчуулна бас авьяална гэж ярьжсэн тийм ээ. Тэгээд өнөөдөр энэ жилийн хувьд бол одоо ямар шоу кино орчуулах болоод байна вэ?
2: Бид бол одоо яг жилийнхөө үргийн бас хагсын аваад яруухан ажиллаж байна. Тэгэхээр одоог л яг гараас гарах гэж байгаа нэг ажил бол саяхан манай хоёр ус очиж авьяалсан байха. Өнөө нэг тэр уайныг нэг улс
1: би чамаа чамтайтайсэн
2: их улсын том шагнал
1: болсон. Нэлээд том шагнал болсон орчуулгын
2: картай.
1: Би гал тоологч нь очиж авьяалсан.
2: Тэгвэл дахиад одоо өнөө нотон жил юу Чанлууны нэг өнөө нэг панда жих багт панда төлөвлөв гэж байна. Тэр кино одоо яг бүр авьяалах шатанд ороод зарим нь бас эхлээд авьяалж байна. Тий, урчлан бүлтгэх ажиллаа бүр их хийгээд барцсан.
1: Тийм байна, тийм.
2: Тэгээд бас нэг дуур бид нар бас нэг киноны төвхөнд дуур гэж юм шиг ингэж үзаагүй. Одоо яг тэр тайзны юнжих нэг татмал гол юм. Эхнээс нь баран бартал бүр дуулчна. Тэр цаулсын нэг дуурсыг тоглож чинь тэр бүр дуулаад
0: дуулалт жижиг гэж
2: дуулалт жижиг тий. Тэгэхээр бид бас яг тэр бүхний бүгдийн нэгэд хүний дараа дуулчихна гэхээр бидний мөрөгжил тэнд баггүй тэр авьяас бас жоохон талимаг тэр мэтрээс жоохон дунд нэг аж ухаан нэг яриачилсан үлгэрчилсэн хэсгийн нүгэл бид бас дуу аруулад тэр киногаа бас одоо хохотоор дамжаад төвийнхээ бас өнөдр иймд гаргаад байж байна.
1: Оо за бүр дуусчихад байна тий. Оо ямар гоё сайхан ажил хийсэн байна.
2: Энэ завсраар бас дахиад бид ганцхан кино хийх нэг биш бас одоо малжих хоронд тохирох одоо тийм махар фильм гэж байна шүү дээ. Фильмд баримтд тийм 15-20 минутын одоо жилүүп яа. Тийм юм гээ бас жилийн бас нэг 7-аас 8 төрхөн хийна. Тэгэхээр жилийн үргээ бас сайхан хүм давуулхын тэгээд ярамхал дортолж байна да.
1: За баярлаа. За энэ Гандмөр багшийнхаа жүжигч нэг сайхан ингээд нөтрүүлгийн дагуу бас авьяалга оруулсан чинь авьяалгынхаа ажлыг бас нилээд тэгээд яруулаад сайхан төөхөөс нь бас сонсоод ойлгоо те улам сайхан санагдаад явчлаа. За ингээд залгаад бас манай жүжигчин Гандмөр багш манд бас нэг сайхан ингээд ялцлах хуваалцсан.
3: Энэ хийв тоглогийн хугацаанда бол нэг ушиг тарсан надад. А нэг арай тавталтаа барчаад би долон урцсууд гэж хэлээд усах замда тэргийн өдөл гараад тэрг мэн ургаад ясраад хөмхөө.
1: Оо ямар аймаар ээ.
3: Би өөрөө бас ясаж хөмхрөөд хөдөн камерага тохой өгөм хугарч одоо. Ингээд ийлэг бас дөрвөлтөө сольж дотроо замтраад нэгэн болсоо. Тэгэл бол өн үед бол би нэгэнтээ өн дүринкө бол зууны 90 шахуугийн тоглоод байж исэн. Одоо үлдэж байгаа нь бол зууны 10 хөрнөө хөрхгүй хэмэл үзэгдэл дутуу байсан. Тэгээд манай энэ удирдаач найруулагч одоо хөнхөн том том дарга нарын бүрийг ирээд татчих уулсан сүндүм дараа ирж уулзаад хэвчээ. Наа, шиний энэ дүрийг бол өөр хүний солих болжээ. Их нас нь дахиж дахин нэг давчиж цөвдөрлөх болжээ. За, шиг бол хамаагүй. Бүх сардлишн гэдгээр гаргана. Бөөжин тасч өмнөлнө, Шанхай тасч өмнөлнө. Өөрөө хөдөлөрийг. Тэгэхээр нь дийхэж. Та нар ийм олон мөнгө зоос гаргаж тийм ба. Мөний агуу их төөдсүүдийг ингэж кино болгож. Тоглож бай.
1: За.
3: Тийм болохоор би нэг Монгол үндэстний тоглогч болсны хувьд бол би төөж яг хөмхөрж нас бараг дүүс хамаагүй болж байна. Танартай байлж байна гэж. Хэрвээ та нар намайг мордуулж л үгүй чаддаг юм бол би мордлал би үлсэн дөрөө бүгдийг сайхан тоглож чадна. Тэгэхээр манай усууд одоо их сэтгэл хөдлөж байсан. Тэгэхээр наад хэлж ирсэн. Хэрвээ ийм зүйл байхгүй юу? Шинэ даатгын 100 том босож ирэхгүй шүү гэж. Чамд олгоод ирэхгүй шүү. Ягаад гэвэл тоглож болсон усууд чинь одоо ороод гөрөөлсөн. Дахиад нэг нь бол эн насны даатгал гэж тушаал өгдөг. Тэр удааш манай тоглох сүх өнөөрөө баг 100 тун байсан ба. Гэмтэн 100 тун төргийн юути даатгалын мөнгө олдог. Тэгээд би хэлж байгаа тэр мөнгө гэдгийг бол олж байна тий. Төс энэ жашааны би хандах дурггүй байна. Тэгээд өөртөө бас гол нь бол миний санаа бол юм байна. Монгол үндэстэн ямар хатуу насны хүн ямар зоригтой улсууд гэдгийг өөрөө би ярьж байгаа багсаашна үзүүлж таниулъя гэж.
1: За.
3: Дэлхийн нийтийн хүндэд тийм ба эрдэнд сонорт нь би гэсэн мэдүүлэх гэж. Яа химаатга би шиг зугаар гарсан юм тийм манай хүмүүс зарим нь бас ааши одоо дөндөө хөтлөө тэнэг ажил хийлээ гэж. Яа одоо утгад үгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо өнөө үзүүлэх гэж байгаа нь юу хөсөө үзүүлэл бол би яг бүртэл шахтаад буруу

0: Яг ингээд хөргий цармайж гүрийж тоглож байгаа болохоор тэр
1: өвдөлгөөнийх
0: зодолдож байна. Яа яа яа. Мариносыг татаж унгаас нь.
1: Хүн татаж унгааж байгаа тэр шимгүүд. Бүртэл одоо
0: ясна хийж шүү. Харин тий тий тий. Тэгэхэр бол нөрөө кино тоглоно гэдэг чинь бас тийм ч амархан ажил биш байгаа байна.
1: Манай хүндэтэж очир маань хөдөр чулууны хувьд ямар сэтгэл байна.
2: Сайн ахын өмнө нь ярьсан шиг тэгж өлийг хүртэл жоохон бүртээд эргээд хатан хавирыг сууны хатан хавир хуграад ажих төр байдлаар бас энэ кинога
0: өргөлжлөн
2: тий өргөлжлөн өөрөө тоглоё гэсэн нь бол ердөө бидний хүн бүхнийг одоо биширөө шүү дээ
0: хүмүүстээ
2: их сурахад их юу ч хэлхий сэтгэл огшиж байна ахаара бахархаж байна
0: унхаар их бахархаж байна
1: ямар сандал дэ төрөөс үртер одоо Монгол мөрний зориг санаа гэж ярих удаа
0: тийм тийм
1: тийм Монгол өрхөн гэдэг юм шүү
0: тий амарго тэгэхээр бол одоо үнэн хүн ихэд үцхэд л цаана тоглохч гэдэг чинь өнөхөр гоё тий харгал гоё нь харж байгаа болохоор тэр цаана бүтөөхөд маш их одоо амнасны аюулч гарч мэднэ. Тэгэд олон хүнд даваа хүчрийг туулна. За өдөр бүхэн бол бас энэ юугаа боловсрдаг. Киноныхаа үгийг боловсрдаг. Өдөр бүхэн боловсрно гэж байгаа. Тэгэхээр энэ чинь бол цаг ямагт боловсрно, цаг ямагт хичээн. Тэгэхээр олон сайхан ингээд киноны дүрд амьлуулна гэдэг бас үнэхээр л амаргүй
1: ажиллаж байна.
0: Нүрэ их хөдлмөр орно.
1: Гантур ахыг сургуулж байхад ийм үг ярьж байсан. Өөртөө гадагш гарч бусад үндэсний хилээр бусад ахトゥ үндэснтэйгээ цуг тоглоод явхад яг өөрийнхөд би ч ухраас бас жаахан
0: тэрсэн
1: учир байдаг гэсэн. Тэгэхдээ өөртөө бол маш нүр хөдлөмөр зарцуулж эхлэний гасхар боловсрал бол хийдэг гэсэн өвж өвшөр. Одоо бусад одоо үндэсний хэлийг бол боловсрохоос ахиулаад
0: хэрэг
1: зөвшөөрөх үүднээ төлтөр боловсронгүй ярих
0: тийм байна.
1: Гэх мэтэр бол ах их хичээж ажилласан гэж байгаа. Тэр нь бас их нүр хөдлөмөр орж идэг тийм.
0: Зөвхөн
1: дүр тоглолт гэдэг юм биш. Дунд нь бас хэд ярааны боловсрал.
0: Ардаг
1: тийм тийм.
0: За одоо яг дэлгэцэн дээр гарч байгаа бол ахын одоо кинонд тоглож байгаа хэсэг үзэгдлийнх нь зургус өдр явж байгаа. Тэгээд нөхтрүүлэг маань бас ялтчгүй цагийн хараанаас болоод төгсөх хойртлоо. Тэгээд 3 гэргийн хугацаанд жижигчэн ганд хүмэр багшигаа та бүхэндээ бас чадан ядан танилцуулж тэмбаа хийж байгаа.
1: Бид хоёр хүн бол яг нөхтрүүлгийн хөтлөгч хүн ахын хойд бол олондоо танилцуулъя. Ахыг танилцуулахаас гадна бас ийм Монгол тоглогч маань бас гадна ийм сайхан олон уран бүтээлүүдээ одоо гялрууж орон нутгийнхаа нэр алдрыг өргөж явж байна шүү гэдгээ мэдрүүлж чар байж байгаа. За тэгээд нэвтрүүлэг төгсөх цагт манай жочин хөдөр чулуу маань нэвтрүүлэгт оролцоод ахын тухай сонсоод ихэрт хөргөлтэй байна уу?
2: За яг шоутэл бол санамсаргүй нэг нэвтрүүлэг дараад гоё байна. Ягаад
0: гэвэл өөрийнхөө мөрөгжилтэй байрхан бас
2: тий. Тэгээд хэдүүлээ бас цугтаа хамтраад ахынхаа нэг мундуй их хувлаан намтрагсан их үргэлжилсэн би юм одоо бүхдээ кинонд нэг хэсэг хийнэ гэж чадаа ядан гэж та ярьтгаа бас авьяасандаа баяртай байж байна. Тэгээд та бас ажлын өндөр амжилт хүсье. Та хоёртой ч гэсэн ажлын өндөр амжилт хүсье.
1: За. Нэвтрүүлэг маань цагаан хараагаар өндөрөд өндөрлж байна. Бэлтгэж хөдөлснө нь зул баясгалан байлаа. Та бүхнийг хүлээн авсансанд баярлалаа.
0: За, жачин хамар та авьяалагч хөдөр чалуудаа баярлалаа. Ингээд дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай зулгая. Баяртай.
2: Баярлалаа.
1: За. Баяртай.

0: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
1: Улсын төрүүлэгч Ши Жинпингийн урлагаар Тажикистаны ерөнхийлөгч дундад улсад төрийн айлчлалт хийхээр байгаа.
0: Шинэ үжил санаа, шинэ аяны жолоодон, Гонтун, Шангон, Омон гурван газрынхан хамжилчин жохжуулж, дэлхийн төрөөний булангийн орон ба дэлхийн дэсэн хотын сүрэгжилийг чохчлон байгуулж байна гэсэн мэдээлэл.
1: Ли Чан төрийн явдлын хорооны жарилгат гарын үсэгж өржи, Жасвар оруулсны дараах бүгд найрамдах дундад ард улсын засаг захиргаанаа дахин зөвлөх хуулийг хэрэгжүүлэх дүрмийг нийтэлсэн.
0: Дэншэ Шан сур судалгаанд байцхан судалт хийж, сур судалгааны чангатгах тухай хяналтын хурлын жарах санааг гүнчгий туушлуулан найдваржуулж, сур судалгааны хэр төвшин ба анхны үүдэлт шинжилтийн чадварыг бүх талаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан зэрэг мэдээллүүдээс сонсгоно. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
1: Төбаражуугийн мэдээ. Улсын төрүүлэгч Ши Жинпингийн урлагаар Тажикистаны ерөнхийлөгч Эмомали Рахман 5 дугаар сарын 11-нээс 14-ны өдөр болтол манай улсад төрийн айлчлалт хийхээр байна.
0: Төбаражуугийн мэдээ. Гондун, Шангон, Омны их булангийн орон бол дунд улсын нээлтийн хэмжээгээр хамгийн өндөр, аж ахуйн амжилтын хүчнээр хамгийн чанга орон бүсийн нэг болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг чухалчлагдан. Гондун, Шангон, Омны их булангийн орны бүтээн байгуулалтын явуулах бол дараа дунд улсын хөгжилтийн шин байршлын байлдах бодлогын тулхур, чанарлах хөгжилтийн жишээ үзүүлэх газар, дунд улсын маягийн одоохчлалтын хөтлөн дагуулах газрыг бий болгох явдал юм гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд Гондун, Шангон, Омн гурван газрынхан сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдагж, олон улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн төв газрын байгуулалтыг гүнчгий ахиулан, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг төрхөн байжуулан хөгжүүлж, эл төрлийн элементийг холболдуулан авчилтуулахыг идэв хитэй ахиулж, амжилтын хүчин ба дэлхий дээр өрсөлдөх хүчнэр бялхам төрөөний булангийн орон ба дэлхийн дэсэн хотын сүрэгжилийг чармайн байгуулж байна. 5 дугаар сарын 7-ны өдөр Гондунгийн Хэнчин бомт болон Гүнбэй бомтынхан машин тэрэгнээ үнэндэл харахгүйгээр бомт өнгөрөх оюунд чагварыг ашиглалтад оруулсан байна. Нөхцөлт нийчих хил алсасан машин тэрэгнээ эжим бомтор орохдон зөвхөн хурун орон ба нүүр чирэхан ширүүлсээр Гондун, Омн хоёр газрын хилийн байчаалтын байчаан шалгах гүйцэтгэлийг жирэгтэн бийлүүлж чадах болсноор хоёр газрын суугаал ардын хил аслан гадагш гарахд маш дөхм болсон байна.
1: Гондун, Шангон, Омн их булангийн орно нэг цагийн амьдралын хүрээ явах дутм боловсруунгой болохыг дагалдан гурван газрын суугаалаар дин хил алсалан явж суух нь өдөр дутмын амьдрал болж, их булангийн орно уусалчин хөгжих амжирлын хүчнээ оргилон бадарсан амьдлаг тайлбар болсон байна. Гондун, Шангон, Омн их булангийн орныг бүтээн байгуулах бол ерөнхий шүүжи Ши Жинпинг баярын төлөвжүүлж, баярын байрлуулж, баярын ахиулсан улсын чухал их байлдах бодлого болно. Нэг улсад хоёр байгууллал хэрэгжүүлэх бодлогын дор Гондун, Шангон, Омныг уусалчлан хөгжүүлэх шинэ сүүгчлэлтийг ачаалж байгаа юм. 2020 оны 10 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпинг Шэньчжэн аж ахуйн хончхоо орон байгуулагдсанаа 40 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл дээр чухалчлагдан Гондун, Шангон, Омны их булангийн орны бүтээн байгуулалтын чухал их түүхэн аж дохиолыг амжиж, гурван газрын аж ахуйн ажиллагааны дүрмийн авчилда тогтчийн жолголчоог ахиулж, Гондун, Шангон, Омны их булангийн орно хот хоорондын төмөр замын бүтээн байгуулалтыг түргэтгэж, хүн хар, эдвара зэрэг эл төрлийн элементийн өндөр бүтэмжтэй дөгөн төд шилжилтийг ахиулж, жах дэлгүүрийн нэг чогчжилтийн төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Ерөнхий шүүжигийн халамжилал ба дагуулгаар Гондун, Шангон, Омны гурван газрынхан сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдагж, амжирлын хүчнээр бэлхам дэлхий дахинд өрсөлдөх хүчинтэй төрөүний булангийн орон ба дэлхийн дэсийн хотын сүрэгжидийг бүтээн байгуулах харалт тийш нэрлэхэглэн урагшилж байна.
0: Энэ жилд Гондун, Шангон, Омны их булангийн орны суур бэлтгэл төхөөрөмжийн харилцан холбоо нэвтрэлт хийх шалгалтын байгуулж байна. аянчдыг нааш цааш зөөвөрлөх хэмжээ жилд давхарцсан тоохоор 3,000 төмтөх хүрэх Гуанчжоугийн шинэ нисэхлийн буудлыг барьж байгуулах ажил албан ёсоор эхэлж. Дэсэст авсан инженерин болох Шидзи Ян Ихөөргийн Чүн Барун гол субархийн дээврийг битүмжилсэн байна. Зүүжан мөрнө аманд одоо нэгэнтэй мөрөн далай асласан 5 журвас жасмал жамыг байгуулж, Гуандун Шангаан Омнай их булангийн орны төмөр жамын төвөр өжимгэлтийн жамын урт 3,000 км давж, гол болох хотын хооронд үндсэндэн нэг чагийн дотор нөвтөрхийг биелүүлсэн байна. Үүнээ хамт дөрмийн тогтчийн харилчин холвон нөвтрөлж хийч гүнжгий айхуулж байна. Одоохонд Гуандунд даатгалд оролцсон Шангаан Омнай суугаал ард давхарцсан тоогоор 43 төмд хүрч, Жоу 98 жилийн өндөр давтамжит засгийн явдлын үйлчлэхэнэ жүйлсийг хил аласлан гүждэхий бийлүүлэн. Гуандун Шангаан Омн гурван гажир хамтарж, их булангийн орнай 270 журвас баримчаах нийтэлж, их булангийн орнай гэрчин үнэмлийг 356% олгосон байна. Энэ жил бас их булангийн орны баримжааг хэрэгжүүлэх чар хүрээг цаашид өргөтгөн, их булангийн орны гэрчин идэвхтэй ашиглалтыг хүч тавин ахиулах болно.
1: Энэ жил гурван гажирынхан Гуандун Шангаан Гуандун Омнай шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтийг холбоолн дэмжих төлөвлөгийг гүнжгэ хэрэгжүүлж, Гуандун Шангаан Омнай их булангийн орны квантин шинжлэх ухааны төв гажир, Их булангийн орны улсын техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн төв гажирын олон улсын ерөнхий гажир зэрэг чухал их үүдэлт шинжилэлтийн хамтын ажиллагааны тавчингийн байгууллалтыг ахиулж, ойлгодооныг нутлан гэрчлэх ба дунд хугацааны туршилтын тавчингийг байгуулахар байна. Гуандун Можийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн тэнхимийн намын удирдах дугаалангийн шүүжи Гунгу Пин хэлэхдээ, Бид Гуандун Шангаан Омн гурван гажрын хамтаар үүдэлт шинчилэлт хийхийг цаашид гүнжгэрүүлж, Шангаан Омны их дээд сургууль болон тэднэ Гуандун дахь салбар байгууламжийн Гуандунгийн аж ахуйлалтай хамтран ажиллахыг дэмжиж, Шангаан Омн Гуандунгийн үүдэлт шинчилэлтийн гол чогч хамтран жохон байгууллалтайгаар шинжилгээ судлах хийх ба жохон байгууллалтайгаар үр бүтээлэн ашиглаж хэрэглэхийг ахиулж, Бэлэг тэмдгийн чанартай нэн олон үүдэлт шинчилэлтийн үр бүтээл гаргаж, их булангийн орны дэлхийд нөлөөлөх хүчинтэй олон улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтийн төв гажирыг бүх талаар байгуулахыг ахиулах болно гэжээ. Одоо Гуандун Шангаан Омны их булангийн орнд бүх дэлхийд чамхаг болох 11 үйлдвэр, улсын дэсийн 19 содон оюунлаг үйлдвэртэй болж, оюунлаг үйлдэн бүтээх үйлсийн үлгэр жишээ болсон байна. Улсын дэсийн төрөний үйлдэн бүтээх үйлсийн 8 сүрэг жил, улсын дэсийн дунд жижиг аж ахуйлын ончлогт аж үйлсийн 28 сүрэг жилтэй болж, одоогчлсон аж үйлсийн системийн байршилыг бий болгосон байна.
0: Гуандун Шангаан Омны их булангийн орн нь бүх улсын жооны төгчих жургаад хүрэхгүй нутаг дэвсгэрийн талбайгаар бүх улсын 91% аж ахуйн ерөнхий хэмжээг үүджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн товчд Гуандун Шангаан Омны их булангийн орны хөдөлгөх хүчний эрэлтийн үйлдлийг бэхжүүлэн дэвшлүүлэх тухай чухал байрлуулалт хийж, Гуандун Шангаан Омны их булангийн орны бүтээн байгуулалтыг гүнжгэрүүлэн, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт, аж ахуйн хөгжилт, олон нийтийн үйлчлэгээ зэрэг талын дүрмийг авчилдуулах, тогтчийг жалгуулахыг чангатгаж, хуулаар засах баталгааг чангатхан, чухал их хамтын ажиллагааны тавчингийн урдаар хэрэгжүүлж, урдаар туршиж үйлдлийг гүйцэд бадруулж, дэлхийн төрөвнөө булангийн орныг шалавтан бүтээн байгуулна гэж дурдсан юм. Айл олон чухал их бодлогын ашиг тусыг бадруулахыг дагалдаж, их булангийн орны бүтээн байгуулалт нэн их аж тохиол, нэн өргөн удам алс ирээдүйг ухтан авчирлаа. Гуандун Можийн Гуандун Шангаан Омны их булангийн орны бүтээн байгуулалтыг ахиулах ажлын удирдах дугаалангийн альфан гэрийн нарийн бичгийн гажрын дарга Шүйхи Фан хэлэхдэн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн хугацаанд бид нэг чиг хоёр гажирын байлдах бодлогын байр тогтоолтыг чанг эжимдэж, үүдэлт шинжилэлтийн их сурвалжийн аж үйлсийн өндөрлөхийг хамтар цогчилж, бүх талаар холболдон нөвтрөлж хий чангатгаж, их болонгийн орны жагтэлхүүрийн нэг чогтжилтийн төвшнийг тасралтгүй дэвшлүүлэн дэлхийн төрөнөө болонгийн орныг шалавтан бүтээн байгуулна гэжээ.
1: Тобаражуугийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны жарилгад гарын үсгэж урж Жасвар оруулсны дараах бүгд наримдах дунд дард улсын засаг захиргааны дахин зөвлөх хуулийг хэрэгжүүлэх дүрмийг нийтэлж энэ жилийн 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэхээр байна.
0: Тобаражуугийн мэдээ. Дунд улсын өвхөнд намын төв хорооны улс төрийн тавчааны банкын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дэншвэ Шан Орд урд хожид Фужиан Шанхай Бэйжинд хүрч суур судалгааг байцаан судалсан байна. Тэр жахтан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин суур судалгааны чангатгах ярилцах хуралд оролцож ирж чухал яриа тавьж шин чаг үеийн шин аян замд шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрэх улсын бүтээн байгуулалтын суурийг чаашид баттгах урайлах дурджээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал ярианы жаргаснаг гүнчгийн суралчийн туушлуулж шин хөлөврийн улс даяарын байгууламжийн давуулхан бадруулж 10 жилд нэг сэлмий билүүдэх хатуу жаргаар суур судалгааны төвшин болон анхны үүдэлт шинжилэлт хийх чадварыг бүх талаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Тобаражуугийн мэдээ. Хунан Можийн Чаншагийн Левян хотын Хуашин Хуарпожин үйлдэх хижгарт компанид 5 дугаар сарын 4-ний өдрийн 16 цагт 43 минутын үеэр онц их дэлгэрэлтийн эндэл хэрэг гарч 8 өдрийн 12 цаг болтол эндэл хэрэгээс болж 37 хүн эндэж 1 хүн бараа сургаггүй болж 51 хүнийг эмнэлэгт эмчилэн аваржээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаврын жоргоснааг нарийн хамгаа тоочлуулан найдваржуулахын тулд ерөнхий сайд Ли Чан зэрэг төвийн удирдах нөхдийн чухал бүрийн шаардлага ёсоор улсын хамаатай хууль чааж хууль тогтоолын тогтоолыг үндэслэж Төрийн явдлын хороо эндэл хэргийг байчаахад дугайлан байгуулж, бачин байдлыг аргачааж хамаарах яамнаар түрүүлүүлж, дотоодын хамгаалах яаман бомтын ерөнхий захиргаа, жах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын ерөнхий товчоо, бүх улсын ажилчны ерөнхий хэвлэл болон Хунан Можийн ардын засгийн ордон зэрэг хамаатай талынхан оролж иж, Хунаны Чаншагийн Левян хотын Хуашин Хуарпожин үйлдэж, Хуарпожин тавих хижгаарт компанийн 5 дугаар сарын 4-ний онц их дэлгэрэлтийн эндэл хэргийг байчааж байна. Тобаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалавдан бүтээн байгуулж, тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж, бодит чөгчийн аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлаг хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн, Хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фуле болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурл дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх үедээ оролцож жочтыг ухтан жочдыг дайлж Жорж шүлэг бичин олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжүүлэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Ши хэлэхдээ авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж, доод давхаргын жагварыг бүтөөхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэж.
2: Машин хүн холон ахуй байдалд төргнөр уусалчин тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын хөрнөн бадрангуй хамчирлын хүчийг гэрчилж байна. тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтыг гүнжгий ахуулах хөл нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төвхөр тоочлсон чагвийн хөгжилтийн их ханчиг хоновчтой эжимдэж байгаад гаргасан чухал их байлдах бодлогын байрлуулалт юм. 2018 он 10

0: нэгдүгээр сард болсон хагтуур хугацааны дундад улсын холын улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ хүцсэглэнгийн чуглааны хөглөлтийн ослол дээр хөрөнгө шүүжийн Ши Цзиньпин жаахтаа. Хөл улсынхан шинэ нөхөлчнээ шинжлэх ухаан таг нэмэгжлийн ховсгол болон хажилсын ховсолтын хаж тохиолыг хэжимдэж тоочилсан аж ахуй хоёунлаг чадах нанометрийн мэрэгжил зэрэг тэргүүнээ чар хүрээнэ хамтын ажиллагаахан чангатгаж шинэ таг нэмэгжил шинэ ажилс шинэ хэжигнэлтийн ахуй байдал шинэ загварыг хамтаар байгуулах хэрэгтэй гэж Хөрөнгө шүүжийн жаасан чиглэлээр өнөөдрийн дундад улсад хөлжвлийн тоочилсан мэрэгжил хамжирлын хүчээр байлхаж байна. Куйжумужийн Гуян хотын дэсэс давсан бодлогын төв гажирт хөлчлөөр хөндөр хурцаар хажилж бодлогын хүчийг хөл гажирт дамжуулж байна. Төрөвдүгээр сард Гуйжогийнхэн бодлогын хүчнээ тэмдэгтийн төрийн бодлогыг цаашид шилдэгжүүлж, пухулсын бодлогын хүчийг ашигладаг хаж ахуйлын хөөрийн өртгийг бууруулж, дараасыг нь хөнгөлж. Торн загварын үйлчлэх хөлнө материал худалдаж авахыг дэмжих хөвчөндөө оруулснаар баггүй, бас хоёуны бодлогын үйлчлэх тоо баримтын арилжаа зэргийн хурамшуулах харьцлыг чууна 3 байснаас нь дээшлүүлээд чууна 30-д хүргэсэн байна.
1: 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөцийг нэг чогшижуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж одоохонд төрөл зүйлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хөргөх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочилсон хэлбэр тийш шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөто 495 том 8,000 төхөрч 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтийн яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцхэн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалтай нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гараа эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж.
0: Өнөөдрийн дундад улсад тоочилсон аж ахуй ба бодит шогчин аж ахуй хамтаар хөгжиж байна. Гондонгийн Гванчжоуд тухайн газрын нэг нөхмөлийн аж үйлсийн хинтер сүлжээний аж ахуйлал хайл бус хончилгийг хүндцэлж бус материалын мэдэ жангжуулан шошго тэмдэгжүүлж дахиад бус барааны машин хүн хөндөр бүтөмжтэй тоочилсон ялган таних явцаар дамжуулж хүйлдвэрлэх худалдаачинд хэрэгчээтэй бус барааг түргэн хорьж өгч байна. Тус аж ахуйлын нэрт тэмдэгтийн нийтийн харилцааны хариуцлагатан Цоуян Жо танилцуулахдаа компанийн хөрөн судлал үйлцсэн хоёунлаг чурх төлөвлөгөөний Жос мөнгөний тоочоохийг системэд чурх төлөвлөгч хурц сэрлийн чурх төлөвлөгөөний жургийг хоруулхад тэр нь ховчс хонрын хэлбэр загварыг бий болгон ухаартай хэлбэрээр бүтээх жохомл модель хөжимж байдлыг жохицуулах зэрэг чадамжаар дамжуулан AI-ийн чадварыг ховцны аж үйлсийн хэлхэнэ гол дамжлагад гүнжгэрүүлж болно. Хадаханд ховчс загвар бүтээх хүр бүтөмж эстехнаар дээшилсэн байна гэж.
1: Өнөөдрийн дундад улсад тоочилсон оюунчилсан үр бүтээлийг төв төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочилсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэс дэвшүүллээ. 19 ховаас дээших можин шатнаа засгийн захаргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуулганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн. Хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн ботон байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чөгчжүүлсэн тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөд уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажиллагааг гүнжгэх хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ. Төвөрөөгийн мэдээд 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилд бүх талаар түргэдэж, үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл түргэн илэрж, ил гажирийнхэн бачим яралтай бөгөөд эмх чигчтэй байршуулж, үүдэлт шинжилтийн эд хүчтэй амжирлын хүчнэр чанарлаг хөгжилтөд шинэ хөдөлгөө хүчин нэмэрлж байна. Ирээдүйн аж үйлс нь шинэ нэгэн ээлжнээ шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалтын хөгжилтийн чиглэлийг тулуулж, улсын өрсөлдөөний шин давуулгыг бий болгох, аж ахуйн хөгжилтийн шин хөдөлгөө хүчнийг бий болгох жангалгын чар хүрээ болно.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн тухай шишжмтэй байрлуулалт хийж, хирээдүйн хөгжилтийг дагуулах голдлогтой чар хүрээг тодорхой жааж, хирээдүйн аж үйлсийн бүх хөлхөөг байжуулах шишжмийг байгуулан, Кнентийн шинтлэх ухаан тагн мэрэгжил, хамт утсын хүйлдэн бүтээх, ус төрөгч энерги ба хөнгөн хатомын чүмийн нийлэлтийн энерги, тархинай туслах машин, бүх буян хоёунлог мэрэгжил, 6 дугаар үеийн нүүдэл чимээ холбоо жиргэгийг хайхуулах нь хаж ахуйн шин нэмэгдлийн чиг боллоо. Хүүнээ жиргээр хийж бүрдүүлсэн дүрм тогт чиг чаашид бүрэншүүлж, бодтой найдваржуулах ачаал үрийг тодорхойлон, хирээдүйн хаж үйлсийн бэл оруулалтын нэмэгдэл ба хаюул хөрслийг даах тогт чиг байгуулахыг дурдан, хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн жишээ үзүүлэх инженеринг жохон байгуулан хэрэгжүүлж, улсын дэсийн хирээдүйн аж үйлсийн судалгааны хүрээлэн ба ухаахт хүнийг нотлох нэг бүлэг төв гажрыг байрлуулж, хирээдүйн аж үйлсийн нэг бүлэг хошуу чаорныг байгуулж, хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтөд бат бөх төшиг толгуур хангахаар байгаа юм.
1: Эдгээр голдлогтой уралдааны замын тойронд ил гажрынхан хөгжилтийн аж тохиолыг амжиж байршуулалтан түргэн ахиулсанаар ирээдүйн аж үйлсийн халуун өрнөлт үргэлжилж байна. Ирээдүйн аж үйлсийг түргэн хөгжүүлэхэд энэ төрөнд жангилгын голлох мэрэгжлийн бэрхийг давах ажлыг чангатгаж, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг ховруулан хэрэглэхийг түргэтгэх хэрэгтэй. Одоохонд манай улс ирээдүйн аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтэд нийт 100 гаруй жилийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэх үүргийг байрлуулж, нэг бүлэг нийтлэг хэрэглэгээний ахуй үжигдлийг бий болгож, туршилтын тасгийн сайн аргыг үйлдвэрлэлийн шугамын сайн үйлдэхүүн болгон ховруулахыг ахиулж байна. Ирээдүйн аж үйлсийг түргэн хөгжүүлэхэд аж ахуйн баяж чогчийн үйлдэлийг бадруулж, ил төрлийн үүдэлт шинжилтийн их баялагын аж ахуйлалд төвлөрхийг ахиулах хэрэгтэй. Энэ жилээс нааш ил гажрын ирээдүйн аж үйлсийн хамаатай аж ахуйлалын шинээр дансцуулсан хэмжээ үргэлжилэн дээшилсэн байна. Төрөхөн анхуйгийн хөвфигийнхэн нэг удаанаа хөнгөн атмын чумын нийлэлтийн их хурлыг эрхэлж, бүх улсын ил гажраас ирсэн хөрөнгө шинжлэх ухааны судалгааны дээд сургууль ба аж үйлс зэрэг ил чар хүрээнд 1500 гаруй төлөөлөгч нэгэн танхимд чуглан энэ жилийн хөгжилтийн анхны тохиолыг амжин атгажээ. Анхуй можийн хөвфи хотын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн шинжлэх ухааны төвийн ажлын гажрын дарга Литэн илэрхийлэхдээ, бид нэгэнт чухал их шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн суур төхөөрөмжтэй болсон бөгөөд ирээдүйн аж үйлсийн суур мөнгийг байгуулж, чадвартай өндөрлөг гажрыг байгуулж, шин төрлийн аж үйлсийн элементийг хөнгөн атомын чумын нийлэлтийн энергийн аж үйлс тийш түргэн байршуулахыг ахиулж байна гэж.
0: Хирээдүйн аж үйлсийг шалгуудан хөгжүүлэхэд төрийн бодлогын дэмжлэгийг чангатгаж, жасан чигчлэх системийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Бөжингийн хийжонгийн холсын шинчуан хүрэлэн тархтэ. Часхийн ортноос бодсон гүйлх супер дэлгүүр жирэг хийсэн том төрлийн тавгарэ хүнэн баттай харуужигдлийг машин хүн аж ахуйлын тоо баримтыг чуглуулахад хангаж томон суур дэсэн хүйлдвэрлийн чадвартай хоёунлах машин хүн дэсэс давсан хүйлдвэрийч бүх хүчээрөн бүтон байгуулж байна. Пэжингийн хаж ахуй мэрэгжлийн нэн хөгжүүлэх тойргийн намын ажлын комиссийн шүүжи Конлэй хэлэрхийлэгдэн. Пит Жорганжи худалдааны сансар аялал нийлмэл хамт утсын тойронд нэгэнт нэг бүлэг төрийн бодлого ба систем тогтчийг тогтоосон байна. Энэ жил бид жарим нарийн хуваасан чар хүрээний тойронд бас нэг бүлэг төрийн бодлогыг тогтоон тэр нь хажилсан хүүдэлт шинчилэлт хийх хурдчтай жогчих болохоор хандлага чанараар нэн чанг болно гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд халсын бараалалтай байх хэрэгтэй. Торшилтын тасхим мэрэгжлийн шовтлалтаас аваад хүйлдвэрлийн шугамын хүр бүтөлийг найдваржуулах хүртэл. Хажилсан хөрөлн тойргийн төвлөрөн хөгчөөс аваад хошууч тойргийн жишээ үжүүлж хөтлөн дагуулах хүртэл. Шалавдан хөгжиж байгаа хирээдүй ажилсан тундад улсын хаж ахуйн шин давуулгыг тасралтгүй бий болгож чанарлах хөгжилтийн шин ирээдүйг нээж байна.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Отхон Сэчин Тонголох, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт Чэлгэр.
2: Идэж өмсөхөөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
3: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
4: Оочоо миний гоц өвдөцгийна.
3: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
5: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
4: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
3: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
5: Бидхи бие тоож бардамн. Хичээл болгондоо зөрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
4: Би бүх цагаан хичээл номдоон жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
3: Жоб ярьж боловсон харьчих нь томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
2: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм шүү.
4: Хожоо нутаач миний тал жахсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гонж готрох үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш бил юу?
7: Алим миний хүү, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах оруучи.
8: Зүгээрээ миний хүү, ээж нь хэжээд дэргэд чинь байгаа шүү.
6: Такалама Канэ эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
9: Хөө, нут алдам тоорон ба хэшигийн хонхил улаан асахт уул нэбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
10: Үзэ, нуурд бас олон хүн галуу байна.
6: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн зөөлөн амьд утсын будгаар будсан Шангийн дурданг овчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан овцыг оёод гаргацдаг байла. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
9: Амьд утсын олон янжата чанар бол ам нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хух чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
6: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийднээ хойж үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгүй.

хүүхдийн найралд ууна бүлхмэн 2016 онд байгуулагдж, Өвөр Монголын Ордос хотын Отхин өмнөд хошууна 12-оос 17 насны 45 хүүхэд багчуудаар бүрэлдэжээ. Тэд Монгол ардын дуу дуулахаар барахгүй, бас өөрсдийн хаан жохоолсон дуунуудыг дуулдахаар онцлогддог. Одоо бид хамтаар ахуй шингэлтээс сонсч гоё.

хайртай дүүнрээ Төв радиогийн 5 мөсөн хүүхдийн тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртайч болгоё. Энэ удааны нөвтрүүлгийн найруулга чи нөвтрүүлэгч Хүн чин хянагч оюун та нарынхаа хүлэн сонсонд баярлалаа.

0: гарсан юм. Надих сүүдэр шиг салхуу дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
1: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
2: Эмчээ, би ер нь гансралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болаа?
3: Санаа зовлонгүй. Одоо өмт ангарч засахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон.
2: За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
3: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
4: Хомсон чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэлчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
5: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх гэсэн. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дамжилж, хатуужилтад тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг баялуулъя.
6: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
7: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хараанаа Монгол Аражуу.
8: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Замбайцхан өрх мөнхөндтэй сонсогчдоо сонир мэдээний өргөн хараасаа шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг төвшүүлэн золгож байна. Би хөтлөгч Зандонго. Өнөөдөр 2026 оны 5 дугаар сарын 9 гаригийн 6. Өнөөдрийнхөө шууд нэвтрүүлгээр Уртан засхорноос баруун хэсгийн цахилгаан торын харьцангуй тусгаарлсан давуулгыг бадруулж шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний системийг цогцолж байгаа. Манай орон онцлогт аж үйлсийн сүрэг жилийг байгуулж амьд утсын эмэмлэгэн аж үйлсийг өндөр төвшөнд хөгжүүлж байгаа. Бүх орны ил газар хуар пуужин хадгалах, борлуулах нэгжийг байцааж хамаатай асуудлыг чанга

хүчин засаж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсхё. Энэ жил өртөн зас хорноос баруун хэсгийн цахилгаан торийн харьцангуй тусгаарлсан давуулгыг бадруулж цахилгаан хүчний 670 гаруй зүйлийн голтлогтой төслийн бүтээн байгуулалтыг түргэтгэн шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний системийг цогчилж байна. 2025 онд Өвөр Монголын цахилгаан хүчний бүлэглэлийн хараанд дах Өвөр Монголын баруун хэсгийн цахилгаан торийн шинэ энерги машин цогцол бүрийн хэвчээ 9319 түмэн киловаттад хүрчээ. Үүнд шинэ энерги цахилгаан гаргалт 2024 оныхоос 142-оор нэмэгдэж, эзэгнэлтийн орны ерөнхий цахилгаан гаргалтын 136-ыг эзэлжээ. Энэ жил Өвөр Монголын баруун хэсгийн цахилгаан торийн бүтээн байгуулалтыг үргэлж жилэн чангатгаж байна. Үүнд ухаах хошуу, үүхүү шан зэрэг 500 кВт-ийн цахилгаан ховсгох голтлогтой инженерингүүдийг ашиглалтад оруулан шинэ энерги хурамдуулах цахилгаан дамжуулах чадварыг дээшлүүлнэ. Шинэ хэлбэрийн нөөц энерги хөвчөөжүүлэн тор нийлүүлж нүүрс шатаах машин цогцол бүрийн өөрчлөлтийг түргэтгэн цахилгаан торийн оргилын хугацааг тохируулах далд хүчнийг улам сайн бадруулж шинэ энерги шингэн авах чадварыг нэмэгдүүлнэ. Өнөө хамт омрт орны цахилгаан тортой мож орон алсалсан цахилгаан хүчний арилжааны хамтрал цаг чангатгаж гадагш дамжуулах цахилгаан шугамын чадварыг ашиглан эрчимдсэн цахилгааны гадагш дамжуулах орон зайг өргөтгөнө. Манаарын хөдөө тосхны ажилсыг хөгжүүлэн мандуулах зам харилцааны тулгуурлын сайдвар цогчилж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах төлөвжүүлэг ба ажилсын байрлуулалтаа уйлдуулан, мал жиг тариалах орны засмал зам болон зам дагуу одоогийн мал аж ахуй тариалан, онцлогт ажилс, хөдөө тосхны соёл жуулчлал, тамирын уралдаан, эрүүл жилийн сувлэлт, сэлүүцэл зэрэг эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг цогцоолон хөгжүүлнэ. Үүнд мал жиг тариалах орны гол болох жуулчлалын үзмжийн орон, гол болох ажилсын цангилгийн чиг, онцлог тайл тосхны холбосон засмал замын байгуулалтыг ахиулж 2027 он болтол 1800 км жуулчлалын зам, ажилсын эх байлгийн замын бүтээн байгуулалтыг ахиулан хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах бат тулгуурыг цогцоолохоор байна. Энэ жил Улаанцөв хот Ордос хот мал жиг тариалах орны засмал замын 12 үйлчилгээний тойргийн өөрчлөн шинтгэх ажлыг эхлүүлж, онцлогт малын ашиг сим, тариалангийн бүтээгдэхүүн, бүтээлч соёлын үйлдэхүүний борлуулахын тусгай тойрог байгуулан засмал зам, электрон худалдаа, ажилсыг уйлдуулсан зам харилцааны хөнгөлийг цогчилж байна. Уртан засах орноос бас улсын замын 331-р шугам дагуу 5 гол сэдвт үйлчилгээний тойрог байгуулж, мал жиг тариалах орон болон хилийн соёл жуулчлалын чигийг холбон буудлах газар ба үзмж сонирхох тавчинг төхөөржүүлж, засмал зам, мал аж ахуй, соёл жуулчлал уусалсан шин нэзэн нэлтийн хэлбэрийг бий болгож байна. Манаурын эх байлгийн давулгаараа онцлогт ажилсын сүрэг жилийг байгуулж, амьд үтсийн эмэмлэгийн ажилсыг өтөр төвшөнд хөгжүүлж байна. Хохотын сарчин ажил дүрэн хүрээлэн дэх амьд үтсийн оюунч үйлдэхлийн хөндийн төслийг удалгүй ашиглалтад оруулахар бий. Тус амьд үтсийн оюунч үйлдэхлийн хөндий жиж дуршилтын давчингийн төслийг хэрэгжүүлэхэд нийллэг амьд үтсийн ажилсын бүх улсын хамтралцааны загварыг байгуулахар байна. Бүх орны ил газрынхан эх байлгийн давулгадаа суйрлан амьд үтсийн эмэмлэгийн ажилсын өвөрмөц давулга гүйцэд бадруулж байна. Төнгөлөө хотын 2025 оны Эрдэн шишийн амьд үтсийн эмэмлэгийн ажилсын хэлхээний үйлдэхүүний ерөнхий өртөг 70 дүншүүр төгөргөд хүрчээ. Одоохондоо Төнгөлөө хотын кайлуудах амьд үтсийн эмэмлэгийн нээлтийн тойрогд 34 аж ахуйлал суйршиж, нян дарагч витамин зэрэг 6 ширс 200 гаруй зүйлийн эмийг үйлдвэрлэж байна. Манаурын шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэх ба ажилсын шинийг үүтгэхийн нэгт уйлдуулж, амьд үтсийн эмэмлэгийн ажилсыг өндөр төвшнөр хөгжүүлж байна. Одоохондоо бүх орны амьд үтсийн эмэмлэгийн 253 аж ахуйлын үйлдэхүүний өртөг жил дараалан нэмэгдэж, нэг бүлэг үйлдэхүүн нь дэлхийн зах дэлгүүрт хошуучлан үйлдвэрлэлийн чагаас ажилсын хэлхээний хөгжилтийн байршлыг үндсэндээ бүрдүүлжээ.
Ойрдоо 6 модлын ямны нийтлсэн 2025 оны суурь 6 модлын содон хичээлийн нэрсэд манай орны 86 хичээл сонгогдчихэ. Үүнд шинжилгээний салааны 43 хичээл, онцгой 6 модлын 9 хичээл, хиймэл оюун чадварын 6 модлын 10 хичээл, уншилгын 12 хичээл, туршилтын зан сургалтын 12 хичээл бий. 6 модлын зан сургалтын өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлж суурь 6 модлын чанарлах хөгжилтийг ахиулахын тулд урт анзас хордны 6 модлын тэнхим ойрын жилд суурь 6 модлын содон хичээлийн сонгон шалгуулах атлаас гардаж багш нарын заах материалын агуулгаа гүнзгий судлах одоогийн мэдээ зангийн мэрэгжлийн уялдуулан хэрэглэхийг ахиулж зан сургалтын арга маягийг шинчлэн хичээлийн танхимын зан сургалтын чанар чансаа ба 6 модлын зан сургалтын чадварыг хөтлөн дэвшлүүлж Тосуданы ажилгаад бүх орны дунд багц сургуулийн багш нарын мэдүүлсэн 9747 хичээлийг сургууль Хошуушаан аймаг хот 3 шатны Чинг Хянан шалгуулж танилцуулсан суурин дээр өрт анзас хорны 6 модлын тэнхмэс 238 хичээлийн шилж улсын шалгуулалтад оролцуулжээ. Үүнд 86 хичээлийн 6 модлын яамны суурь 6 модлын содон хичээлд сонгогдож сонгогдсон ноом 136-д хүрч дээр жилийнхээс 118-аар нэмэгдчихэ. 5-р сарын 8-ны өдөр 79-р дэлхийн улаан жаалган матны өдөр бүх орны ил газар гол сэдвт ухуулгын ажиллагаа өрнүүлж улаан жаалган матны мэдлэгийг түгээмэлжүүлэн хүмүүлэг үйл хов номер түгээмэл хайрын зургснаг ухуулжээ. Урт анзас хорны улаан жаалган матны нийгэмлэгийн ажилтай төхөх хотод бачин байдлыг аргацааж аврын туслах мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх тайлымж өрнүүлсэн бөгөөд 3 том хандвийн төслийн зэргээр нийтэлж олны хүрээллийг олжээ. Хүмүүс Кот Ширбэл нийтийн асрамжийн бага ангид орж өдөр бүр 5800 алхвал сүлжээнд ирэх хандвд оролцсноо. Түнглэ хотын хорчин тойргийн тухайн газрын улаан жаалга матны нийгэмлэг хараа орныхоо дунд бах сургуульд аут амжилгааны хэрэгсэл хандвэлжээ. Хянган аймгийн Ванда удам талбайд улаан жаалга матны гол сэдвт уран бичлэг уран зургийн 193 бүтээлийг нийтийн асрамжийн дүрмээр худалдаж хамаатай орлогыг бүхний Хянган аймгийн ховор тохиолдох өвчинд нэрвэгдсэн хүүхдийг аврын туслах ба ганц хүүхдэд алдсан насттыг халамжилах хоёр их нийтийн асрамжийн төрөлд хэрэгжилжээ. Алсын аймагт олон түмэн санаачилгаасаа үн төлбөргүйгээр цус сандвлах ажиллагаа оролцож цус бүтээх гол эсээ хандуулах сайн дурцууд болцгоочээ. Аюулгүй үйлдвэрлэлийг батлахын тулд бүх орны ил газрын ханхаар пожин хадгалах борлуулах нэгжийн гэнтүүлэн байцааж ахуй талбайд нь далд гэмийг илрүүлэн цагчлан засах ажлыг чанг найдваржуулахыг шаардчээ. 5-р сарын 7-ны өдөр өрт анзас хорны бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх хамааралтын тэнхмийн байцаагч ажилтэд Хохотын сайхан тойргийн ухаан хөшүү балгасын баруун дуут тосхны нэгэн хаар пожин борлуулах аж ахуйлуудыг байцаажээ. Байцаалтаар амар төвчний хэр хэмийн үнэмлэлтэй хөмөргийн хамаарагч ажлын байрандаа байсангүй асуудал ба бусад асуудлыг илрүүлж дараа түргэн ажлаа зогсоож цагчлан засахыг шаардчээ. Урт анзас хорны аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн албан гэр 4-р сарын сүүлчээр Өвөр Монголын урт анзас хорны хуар пожингийн бүх хэлхээд хул бос үйл ажиллагааг цэгчлэн засах тусгай төслийг нийтэлж дотоодын хамгаалах, зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлт зэрэг салаа мөчөртэй хамтран хууль тогтоолыг чанга хэрэгжүүлж хуар пожингийн бүх хэлхээ бүх явц дэх хул бос үйл ажиллагаад чанга цохилт өгч байна. Дараагийн алхамт урт анзас хорны бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх хамаарлтын тэнхим өдөр тутмын хяналт хамааралтай чангатгаж зөвшөөрөн оруулахыг чандалж хараа орныхан хуар пожин бөөмөр худалдах аж ахуйлын хөмөрг болон сулаар худалдах дэлгүүрийг нийтэн байцаахуулна.

Улсын зах дэлгүүрийн хяналт амралтын ерөнхий төвч ойрт 2025 оны бүх улсын яс чанар мэрэгжлээр хавсран тэтгсэн 10 том нийтлэг жишээг нийтлжээ. Уунд манай орны сургуулийн хувцасны чанар чансааг сайжруулан сурагчдын эрүүл мэнд амар төвчний бүх хүчээрээ хамгаалсан жишээ сонгогдчихэ. Манай орон сургуулийн хувцас үйлдвэрлэх аж ахуйн чанар чансааны хамааралтай сул байцаан шалгах чадвар хөрөлцөхгүй зэрэг тутуудад чиглүүлэн зан жолоодох үн төлбөргүйгээр байцаан шалгах нэг аж ахуйн нэрх төрийн бодлогоор хавсран тэтгэх бүх явцын хинэн хамааралт зэрэг аргаар залуучууд багчуудын эрүүлэр өсөн бойчхийг хамгаалж байна. 5-р сарын 8-ны өдөр 2026 оны Дундад улсын төрөл тэмдэгтийн өдрийн ухуулын танилц суулгачиж Өвөр Монгол тэмдэгт бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулах ажиллагаа Хөхөтөд явагджээ. Тус удааны ажиллагаа нь Дундад улсын төрөл тэмдэгтийн өдрийн гол сэдвтэ нэгт уйлдуулан Өвөр Монгол тэмдэгтийн ухуулын дэлгэрүүлэхээр голдуулж авхай талбайд Өвөр Монгол тэмдэгт 3 дэлгүүрийн илэрхийллийн сүгсний хамт сүлжээн дээрх жижиг програмын зэргээр нэвтрүүлж манай орны чанарлаг онцлогт бүтээгдэхүүн олон түмэнч хэрэглэгээний зах дэлгүүрд ороход тусалжээ. Үүнээс гадна хамтралцаа байгуулж гэрээ тогтох ухуулын танилцуулах видео зарыг нийтлэх ажиллагаагаар Өвөр Монгол тэмдэгтийн дамжуулах хүчин ба зах дэлгүүрийн нөлөөлөх хүчнийг өргөтгсөн байна.

5-р сарын 8-ны өдөр бүх дэлхийн анхдагчид зас оруулах чадамжтай гэр доторх оюунчин шин энерги машин төргний бүх улирлын мөс цасны туршилтын суурьны төсөл Хүлэнбэр хотын Ягш хотод эхэлжээ. Тус төслийг Хүлэнбэрдэх Жүнзэ Ян машин төрг шалган байцах төвөөс бэл оруулан бүтээн байгуулж, ерөнхий бэл оруулалтын 12 дуншүр төгрөгд хүрч бараг 1000 муу газар эзэлнэ. Тус төсөл нь шин энерги машин төргний 3 цахилгаан системийн баримжаа, суур тавгийн системийн доор дагалт баримжаа, оюунч машин тэрэгний засан дээрх дуур амил сорилт, нэсэлтийн машины сорилт, суур тавгийн системийн өндөр дагалт баримжаа зэрэг гол хэсгийг төлөвжүүлэн байгуулж, оюунч шин энерги машин тэрэгээ сүргүү орчинд туршин адилуулах хэрэгцээ хангана. Төслийг 2028 онд ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Сүн мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Ойр дуртан засаг хорны уурхайн амар төвчний хяналт амралтын төвчөө, улсын уурхайн амар төвчний хянан байцах төвчөөний Өвөр Монголын төвчөө хамтран Өвөр Монголын уртан засаг хорны уурхайн амар төвчний төгшөөрийг хянан байцааж урдчлан сэрэмжлүүлж шийдвэрлэх ажлын туршин хэрэгжүүлэх аргыг дарамтлан тархаажээ. Үүгээр бүх явцын сэргийлэн эзэмдэх системийг байгуулан бүх орны уурхайн амар төвчний төгшөөрийг хянан байцааж урдчлан сэрэмжлүүлэхийг нийтэм чангатгаж байна. 5-р сарын 8-ны өдөр Өвөр Монголын Шинжин Шан нүрстрэгчийн ширхэглэгийн компанийн жилд 3 түмэн тон нүрстрэгчийн ширхэглэг үйлдвэрлэх төслийн 1-р шатны үйлдвэрлэлийн шугам ашиглалтад оржээ. Жишээлбэл жилийн үйлдвэрлэлийн чадамж нь 60,000 тонд хүрч бүдүүн ширхэгт нүрстрэгчийн ширхэглэгийн хөвчөөтсөн бохирдлгүй үйлдвэрлэлийг бийлүүлж, уртан зас хорны бүдүүн ширхэгт багцын нүрстрэгчийн ширхэглэгийн хөвчөөтсөн үйлдвэрлэлийн хаосныг нөхрөлсөн байна. Дугаар сарын 8-ны өдөр Өртөн зас хорны анхдагч хүүхдийн амар төвшнөөр эм хэрэглэх онцлогт үүдэн эмлэх хотын их нэлхсийн эрүүл жилийн эмнэлгийн хороод байгуулагджээ. Тус үүдэн эмлэх бол хотын нэлх хүүхдийн сонор муудах гэн удамлалын өвчнийг үн төлбөргүйгээр байцаахчиж амар төвшнөөр эм хэрэглэх төслийн ижбүрдүүлсэн үйлчилгээ байж байцаах, тайлбарлах, засах зэрэг явцаар нэлх хүүхдийн эм хэрэглэх амар төвшнийг баталж байна.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араачуу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадахгүй болчихс юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ата бидэн талуухсан жийлээ ярдгал юм бол таалагдаа таалагд.
0: Аата. Би хөхөтөн дорно. Монгол араачууд маа очно даах.
1: А тийм үү миний дүү?
0: Загагч юу байна уу? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзч байх юм чинь. Ой харин хөтлөгтэй гам бол бид байнга ярилцчих дэрээ. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилтдаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаа тэг аа.
0: Тэг. Ах минь амар сайхан суучигаарэ. Араачуудаа өрөө тэлээ дөгөнтэй хөө.
1: За миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олныхаа амрын асуугаарэ хөө.
0: За сайн суучээ сайн суучээ. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачуу гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгээ амин холбоотой

0: Аавын хөлөө дайдах нар гарахаар байгаа сэргэж, нам уушхаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Миний мохоха. Бар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шиг. Аавчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж бүсчээ хатарчтай.
0: Аа, мацаа хамга.

0: цагаар
1: Зайрхам сонсогчдоо одоо та бүхэндээ цаг үеийн мэдээ сонсхий. Өвөр Монголын Урт Хан Зас хорны цаг үеийн төвчөөс өнөөдрийн 10 цагт урдчилсан мэдээлсэн. Манай орны 93 хоногийн цаг агаарын байдал гэвэл өнөө шөнөөс маргаашлахад манай орны баруун биеийн зүүн хойд хэсэг газар, дунд биеийн баруун хэсэг газар, зүүн хэсэг газар, зүүн өмнө биеэр бүрхэг, баг бороо юм уу, бороо цастай. Улаанхаддын зүүн бие Түнглөөгийн баруун өмнө биед дунд зэргийн бороо орно. Баруун биеийн ихэнх газар зүүн өмнө биеийн ихэнх газраар 5-6 дэсэн салхи салхилж байсан нь баруун хойноос хэсэг зуур 8 дэсэн салхитай дунд биеийн баруун хойд хэсэг газраар элс тоос тэгтнэ. Маргаашаас нөгөөдөр болоход Баян нуурын зүүн бие, Бухтын дунд бие, Хохотын хойд бие, Улаан цавын өмнө бие, Шилэн голын зүүн өмнө бие, Улаан хатын ихэнх газар Түнглөөгийн дунд биед бүрхэг баг бороотой, Түнглөөгийн дунд биед дундаас их бороотой, Баруун биеийн өмнөр хэсэг газраар 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа баруун хойноос 8 дэсэн салхитай зүүн хойд биеийн хойгур хэсэг газраар агарын дулаан 4-6 градусаар буурна. Арван нэгнээс 12 болоход манай орны дунд биед бүрхэг баг бороотой баруун биеийн хойд хэсэг газар зүүн хойд биеийн баруун хэсэг газраар 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа баруун өмнөөс 7 дэсэн салхитай баруун биеийн баруун хойд хэсэг газраар агарын дулаан 35 градус хүрэх юм байна. Хохот орнд өнөөдөр тунгалаг 26-аас 10 градус баруунаас 4-5 дэсэн салхитай маргааш бүрхэг байснаа тунгалаг шинэ 3-4 дэсэн салхитай 26-аас 9 градус. Зайрхам сонсогчдоо өнөөдрийнхөө сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээ энхөө өндөрлүүлээ. Энэ цагийн мэдээний хянагч үзсгэлэн ерөнхий хянагч бүргэд.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Уртара уулгын төвчийн нэвтрүүлээ.
3: Худамбар хотынхын төд малын эрүүлэр үсэн бойжхыг бүх хүчнээр хамгаалж байх.
2: Худамбар хотын засгийн ордон болон Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн хязгаарт компани ярилцах хурлын хуралд олсон.
3: Ягш хот ажил олголтоор ирээдүй хөтөлж, бүх улсын хот хамтран дээд сургуульд төгсөсдгийг урьж өсөх ажиллагаач, голдохтой хамтлагыг халамжтан хайрлах тусгай талбар ажилтан өсөх цуглааныг амжилттай эрхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Төлтөсөж байжуулах ажлын урагштай явагдахыг бодлохын төлөө Худамбар хотынхан нарийн онцтойгоор хүчлэн чармайж олон зүйлийн арга хэмжээг зэргээр хэрэгдэн төлмөдийн эрүүлэр өсөн байхыг бүх хүчээр хамгаалж Малайзийн үйлдвэрлэлийн тогтун ихлэлтэй сайн хандажтай болохыг айхуулсан байна. Худамбар хотын тариад Малайзийн товчоо урчтан төлөвжүүлж хашаа сарвчийн сэлбэн засах ариутхан хэдхий сэргийлэх тэтгэлгүүрт өмийн нөөцлөх бачим байдлын арга цаах тогтоц хөдлөнгүйгээр тохируулах хян жолоодож байцах 6 их арга хэмжээгээр төлмалын эрүүлэр өссөн байхыг бүх хүчээр хамгаалж дөрөвдүгээр сарын цүүлч болтол бүх хот нэгэнтэй 349.38 тэмн бодвоог малын төлөй тосон. Үүний дотор бодом мал 50.83 тэм, богом мал 298.55 тэм бий. Үүнд тариалах хорн 193.87 тэм бодвоог малын төл тосон. Малжиг хорн 155.51 тэм бодвоог малын төлөй тосжээ. Шинжлэх ухаан мэрэгчлэр уламжлалт мал аж ахуйд хүчин нэмэрлсэн нь гялас чиг болсон байна. Худамбарын тариалангийн адрагал уралтын ягс тариалан малчдын талбайн компани алшин хоны 2 жилд 3 удаа төлөх өндөр бүтөмжтэй үржүүлэн байжуулах загварыг дэлгэрүүлэн өм хонды адил хугацаанд ороо орох шимтгэлийн нарилаг онцтойгоор тохируулан эзэмдэх хурга ишигний сүг эрт таслах зэрэг мэрэгчлэр дамжуулан өм хонны үржилийн үйлдэлийн хугацааг 12 сараас 8 сар болгон багасгасан байна. Тус компани Малайз ахуйн мэрэгжлийн 6 голөгч хүчний сонгон томилж 4 тэжээн үржүүлэх хариут оронд гүнзгэрүүлэн одоо нэгэнтэй 1796 хурга тосож амдралтын нормын 195 астай шид тогтурдсан байна. Энэ газрын кэн үйлчилгээний баталгаа зэргээр чангадахав. Эвэн күндэсний өрт хандсан хошуудны тариалан хөдөө тосгон болон шинжлэх ухааны мэрэгжлийн товчоо тусгай мэрэгжилтний үйлчилгээний анги зохион байгуулсан малжиг хөрхөт гүнзгэрэн их малд тэжээр нөхөрлөх хижиг өвчний сэргийлэн засах хүйтний сэргийлэн дулаалахыг хамгаалах зэрэг ажлыг нэгд нэгээр чадлоцсон байна. Хуучин бараг хошуу, шин бараг баран хошуу, шин бараг зүүн хошуу хижиг өвчний сэргийлэн эзэмдэх малын өм нөөцлөх загтгэлгүүрийн хяналтах малт цагуурийн урчлан цэрэмжлүүлэх зэрэг талаар олон татаас зэрэгэр хамаран Малайз ахуйн аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлтийн шугамыг бүх талаар бэхжүүлсэн байна.
3: Манай хорооны мэдээ. 5-р сарын 7-ны өдөр Худамбар хотын засгийн ордон болон Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн хязгаарт компани ярилцах хурал хийсэн байна. Хотын намын хорооны дэд шүүж хотын дарга Жимчэн хурлыг эрхэлж Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн намын хорооны шүүж хэрэг мэдэгчдийн дарга Фан Юдун хуралд оролцжээ. Жиунчэн Фан Юдун нарын хүрэлцэн ирснийг баярлан ухтаж байхан илтгэж Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн Худамбарын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн хов нэмэрт талархаж байхан илтгэжээ. Тэр хэлэхдээ одоохондо Худамбар хот их өөртөө засах ордын намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын тойронд одогчлсон ерөнхийлсэн босоо цогцолтой зам харилцааны торыг төрөгдөхөн байгуулж гадаад нийлтийн шинэ өндөрлөгийг байгуулан бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрт идэвхтэй уусалцах ба үйлчилж байна. Ойрын жилүүдэд аж ахуйлал болон орон нутаг хоёр талаар гүнзгий итгэлцэж өндөр бүтэмжтэй хамжилтсан нэг бүлэг суур тавьсан алс хэвтэд ашигтай ардын амьдралд ашиг хүртэх зам харилцааны төрөл зүйдийг төлөвжүүлэн хэрэгжүүлжээ. хоёр талын хамтралцааны суурсан алс ирээдүйн өргөн уудан байж байнгын зодголцоо нарийн дансаг найдваржуулах зэрэг тогтчиг байгуулж засмал замын зам харилцаа цахилгаан цэнэглэх хөрөмж өндөр баримжаатай таран газар зам харилцаа жуулчлалын уусалцал зэрэг хүрээнд ботэг ирхэмсэн хамтралцааг үргэлжлэн гүйцэтгэрүүлж суурд хөрөмжин бутан байгуулалтаар хотын шинчилэлтийг дайжлан ажилсан эдэс төвшгийг ахиулахыг хүсэж байна. Бид өнгөрсөн тайхан адилаар чанар сайтын өндөр бүтэмжтэй үйлчлэгээ хангаж аж ахуйн хөгжилд төр үзүлийн бүтэн байгуулалтад сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгож өгнө гэж. Фан Йитун Худамбарын Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлд үзүүлсэн хүчтэд

0: хэлэхэд талархаж, бас аж ахуйн хөгжилтийн төлөвжүүлэг байгуулж байгаа төрөл зүйн ахиц болон дараагийн алхмын ажлын тохиролтыг товч танилцуулжээ. Тэр илэрхийлэхдээ бүлэглэнхэн хоёр талын хамтарлцаахан гүнзгэрүүлэхэд ихэл төгөлдөр байж, орон нутгийн хэрэгч өөрийн чадвартаа суурлаж хамтарлцааны завхрын шинийг үүтэж, хамтарлцааны хүрээгэн өргөтгөн бодот ажиллагааны хөдөлмөрийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхэд гүнзгий уусалцаж, засаг аж ахуйн хамтарлцааны шинэ хуудсыг хамтар бичиглэн гэжээ.
1: Манай хорооны мэдээ голдлогын хамтлагийн халамжтан хайрлж үйлчлэх тусгай ажиллагааны байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулсан нам болон засгийн ордны халамжилтыг хүлсэн ажилчин дээд сургууль төгссөн сурагчдын дэргэд үнэн хөөрөхийн тулд ягш хотын ажил олголтын үйлчлэгээний төв ажилтан эрсэх үйлчлэгээний бомбтын санаачилгаас урагшээ шилжүүлэн ажлын байрыг золгуулдах үйлчлэгийг хүн ам төвлөрсөн ард дүгм үзүүлэхэд дүгм худалдааны тойргийн 1-р франтад хүртэл үргэлжлүүлэн 2026 ажил олголтоор ирээдүйг хөтлж бүх улсын хот хамтран дээд сургууль төгсөгсөдийн уржийн элсэх ажиллагаа болон голдлогтой хамтлагийн халамжлан хайрлах тусгай талбар ажилтан элсэх цуглааны амжилттай эрхэлсэн байна. Ажилтан элсэх цуглааны төрийн бодлогын лавлалтын төрөгтэй ажилтнад төрийн бодлогын тайлбарлагч болж хүлсэн ажилчны ур чадварын боловсролтын нөхөр адал үйлс цогцлох даалтын зээлдэг зэрэг ард ташиг хүртэг төрийн бодлогын тайрнт ажил эрхсэд болон аж ахуйдын мадагтын асуудлыг шийдвэрлэн тухайн талбарт бас хэдэн зуун хувь ухуулгын материал тараасан байна. Элсүүдийн ажил олголтын тэтгэх төрийн бодлогын боттод найдваржуулан өрөвтөмж гаргаж төрийн бодлогын ачаар ажил олгож үйлс босгоход хүчин нэмрэлхийн тулд Кудымбайрын Айшуугийн эсэрвулжийн ажил мэрэгжидийн боловсролын сургуулийнхан эхэн ялхсын совилт цахилгааны ажилчин гагнуурчин зэрэг мэрэгжил чадварын тохиролцооны хичээлийг тогтоож адил ус ажил хэрэгсэдийн ажил олгох хэрэгцээг бүх талаар хангасан байна. Тус сургуулийн захирал Ливи Швэний танилцуулснаар сургуулийнхан 15 зүйлийн онцлогт тусгай мэрэгжидийн боловсролыг нарийн ямбай төлөвлөн нэж ажил олох хэрэгцээ шаардлагатай тусгасрын хотын ард олон тахнуудын хандлагын чанартай ажил олголтын боловсролыг өргөнөсөн байна. Боловсруулалт өнөмдөлт шалгах ажил олголтын танилцуулгыг уйлдуулах дөрвийг нэг чогчж улсан үйлчилгээний загварыг байгуулсан. Ажил олголтын хэрэгцээ шаардлагыг нарилаг онцтойгоор зөвлөж олон түмний ур чадвар хийгээд ажил олголтын өрсөлдөх хүчний дэвшүүлэн тусгасар ордны олон түмний тогтвортой ажил олох орлогоо нэмэгдүүлэн байхад хүчин нэмэрлэн. Тус удааны ажилтан элсэх цуглаанд нийт 84 тусгасарын аж ахуйдад 1358 шилдэг ажлын байр ханган Бээжин Өвөр Монголын хамтэлцаа зүүн ордны аж үйлдвэр баруун ордны хэрэглээний ажил зэрэг хэдэн ажлын байртай зэрэгээр ажилтан элсэж мэрэгжлийн ажлын байр, хамаарлын ажлын байр, үйлчилгээний ажлын байр зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарч, дээд сургууль төгсөгсөдөд засаг захиргааны бичгийн ажилтан, захтэлгүүрийн эзэг нут борлуулалт зэрэг тусгай мэрэгжлийн ажил төрлийн ажлын байр хангасан мөрдөн, хүлсэн ажилчны хамтлагт барааны гүйлгэний тохируулан хөргөх, гэр ахуйн савдаг зэрэг мэрэгжил чадварын тохируулалтын сонголтыг бий болгож өгсөн байна. Ажилтан элсэх цуглаан нь сүлжээн дээр ба сүлжээнээс гадна том гарын ажил хэрэгсэдийн анхаарлыг татжээ. Тус удааны ажилгад гэрийн үүдийн ажил олголтын тавцсныг байгуулснаар баггүй. Нэнч газар орны хязгаарлыг өвдөн ажил олголтын арга зам өргөтгөж аж ахуйдын ажилчин хэрэглэх хүчир асуудлыг шийдвэрлэн ажил хэрэгсэд болон хүн хэрэглэх нэгцийн хос чиглэлээр очих харилцан ашигтай хамтар ажиг хүртхийг биелүүлсэн байна.
0: Эвэн Күндэсний өртөн засах хөшөөний хам зөвцлөрийн төвийн сурвалжлагч Фучэн Шингюрукин мэдээстэр. Агарын дулаан дээшлэхэд агалдан Эвэн Күндэсний өртөн засах хөшөөний годлогтой төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын тухайн талбад хөр хөвгжэнтэй байдал илэрч барилгын игнээгийнхэн барилгын хугацааг амжин зангилгын цэгийг баталж эд газрын байрлалын ажлын хурдчийг ахиулан үр ашгийг нэмэгдүүлжээ. арилжаачин үржээ бэл мөнгө оруулан авчирхаа байдал эрчимтэй явагдаж, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтаар бүх хөшөөний аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг тулгуурлаж байна. Шинхэн Жиндүү төрөл зүйлийн барилгын тухайн талбад хүрэхэд барилгын ажилтнад ээлж нэмж, цаг нэмж, суур барилгын ажлыг ахиулж байна. Тус төрөл зүйл нь тус хөшөөний 2026 оны голлогт инженерг болсны хувьд 1-р сарын 10-ны өдрөөс эхлэн хуучин барилгыг нурааж, 90 өдрийн өндөр бүтэмжтэй ажлаар дамжин 4-р сард шинээр байгуулах барилгыг нэгэнтээ бүх талаар эхлүүлж, жишээлбэл 7-р сарын сүүлчээр гол цогчин орыг бүхнийг битүүмжлэх болно. Төрөл зүйл 14 суур орон сууцын асаржиж, газар доорох тэрхэн хөмрөг ардын анхаарын сэргэлтийн инженерийг төлөвчүүлэн байгуулж, ерөнхий байрлалын татвар нь 14 том 2239.6 тэгшлэрүүлчин метр байж, залгаад бас хатууруулах, ногооруулах, гэрэлтүүлэх зэрэг суур бэлтгэмжийг иж бүрдүүлж, орон сууцын чадамжийг иж бүрдүүлэхийг төгөлдөржүүлж бий. Ланван Юшуу төрөл зүйл нь сүүл хураха шатанд орж, 2025 оны голлогт инженерг болсны хувьд одоохонд төрөл зүйлийн гол цогцын барилгын ажлыг нэгэнтээ дуусгаж, гэр доторх засал чимэгдэл, замын ногооруулалт зэрэг ажлыг эмх журамтай үрдүүлж, жишээлдээр 10-р сарын үзэст жинхнээр дуусгах болно. Тус төрөл зүйлийн ерөнхий бэл оруулалт нь 1-8 түмшүүр төгрөг, бүтээн байгуулалтад хэрэглэх газар нь 2 том гарвын дэгшлэрүүлчин байдалд хүрч, орон сууч, зочдын буудлыг 1 цогцжуулсан ерөнхийлсэн ардын амьдралын инженерг болно. Барилга ихэснээс нааш бүтээн байгуулалтын айчим өндөр бүтэмжтэй бөгөөд тогтун байна. Эвэн хүндэсний өөрдөн засах хушуу төрөл зүйлийн бүх явчин мөрдөн үйлчлэх системчийг шинээр үүдэн байгуулж, хэрэглэх газар авал даруй ажил эхлүүлэхийг хэн зөвшөөрөх завхрыг хэрэгжүүлж, хол болон хэн зөвшөөрөхийг нийлүүлэн гүйцэтгэх болгон хавруулж, төрөл зүйлийн бүх үйлдлийн хугацааны үйлчлэхийг найдваржуулж, тусгай хүн гариг хүрээ тохируулан эх данс байгуулж, бүтээн байгуулалтын түгжрэл ба хүчир асуудлыг нэгд нэгээр шийдвэрлэж, нарийнлаг онцтой үйлчлэхээр төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтад хурдтах дарамжийг дарчээ. Хөгжилтийн бодит байдалд суурлан эвэн хүндэсний өртөн засах хошуу арилжаачин урах сэтгчийн үргэлжтэй ховруулж, төрөл зүйлийг бүдүүлэхээр оруулахаас нарийнлаг онцтойгоор сонгох болгон ховруулж, төрийн бодлогоор тэтгэхээс үйлчлэхний чадвар олох болгон ховруулж, ардын амьдралыг сайжруулах ба аж үйлсийн эрдэс дэвшүүлэхэд анхаардаа төвдрүүлж, төрөл зүйлийн үйлчлэхний баталгаагийн тогтчийг тасралтгүй төгөлдөржүүлжээ. 2025 онд бүх хөшөөний 500 төмөн төгрөгөөс дээших худалдаачин уржээ бэл мөнгө оруулан авчирхаа төрөл зүйлийг 59 хэрэгжүүлжээ. Үндсэн бүтээн байгуулалт, ардын амьдрал, аж үйлсийн хэлбэрийн ховруулалт зэрэг хүрээг хамарч, бэл оруулалтыг тогтворжуулах, хөгжилтийг ахиулахын бат тулгуурлал болсон байна. 2026 оны 15-р 5 жилийн эхлэлтийн жил болсны хувьд бүх хөшөөний худалдаачин урах амжилттай хүчнийг өргөжлөн бадруулсан байна. 1-р улиралд худалдаачин урах 20 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж, боттайжуулсан бэл мөнгө 2 тэгсэн дуншуур төгрөгт хүрчээ. Үүнд орны гадных боттайжуулсан бэл мөнгө 2.8 дуншуур төгрөгт хүрчээ. Адил хугацааныхаас 149-ээр нэмэгдэв. Шинээр гэрээ тогтсон төрөл зүйл эс байж, ерөнхий бэл оруулалт нь 6.9 дуншуур төгрөгт хүрв. Өргөжлөн байгуулах төрөл зүйлийг тогтгоноор ахиулж, шинээр байгуулах төрөл зүйлийг төвлөрүүлэн ажил эхлүүлж, ил тод тоо баримт нь эвэн хүндэсний өртөн засах хөшөөний аж ахуйн хөгжилтийн эд хүчтийн уян хатан чанар ба Өрдөн Батрангийн амжилттай хүчнийг харуулсан байна. Эвэн хүндэсний өртөн засах хөшөөний бэл оруулалтыг ахиулах төвхөн намын удирдах дугаалынхын шүүжи, эрхлэгч ач хэлэгтэй. 2026 он бол 15-р 5 жилийн эхлэлтийн жил мөн одоогийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын зангилахын хугацаа болж байна. Хөшөөний бэл оруулалтыг ахиулах төвийнхэн голлогт төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг чанга анхаарч, худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, үйлчлэгээний чанар чанса үр бүтэмжийг дэвшлүүлэн, төрөл зүйлийг өтөр төрхөн бүтээн байгуулж, ашиглалтад оруулан үр бүтэмж олохыг бүх хүчнээр баталж байна. Бид бүх хүшүүний 5 их ажилсан хэлхэд анхаардаа төвлөрүүлж, хэлхэг уртдах, хэлхэг нөхөрдөх, хэлхэг чангадахыг сайтархиж, эвэн гүрдсний өртөн засах хүшүүний аж ахуйн чанар сайтай хөгжүүлтэд хүчин чадлаа өргөн гэж. Одоохонд эвэн хүшүүнд байрлын газрын маш механикийн дуу нэжгэнэж, арилжаачийн өөрийн ажил зогсолгүй явагдаж, чанар сайтай худалдаа эрхлэх зөвлөн орчин тойрноо аж ахуйн хөгжлийн хатуу бодот хүчин болон хувирж, төрөл зүйн бүтээн байгуулалтад түрэгдэж, аж үйлсийн хөгжлийн хүчнийг хурамтуулан хөгжим мандсан чоошин зураг дүрсэ аажмар дэдгэгдэж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Эрт Сианы замын харилцааны их сургуулийн улсын мэрэгжил шилжүүлэх төвийн хөдөн байрын чиний үүдэх төв ашиглалтад оржээ. Энэ нь манай хотын засгийн ордон болон сургуулийн хамтар цагаа гүнзгэр үлдэн дэдэсийн шинжилгээ мэрэгжлийн чиний үүдэх их байдаг ажилсын мэрэгчдийн төвлөрүүлсэн чухал үйлдэл болно. Арийн жилэс нас манай хот шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн чиний үүдэх үүдэлтийн суурийн өргөлжилэн бэхжүүлэн шинжилгээ ухааны судалгааны системийн байгуулалтыг тасралтгүй төгөлдржүүлэн судлал нөх оруулалтад тогтуунаар нэмэгдүүлж шинийг үүдэх хөгжилтийн орн тайрны шилдэгжүүлэн бүх хотын бүхэл шинжилгээ ухааны судалгааны бодит хүчин тогтуунаар төслсөн байна. Газар орны их байдлын давлаг болон амиахын хөгжилтийн байр тогтолтод суурилан хэрэглээний шинжилгээ ухааны судлал, аж үйлсийн шинжилгээ ухааны судлал, амиахын шинжилгээ ухааны судлалаар удирдамжуулахыг баримталж, эл төрлийн шинжилгээ ухааны судлалын төрөл зүйдийн найдваржуулан хэрэгжүүлэхийг нэгдэлтэй туллуулан архиулж, дээд шинэ мэрэгжлийн аж ахуйлал, шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хэлбэрийн дунд байгаа аж ахуйлал зэрэг шинийг үүдэх бийч цогцгүй үргэлжилэн хөгжүүлэн эл төрлийн шинжилгээ ухааны судлалын тав цанхийн байршлыг үргэлжилэн төгөлдөрчүүлж олон талаар тулгуурласан хамжилтсан хүчилсэн шинжилгээ ухааны судлалын хөгжилтийн байршлыг алхам алхмаар бий болгочээ. Хөдөн байрын шинийг үүдэх төв тус газар орныхаа ботти байдал суурилан аж ахуйн хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрүүлж, аж үйлсийн мэрэгжлийн шаардлагатай оновчтой зохиолгон, Сианы замын харилцааны их сургуулийн шилдэг шинжилгээ ухааны судалгааны их байдаг чадвартны бүлгэн бодон тус газрын аж үйлсийн гүнзгий уулзалцлыг төлөвлөн ахиулж, уламжлалт аж үйлсийн хэлбэрийн хориултанд дэс төвшүүлэх, шинээр бий болсон аж үйлсийг хөгжүүлэх, амиахын хамгаалалтын ёс чанарыг дэвшүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулж, шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинийг үүтгэн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үзүүлэх тулгуурлан дагуулах үйлдэлийн өргөн жилэн чангатхан засгийн ордон ба сургуулийн хамжилтсан шинийг үүтгэхэр Хөлбөмбөр хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нөмөрлөх болно.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуудсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн Уран Гэрэл Давлхан, мэрэгжилтэн Жуудан.
1: Хөдөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Иргэн хүндэт сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хүлэн байрын дуулыг нэвтрүүлэх тань өвөнг нутгийн дуулаар аялаг долгионоо чимглэн байна. Урдаар хуй гол химэх хамтын дуу сонирхож гэнэ.

Өвөн күндэлтэн бол уламжилт сайхан ардын дуурлагтай дуучин урлагчин үндэстэй юм. Удам дамжин ирсэн сайхан ардын дуугаа залгамжилан хөгжүүлж байгааг нь хэдгээр содон шилдэг шинхэн бүтээлнүүдээс та бүхэн сонирхон ойлгож болно да. Далгаад заяагийн зохиондуулах эрлэхэг өвөнгчүүд хэмэх шилмэл нэгэн бүтээлэг сонирхон сонсд.

эрхэм залгчдаа. За залгаад нутгийн хайр энэх шил гэх төрсөн нутгийн уулуусаа гшиглэн уянгалаа нэгэн дуугар айдалгоно үргэлжлүүлээ.

эрхэм сонсогчдоо. Дорзолгаад Нурмагийн дуулан өргөө Аз Байсал хэмэх Өвөнх Уянгийн дуугаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөн байна. Тааланд сонирхоорой.

Хүнд сонсогчдоо сай та бүхэндээ өвөнг уянгийн дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөтлөгч Сансар, хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хуурийн үлгэрийн нөтрүүлэг халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчид маань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөтрүүлгээр алдарт хуурч Баясуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таалан сонирхно уу?

нам нь хий боловсруулжээ. Там ол сини датрас хөвстөл гар хийгий хулагаад хад олны хангаж ритэ пуян дал

난 쇼를 잡스니 솔울 토스 잡스 야들로다 암단 무돌제 엘리우드리 착 아버그 책임 알인샨 훌 덕

Хагааны жин саваа төсгөлгүй хилгэлжээ. Ким болвол бишгэн ярга яманы сэдүүд дүрмэн жүг нэмэн жохстур тунхаг гашгийн хаха. Хүрэг жургийн хүрглээ. Хэн хүмүүн амдар бэрадэш снээ сүүлөр жинэлжээгаад ясэнд нь алд мандан мөнгийн үжээ үринүүр эшинэштэн хөвгийн жиргий тошаанаа гэж бишээгэвэ. Чаа! Бишкэн жарга яманны сэдү жабыри хүллөгөд мөтөр өдөртөн гош тунхаги гаргаран гаргах. Гэад шаншу дүшмэлиян ютавшин сүдэр элтхан үглэвэй. Ичингүн гэгэндан тэлда. Урбан сарын шинин нөгнөөс үрдүмсэнний үлсэ шадалдэнний шалганнааги анха түру сарраа саба тунхаг гоши гаргахсан толдаан. Чиди чанган хотны дотор болвол үрдүмсэн нану үүлмөөтүү хурраа шадалдэ нану час лавсээгэдл зучаан иржээ. Дэдэ манга тэри болвол хошин жиллин нугурбэн сарын шинэн нэгэн болох талдаан. Шэлгэлгаан инөөбөөс үхэр жиргөх хийн үсэд хагаан жин сээ санаан даржээ. Ча, тийм болвол бичгэн үрдүмсний шэлгэг барн талэ хан сушингэн яамэнэ үжэж ярэг хоэр хүмүүнэ нэр дэрэба. Нэгэн болвол Яу ши душман люджи. Нэгэн бол бол тачен душмал фулун. Тайл бишхин хан су шинни ямни учи вегат үрдүмсни шаллах. Пасне хайрун униги нэрин хатж гаргаал. Фэйминг хэу бэгэт фэй ху жангжун хэлян. Жиу бэгэд фэйзэу жангжуни фуху. Та хойюл болбол хүштэнни шэлгэх чуун таллийны хансу шинни ямэни үчиж бэгэ шэлгэбэ. Чэгэжи чабэри хулэжэ өнэртэ ямсэн хамгулгар тара. Өнэртэ өрөөд хэлжэгад иди жож барэ бэтлэ үрдэм

Энэ өрдөмд нүдэн бомдом ерсимээ Бодлогний үхсийгөн шүлгөл жахиан гэди Шэдл бола шэдлигаан гаргаж ерэнэдэ шалам гэлэн орэшэнэдэ Чиргийн таллийн хансу шэндэрэнэ Тэнэгий үргүлөд

Шэлгэгдэн орн орсонгүй болбол ижин хаантэ оширжээгад мэдэг толд. Үрдөм тэн шатл тэн бүгдөөрөм бууш буушинда нэгвэ. Хагааны жини үртээйн үүндөө дээн дуур жалан сулгаасны сүүлүр. Цум өрүгд мэнгэн төшмөл. Чигүрлэн жохсэ жааны ясан хуваны төвүрд нэгүрі бандалды. Гэн шэлгэлган дэстэн уэлсүүдін сэн сэнэгэн сүнжээга дошонон хүтэддөр олжээ. Нэгэ хүммүүні үүдді шургулжээ үүмэнні гэтлүй. Үйсэ асэн данчигі дабулжээ. Алдан фулун фуху нарру таула торжива. Ижэнгүң үршия, үй төмөн үрдөмтөн гүдүү болуғышы, бишгіне үрдөмтіні болуғыл дүру болжы, чиргийн үрдөмтіні болуғыл гүр болжы. Өр бастау үдна, шэхэрэг сэн үрдөмтөй баатры гүдүү болуғышы. Данчин дүр бададмар үрдөмтөн бишэйім толдан,

үн талаа хүнийг болбол алжирч ижим богдо үжих болбох хинэс хагааны жин хамгийн түрүүнд нь алжирсан төр хүмүүний нүд дүргэн үж байсуу. Гүлтэ хөмсөг ану Эргүн гүгэн шир үжигдийжэ үнгө жүсэ хас таннэтла Өнэ элигажи хүнэ обгүйо нэрхэнэ хэнэсу тэрхомуул урахши давшин сүгдар Тингрио дөмөн нарту үршиюн хэрла Тарто ади бивал бул паучу шенне хуна Пагину иннири бал бул абуван нирсонга Ниле гулен хел бул вангсунгжи хелна ургухсен нир сышин Наслан нонжили херн хайер балва Уврин дотросон нэгэн батг шүлгийгэ гаргаж хоёр гараараан үргэжээр дөрөн бэрба. Хагааны жин тэр вангсунгэд хүнэ шүлгийгэ абад ноголбэрэй алдаргага ширүн дөрөн тэлва сэхэн үжэхэлэ. Үршиолто бонгта үүдна жохсад Үлэ татриги логи хэнамай Үжам житу сэшик осна дэлгарад Үбэлжуани чаги елэхсэнгвэ Улэстур мандэхсэн Яруаги үжбасу Вардайин яуага муэн хэрхэн дэнгшин Уэлэрхи бэдл Асру тогтом тула Уйолерин тумын уйо Батудым мүнж майдэ Хагааны жинээн Бадыр шүлгийгі үжі түскэл үгэ байзжи Эн үнэрэн бишкин богда өрдім Тумын гүбүш болна Үни Хансу шыңын дотри амын дүр хэргэл нэгэжэ Вангсунгэй болбол дэшэн ба сахкэнэ Тут хэшэг дүр мэргэд хэши өрэ Чохсэлла хаадэ Басны бишкин түшмэл яруэлжэ Тэр үмүн хаганэ үмнэ оржэжэ Үбдэг нүглэн сүгдэч Улсэн ижэ нүд дүргэд барай хараад үжбэсу Бас нүд гэрлтэ хэмсэг эргуна Хамрэн уру шудргу бэтл елэрад Нүр чусэн дүр үрдэмтэнэ бэтл хэмсэх Авар тадр хэвжэхсэ им толда шинэ ауя үннэр хэна Элигажи хүмүнэ гэтл дүрмүн давшим мэргэжэ элтхаба Тарту арты би болбол Шаньянгажири шантаушэне хүмүнэ Абуглиу нэрсэ

хагааны жин Люсбагы сэхэн үжижээ шиний жой ахсын шүлэг утгаагаан гаргах кинус Люсбэ өврийн дотоосан басны хууд шүлэг утгаа гаргаа ба хагааны жин тэр шүлгийг сэхэн шигэмжлэн үжвэсүү. Эртэ чингтан хагаан үрдэм ёр Улси олжи мачи холо бадрэрэ Эдүгэхи хагани лэнгваа сэшхин Байр ёр төмөн ани үжин харба Үнхөмөху чаги олм ахшаха Эгүнэше яусүнэ яс тэнгэрл тмай Үрмөмөху хэлиги тодр хэлснас Эн удри нэтл уяуи мантам батутнаи Хагани жин үжиж бас тэсгэлүгэ байлжээ Эни бас халли вэнэ дотр хэргэлнэ гэжээ Хүндэтгүн хэрл тийм толдан яслам бүргэш хэши хорн жахсаба Бас хоэр хүмүүнэ дага үлжээ Эн хоэр хүмүүнэ биш

Кинэрдэм хэлбэр басуумвэ Хаганэжи нөө дүүргэн шигэмжиллэн үссэмүү хэрндаби хүрүүдэ Эргүн аса Эршихсэн алдээтл хайл жалгуд үгдэг нөөгүлэн сүхтгэн үсүд овнэрэгэн асуулэ нэгэн болбол Обыг яна нэр болбол сүүйэн нээлүүл чэлбол яң сүүйэн Нүгэн үгэн болбол мибачан Дүрбэн бишгэн үрдэмтний үжи тэсхэлүгэ байлжэ Үн дүрбэлэгэ хо хансу шэнгэн датрия

Асна гурбан хүмүүний аширжээ. Уул сини жилэмнэ уул дүлхийнүйлэ хагани жин нүдүргэн шигэм жиллэн үжбөөсү ингшунгэн бэдл жилэрэ. Басиги сүүлди жу балмэди эрлгамар батрырл хуул сут. Орын сошиги насохин үйсу түрүндэн сухсуун хэйгэн дорду ардиби болбол хансонгин таушиг ажли хүмэн. Обогли нэр маучон нилвэл чулвэл ли маучон вэлли. Хоэрдога артэн зүүдэн сэннэн болбол чэчвэнг ажли фэнсу шэнэ хуна. Хо нүрэн болбол шэн үн нийлүүл жэлбол хо шэн үн.

Хөтрээ үрдэмтэй гэдэг болмыш. Хөөн түлгсмэг нь хоосхан шоу. Эшэг мэн эрбэнэна тайшэл фудэн ойгаржээ. Ари шари эмдэрлэхтэйгэн санагаан алдадыгэр гэжээ. Хөлч ноэр эрбдэжээ. Хөрэг жасэг бол.

ашиланда үрдми илрул эмдраран уулын жебе талдыгад улайжин гертэн сошиги дөрөтөнжих турдор сурсын шадлыг аргахаран шоган гертэн согади шодрго тэрлэган үлдиё Шэтл үрдмэн бэвэша сэтгэлийн датраан дугдулаар Сэн сэн шүү сай нарду сүбүр салдады хэлжэ бгай Ча тайшы фүмэн бол фүлүң фүнарин хоршо сүлбэ бол бол түлін жожана Wang song bol la liu si bo nar ri no su di bol bol He le shi gi thul he je ga er hum jil ol sum bi she He bu he bu ne su se i she tl hum jo go ran ha ga ni jin den han ne di ji Ha li en dur hur gul lh thorang hur gul di ji ve ga ul gu di no shi ri go da ba thel bol Orte Орвэн санин арвэн жөргэнэ өртөөр хөөхсэнэ. Шодрогу хөмөн чанг тайы өхэнэр болоад ихэнэн

атха нутнамна ширвэгдвэ нэргэм жалоо чангвэ инбэ нутэм битулут үртатэм бэтэрлэдэ натхасан салади анэтони нододэ ахшин жамур гэнтхэн эл нутгатан эргэжэ Элба бесминда асуга тэгвөрөө Амди жугош гэж хөлөө

нүднэлм сиги жуулгаа ашигтэр эри таттэни хэлбэни химбагаа юм ямар нуураар ми чэнгшэнэ хөхшин жалоте жалогна Сүнгэж эрлэгэн жаммига хөшгийг санэхэлэ

хөлиби хөсөр дүлчгэг юм толдан өнбөйги сүнгөө шатгай байна. Хөрбаби эмдэри алтын дэлхи дүр соя санхэлэн. Ахшира жал

Шудрагуу сатхан тэгуур булаан Санаа албин гашуднаа Хэвнэ инэн сануулаа

хавш явжээ Луис удаан ороод ирсэн шиболида анд үнэ сэтгэл хөндөө шоо аргүй тэр таади атлын жүхтэн

шодраад ирсэн ши болида. Сүтгэл сүтгэл нь хөндөшөө. Сэн амбарати порче андуги төшхөл өрж ирэх ямар шүгэ явдэн шүү.

Эн татра уржим малч эдлдид илг чүрх савгэнэ. Үл балати чавлама уул мөтө жоочани эл жасни ер хэмдэ хаю. Кари угон нолже гашгүй чэнан гү бушта толог дишихсэ явдлид толж ахгүйш гэд юу хэмдэ. Үрхэн датрин орже үнэн ши хөмөн давлянга үгэ ядуг жибатнида. Үн туширогон жүрэгже үтлө жалу хорбулид ширүнэ дондан солэжээ. Үмүс үхтэн жандэжэ түргүн бэлтхэ хэмэхлээ түгүн шэхсэн олсуада. Хэрмээсэ гомбусэлжэ хойсэлгээдл өрэг үлтэвэ түрбэн бансэй хошэглээ. Амтату арчигэ хэбэнгэн тэгэ талулжэ хондэ дүрэн бэлгулжэ. Хоёр гараар амберчэ холос ерсэн жангсушина күрэгэн халуухэн о ядра гиган тэлгэрээ. Явадырсэн шэлтханы олсон сүүдэ жауляна өргэн-өргэн асуужэ. Түмү үнхо мүдөдэ дэлхэ дэнар тарасэмэ ну далдалады болмэдэ. Нэхвандгэхэ абада Чэлга тэхийн үйлэдэ гашун жэшун санлэгжэ. Хоалэгэ мин чурады хутаг жэлэхсэн эдлэдэ үй хөвдгэн дотар өвтгэнээ. Хурогэган дарады хусэхэн жауляндан хэлэдүң ё босэмэй. Батлэг болады жавлэнган бодым бодым есэхар жэнэр шэхны шэмуда нүтэн өлмөрө тахчэгэрэ. Чангсүшина нүтэн дахтэж алэн-алэнгэд согдэн өлөө тасрэгэдла өнгэрин дөөрэн тош-тошгэн өлмөсэн дусла эмэс хурэн.

өвдрөнгөж хүнш түүнд мөдөвдөө. Хэрин сэн жангсушини хагааны жиндан ялдагдөнгөж хүнш ухтж бодөвдөө. Хар хим бага наснасан хүн тэшгэсэн хүмүмсэх ёслол

Нэрди жевдиги эрүүл сэтгэл тээ жангсуу шин Ахшин жагуурын явдлаа ямар хилэсэр нүмрөөд Ябаад юстэн шимэдний даа Ерд ошраны хүлэнгүүд ябаа шахсан түлөхтээ Яг дугурхээ мүллүрбөө Бодол болоадий саллаараа

Саад өвдгээ налагдж Үнжих шил тээ ертөм шиди Хүмүн болжи Ямдар хараан үшихгий хүрхээгвээ Үнээрээн ошлэг жанал тээ бүгөө жихшил тээ болж байна гэжээ Хүхшин жалуарад хоорон досон хилэн түрөөдүүүр яхсын жарагүй юм толдаан Хоэр үдрээ чанг сушин гурбан амн тогээ абсуар идүүл жуулгаас нээсүүлөөр чанг сушин хэлж байна Ахча болянга би үдртөөн шинийгүр суугаад Иди жуугаад болгийн бишээ Миний хэнаар иннүү талжигаад атхэд авгаар жирсна Хоэр атэг собад рүүжүүбээх юм толдаан Ча, кэрэй хурлдэш абош болно, чүүслэ сувош болно, шинэг манкэр өрэдгүүх кэнсу чаулян күйэж гараад, үбрин гэрэсон хэдэн гэрэ алса, хоэр таслэг кэрэгэй олба. Тэргэр тура басчэ, гурбэн амантагэй суулга хэнуэй суут. Чанг сушин. Гурбэлар аннэгэл хэнтэр үбгэй имдолдан, тотар таллэ кэрэгэн, Тондурын нэг хавтасаар таслаад ихнийгэн дотор талли таталган дүр суулгаад хэвнэ бүй өрөм хойлоран гадар талын таталган дүр суулгаад Хаврын шагин тэргүм болжих юм толдаан Ча, тэш бахсаг тэржээл ямдар хогаар яхана нэг бахсаг гажрэгэй олодгүүгү жауляңын өөр хэнэсүүр жауляң Чэрмэжу гүйж эфсаар бэгаад өндірнөөсін ғой төөжу хүлсөөр хүлсөөр жүду мүду нүгму таран ғажирий олжүгжээр. Чангсу шиндүүр хүлбүрін унаагэ чабээхима хэбором бангажу түгар. Ғажиригий малтэж божээгаад өдэ тэдэ тэршигий тэраад аңа

чигүү хэм байлсын ануу хэчгар үгээ хэ. Үндэр үүдий күүн гэрт абаад хэн үй сүүд. Уэлсын отлогоор үргэл сайшагаад. Үшуэтлээ арган бүүр оныхт хэр үй сүүд. Өмн утагдан өргөж ирүүд үүшнөө хэрэхтэн шобуу ядлаа ээ. Үдэр үдэр жангивээ энгвээн эгэр татым бөтрээд сэтхэн жамнаа. Үбрээнээн нотаг орндаа ерсэн болгүүү шээ. Өндрэгэрээн гэш түтээгаан ишоэд жолохгүй шүүм. Нэгэн үдэр жангивээ ээн. Гаднаагар нжохсийг санэлээ. Кэжгөлінэй олсуда үүдн үсгін яг юлу бара араан. Илгэл томгэл жайгэдл санэгдэгім толдаан. Гэрин дотраан сулгаад гэмшин бэхийн үсуд баран гэрин нэгэн чи маамагэдэгэу ял хадарадырлаан. Тэрэгэй болуэлэ хүрэдон сэтгэлэн жуэлэмбэгэ чанг чэнэдэн шодрэгу үлбэрлэдэ. Хүхэн хэнэ жадаржэрэ чанг вэйян. Чангвээйн маамагэн би шэмэгэ. Уэйсэ жэнагэж басыйм толдан, өн үдэр хойлоран нэг ёэн үүшгүй ашгүй кэнэсэ Чангвээйн инэгэ тэлжээн. Ая, чи хэ, би хүнэ ёэн үгэй үшгүйс үбэрэй хэн яхаяагэ сэтгэллүү чобады барахуэ бэхэлэ. Чи ямар ёэну үжүлэн сэмэгэ, Асу хэну ису тэр чи мама хэгэн. Мане ми чэнг шэнэ ортэ болгал үй хуа гунгэн сэмбэна.

Хөлөтгсөн маманы хөдөн үгээ болбош хас альтнаси хүндөшөө. Хэбнэ хани этлаа

Ойын сэтгэри хусэр дуулоди валмиха Хэнжин асан бугаад хугар ха самиган паранга

дөбөл болоо тавшийсэн. Уран хаа болвштаа төлөвтэн гүрида. Томон хоне шоглаги тандар жахтыд үшхими эргут ха хэши болния. Хүйэн зэтл мөл хари гэж гэн нэр ган нэр.

0: үсэрвэ чүйл гэж нэлэхи чангвэйн гандэнэ да мудигон чүлгэж нэг мэсэн гоца тулэ сангвэлэ шууэ үвдгэй шара үчлэм мо бусори үн тэнтэн кэвэхчэ хэншигэн шара лафталгэх гадрин холгот холгот айшилба мөрвала талана үндэ тэндэри хошин бусур нүхрин долданды орэна хавшис гэдэ болгошин дэрин дэрин тасуудиг нэслэн нэслэн онагаджээ
1: сонсогчдоо сая та нартаа байсуу хуурчийн өвлөн үлдээсэн жархал цовлын шастэр гэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үнэ цалхамжийг мархашийн үлгэрийн нөвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн нөвтрүүлэг өндөрлөж байна.

Бээжингийн цагаар 14 цаг. Өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу? Өв соёлын бууз нэвтрүүлэгч нь одоо та бүхэнтэйгээ амарчлан зоолгож байна. Хаврын тэнгэр хагастай, хухастай гэдэг боловч хамаг бодос хавртал амьлан дэлгэрдэг. Сонсогч та бүхэн маань хаврын ажлаа эртлэн оройлон яаралтай явах болж байна уу? Хаяанд буусан хаврын салхаар шүлэг нэгийг барья. Хайраа би нутхаасаа сэлбдэг бүрэн бат уянгална.

Орон усгаар нотхийн маань бүх дүүрхэн хайлаас нуруугааны сайхан тань илгэж байгаа байхтай гэж боддог болж байна. Уг харахаар нуруу тань хэсэг болдог юм гэж аман хэлдэг. Орон цагийн нар сайхан гандаж бүхтүүлсэн хайлаас ялгаан урахан. Орон усаа үсгээр нуруу тань дэ байлгүй төхөр. Сургууль алганд хүүхдүүдэд өгдөг байгаа нутгийн өнгөдүүд шиг бүх төрхөн хайлаас манд бүх дисхийн айдл үлддэгсэн. Бүх төр хайлаас мэх дуу сонсохороо би аагаа сандгал да. Миний төсөн нутг гэж уудам орвоотой хайрцуулбал анаг дарамхан газар. Гэхдээ өвөдийн хараар гаргасан газар сороо шүү дээ. Дэлхийн газрын зураг дээр

түүний нэр байхгүйд гэхдээ төрж өссөн хүүхдүүдийнхээ сэтгэлд хамгийн хүндтэй байр эзэлдэг юм л даа.

Аачи яагаад өгдөг болсон бэ? Намаа гуут дуут. Өдөрхөд тунд тунгаа соор байгаад бүхтэр болчихсон юм. Тэгвэл та өөрөө бүхтэр болох уу? Үгүй байлгүй. Өөрөө бүхтэр чинь өөрийнхөө байж төрдөг тэрэгэн дээр өсөж байгаа шүү дээ гэж би цааш болов. Бүхтэрлгүй явах вэ? Бүхтэр хайлаас сэгэл болно. Хүүхдүүдийнхээ төлөө тэн хүү бүрдэг нь манайхны бүр эртний уламжил юм шүү дээ. Хот газрын баянгийн хичээсэн хүний эрхүү амьдралд дасахдаа заримдаа би өөртөө хачиний хотын юм болжээ гэж хэлдэг юм. Нээрээ тийм гэж үү? Тэнгэрийн утгатай нэг яваад ирэв. Утгат маань би хуундаа тэгэд бархаагүй их хайр үлдсэн. Хайраа би нутгаасаа сэлэвдэх хүнтэй.

0: Дуу дуугүй хүн сэтгэлж байгаа
1: нялх ногоо. Дуу дуугүй хөөгч юм бүхэн. Энэ гринхэн санаг бодж сэтгэлийг минь хав халуунгаар эзэмднэ. Энэ л миний халуун хайр юм шүү дээ. Боросоос харах бодол өргөдөг болчихжээ. Дуудаа хүн гэсэн бодол минь нутгатаа нэг очоод ирлээ.

0: Дараа нь ардын аман үлгэр модон хөлөөс хүний амьдралын учир утгыг ойлгоцгоё хамтаар.
1: Хөл авдаггүй найз яа.

0: нэг хос модон хөл санаандаа тохирсон эжинтэй болохыг хүсэж гинэ. Тэр өвсөн овоонд унтаж исэн могойг олж үзээд.
1: Энэ дамшигын бэйнч аваа урт юм да. Харамсалтай нь хөлөгөө. За, энэ авгагийг эжнээ болгочихъя
0: гэж бодоод.
1: Хөлгүү наажаа, чи хөл ахгүй юу
0: гэж могойг сэрхэд нь асуулаа.
2: Хөл ээ? Би хөл авъя гэж яраасан бодж исэнгүй
0: гэж могой хариуллаа.
1: Тэгээ чи жам явъя гэж бодчихгүй юм уу
0: гэж асуухдаа модон хөл урам нь хугарсан маягтай байжээ. Могой бүйе муралж болон урах шан гулглаа.
1: Хөлгөөгөр чи яаж явдгийн
0: гэж модон хөл хихэд гайхаж дахиж асууж хин.
2: Миний хөл чи бас тинкас дотоогоо шоо. Чи хардаа миний хөвлдөр олон олон хайрс байна. Би эдгээр хайрсараа гажир дээр журж явдгаа
0: гэж могой хэлээд жүлгэн дээр нэг дугайлж мөлхөд гайхаж мэлэрсэн модон хөлд.
2: Танай сайхан сэтгэлд баярлалаа. Би хөл авахгүй
0: гэж хэлж гинэ.

0: Та нар хөл авна уу?
1: Гэж модон хөл бахирсаа цаашаа явчихлаа. Тэгээд шаврт хөвтөж байсан үт хорхойтой таарад.
0: Хөрхийд л таамта. Энэ лав хоёр хөлтэй бодё гэж их хүсч байгаа да.
1: Гэж модон хөл ботсон гинэ. Тэгээд модон хөл үт хорхойны дэргэд очиад.
0: Үт хорхой? Үт хорхой дүүд. Би чамд хөл хүргэж ирлээ.
1: Гэж хэлжгэн. Харин санаанаас гадуур үт хорхой харин модон хөлий ойшоосон ч хүү. Оо, уулн тэр яава мөртөө дүлий байжээ. Модон хөл үт хорхойн толгойг өшгөсөн чинь хөй юу болсон гэж санана. Хүлгүй үт хорхой харин шавар дээр мүлхэж их хурдан мүлхөөд явчлаа. Модон хөл үт хорхойг хавчиж аваад дөөшө хөргүүлж хөвөл дээр нь хайрс байх эсхий үтсэн гэн. Харин нарийн ажгалсан чинь хөдөн бот хатуу үсэл байсан гэн шүү.
0: Чич хатуу үсээр хөдөн болгочихдог найж байж штэ.
1: Гэж модон хөл аман дан төднөл. Үт хорхой тийчлэн тэлчилсээр модон хөлийн хавчилтаас мултарч гараад юуч дуурсангүй үлхөөд явчихлаа.
0: Хөн хөл авах юм бэ?
1: Гэж модон хөл бахирсаар байж үргэлжилэн жамаа хөөлө.
2: Ямар хөл вэ?
1: Гэж жаргаахай усан дээр хөвж харж ирээд.
2: Аа, та чим модон хөл байсан юм уу?
1: Гэж асуусан гэн.
0: Тийм ээ. Чи миний ээжин болох дуртай юу?
2: Надад хөл хэрэггүй
1: гэж жаргаахай сэлүүрийн хөдөлгөн сүүлэн сажилуулсаар.
2: Би чин жавшуу. Миний сүүл бол жалуур. Миний сэлүүр онгочны сэлүүртэй адилхан. Сэлсэр сэлсэр жав урагшилчихна. Чи бодда жавнт хөл хэрэгтэй юу
1: гэж хэлсэн гинэ. Модон хөл бохонтож ядрахын зэргээр нэг бүдүүн модны доор хүрээд.
0: Дэлхий дээр яагаад хөл авахгүй нааж тийм арван байдаг юм бэ?
1: Гэж өвлөн уайлаа гэнэ.

0: дор ирээд,
1: "Чи ээжинтэй болё гэж санджиул тэр амархан"
0: гэсэн гинэ.
1: "Та хүнд авна уу?"
0: гэж модон хүл баярлж сочхтой асуусан гинэ.
1: "Үгүй үгүй, надад хүнд байна. 21 модон хүн галд ээж дулаачхтан болгомж алдаж хоёр хөлөө шатаачч. Тэр их жовж өдөр жингэрдэн хорогдож жам явж чадахгүй байна. Тэр шин модон хүлтэй болохыг хичнээн хүсч байгаа бол да"
0: гэж ясад мэлхий хэлсэн гэнэ.
1: "Аа, үнээр сайн боллоо."
0: Модон хүл үнээр ядарсан тул сайн санаатай ясад мэлхий тэрнийг үүрээд явсан гинэ.

сонсогчдаа, саяын сургамжит үлгэрийн дараа өлөмжийн чанар гэдэг хөөмэн өгшгээс залгаж та бүхэндээ сонирхуулъя.

0: Эрхэм сонсогчдаа 30 минутаар явагддаг өв соёлын бууц нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар өгөр жаргаж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн уран сод найруулж нэвтрүүлж эрхэм та бүхэндээ хүргэлээ. Ажил амьдралд тань сайхан бүхнийг зүгнэн бэлэгдэе. Дараагийн ээлжээр дахиж уулзъя. Баяртай.
1: Гондор хотын хамзууч дөрвийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Холонбор хотын хамзуучлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн бацхан уу эрхэм сонсогчдаа. Хөлөмбөр хотын хам зуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуугийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлэг сонсогчид та бүхнийхээ амрыг гэрэн золгож байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэлжийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хань болонгаар насан бүхөө багшиг сургуулжлан одот орчлонгийн сонирхолд зугаагах ширээс нөвтрүүлэг тохируулан шинжлэх ухааны мэдлэгийн яриа зоогоос хуваалцахар боллоо. Залгаад амьдралын хань болонтой анхаарлаа хандуулаарай.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага,
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага,
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч,
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань.
2: Амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдоо, НЛЖ нөвтрүүлэгт одон зүйн ухааны дур багтан ажилласаа амарсан Ахмад багш насан бүхөөг сургуульд авирч одот орчлонгийн сонирхолд зугаа олон хүмжил докторгийн тухай шинжлэх ухааны мэдлэгийн тайлмжийн дээд бүлгийн улгаас хөрөгөх болно. Та бүхэн маань сургуульжилгын дарын улгад анхаарал хандуулна уу?
3: Яа. Даяран сэн бэ нөө. Яа тэгэд тэр манай энэ яриа жоохон дамбал гэрэгч ослонгийн тухай бод анхаарах ярих юм аа. Өмнөд өнөөдрийн манай энэ очгийн сонирхолж байгаагх яриа жоохон дамбад олон өмжилт охторгийн хийгээд ослонгийн боловсны тухай гэхэд өртөө яриа жоохон болно. За чамуул олон өмдөлт доктор гэнэ тохой нэг яриа жоогвол одоо нийлөөд хийсвэрлэг учраас ойлгох гэж жаахан хүчирддэг байхаа. Ингээд одоо эль ятгаар би бас та нартай ойлгуул хаач юм яа. Дээд хүмүүс одоо энэ яриа жоогийн дунд буруу жируу байх нь яриангүй шүү дээ. Өргөө олон өрдөмтөн мөргөд өрөөнд нүгэ жахсан жанруу зүггүй хүсэж яана. Амаа нэг дугаарт нь олон хүмүүст ахтргий. Олон хүмүүст ахтргий гэж хэлсээр энэ дотор ахтргий гэдэг үг хамт түрүүнд дурдахна. Мөн одоо ахтргий гэдэг нь юу юм? Ахтргий гэдгийг одоо бодоо хоёр жилийн талаар тайлбарлаж байна. Нэг нь гүн ухааны талаар тайлбарлаж байна. Нөгөө нэг нь шинжлэх ухааны талаар тайлбарлаж байна. Мөн одоо гүн ухааны талаас хэлбэлээ Ахтрогэй гэдэг нь байна. Босдын хөдөлгөөний орших хөлбөр мөн. Босдын орших дэлгэрэнгийн чанар болоод өмөх жирэм чанар болж ааж яана гэж. Тэр нь босдчийн чанар болоод хязгааргүй чанартай. Ямарваа бодос бүр урт өргөн өндөр бэж босд бодосын бэрийн хэвд үлний дөр дор өмнө хэний холбогдлтэй. Модол хөдөлгөөн балад чаг огчоотыг бол сайн шүгэ гэж өнө тайлбарласан байдгаа. Энэ нь одоо нэг гоо хааны талаас тайлбарлаж. Уул одоо нөгөө нэг нь шинжлэх ухааны талаас тайлбарлал. Охторгүй гэдэг нь юу юм даа гэж. Охторгүй бол охторгүйний орон зай бол чахтай хэрчмгийн нэг жилийн босын босчи орших хөлбөр мөн. Хогчоо орон зай бол цан шүгэ ярьж хатэ гэж. Уул одоо орчлонгийн их дэлгэрэлтийн аллаар байна.

Ортлон нь бол төрлийн чөгөөс дэлбэрэлт үүснээ дарааблаа. Хамаг анхны нэг чөгөөс салбарлаад бол эдл бас оршихны хөлбөл хөдөлгөөний төлөв жиро бай болсон байдаг. Өнөх бодос болоод басын бэрийн жиро хөм хөмжөөгий бол охторгий гэж хэлдэгөөч. Охторгийгийн урт өргөн өндөр их багаар илтгэдэг. Муулатан охторгой дотор энэ писи ухааны талаас хэлбэл орон жилийн охторгой байна. Одоо жишээлээ төлөвлөний орчлонгийн охторгой, тор сүлжөөний охторгой, үжил санааны охторгой, тооны ухааны охторгой, физикийн охторгой ийм орон жил байдаг. Янз янзын охторгой байна. Охторгой бол маш өргөн дэлгэр харьцангуй хийсүр хардаг юм аа. Муулатан охторгой гэдгийн тухайтай яа одоо энэ тайлбарлалт нь бол нэг ийм нэг аллын талын тайлбар. Одоо бүдүүлгээр бүдүүн одоо энэ гавлаа охторгой гэдэг нь ямар нэгэн бодсын орших оранжэ болоод тэрний орших явчдах нь цаг хугацааны нийлмэл хогч хэлгэнэ гэж өнгөж байлгаж байна. Түүнийг жалгаагаад хогч охторгой гэж юу юм? Абад энэ тухайтай асуу ялгаад үе. Хогч охторгой гэдэг нь үндэм бол одоо цаг хугацаа болоод охторгойны ерөнхий нэрлэл. Уг анхаасаа охторгойн тухай тайлбарлах үедээ аль шидэ энэ охторгой болоод цаг хугацаа хоёр бол сайшгүй харагдал тийм гэж. Иймээсээ энэ шинжлэх ухаантад бол одоо энэ ослон бол дан чулгын энэ гурван хэмжилт охторгоор бүрлсэн бишээ. Харин гурван хэмжилт охторгойны дээр бол цаг хугацаагийн нөмөөд бол дөрвөн хэмжилт юм уу? Өнөөс нэг олон хэмжилт охторгой байдгаа гэж үздэг. Иймээсээ бол хогчоо гэдэг энэ үг бол ямар нэг хогчоон чиг дөөрөх хөсөг оранжийн жана гэж хогчоо гэдэг нь байна. Мөн дэн тийм хогчоо гэдэг нь бол ямар нэгэн босдын энэ орших хөвжлөлтийн явчинд олдох энэ явчин хэл юм. За ангаж хэлсээр хогчоо охторгийн үг хэлсээр одоо юу гарч ирнэ вэ? Олон хүмжилт охторгийн гарч ирнэ. Одоо 3 дугаарт нь олон хүмжилт охторгийн олон хүмжилт охторгийн гэдэг нь юу юм? Шинжлэх ухаантад энэ охторгийн үлээ нийтлний 12 охторгийн гэж хавааж байна. Өөрөөр хэлбэл төг хөмжилт охторгоос 11 хөмжилт охторгийг ингэж хаваасан байна. Мөн одоо доор би төг хөмжилтөөс нь эхлээд 11 хөмжилт охторгийг их юу багтах вэ? Дүгмээр нэг тайлбарлаж өгье. Мөн одоо нэг дугаарт нь болны төг хөмжилт охторгой. Төг хөмжилт охторгой гэдэг нь үнэ урт өргөн өндөр гэж байдаггүй. Дан чулгын нэг төрлийн чиг хажигааргүй өчүүхэн чиний жаадаа. Өмнө одоо орчлон бай болохоос өмнөх өнөг байдлыг байна. Төг хөмжилт охторгой гэж хэлнэ. Энэ орчлонгийн их дэлгэрэлтийн алал бол юу гэж хэлгээд яа. Орчлон бай болохоос өмнө орчлон бол нэг төрлийн өчүүхэн чиг төвлөрж байж гэж. Мөн энэ төлжигээр төрөл өчүүхэн чиг гэдэг нь дарыг төг хөмжилтийг жааж байна. Иймээсэн төг хөмжилтэй гэдэг нь нэг чигийн хэл юм аа нэг чиг. Тэгвэл нэг хөмжилт охторгой. Нэг хөмжилт охторгой гэдэг нь бол хязгааргүй олон чигээр бүрэлдсэн нэг шугам хэл юм. Аа өөрөөр хэлбэл зөвхөн уртын хөмжилтийн нэг шугам. Үгээр нь эн устын хэмжээтэй шугамд авч хэлвэл тэрэнд үлний өргөн болоод өндөр гэсэн хаадгүй байх вэ? Зөвхөн та том шүү олон чигээр жагсаж бүрэлдсэн нэг шугамыг зааж илдэв. Нэгэн тооны ухааны талаараа хэлвэл одоо шугам нэг шугамын үн бодлыг нэг хэмжээ тогтворгүй гэж хэлдэг. Тэгвэл хоёр хэмжээ тогтворгүй. Мөн одоо хоёр хэмжээ тогтворгүй гэдэг нь юу юм? Хоёр хэмжилт тогтворгүй гэдэг нь хавтхын ертөнц чиж яаж юм. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн урт болоод өргөнө. Урт болоод өргөнтэй хязгааргүй олон шугамар бүрэлдсэн тогтворгүй. Анхаатай бод нэг хэмжилтийг хэлэх үстэй бол хязгааргүй чигээр бүрэлдсэн шугамаа гэж. Тэгвэл хоёр хэмжилт тогтворгийн үнэ хавтхын ертөнц чи. Өөрөөр хэлбэл тоо томшгүй олон шугамар бүрэлдсэн нэг тогтворгүй гэж. Бол маний хэлдэг одоо энэ хавтхайгийн жоргод ус. Үнчин дарын яна хоёр хөмжилт

хатуу юм аа. Жишээлбэл бид нэг хавтгай чаасан дээр аа энэ чаасан дээр ямар нэгэн жургийг жусны дараа энэ нэг жург бол дарыг тэрний оксижигаа бэрнэ гэнэ дарыг хоёр хэмжээ тогтоохгүй. Энэ нэг хавтгай дээр жургсан жургад авч хэлвэл тэр өнд үлний өндөр өгсөн юм ухаардгүй. Аа жоочаа нэмгэн суу хаадгүй гоохсуу. Төвхөн өнний мэдрэмж нь бол уст болоод өргөний мэдрэхээс биш. Энэ бол жоочааны мэдрэх вэ. Нэлэгэн болны хоёр хэмжээт охторгыг нь хожоод тэр хоёр хэмжээтээс салд дийлхөө байдаг. Өнний дүрслэлт хэлбэрлүүлээ. Одоо нэг хавтгай чаасан дээр бид нэг шургуулжигийн аппарат тэлмэнэ. Мөн одоо энэ шургуулжийн бүлний энэ чаасан дээр одоо ингээд мөрхөд явна уу. Мөн энэ шургуулжийн тос үед нь авч хэлвэлээ. Тэрэнд бүлний энэ дөөшин доошин хаагдгүй. Тэр болж өхөн энэ хавтгай чаасан дээр бүлний энэ урт болоод өргөн гэдэг юм уу тэрхээс биш. Тэрэнд болж жожаан гэдэг юм уу тэрхвэ. Иймээс энэ шургуулжийн бүл хөжөөд энэ хавтгай чааснаас бүлний цалд дийлхвэ. Мөн одоо гурван хөмжилд ахтргыг гэдэг нь юу вэ? Гурван хөмжилд ахтргыг гэдэг нь болоо гурван чиглэл бээрээр тогтоохсон зөвхөн уртын хөмжөө, өргөний хөмжөө болоод өндрийн хөмжөөтэй орон жагийн жадгаа гэж. Өнөөр маны хөйлдөг энэ бүхтийн ахтрг юм. Маны нүдэнд үжигдэж, гарт бэрэгдэж явах боссын эсвэл өөрөөр хэлбэл маны оршиж байгаа энэ эсвэл бол дарыг гурван хөмжилд охторох юм уу гэж. Мөн одоо бүгд энэ манай энэ дэлхийн мөмөрчг дээр амьдарч байна. Мөн одоо манд мэдрэгдэх зүйл бол нэг дүүншин баршин чиглэл, хэшин өмнөшин чиглэл, дөшин доошин чиглэл. Энийг бол гурван хөмжилд гэж хэлдэг. Бас нэг гурван ди гэж байна. Одоо хэтийлдэг сан ди гэж өнөө хэлж байна. Иймээс манай оршиж байгаа нэг ахтргыг бол гурван өмжилд ахтргыг юм уу. Өөрөөр хэлбэл манай гурван өмжилд ахтргыг бол зөвхөн юугийн мэдэрнэ? Дүүншөн баршаан нэг чиглэл. Хэшин өмнөшөн нэг чиглэл. Мөн дөшин доошаан нэг чиглэл. Ийм нэг гурван чиглэл дотор оршиж их бодсоо. Өнөө хэлбэл гурван өмжилд чиглэл. Мөн дөрвөн өмжилд ахтргыг. Мөн дөрвөн өмжилд ахтргыг гэдэг нь одоо юугийн хэлж байгаа юм. Дөрвөн өмжилд ахтргыг гэдэг нь бас хогч ахтргыг юм гэдэг. Манай 90 өлдөг дөрвөн өмжилд ахтргыг гэдэг нь үндэн болны Айнстайны эвч хэрчмийн онол болоод дэлгэрэнгийн хэрчмийн онол дурсан дөрвөн өмжилд хогч ахтргыг дааж байна. Өөрөөр хэлбэл манай энэ өлдөг дөрвөн өмжилд хогч ахтргыг гэдэг нь гурван өмжилд ахтргын дээр хогчогийн нөмрөө өгсөрний гурван өмжилд хогч ахтргыг болно. Энийг бол дүгмөр үл хамда дөрвөн өмжилтэй үсэдэг. Өөрөөр хэлбэл маны оршиж байгаа ортлон бол дарыг гурван өмжилт тогч охторгүй. Өөрөөр хэлбэл дөрвөн өмжилт охторгүй гэсэн үг. Тэгвэл таван өмжилт охторгүй. Ортлонгийн их дэлгэрэлтөөс наашаан бала ямар нэгэн болцоо чанарын үр дүнгийн чах хогчоон дөрөх үрхэлжлийн үлний бид дөрвөн өмжилт гэж хэлнэ. Ангасын хэлдэг дөрвөн өмжилт аа эн дөрвөн өмжилтийн хогцоон шугам дээрх дурын нэгэн чиг бол тоо томшгоо хөвж хандаж штэ. Өөрөөр хэлбэл төдгөр нь эдл бас жигч орслонд оршиж байдаг. Энэ мөтер бай хамда дөрвөн өмжилтийн ямар нэгэн чиг дээрх хогцоон шугамуд нь таван өмжилт охторгыг бүрдүүлнэ. Иймээс чи хэрвэ таван өмжилт охторгыг орвол тоо томшгоо олон өвөр би айд утдаг мөртөө бас нэг өөрийнхөө нэн хөгжиж их эсвэл өнгөрснөө хөгжиж өнгөрсөн энэ бой бохи байцгийн айд утдаг гэсэн үг. Өөрөөр хэлвэл өөрийн өнгөрсөн болоод ирээдүйн бүр айд утдаг. Гэвч өнгөрсөн болоод энэ ирээдүйн ямар нэгэн чигт нь шилжиж чадахгүй. Энэ нэг орон жангийн бала таван өмжилт дохторог хэлдэг. Энэ таван өмжилт дохторог гэдэг нь ослонгийн их дэлгүүрлээс наашиг эн ямар нэгэн хэрэг бодлын одоо хөгжих энэ ягчийн дондана бой болох нь болтой чанары одоо хэлгээ. Мөн ямар нэгэн хэрэг бодлоос хөгжих үед маш

0: нь тоо томшго болон болжоо чанар үүснэ гэж. Эний бол бид дөрөв зэрэгчөө ослогийн тухайд тайлбарлах үед альж шиг та. Олон олон ослог бай болно гэж. Ослог нэг бүрий доторх нь бас тийм ижил нэгэн бас тийм хөвдлийн хамдаш нь эдлэггүй гэж. Өнхлэгэм бол өннөө дагаад үлний эдл бас хогчоо орон жий үүснэ. Тэр нэг хогчоо орон жийгуудын үлбүүд юу гэж хэлэх юм да? Тав хүмүүс доктор гэж. Монгол 6 хүмүүс доктор гэж. Жишээлбэл 5 хүмүүс докторгүй бол нэг дурын нэг хогчоон шугамудаас нөгөө нэг дурын нэг хогчоон шугамдэр шилжиж чаддаггүй. Гэтэл 6 хүмүүс докторгүй бол дурын нэг нь хогчоон шугамаас бол нэг дурын нэг нөгөө нэг хогчоон шугамдэр хүч чаддаг. Иймэрх окторгүйнэ төлвий бол 6 хүмүүс докторгүй учраас өнөөдөр ямар үгөө бид 5 хүмүүс докторгүй орлогсороо энэ 5 хүмүүс докторгүй орлогсороод тоо томшгүй олон энэ ишинчи олж өгнө гэж. Тоо томшгүй олон ишинчи төлний миний өвөр бай. Тоо томшгүй олон мэнэ. Бид дэрэгчээ ослон тэлүүлгэд хэлшие. Нэг хэрэг бас тийм хөгжих явчихсан бол маш олон хөгжих болжоо гарна. Болончоо нэг бүрийг бол нэг ослон дотор байна. Нэрвэ ортлонгоодыг бод нийлүүлэхсэр нэг 5 хүмжилт болно. Тэгэ ч өнгөл одоо би жишээнө төлөвлөө. Би 5 хүмжилт докторгүй дараа тэхлэх юм да. Миний оорын 70 насны үеийн тэр нэг төөхийн ахыг байдлаа би ороод үжиж. Тэр нэг докторгүй доктор юм. Би 40 насны үеийн бас нэг ахыг байдлаа ороод үжиж. Энэ 70 насны ахыг байдал болоод 40 насны ахыг нийгмийн альд өссөн болооч энэ хоёр доктор би шилжиж хөрч чадхгүй шээ. Гэтэл 6 хамгийн докторгүй бол ямар дий. Энэ 20 насны ахыг байдал болоод энэ 40 насны ахыг байдгийн тэр нэг нийгэм ахыг бол дураараа шилжиж дийрнэ. Одоо маний энэ одоохны энэ хятад хэлж явах нь хятад өнө юм дээр гарч ихэн чанье. Чанье гэдэг чи одоо юу зүрхий. Хогч доктор гэдэг бол нөвчөж шилжих нэг юм. Өгөт дийлэн гэсэн. Тэгвэл одоо энэ дээр хэлвэл бас нэг юм нэг тодорхой чухалтай байна. Энэ өндөр хөмбөлт докторгүй болоод энэ доор хөмбөлт докторгүй хоорондоо нь ямар ялгаатай юм. Жишээлбэл 3 хөмбөлт болоод 4 хөмбөлт. Эсвэл 4 хөмбөлт болоод 5 хөмбөлт. Энэ доор хөмбөлт докторгүй байгаа энэ хэрэг бодосоо дөр нэг төсөнд байгаа нэг жилийг олд өчөх. Одоо бод жишээлбэл нэг бод хүнээр батя. 4 хөмжилтэд байгаа хүн оо 5 хөмжилтэд байгаа жилийг олд үзэд дийлэх үү? Үжигдэхгүй хэвчих. Энэ бол нэмэлт. Хүмүүсийн 5 хөмжилтэд байгаа хүн 4 хөмжилтэд байгаа хүний бол тав дотрыг олд үзэх мөртөө 4 хөмжилтэд байгаа тэр нэг хүний өнгөрсөн болоод ирээдүйг олж үзэд дийлнэ үү? Тиймээс он дөр нэг төсөний охторгойгийг бол доор нэг төсөний охторгойг бол олж үзэх үү? Тэгвэл 7 хөмжилт доктор бай. 7 хөмжилт докторгүй бол ортлонгийн их дэлгэрэлд ихэснээс наашх, ортлон дуусах болтлох бой бүхий хогчоо докторгүйд бой бүхий хогчоо хөмжилт дөрөх бой бүхий болжоо чанар болоод дурын хоёр болжоо чанарт шууд хүрч болох зэрэг багтагдана. 5 хөмжилт докторгүй бол ямар нэг чигээр хязгааргүй өгжих болжоод байдал үүсэн гэж хэлж байгаа. Үүнээс 7 хөмжилт докторгүй бол бой бүхий чиг өөрөөр хэлбэл хязгааргүй олон чигээс үүссэн хязгааргүй хогтоон шугамуудын хязгааргүй окторгойгод болно. Энэ окторгийн орон дотор орлоё өвөр биегийн хязгааргүй олон чаг үеийн хязгааргүй болжоо чанарын төлөв байдал болоод босд хүний хязгааргүй олон чаг үеийн хязгааргүй болжоо чанарын бүр олж үзэж дийлдэггүй. 7 хөмжилт бол гачхан өөрийнхөө юмд шилжиж болохоор болох босд хүний өнгөрсөн болоод ирээд энэ нэг хогчаан шугамдэр дураараа шилжиж болно гэсэн.
1: Эрхэм сонсогчдаа энэ ээлжийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг суруулжлан найруулсан сурнаа анхны хянагч Гаврэ, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараачийн дугаартан олон хөмжилт окторгийн тухай шинжилгээ ухааны мэдлэгийн тайлбарын доод бүлгийн улгаас хүргэх болно. Та бүхэн маань тухайн цагт нь алдалгүй хүлэн авч сонсно. Баяртай.
2: Гуланбайрын аражу төрөвсгороны Монгол хэрний ерөнхийсэн аражуухийн гаригийн дүүнөг төрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дүүнөг.

За, эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөнбаяр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нэвтрүүлгэд та бүхэндээ мэндийн айлтгалтай золгож байна. Бид амар уртнасан. Энэ цагаар та бүхнийгээ сонорто шинэ уран бүтээлийн сонирхамж болгож дуулахын дуугах сайхан уран бүтээлийг шагнаа. Тус тууны шүлгийг малчин яруу найрагч О. Оригл сайхан, аяг алдарт дуучин Ай зохиогч Сугар зохиож, Хөлөнбаяр хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн багш залуу содон дуучин Нансулма учирлан дуулла. Хүлээн аван сонортноо.

Зайрхам сонсогчдоо, дуулахын дуугах учиртай сайхан энэ уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай. Дуулах дуунд нь дуртай дуу байдгаа, дуулах тусмаа хайртай дуу болдгоо. Хайртай дуугаа хандан дуулья, хамгийн сайхнаа илгэн дуулья. Наригж суухт нь найрын дуу төрдгээ, найрын дундаас найрал дуу үүсдгээ. Найрал дуугаа хамтдаа дуулья, найжийн сэтгэлээр хөндлөн дуулья да. Санахын эрхэнд сайхан ч дуу гардгаа, сайхан ч дуунд нь сэтгэл сэргдгээ. Сансан бүхнээ дэлгэж дуулья да, саруул орчлонд хамтдаа дуулья да гэж уянгран цалигдав гээ. Зэрхэм сонсогч та бүхэн дахин та хүлээн аван сонортноо.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар яруу найрагч О Оргил сайхны шүлэг, алдартуучин аялагчин суурийн аялгуу, залуу судан дуучин Нансалмагийн дуулсан дуулахын дуу гэдэг учиртай сайхан уран бүтээлийг шагнаж ийхүү гонгрон өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч Улднаасан хянагч, уран сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаар мэрти золгоё.

0: Хар төрөг чахлахаан дугаа унахдаа хот хөдөө хаач гисэн дуулгаан зүвжүүл.
1: Бээжингийн чагаар 15 цаг.
2: Өнгө Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Төм төм онсаруудын түүх шастрыг шүүж, төр төрийн домог хоцсыг хоорын үлгэрдэх хөөрнөн, үлгэрийн баатрын эдиши дээр үр сүнийг цайлган, өв соёлын онгон авоон, сэтгэлийн чулуу нэгийг намио, хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Сонсогчдоо та бүхэнд одоо Ахмад хуурч үүд ордын хэлсэн Тэнь Юм Бох Эчхийн Чандрыг ирсэн гэх хөрөнгөлгөрийн залгамжийг сонсгоо.

үхээ багад унаар муу жоглоноо таатай гэвэл хэр дөрсөн болвч. Охоо аяа миний шохиода тэр үед та үчээ. Агана эдэт нэм болвэй чаанда андаала. Агадер чаан дой шаолан шидэ. Пагаёл Танели муча я нутуя Хаюгэ дэндирвэ хэрэс нүгдэг даран зугдаа Тамагин бол хоодин ина очир явдгаа нам бол нэгнэ

Ого, жүрдүү чимян баг идэ, энэ жагт нэмэ, тэр жагт нэмэ, таны жирийн гор бүмдээ бэл болж ирэнгэ. Ого, жүрдүү бол. Төврийн гараараа хөтлөх гэж чи мэдээд ийм юм дугаа гэж гор бүлээ боллоо дамна. Удаан цараа.

Катгаатин жилхээч сүлбол тосгоодин үйлэя хэрсээ хэсээгэ аппад. Жангжун дагадээр үүдэй хоцэрээ гаджэр үвэ болгсэн шагийгэ ясгэл. Сүсэр жилхээ шиэнсэн жангэ гаджэр самрэжэл дээсэн тангэ үстүүдэн дасгэрэй антэрэ шэхсэн жинхэн сүгэ абжэр түшмэл дээдүүдэн сүрдэгэ гарра. Чаудонгэн гаджэр илдэгэ гаргад үслэбсэн рэшмэл лянгдон. Үзэдэндээдүү үсіргөөжэжэ байгаад өөбгэн алтэй бүйэм болабын елтэндо хоян хэвансэ өөбгэм нэнний бүй үсэ үдэрэ таппад өөнэ вээээээээр үүдэн элэхсэ жанэхсэ яппэлсэ хэмэдээээм болохар. Гаса хумэм батлэг мэнгэн санна өрэдэм туумэн чуэн ваан бэггэс маасан гэо танаари үсэ нэхкэн үтэр ерхүүгэ хусэжа атлаан саннэфсэрүү бэ кавтэрхсэн бэ толтан. Юхтэхсэн ябслэгэн чуэээ бэрэх толтан өврэм бэээ үсэдэнээ до толгэбээс. Шутрэгу дагсан гэдэллэгэ гаргад үгэртэгүүнэ үхсүжэгэгэн байлүн үшээээр дүйтэн ба үсэбэр бакка тайсу өгэлянглян хангүүгэн лотто үнгэ амбэгэ хамгэллэч өгэн бэээрэн үсэдэнэ саннаагэ дагжа. Үсэржэн сэнжэн калээну дэллэгэ индонда гангэн елдэээн айюлэээн дор гахсаабэрэ дэсэж хулээжэ хүбэлгэ. Бишэбэ аллам нахсаа тана үтэрэ сүннэгэ чутлэнэ үүтэн дүрэбэн таллэгэ тосна бүшэдэн гаммунэгэ нэкэ нуэн гаргаамунэгэ хамсуабэрэ дэрэмдэллэч. Үсэнлэдаавэтэн хамтартэээн паэлэрэмдэ хамсуадэгэн чолгэ сүгэ хэмэ чохэээв. Kimdir lan?

Өнөөдөрний зэргүүд төсөлөөрөө хандж зөнгө тосооноро үеийн дамж хинээн гээ инхээсэ хийгүүмняг тодорхойсон хүн хийволооне залаадсэн

0: өргөнөө хоны домогтой өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хэлмэтэй аршан тунгадаг ойр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган ойрхолтай хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон гвенк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй
0: миний сайхан хүлэн байр
1: мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр. Радио нөтрүүлэг байнга анхаран болгоож бидний нөтрүүлэгт үргэлж хамт байлцдаг эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ сонсож байгаа цагийн тан хаан амар хатан мэндийг альдхан энэ цагийн миний сайхан хүлэн байр нөтрүүлгээ та бүхнийхээ алтан сонорт хүргэж байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Ингээд энэ цагийн нөтрүүлэгт бид нэр за цаг хугацаа буюу ажилч тийм ээ хөдөлмөрч амьдралын тухай яригдэх одоо халуухан сэдвээ бэлтжиад байгаа юм аа. Ингээд энэ цагийн нөтрүүлэгт бид нэр чөлөөт зог болондоо одоо тийм ээ анхаарлаа хандуулцгаая.
2: Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
3: Танай дэргэд манай харандах чөлөөт зог халамжшил ярэ.
2: Чөлөөт зог яригдж байна.
1: Яа, эрхэм сонсогчдоо. Ингээд хүний амьдралд одоо цаг их хязгаартай. Тэгэхээр хүмүүс ер нь одоо тийм ээ хийдэг хүнд арга олдоно, хийхгүй хүнд одоо шалтгаан олдоно гэдэг сайхан ардын үг л дээ тийм ээ. Тэгээд өнөөдөр ярилцах гэж байгаа эрхэм нэгэн одоо жочин болохороо эгэл жирийн одоо малчин бүсгүй эгэл жирийн одоо тийм ээ Монгол бүсгүй эмэгтэй хүн юм аа. Тэгээд ер нь эмэгтэй хүн гэдэг бас одоо хүний гэргийн нөхөр болно, хүүхдийн одоо ээж болно, аав ээжийн одоо тийм ээ хүүхэн бэрн болно учиртай. Тэгэхээр давхар давхар одоо гэр бүлийн хариуцлага дөрнүүдийн дундаас банк одоо тийм ээ яруу мөнгөнд тийм ээ хүнээс эртлэн босож хүнээс оройн шин одоо амарч байдаг. Тэгэхээр зарим нэгэн хараасаас одоо

0: бидний амьдрал дунд яригддаг тийм ээ. Эмэгтэй хүн одоо ажил үйлс хийхэд хэцүү. А ер нь хүүхэдтэй эмэгтэй хүн одоо хүүхдээсээ холдоод хаана хөрөх вэ? Тийм ээ. Гэрээсээ илүү гарахгүй хүн одоо ажил үйлс яам босгох вэ? А зарим нэгэн утга дээрээ л одоо тийм ээ. Хүүхдтэй нэг онцгойлон одоо нарай хүүхдтэй эмэгтэй хүн бол ажил үйлс хийхсэн гэдэг сэтгэл байгуулж тийм ээ. Бие чөлөөлөж чаддгүй гэр бүлийнх нь одоо сайхан дэмтлэг үзүүлж зайчилж өгдөггүй иймэрхүү одоо байдал төгөөмөл харагддаг. Тэгвэл өнөөдөр одоо нөтрүүлэгд маань радио одоо цэнхэр долгионоор шууд утсаараа оролцох гэж байгаа нэг эрхэм нэгэн Монгол бүс хий болохоро шинэ баг баруун хөшүүгээр нутгтай өөрөө одоо 2000 он цаашлаад 2000 оны өмнөөс тийм ээ анх одоо тийм ээ ажил хөдөлмөр хийе. Ер нь хүүхдээ суралцуулах одоо энийх сурлагын мөрөөр сум бараадж хөшүүн нутг бараадж тийм ээ алтан юм байл болгосонд одоо анх хүл тогтохтой алхан хертэ одоо метр хийтэй газрыг зайчилж одоо төрөөслөж хөлсөн ойдл хийж тийм ээ 13-ныхаа дэмээр үйл ойдлын нарнаар улмын улмаар одоо хүнд танигцаар өнөөдөр болоход үл шинэ бараг баран хөшөнд хөөт хөх бус барааны дэлгүүрийг одоо адилууд нь нэгээд баг 20 жилийн үрүүцчихсэн. Тэр мөртөө энийх одоо дэлгүүр үйлс босгож хийхтэй бол тийм ээ нэг өдөрчхнаа одоо талан дуулалгүй өдөр бүр тийм ээ өрхөө нөөж тийм ээ үдэ нээж очин томондоо үйлчилж хамаг гол нь одоо бус барааныхаа чанар сайн үйл бодлын уран сайхнаар одоо олондоо танигдсан ирэх нэгэн бүсгүй билээ. Төвний улмаас үл баран өөрөө одоо тийм ээ амжилтын зэрэгт хүрсэн мөртөө эргэж хараад одоо өрөөл олондоо зам нээж олон нийтэд тийм ээ олныгоо дайчилж одоо үйлс босгосон сайхан чимээтэй шүү дээ. Ингээд нөтрүүлийн одоо шууд утсыг залгахад бэлэн болоод байж байна. Ингээд шууд утсыг холбоо. Өнөөдрийн нөтрүүлэг шинэ баг баруун хашууны хөвд хөх бус барааны дэлгүүрийн даамал нэгмөр сэрэн. За ингээд оролцоход бэлэн болоод байна. Шууд утсын холбоо сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу.
0: За радио нөтрүүлгээ одоо шууд сонсож байгаа. Сонсогч олонтайгаа мэдчилж залгаж болно шүү.
1: За юуны өмнө та бүхэн өнөөдрийн хамгийн сайхан мэдээ учраас залгалаа. Би болохоор Хөдөнбай хотын шинэ арга баруун хөшөөний Богдуул сумны гангад хачаагаар нутгийн миний нэр Нэгмөр Сүрэн гэдэг. Одоо бол алтан юм алгасан дээрх хөөтөх ойдлын дэлгүүр хорчоо өрхөндөө бол одоо алтан юм алдар хүдэнээс хотод орж ирсэн малчин байна. 26 жилийн нүүр үзэж байна.
0: За таны одоо худалдаа дэлгүүрээр байнга үйлчлүүлдэг хүмүүс бол багы таны дуу хоолойгоор таньж байгаа байх. Тэгээд бидний өнөөдрийн одоо яриа тийм ээ анх одоо та хизэнээс тийм ээ одоо малын хотноос холдож хүүхдээ суралцуулах одоо сурлагын айнаар ажил хөдөлмөр сувгчилж байсан бол ер нь одоо хизэнээс тийм ээ ойдлыг одоо хардаж эхэлсэн байна.
1: За би болохоор одоо харсан байгаасаа хүтэ байдаг машины хөвгөт мэж мал харна. Гадна бол гадны ажил хийм, гэрт үлгэртийн ажил хийм, багасаа уу сайн зургаа мөн хүмүүжлийн мөри хөт тав тавгүй манай өвчтө дөрөв байдаг. Тэгээд гурав нь бол сурлагын сургуульд ороод ий үл одоо өхөсөх хайраа хавсаж хөдөө малдаа явдаг болохоор сургууль сургаан хүмүүжлийн мөри хөт илүүгүй мэж одоо ойдлыг бол би бараг 7 настайгаас их өв сурсан. Ийгэд бол одоо 10 хөдгөрөөд бол бүр өөр ингээ гэрийн ойдл одоо тэгээд хор шахаад ирсэн үед бол одоо айл ангийн ойдл одоо хүн ойдл байсан. Тэгээд бол одоо дагаасаа бол ойдл дуртай. Би ямар ши ажил хийхэд бас тийм хүшүртий гэж боддоггүй. Хийгээд башны сөлөр унаднан онцгойн амархан санагддаг. Мөн ч миний ойдлын ажил бас ийгэд тахтал бүдэр гараад бол 26 жил болж байна. Тэрнээс төрөн бол бас одоо суман дээрээ бас ойж ихэлж исэн. Одоо нэн цаашлуун хүний нийгмийн нэр бас 10 жил ойж исэн. Тэгэхэд бол ойод барахад бол их нь сайхан. Би өөрөө багасаа бас ойдын бас дуртай. Одоо энэ ажилдаа их өөрийн буяа шаардаж хийдэг. Би ямар шаардлал бол голдон буяа өөрөө шаарддаг. Тэгээд одоо нэн утгалан ойдлын ажилдаа бол бас одоо миний буян тохирох юм уу гэдэг одоо нэг их хийгээд бол ерөнхийдөө ойдл ойд одоо хүний имийн ойсон цагаа авах юм бол биш юм гэж болж байна.
0: Тэгээд нөтрүүлгийн өмнө одоо тантай анх хол үүдэж байхад зарим байдлыг ойлгосон. Таны одоо залуу идэрнаас тийм ээ 2000 он ойролцоовол таны одоо хэлэхээр таны үзэхээр энэ тухайн үед бүл малчтын дунд одоо гэр бүлийн ер нь өмгтэйчүүд нийтэмд үйл утсандаа одоо сайн баг өмгтэйчүүд болгон ойдог гэсэн хамаагүй байлаа гэж танад ойлгуулж байла. Тэгээд яг одоо тийм байсан тэр цаг авах үед яаж одоо энэ бусдад

0: тийм ээ, тэгэл ойж өгөөд хүлс харамжаа олдог гэдэг юм уу? Бусдад одоо бүтэн дөөлийг ойж өгөх анхны одоо орлого ер нь ямар шиг байсан бэ?
1: Одоо бидний багт бол манай өөч болон өмгөөжийн бол одоо ойдл үсэнийг бол манай төгөл өртөө өмгтэй хүн болгон ойдл сурахгүй, ойдл ойж чадахгүй хүн бол нэгний шаарга болдог, хүний доог болдог, одоо ийм нэг хатуу сургаалын доор өссөн болохоор одоо ойдл үсэнийг нэг сурсныг сайн ой гэж боддог. Ийгэд бол татар үйд бол хүн ойдл очраадаг бол ойдл сүнжин бол сүнжин сууж, ойн өдрүүл өдрчин суухад ойдл бараад явахад хүн одоо сайхан аяа, одоо гоё аяа хэлэл тэдний хөөрдөг юм уу? Одоо тэр үед бол их үйндээ ихтгэлтэй, их дуртай сайхан байсан. Ийгээ сүүлд нь одоо айл амтан болоод хөвгөт чугуттай болоод сургуульд хөвдөө оруулахын шаардлагаар нь одоо хөвдөөнөөс суман дээр анхан түрэн хөвдөө сурдуулах гэж суман дээр орж ирсэн. Тэгэхээр одоо хөдөөний ажлыг бол бид өдөржин хийдэг болчихно. Яг суман дээр орж ирээд нэг юм байх бас амаргүй. Өдрийн жингэр мэн суун арга барагт нь ийгээд одоо би өөрөө бас ойдлаа ойж үзээ. Ийж осон өрин бэйн зөнэ тахруулчихсан дээрсгээд тэгэхээр чадхын дахтар тийм байх хөдөлгөж чадвал ийгээд алгаад хийя хөдөлгөж гарахгүй өөрөө санаа өмсчихээ. Бидний төлөө чинь дээл үр бангууд бол өмсдөг юм чинь илүү гарах юм байхгүй. Ийгээд бол анхан өрингөө бэйн зөнэ өсгээд өсгсөн дээлээ аваад моторчийг нь 3-4 дээлээ ашаад хөдөөгөр айл айлаар ороод түрүүд л бас нэг 10 мөнгөний ажлуу шихэртээ одоо тэгээд бас нэг жин тахианы үндэг авал орон шалж хүлөглөөд нь бас тэр нэмэн 6-7 үндэг аваа таарнд хийгээ тэгээд айл айлаар ороод ихэж анх түрүүн одоо арилжаа хийж өгөж одоо зүгээр суухаар зүлгэд суусан чигээр одоо ингээд хөдөөгөр явж ийгэж анхны өдөөнөөж өссөн юм арилжааны үдхийгээд бол бас орсон мэр болгон хоосон гарахгүй бага мөн багын намын их нүүл их наун дөлөг ойсон дөлөг бол бүгдийн худалдаад аваас ч орсон жадлуур шихэр одоо тэгээд үндэг үндэг бол бас чигээ сайдыг юм бүгдийн худалдаад их баяртай ирдэг гэртээ.
0: Өнөөдрийн одоо борлуулгын одоо ажиллаар авч хэлэх юм бол та бол өөрөө ингэж танилцуулж борлуулж явж байсан юм байна тий?
1: Тийм. Одоо би юм ийм хийгээд хөдөлгөж энэ танаас өгнөө гэдэг миний нотхийн зан төмөгөөс өнөөгөө сайхан сэтгэлтэй сайн санаатай бүр танд мэддэг байна даа. Хөшөө үзэж гин уу ангаж гин уу сай хоол хийн тэр доктор нь бас юм өгөөж гин бас авсан харуул өмсгөтээр авчин ийгээд одоо анх түрүүн одоо арилжааны замд бол ийгэж орсон юм. Тэгээд одоо арилжаа бас болох шиг болохоор одоо ийгээд суман дээрээ бас тэр энтер сүүлд бас 2 жилдээ нэгэн дээл ояад хүний захиалгын энтрийг бас тогсоод одоо ихэнх ихлэн алдаж ясаа одоо хүүхэд хошуун сурлчих болоод дунд сургуульд орох болоод бүгдээ тахад 2000 хүн гэн алтан маань аргасан дээр ирсэн. Ирэхэд бол одоо өнөхгүй захтэлгүй одоо өсөлтөө өнгөрсөн юм анх одоо хүл алах гэж явах болохоор одоо өнөхгүй юм олон шатахгүй юм олон ингээд 2 метр газрыг хүний төлгүүрийн шигшигт хүслээд анхан түрүүн айдлаа ихэж ирсэн. Ирэхэд бол одоо өнөхгүй айдл бол над хэзээ ч бутаж үзээгүй. Энэ бол миний хамгийн их ололт, хамгийн их амжилт, хамгийн их одоо намайг Ямар нэг юм хийн, ямар нэг юм бүтгэн авахад өөрийн сэтгэлгээс өөрийн буяа шаардуулсан бүтгэн хазаар одоо хүнээс өртөнтэй хүнээс арай босоод ихэнх бол ажил явдал бүтгэхгүй шүү дээ. Бид бол багасаа хөдөө байдаг болохоор хүнээс өрт босно, хүнээс арай босно. Ихсэн цагтаа бас цагаараас гана яа гэж ажил амжилттай явагдаж байгаа гэсэн үг надад одоо гэрчилж олж явж байна.
0: Тэгээ таавал хөөхөнийхөө зүгээсээ тийм ээ буя шаардах одоо цагийг зайчлах хөдөлмөрийг л өргөсөн ахиулах тухай тодорхойлж ярьж байна. За тэгээд одоо хөшөө болгосонд хүл тогтно гэдэг бас тухайн үеийн нийгмийн орчинд бас тийм хядуур зүйл биш байхаа гэж бодож байна. За олон сайхан юм өрөө дэлгэчихээр бас аваужууд хадваатай одоо үүдэн дэлгүүрч гэдэг юм уу өөрийн гэдэг тийм ээ худалдаа дэлгүүр хэрэгтэй. А бас жоохон одоо маймаа шуумаа сайн гүйлгэхээр бас бүс бараа авах ихээр одоо бараа цуглуулах бэлмөнгөж хэрэгтэй.

0: Тэгээд одоо хошуундах таны одоо энэ хүл тогтсон одоо замнал гэдэг юм уу цаг хугацаанд танд одоо ямар явдал тохиолдож өнгөрөв өнөөдөр одоо эргэцүүлэн санахад та юу ярих вэ?
1: Анх түрүүн намайг дэлгүүр нөөж яхихэрнээ бол одоо би анхан хөөд хөксөн дэлгүүрээ бол 5 хонд нөөс юм. 5 хонд бол дэлгүүр хүнээ одоо хүний дэлгүүрт төрөслөд ойж исээ. Тэгээд одоо асаараа энэ дэлгүүр өнөртий дэлгүүрээ нөөхөд хүнгэсийн ямарш нэг юм да тийм ба хүний шахалтын дарг өгөх юм уу арга. Ата арга барагдах хэрнээ бол хүн өгчал гэсэх бол хойшоо гэсэх болохгүй гэсэн юм ба тийм өөрөө өөрөө би энэ да сайн мэдэж авсан. Анхан бол манай хоёр найз асаараа гараа бол хамтаа гурвана хийгээж хөлөөд бигүр бараагаа олоод башны сүлэр манай улд одоо удаагаа байдаг бол чинь мөнгө зоосон хүчиртэй хаврын өрөнд чинь бас хүчирөгөө тэгээд одоо болитаа өгөхөөр би шинэ одоо том таван мянган гэр хүсэлчээд гэсэн төмхөл бөгөрөгч хамгийн сул гарах болоо шүү дээ. Тэгээд одоо арга ядаа бүрийн хүсэлж байгаа хүнд 7500 төгрөгөө өгөөд ийгээд одоо нэг 2-3 сарын дотор өгнө гэж хэлээд ингэж авсан гарч ирсэн. Эхлээд миний хоёр найз намайг асаараа гаргая. Асаараа хөдөлөм хий. Ойдлоо явал ойсон зоосоо хийв. Бүс бараа оруулаад буруулаа хавааж явъя гэж. Ийгээд намайг зоригжуулаагүй би бас гарахгүй байх магадгүй. Ийгээд бол одоо тэр хоёрыг жинхэнэ шаардлага шармайлагдаар асаараа гараад ийгээд хамгийн гол манай хоёр шийдэлхөө болохгүй үед би өөрөө одоо хэвчээм ухар харахгүй болчихсон. Нэгдэв хүний гэрээ хүлээхээ тогтчихсон. Нэгдэв ажилла технологи гэж нэгэд л тэр шахалтын дараа бол над их зориг орж ирэх шармайлах болохгүй болохгүй гэсэн юм өдөрсөн. Нэгдэв л одоо тэр үед асуу намайг хэлдэгчтэй бид энэ газар ирээд ийм олон жил арилжаа наймаа хийгээд мөнгө зарцуулахд хүсэл байхад энэ хүдэнээс ирээд хөдөлгөн жил болоод ийм дэлгүүр худалдаа нөхөд энэ хөдөл удаан дэлгүүрээ нөх юм бэ дараа жилийн үдийн ирэнгэхэд үдэ хана гэж босгэлдэг бол байг. Би тэр үгэнд нь бол хүнд гомдоогүй хүнд баярлдаг. Энэ дэлгүүр нөх хаах хоёр миний буян дээр байх нь хасаа ямар нэг гэрт ороод гөр юм уу гэх юм уу ямар нэг газар юм уу гэх юм уу тийм учраас байхгүй чи өөрөө шармайч хийдэг үл тэр дэлгүүр нь өлтгөлээ чи өөрөө шармайхгүй гэж нэрт ороогүй үд нь хаагдан шүү дээ. Ийгээд өөр нэг бодлоос хайшаа бол хэрэгцэн бол над их сургамж болж байна. Намтар 20 жил би үүд таамагсан энэ хэрэг бол ота хамгийн түрүүн шатхын дотор үүдөө өөрөөр нь шармайдаг. Эхлээд бол шармайдаг бол хүний хунтахгүй гэснийг бол өнөөдөрөөс олж авсан. Ота ийг 2008 онос бол би ота ойгод үнэнэ байгаа байршил дээрээ бас нэг асараахгүй ийм мэдгүйгээр ийм аавна гэсэн хүн хүдэнээс хотод орсон бол энэ захтал бүрийн өрсөлдөөний мэдгүй арижааны ёс төрний мэдгүй өнөөдөр бас нэг их сургамж авсан. Ийгэд бол одоо манай найз орж ирээд 3 том төхөргөөр асаараа өгч ийн гэнэ гэхээр одоо өөрөө гүйж ирээд асуухад одоо тэр нь бас чатад хүн юм аа бас Монгол үгэн дам уу гэж хэл чадахгүй бизнес чатад үгэн дам уу тийм. Тэгээд одоо 3 томор асар өгөн гэсэн чинь гоора ийгэр 3 томоо өгөөд нэг сараан цаас тий дараа жилийн 10 сард гэрхэн гарна гэхдээ нэг 3 том төгрөг байж ирчихэд тэр нэг сараан цаас илгэртөө ша дараа жилийн болохоор хүм одоо гэрхэн гараа төлхөр аваа гэж утас ашихад одоо гэр авсан хүн чинь орж ирээд л одоо төлхөр аваад гурдан гэрээ засаад орыг л ороод ирсэн чинь хүн тэр үед одоо Монгол нэг үеч нэгсаар унаад байгаа гэдэг хүн гэж өгшөө одоо таны төлхөр аваагүй дуу чишүүх одоо орж ирээд хүн сайхан хэлж өгч юм таавал фокустаа бол 12 томгоорэ худалдааны гэртээ бол 15 том 27 том төгрөг үлдэж очираад гэрээг бүтэлхүүр аван шүтэх гэдэг юм. Мэдгүй шээ мэддэг байсан бол би зовсны болоод авах хаан гэж зовсгүй юм. Ер нь 30-60 томын гэрчүүд а бүгдүүлээ нийлээд одоо ягаад яах гэж арга ядаа гэртээ очиад нэг өдөр болоод өргөж ирээд одоо бол яа би 3 том төгрөг авчихи гэдэг. Аа, гэхдээ болив гэрэт гэсэн хүн надад арилжаа бол арилжаа. Арилжаа гэсэн юм бол тэр гөрөөхөд хөтмөрө болох нь хасар бишээр болоход чиний хэдгээр болно гол болоод авнаа гол аваад ийм шиг байхгүй таны зоосны 5-6 мянган төгрөг болно. Болно гол та бүхний 1000 төгрөг аа болохгүй гол. Та хурдан доосоо бүдгэж ирээ захгүй бол танд өөр хүн дүглээ 7 өдрөөс л өгье гэж. Ийгэд одоо арга ядаад өртөө ошаад одоо нэг одоо өглөөд өртөгсөн гэнэтхэн санаанд орсон юм шиг миний сэтгэл дотор хаа би хүнээс зоос үйлж би гэж бодлоо. Хөрвөө зоос болоод олоо бол би энэ гэр хавь. Зоос үйлээд авахгүй байчихээд энэ болохоор тэр тэр хүний далдаас ирсэн тэр хүшин чадлаасаар ийгэд одоо мэддэг таньдаг найз нөхөд цатан цурал байдаг бол одоо өнөөний энэ уушрлаа бүгдийг хэлээд одоо бас хүний зоос биенээ зарахгүй яг энэ төмөр бүхий 3 мөнгө зар ийгэд гад яхад би 7 өдөр дотор 30 төмөр зур болсон юм шиг. Тэр үед би өнөөхөө наачил ийм амжилт ийм сайхан санаагаар бүтэжих юмны уушрлаа миний талд хүшин намайг хавсалт энэ нэн онцгой миний нутгийн зонд намайг уснаг энэ нэг юм хийхэд цаггүй ирээд хийхдээ өснө энэ сайхан халуун гараа сонгосны сайнаар би ушигдан төхөр болцуулаад би гөрөө аваад би усан төрчний сууд болохгүй шүү. Одоо би яаж ажил хийх юм? Би 3 цагт басна, оройн 11 цагт басна. Би 4 цаг ажил хийнэ. 4 цаг 20 цаг ажил хийнэ. Ийгэд энэ би 3 жил дотор 12 онд би энэ 30 төмөн төхөргө 54 төм болгож түлж барсан. Ийгэд бол шармайлаг бол хүний гомдох хүн шармаас тусам ажил хийх нь улам гардаг юм байна. За унтах болоод идэх хоёр бол ямар асуудал бид хийхгүй тэр унтаа 4 цаг унтахад найрсан хандлага идэх хөл хамаагүй. Би өмнө бол тэр бид гэж хоолны хирэндээр суугаад одоо тавтий сайн уугүй салгаа өднөгөх юм манайхын чинь бас зарим нь бол одоо хаштайгаа санчуун гутиа сайгаа он айрууд гутиа сайгаа он гэдэг чинь би тийм зам байхгүй. Би өн гаруу суугаад болчих. Өмнө бол тэр бид зан санчлаараа идэж уухын талаар бол зөөс бидээ яаж ийгэд бол одоо өнөөдрийн амжилт бол миний 3 жил ийгэж харнаасны сайнар энэ суулыг олж яах. Одоо тэрнээс хашаа бол би өдөр болгон мөч 12 цагийн ажлыг бол бараг барахтыг баталдаг.
0: Олон төмөнд нь тийм ээ танд одоо итгэл хайрлж танд одоо их цоос мөнгөийг зээлүүлж өгсөн та хамаг гол нь үл итгэлийн даасан тоо ёсоор нь байтуха одоо тийм ээ зах нийтийн одоо хэмжээгээр бас одоо хүүлж хариулт төлж өгсөн. За тэгээд энийг одоо үр ширийг одоо төлөх гэж тавл хэр баргийн хүнд одоо байгаагүй хатан зургийг гаргаж өдөр бүр 4 цагийн нойроор одоо 3 жил ажиллана гэдэг бол бас өнөөдрийн залуучууд бид бас одоо бодоштай сануштай зүйл байна. За тэгээд миний ойлгосноор одоо та бас соёлын одоо оршоожил байгуулж олон сайхан шавтай болж олон шавьийгоо одоо замд нь оруулж өгсөн байдаг энэ тухайга ярьж өгнө үү?
1: Тийм ээ, би ойлгийн оршоожилыг бол 20 оноос 10 өгшөлтөд ажиллаад 10 хүний оршоожил нэг хүний 5,000 төгрөгөөр байгуулсан. Энэ бол одоо бүсэж үзээгээ 5 жилийн хугацаанд байгуулад одоо өнөө жил бол амжилт бүрэн хүн болгон мөнгө олсон. 5,000 төгрөгөөр ихэл харч ажил байгуулаад би дахиад ямар ч зүйл ороогүйгээр өнөөдөр хамгийн дээд 38 том гарна. Эхлээд бол хүн бүлхэмдээд хамтраад ажил хийвэл зардалч нь бага орнд мөрт олсч нь бас их байдаг юм байна гэсэн энэ ажилыг бас ойлгож авсан байна. Ажил үнийг бол хийж яхийн дундаа фурчид сурах юм байна чи удаа гэж бодож байна. Тэгэхгүй бол ийм тийм нэг нэг олон бодоод хөрвөө төрөндөө хүрхгүй бас гэсэн үг. Хийж ин сурж ин сурч хийж ийгэд бол өнөөдөр манай хорч ажил бол нэг гөр хөслөд 5 жил болоход яг 18 төм орсон. Гөр хөслөхтэй одоо ахилгаан халаалах гэд нэг олон фичвэл гөвш нэг төмөн төгөргийн бүл гаргаад гэдгээр багцаа гар үзүүл зарах юм оруулах төмөн төгөргч нь 5 жил дотор 19 төм болсон. Тэр бол данс их сайн боддог. Би сар болгон данс болон чиг болгон болно. Ийгэд бол 19 төмө 18-нд байдаг сэтгэлдээ өгөөд төмөн төгөргө 10 хүнээрээ төгшин хувааж аваад одоо ийгэд төрн дотор бол 9 хүн болгон өөрийн ойсноо бүр өөрөө авсан. Бүр өөрөө хармаасан. Ийгэд бол 38 төм гарan болсон чинь бол өөрөө шармайж ойсны сайнар юм их ашиг олсон гэсэнийг бол одоо манай эн айтлын харч ажил байгуулсны миний үр дүнд бол өнөхгүй гэрчлөөж хүн бас хөлөхөд бас нэг хөлөх юм тийхтэй тийм байга хийгээд хийсэн юм үүдэхгүй олсон юм үүдэхгүй адсан юм үүдэхгүй ямар ч нэг айтлыг хийхэд данс үсэн юм сайн бодъё бид өнөөс хойш та би энэнийг бас нэг энэ талмар бас хийгээд санчхама энэ станц дараа бид болохгүй байсны хувьд бид олж байгаач мэдгүй алдаж байгаач мэдгүй тийм ба хэдэн өмнө хэд зоос орж ирж юм гарч байгаа гэдэг нь мэдгүй станц хүсээ цар цартаа сах сахтаа бодох юм бол ямар ч нэг юм бүр олж байгаа алдаж байгаа мэдхийн байна гэдэг ийгэд

0: хорч ажил байгуулсан цагаас аваад бол одоо дансээ сайн бодсон цагаас манай хорч ажил ямар ч яриа ярьсихгүй сайхан хорч ажил 5 жилийн туршилтын хугацаага дүүрээд өнөө жил одоо 3 сар хорч ажил бол дүүнэртээ тушааж байгаа. Одоогийн өөрийн сурагчнуудаа хүмүүжүүлээд дахиад нэг 2 жил 3 жил дагуулад эднийг бас нэг шатхын дотор хорч юм уу одоо бас нэг тохирхон их хурдан их гарлаг гарахгүй онгийн болох ажил олгож өгөөл гэж чармайж байна гол нь бол.
1: А үйл ажил тийм ээ цагаа гаргаж одоо ажил хөдөлмөрт оролцоод амьдралаа өөдн татыг орлого нэмэгдүүлээ гэсэн бүсгүйчүүд олон байдаг. Гэхдээ тэр болгоны хувьд бол одоо бас нэг сайхан тавчин ч юм уу нэг одоо ажил үйлсийнхэн ирэлт байхгүй хэцүүддэг. За тэгээд өөрөө хийхээр тийм ээ хүн амьтан танихгүй. Тэгвэл одоо дэлгүүр, баг хэрэгсэл, бус барааныхын ирэлтгэд олон зүйл байдаг. Тэгэхээр танаа одоо сүрэгчэд оршоо жилийн гишүүдийн хувьд бол бас нэг сайхан тавчин дээр бүгдээрээ сэтгэл нэг жигдрэн ажиллаж чадсан нь бас нэг ордог олохын нэг чухал зангилаг хүссэн. За мөн ч одоо таны тодорхойлж байгаа ямар ч ажил үйлсийг хийхэд одоо ажихуйн нарийн дан сайхан тэмдэгдэл сайхан ойлголтгүй юм бол орсон гарсан мэдгэдэггүй ингээд балраад явчих гэдэг чухал зүйлийг бас тодруулж хэлж байгаа юм байна. За тэгээд танаас бас нэг асуух асуулт нь гэвэл та өөрөө одоо хоёр хүүхдийн ээж тийм ээ хүүхдээ суралцуулна хүүхдээ одоо дунд нь өнөөдрийн одоо манай залуучуудын амьдралаар хэлэхэд бол одоо ганцхан хүүхдтэй байж байгаад одоо байхдаа бол одоо бас хэцүү байна хүүхд үсэх хэцүү хөдөлмөр цаг ороод байна зуралдаад байна гэдэг тэгвэл одоо таны ийм хатуу хөдөлмөр үйл сусгах замнал дунд одоо хүүхдээ та одоо яаж зохицуулсан юм бол ер нь энэ тухай юу гэж боддгоо
0: Одоо би хоёр бүгдээ болохоор багаас нь буян даалгаж амьдарч ирсэн. Би өөрөө айдлаа яраад тэр хоёр бол одоо хоохийн хочилсанаар угаан одоо тэгэл байдаг гэр бараас өөрийн тэр айдлыг бол бүгдийг төлөв даалгаад тэгэхээр тэр бишиг сурах сурахгүйгээр зүйл би өөрөө бас бишиг мөсгүйгүн чинь одоо сурдын аазгүйл аазгүйл гүмш бүгэрийн айдлыг бол заавал бүхэл төднөр хийлэгдэг байсан. Ийг бол өнөөдөр одоо бас чиний хүүхднүүд бас өөрийн буяндаа зөв гэлээ наймаач бас хийж явах байна. За одоо тэгвэл гөр зөвлөн зөв хоол хийх гэж чадхгүй ажил бараг байхгүй. Эхнэр ямар ч хүнгээр хүүхдээ сайхан хүн болгоё, хүнээс дутуугүй байлгыг өгөн ажил хийхэд нь бүх хоройроо гэж хэлмээр байна. Илүү ажил хийлэг, санахгүй дэ ажил хийлэг гэж үгүй шүү. Сандагтаа л тэдний ажил хийлэг гэж бодоор. Өмнө нь онцгойлон өнөөний залуучууд бүр ганц хоёр хүүхдийг юу хийсэн халуунд халах гэж энэ хүйтэнд хөх гэж юм гэж ингэж өөрөө өвтэнгүй болохгүй байна. Бохгүй байна гэсний өөрийн биеэрээ бас туршиж хийж өгсөн байна. Тэгэхээр хамаагүй тэр хүүхэд чинь өөрийн шалах юм хийж л байгаа гэдэг. Хөдөлчөд өөрийн биендээ зүг болон шүү гэсэн итгэлээ мандаха.
1: Тийм. Амьдралын дараас одоо хатуу байна, хүүхэд маань жижиг байна, нөхцөл боломж муу байна, бэл мөнгөгүй байна гэдээ өнөөдөр одоо олон залуучууд маань бас үйлс басгах талаар одоо олон шилтгүүдтэй гэж хэлж болно. За таны одоо ийм олон жилийн хатуу хөдөлмөрийн дунд та юу нэг одоо яаж туулж тэсэж гарсан юм бол ойдл гэдэг бас хатуу бол хатуухан суудалтай хэцүүхэн ажил энэ талаар та юу гэж өгөх вэ?
0: Одоо өөрөө өөрийгөө л бие шахаж шаардах нь гол шихуна. Ийгэд бол би ямар ч нэг юм хийж чадна, бүтээж чадна гэж бодох юм бол юм бүр бүтэж ирнэ. Энэ босгоо, тэр нь босгоо, энэс нь айгаа, тэр нь айгаа байх юм бол юм бүгд холдоод юм. За яг хөө энэ туршаад үзье гэж бодох юм бол юм бүгд бүр хийгээд бас нэсвэр л амархан болдог. Би ямар ч нэг ажил хийхэд хүчтэй ажил хийгэрс хахад амархан ажилыг үл хийгээд тэгж буя амархан ажил дээр буя их шаардгүй хүчтэй ажил дээр үл заавал буя шаард. Хүчтэйг нь төрөнг хийвэл амархан ажил нь болдог. Нэг буянд амархан болдог. Ихээр бол ямар ч нэг юм ийг бол хийж чадахгүй ажил гэж хүнд байхгүй. Шинөө хийхгүй юу гэсэн нь асуудал байна. Ажил бол манай төлөвлөлийн үгэнд хэлдэгтэй. Хүн ажлыг олно, ажил хүний болохгүй гэж. Тийм ба. Ямар ч ажил хамаагүй. Голхгүй хийж байвал ямар шатлал бүр бүтэж бүтэмжтэй за өнгийн голоо тэрний голоо тэрний их зоосолдог энэ тасаасаа ингэж болох юм бол радио шинэ өнгийн хийгээд бүтгүй шиг тэрний хийгээд бүтгүй шиг бол нэг юм хамгийн гол нь нэг юм а даамгаа нэгэн төсвөл бүчээртий чармайлахтыг хийх юм бол ямар шин бүр амжилт дүүрэн болно гэсэн би өөрийн биеэрээ бол итгэсэн байна одоо тэгэхээр залуу нэг үйлч юм бас энэ бодол нэг сайхан өнөө ямар шалтгаан хийсэн доос олохгүй үсэн мөчөр байхгүй хийх дөрөл байгаа.

0: болцлаа. За ингээд нэгмэрсэр нь танд хүндэтгэл дэвшүүлье. Танд амьдралын сайн сайхны хүсэн зүгнье. Яруу цагаас одоо цаг гаргаж сурвалжлах хүлээсэнд баярлалаа шүү.
1: Танаас тас баярлалаа. Танаа цаг гаргаж бас намайг бас ингэ миний хийсэн адилыг үнэлж өгч яхад баярлж гин шүү. Тэгэхэд маш нэг олон залуучууд нэг олон ямар ч нэгний бүтээе гэж хүм бүхний шармагарэл гэж хэлмээр байна.
0: За танда баярлаа. Баяртай.
1: За баяртай. Баярлалаа шүү. Бүхэн сонсолсоноо баярлалаа. Хүм бүхэн шармагч байх гэж хүм амжилттай. Бүхний өрийг хүснэ гэж хэлээ манайха.
0: За. Баяртай.
1: Баяртай.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Уртара уулгын төвчийн нэвтрүүлээ.
3: Худамбар хотынхэн төлмөлийн эрүүлэр үсэн байхыг бүх хүчнээр хамгаалж байх.
2: Худамбар хотын засгийн ордон болон Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн хязгаарт компани ярилцах хурлын хуралд олсон.
3: Ягш хот ажил олголтоор ирээдүй хөтөлж бүх улсын хот хамтран дээд сургуульд төгсөсдгийг урьж өсөх ажиллагаа чи голдохтой хамтлагыг халамжтан хайрлах тусгай талбар ажилтан өсөх цуглааныг амжилттай эрхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Төлтөсөж байжуулах ажлын урагшлын өгдөхийг бадлахын төлөө Худамбар хотынхан нарилаг онцтойгоор хүчлэн чармайж олон зүйлийн арга хэмжээг зэргээр хэрэгдэн төлмөдийн эрүүлэр өсөн байхыг бүх хүчээр хамгаалж Малайз ахуйн үйлдвэрлэлийн тогтун ихлэлтэй сайн хандлагатай болохыг айхулсан байна. Худамбар хотын тариад Малайз ахуйн товчоо урчтан төлөвжүүлж хашаа сарвчийн сэлбэн засах ариутхан хэжгийг сэргийлэх тэжээл урд өмийн нөөцлөх бачин байдлын арга цаг тогтоц хөдлөнгүйгээр тохируулах хянан жолоодож байцах 6 их арга хэмжээгээр төлмөдийн эрүүлэр өссөн байхыг бүх хүчээр хамгаалж дөрөвдүгээр сарын цүүлч болтол бүх хот нэгэнтэй 349.38 тэмн бодвоог малын төлөө тосон. Үүний дотор бодом мал 50.83 тэм, богом мал 298.55 тэм бий. Үүнд тариалах хорн 193.87 тэм бодвоог малын төл тосон. Малжи хорн 155.51 тэм бодвоог малын төлөө тосжээ. Шинжилгээ мэрэгчлэр уламжлалт мал аж ахуйд хүчин нэмэрлсэн нь гялс чиг болсон байна. Худамбарын тариалангийн адрагал уралтын ягс тариалан малчдын талбайн компани алчин хоны 2 жилд 3 удаа төлөх өндөр бүтөмжтэй үржүүлэн байжуулах загварыг дэлгэрүүлэн өмнөх хоны адил хугацаанд ороо орох шимтгэлийн нарилаг онцтойгоор тохируулан эзэмдэх хурга ишигний сүг өртө таслах зэрэг мэрэгчлэр дамжуулан өмнөхний үржилийн үйлдэлийн хугацааг 12 сараас 8 сар болгон багасгасан байна. Тус компани Малайз ахуйн мэрэгжлийн 6 гол үүч хүчний сонгон томилж 4 тэжээн үржүүлэх хариут орнд гүнзгэрүүлэн одоо нэгэнтэй 1796 хурга тусаж амдралтын нормын 195 дэсэд тогтурдсан байна. Энэ газрын кэн үйлчилгээний баталгаа зэргээр чангадах уу? Эвэн күндэсний өр тандасах хошуудны тариалан хөдөө тосхон болон шинжил ухаан мэрэгжлийн товчоо тусгай мэрэгжилтний үйлчилгээний анги зохион байгуулсан малж хүрхэд гүнзгэрэн их малд тэжээр нөхөрлөх хэжиг өвчний сэргийлэн засах хүйдний сэргийлэн

0: дулаалхын хамгаалалт зэрэг ажлыг нэгд нэгээр чолоодсон байна. Хуучин бараг хошуу, шинэ бараг баран хошуу, шинэ бараг зүүн хошуу, хэжиг өвчний сэргийлэн эзэмдэх, малын өмнө нөөцлөх, загтгэлгүүрийн хяналт хамаарлт, цагуурийн урчлан цэрэмжлүүлэх зэрэг талаар олон талаас зэрэгэр хамаран мал ажихуйн аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлтийн шугамыг бүх талаар бэхжүүлсэн байна.
1: Манай хрономет 5-р сарын 7-ны өдөр Хөдөөмөр хотын засгийн ордон болон Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн хязгаарт компани ярилцах хурал хийсэн байна. Хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга Жиүн Чэнэ хурлыг эрхэлж Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн намын хорооны шүүжи хэрэг мэдэгчдийн дарга Фан Юдун хуралд оролцжээ. Жиүн Чэнэ Фан Юдун нарын хүрэлцэн ирснийг баярлан ухтаж байхан илтгэж Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн хөдөлмөрийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн хов нэмэрт талархаж байхан илтгэжээ. Тэр хэлэхдээ одоохонд хөдөлмөр хот их өөртөө засах ордын намын хорооны 1-5-7-ыг ажлын байрлуулалтын тойронд одоогчлсон ерөнхийлсэн босоо цогцолт зам харилцааны торыг төрөгдөхөн байгуулж гадаад нийлтийн шин өндөрлөгийг байгуулан бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрт идэвхтэй уусалцах ба үйлчилж байна. Өрийн жилүүдэд аж ахуйлал болон орон нутаг хоёр талаар гүнзгий итгэлцэж өндөр бүтэмжтэй хамжилтсан нэг бүлэг суур тавьсан алс хэтэд ашигтай ардын амьдралд ашиг хүртэх зам харилцааны төрөлцүүдийг төлөвжүүлэн хэрэгжүүлжээ. Хоёр талын хамтарлцааны суурсан алс ирээдүйн өргөн уудам байж байнгын золголцоо нарийн дансыг найдваржуулах зэрэг тогтчиг байгуулж засмал замын зам харилцаа цахилгаан цэнэглэх дөхөрөмж Өндөр баримжаатай таран газар зам харилцаа жуулчлалын уусалцал зэрэг хүрээнд дотоод эрхэмсэн хамтарлцааг үргэлжлэн гүйцэтгэрүүлж суур төхөөрөмжийн бутан байгуулалтаар хотын шинчилэлтийг дайжлан аж үйлсийн эдэс дэвшгийг ахиулахыг хүсэж байна. Бид өнгөрсөн тайхан адилаар чанар сайтын өндөр бүтэмжтэй үйлчлэгийг хангаж аж ахуйлын хөгжилд төрөл зүйн бутан байгуулалтад сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгож өгнө гэж Фан Юдун Хөдөөмөрийн Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлд үзүүлсэн хүчтэй дэмжлэгэд талархаж бас аж ахуйн хөгжилтийн төлөвжүүлэг байгуулж байгаа төрөл зүйн ахиц болон дараагийн алхмын ажлын тохируулалтыг товч танилцуулжээ. Тэр илэрхийлэхдээ бүлэглэлийнхэн хоёр талын хамтарлцаахан гүнзгэрүүлэхэд ихэл төгөлдөр байж орон нутгийн хэрэгч өөрийн чадвартаа суурлаж хамтарлцааны завхрын шинийг үүтэж хамтарлцааны хүрээгэн өргөтгөн бодот ажиллахаар хөдөлмөрийн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгэд гүнзгий уусалцаж засаг аж ахуйн хамтарлцааны шинэ хуудсыг хамтар бичиглэнэ гэж.
0: Манай хронимэд голдлогын хамтлагийн халамжилтан хайрлаж үйлчлэх тусгай ажилгын байрлуулалт шаардлагын найдваржуулсан нам болон засгийн ордны халамжилтыг хүлсэн ажилчин дээд сургууль төгссөн сурагчдын дэргэд өнөг хөөрөхийн тулд Ягш хотын ажил олголтын үйлчлэгэний төв ажилтан эрсэх үйлчлэгэний бомбтын санаачилгаас урагшээ шилжүүлэн ажлын байрыг золгуулах үйлчлэгийг хүн ам төвлөрсөн ардд дүгм үзүүлэхэд дүгм худалдааны тойргийн 1-р франтад хүртэл үргэлжлүүлэн 2026 ажил олголтоор ирээдүйг хөтлж Бүх улсын хот хамтран дээд сургууль төгсөгсөдийн уржийн элсэх ажиллах болон голдлогтой хамтлагийн халамжлан хайрлах тусгай талбар ажилтан элсэх цуглааны амжилтыг эрхэлсэн байна. Ажилтан элсэх цуглааны төрийн бодлогын лавлалтын тойрогтой ажилтнууд төрийн бодлогын тайлбарлагч болж хүлсэн ажилчны ур чадварын боловсролын нөхөр Адл үйлс цогцлох даалтын зээлдэг зэрэг ардд ашиг хүртэх төрийн бодлогын тойронд ажил эрхсэд болон аж ахуйдын мадагтын асуудлыг шийдвэрлэн тухайн талбарт бас 100% ухуулгын материал тараасан байна. Элсүүдийн ажил олголтын тэтгэх төрийн бодлогын боттой найдваржуулан өрөвтөмж гаргаж төрийн бодлогын ачаар ажил олгож үйлс босгоход хүчин нэмрэлхийн тулд Хөдөөмөрийн аяшгийн эсэргүүцийн ажил мэргэжлийн боловсролын сургуулийнхан эхний ялхсын совилт цахилгааны ажилчин гагнуурчин зэрэг мэргэжил чадварын тохиролцооны хичээлийг тогтоож адил ус ажил хэрэгсэдийн ажил олох хэрэгцээг бүх талаар хангасан байна. Тус сургуулийн захирал Ливи Шөний танилцуулснаар Сургуулийн 15 зүйлийн онцлогт тусгай мөрөгчдийн боловсролыг нарийн ямбайд төлөвлөнө гэж. Ажил олох хэрэгцээ шаардлагатай тусгасрын хотын ард олондох нь дулан хандлага чанартай ажил олголтын боловсролыг өргөнөсөн байна. Боловсруулал өнөмдөлд шалгах ажил олголтын танилцуулгыг уйлдуулах дүрвийг нэг чогчж улсан үйлчилгээний загварыг байгуулсан. Ажил олголтын хэрэгцээ шаардлагыг нарилаг онцтойгоор зөвлөж, олон түмний ур чадвар хийгээд ажил олголтын өрсөлдөх хүчний дэвшлүүлэн тусгасар орны олон түмний тогтвортой ажил олох орлогоо нэмэгдүүлэн байжхад хүчин нэмэрлэнэ. Тус удааны ажилтан хэсэг цуглаанд нийт 84 тусгасарын аж ахуйлал 1358 шилдэг ажлын байр ханган Бээжин Өвөр Монголын хамтэлцаа Зүүн ордын аж үйлдвэр, Баруун ордын хэрэглээний ажил зэрэг хэдэн ажлын байртай зэрэгээр ажилтан хэлсэж мэрэгжлийн ажлын байр, хамаарлын ажлын байр, үйлчилгээний ажлын байр зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарч дээд сургууль төгсөгсөдөд засаг захиргааны бичгийн ажилтан, зах төлгүүрийн эзэг нут борлуулалт зэрэг тусгай мэрэгжлийн ажил төрлийн ажлын байр хангасан мөрдөн Хөлсөн ажилчны хамтлагт барааны гүйлгэдний тохируулан хөргөх гэр ахын савдат зэрэг мөрөгжил чадварын тохируулалтын сонголтыг бий болгож өгсөн байна. Ажилтан хэлсэг цуглаан нь сүлжээн дээр ба сүлжээнээс гадна том гарын ажил хэрэгсэдийн анхаарлыг татжээ. Тус удааны ажилгад гэрийн үүдийн ажил олголтын тавцсныг байгуулснаар баггүй. Нэнч газар орны хязгаарлыг өвдөн ажил олголтын арга зам өргөтгөж, ажил хүйлдийн ажилчин хэрэглэх хүчир асуудыг шийдвэрлэн. Ажил эрхсэд болон хүн хэрэглэх нэгцийн хос чиглэлээр очих харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртхийг биелүүлсэн байна.
1: Эвэн Күндэсний өөртөн засах хөшөөний хам зөвцлөрийн төвийн сурвалжлагч Фучэн Шингюрукин мэдээстэрэ. Агарын дулаан дээшлэхэд агалдан Эвэн Күндэсний өөртөн засах хөшөөний годлогтой төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын тухайн талбад хөр хөгжөнтэй байдал илэрч, барилгын эгнээгийнхэн барилгын хугацааг амжин зангилгын цэгийг баталж, эл газрын барилгын ажлын хурдчийг ахиулан үр ашгийг нэмэгдүүлж, арилжаачин үржи бэл мөнгө оруулан авчирхаа байдал эрчимтэй явагдаж, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтаар бүх хөшөөний аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг тулгуурлаж байна. Шинфэн Жинду төрөл зүйлийн барилгын тухайн талбад хүрэхэд барилгын ажилтнад ээлж нэмж, цаг нэмж, суур барилгын ажлыг ахиулж байна. Тус төрөл зүйл нь тус хөшөөний 2026 оны голлогтой инженерг болсны хувьд 1-р сарын 10-ны өдрөөс эхлэн хуучин барилгыг нурааж, 90 өдрийн өндөр бүтэмжтэй ажлаар дамжин 4-р сард шинээр байгуулах барилгыг нэгэнтээ бүх талаар эхлүүлж, жишээлбэл 7-р сарын сүүлчээр гол цогчин орыг бүхнийг битүүмжлэх болно. Төрөл зүйл 14 суур орон сууцын асаржиж, газар доорх тэрхэн хөмрөг ардын анхаарын сэргэлтийн инженерийг төлөвчүүлэн байгуулж, ерөнхий байрлалын татвар нь 14 том 2239 чиг зурхан тэгшлэрүүлжин метр байж, залгаад бас хатууруулах, ногооруулах, гэрэлтүүлэх зэрэг суур бэлтгэмжийг иж бүрдүүлж, орон сууцын чадамжийг иж бүрдүүлэхийг тохиолдуулж бий. Лаван Юшу төрөл зүйл нь сүүл хураахаа шатанд орж, 2025 оны голлогтой инженерг болсны хувьд одоохонд төрөл зүйлийн гол чагчин барилгын ажлыг нэгэнтэй дуусгаж, гэр доторх засал чимэгдэл, замын ногооруулалт зэрэг ажлыг эмх журамтай үрдүүлж, жишээлтээр 10-р сарын үзэст жинхнээр дуусгах болно. Тус төрөл зүйлийн ерөнхий бэл оруулалт нь 1-8 түмшүүр төхрөг бүтээн байгуулалтад хэрэглэх газар нь 2 том гарвын дэвшлэрүүлжин байдалд хүрч, орон сууч зочдын буудлыг нэг цогцжуулсан ерөнхийлсэн ардын амьдралын инженерг болно. Барилгын хэснээс нааш бүтээн байгуулалтын айчим өндөр бүтэмжтэй бөгөөд тогтун байна. Эвэн Күндэсний өөртөн засах хөшөө төрөл зүйлийн бүх явчин мөрдөн үйлчлэх системчийг шинээр үүдэн байгуулж, хэрэглэх газар авалт дараа ажил эхлүүлэхийг хэрэн зөвшөөрөх загварыг хэрэгжүүлж, хол болон хэрэн зөвшөөрөхийг нийлүүлэн гүйцэтгэх болгон ховруулж, төрөл зүйлийн бүх үйлдлийн хугацааны үйлчлэгийг найдвартуулж, тусгай хүн гариг хүрээ тохируулан эх данс байгуулж, бүтээн байгуулалтын түгжрэл ба хүчир асуудлыг нэгд нэгээр шийдвэрлэж, нарилаг онцтой үйлчлэхээр төрөл зүйн бүтээн байгуулалтад хурддах дарамжийг дарчээ.

0: Хөгжилтийн бодит байдал суурлан эвэн хүндэсний ортон засах хошуу арилжаачин уурхай сэтгчэн үргэлжтэн ховруулж төрөл зүйлийг бүдүүлэхээр оруулахаас найрлын оноцтойгоор сонгох болгон ховруулж төрийн бодлогоор төгөхөөс үйлчлэгнээ чадвар олгох болгон ховруулж ардын амьдралыг сайжруулах ба аж үйлсийн эрдэс төвшүүлэхэд анхаардаа төвдрүүлж төрөл зүйлийн үйлчлэгнээ баталгаахын тогтчийг тасралтгүй төгөлдөрж үлчээ. 2025 онд бүх хошууны 500 төмөнд төвөргөөс дээших худалдаачин урж бэлмөнгө оруулан авчирга төрөл зүйлийг 59 хэрэгжүүлж үндсэн бүтээн байгуулалт, ардын амьдрал, аж үйлсийн хэлбэрийн ховруулалт зэрэг хүрээг хамарч бид оруулалтыг тогтворжуулах, хөгжилтийг ахиулахын бат тулгуурлал болсон байна. 2026 онд 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн жил болсны хувьд бүх хошууны худалдаачин урх амжилттай хүчнийг өргөлжлөн бадруулсан байна. 1-р улиралд худалдаачин урх 20 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлжээ. Боттайжуулсан бэл мөнгө 2 чиг тэгсэн дуншуур төгрөгдөж хүрчээ. Үүнд орны гаднах боттайжуулсан бэл мөнгө 2 чиг тэг 8 дуншуур төгрөгдөж хүрчээ. Адил хугацааныхаас 140 чиг эсэр нэмэгдэв. Шинээр гэрээ тогтсон төрөл зүйл эс байж, ерөнхий бэл оруулалт нь 6 чиг 9 дуншуур төгрөгдөж хүрв. Өргөлжлөн байгуулах төрөл зүйлийг тогтгоноор ахиулж, шинээр байгуулах төрөл зүйлийг төвлөрүүлэн ажил эхлүүлж, ил тод тоо баримт нь эвэн хүндэсний өртөн засах хөшүүний аж ахуйн хөгжилтийн эд хүчтийн уян хатан чанар ба Өрдөн Батрынгийн амжилттай хүчнийг харуулсан байна. Эвэн хүндэсний өртөн засах хөшүүний бэл оруулалтыг ахиулах төвхөн намын удирдах дугалынхын шүүчи, эрхлэгч, ач хэрэгтэй. 2026 он бол 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн жил мөн одоогийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын зангилахын хугацаа болж байна. Хошууны бэл оруулалтыг ахиулах төвийнхэн голлогт төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг чангаан анхаарч худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж үйлчлэгээний чанар чанасаа үр бүтэмжийг дэвшүүлэн төрөл зүйлийг өтөр төрхөн бүтээн байгуулж ашиглалтад оруулан үр бүтэмж олохыг бүх хүчнээр баталж байна. Бид бүх хошууны 5 их аж үйлсийн хэлхэд анхаардаа төвлөрүүлж хэлхэг уртатгах, хэлхэг нөхөрдөх, хэлхэг чангатгахыг сайтрхиж эвэн хүндэсний өртөн засах хошууны аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин чадлаа өргөн гэж. Одоохонд эвэн хошуунд барилгын газрын маш механикийн дуу нэгнэж арилжаачин урах ажил зогсолгүй явагдаж чанар сайтай худалдаа эрхлэх зөөлөн орчин тойрноно аж ахуйн хөгжилтийн хатуу бодот хүчин болон ховорж төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтад төрөгдөж аж үйлсийн хөгжилтийн хүчнийг хурамтуулан хөгжим мандсан чоошин жураг дүрсэ аажмар дэдгэгдэж байна.
1: Манай хорооны мэдээ Айрт Сианы зам харилцааны их сургуулийн улсын мэрэгжил шилжүүлэх төвийн хөдөлмөрийн чиний үүдэх төв ашиглалтад орж энэ нь манай хотын засгийн ордон болон сургуулийн хамтар цагаа гүнзгэрүүлэн Дэдэсийн шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үүдэх их байдаг ажилсын мэрэгчдийн төвлөрүүлсэн чухал үйлдэл болно. Арийн жилэс наши манай хот шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үүдэх үүдэлтийн суурийг өргөлжилэн бэхжүүлэн шинжилгээ ухааны судалгааны системийн байгуулалтыг тасралтгүй төгөлдөржүүлэн судлал нөх оруулалтад тогтуунаар нэмэгдүүлж шинийг үүдэх хөгжилтийн орн тойрны шилдэгжүүлэн Бүх хотын бүх хил шинжилгээ ухааны судалгааны бодит хүчин тогтуунаар төсөлсөн байна. Газар орны их байдлын давлаг болон амь ахуйн хөгжилтийн байр тогтолтод суурилан хэрэглээний шинжилгээ ухааны судлал, аж үйлсийн шинжилгээ ухааны судлал, амь ахуйн шинжилгээ ухааны судлалаар удирдамжуулахыг баримтлаж, ил төрлийн шинжилгээ ухааны судлалын төрөл зүйдийн найдваржуулан хэрэгжүүлэхийг нэгдлэлтэй туллуулан ахиулж, дээд шинэ мэрэгжлийн аж ахуйлал Шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хэлбэрийн дунд байгаа аж ахуйн хувьд зэрэг шинийг үүдэх бийч цогчийн үргэлжилэн хөгжүүлэн ил төрлийн шинжилгээ ухааны судлалын тав цанхийн байршлыг үргэлжилэн төгөлдөржүүлж олон талаар тулгуурласан хамжилтсан хүчилсэн шинжилгээ ухааны судлалын хөгжилтийн байршлыг алхам алхмаар бий болгожээ. Хөдөлмөрийн шинийг үүдэх төв тусгаар орныхаа боттой байдал суурилан Аж ахуйн хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрүүлж, аж үйлсийн мэрэгжлийн шаардлагатай оновчтой зохиолгон, Сианы зам харилцааны их сургуулийн шилдэг шинжилгээ ухааны судалгааны их байдаг чадвартны бүлгэн бодон тусгай сарын аж үйлсийн гүнзгий уусалцлыг төлөвлөн ахиулж

0: Уламжлалт аж үйлсийн хэлбэрийн хуриулалтанд дэс төвшүүлэх, шинээр бий болсон аж үйлсийг хөгжүүлэх, аймагын хамгаалалтын яс чанарыг дэвшүүлэн өр ашгийн нэмэгдүүлэхийг ахиулж, шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үзүүлэх тулгуурлан дагуулах үйлдлийг өргөн жилдэн чангатхан, засгийн ордон ба сургуулийн хамжилтсан шинийг үүтгэхэр Хөлбөмбөр хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нөмөрлөх болно.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуудсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн Уран Гэрэл Давлхан, Мөргөжилтэн Жуудан.
0: Хөлбөмбөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: дуу бол дуртал дим болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Зөөлн нь хатуугаан иддэг юм. Хашхир хасаа өмнө шивнэд үз. Шүүмжлэхөөсөө өмнө магтаад үз. Хариугаа авахыг урьдл болголгүй уучлаад үз. Асуудал шийдэх арга барил чинь ямар байгаагаас амьдралд хандах хандлага урган гардаг гэдгийг бүү мартаарай. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цангийн нэвтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Гишг. Энэлжийн дугаараар та бүхэнд өгөл амьдрал, хүн танд зориулсан дуу, даяарын бахтал, өгөл амьдрал, чиний би, өхнэрийн заавраар гөгөн жаргалын өргөө зэрэг дуунуудыг хүргэхэд болон болж байна. Өгөл амьдрал

Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр манай нэвтрүүлэг жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь буян хишиг хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавын хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж, чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнтгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөл хэдний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгасчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурлал мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, чинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгийг хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ны толгойны байраар явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын

Хөдөлмөр хотын хам зөөцлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арач юу ярьж байна? Одоо цаг хүрээ мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөлмөр хотын цаг хүрээний төвчөөс энергийн 6 чагт мэдээлсэн Маран хотын олон газруудаар цаг хүрээний байдал ямар болох тухай уурчилсан байдаа. Өнөөдөгөөс өнөшин болтол бүх хотод тунгалаг байсан үлшинэ. Манай хотын баруун хэсэгт 3-аас 4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилж, зүүн хэсэгт 3-аас 4 дэсэн салхи өмнөөс салхилан, бусад газар оронд 2-аас 3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилана. Маргааш өглөөгөөс маргааш нь болтол бүх хотод үүшиж байснаа тунгалаг шинэ. Хайлар оронд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи өмнөөс салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Алтан эмэл болгосонд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Амгатан болгосонд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Баян хүрээ болгосонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Баян тухай болгосонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Банжуур хотонд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Ягш хотонд тунгалаг 2-аас 3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Лавдаалын болгосонд тунгалаг 2-аас 3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Гэгэн гол хотонд тунгалаг 2-аас 3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Аргал болгосонд тунгалаг 2-аас 3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Жалангал хотонд тунгалаг 2-аас 3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг 2-аас 3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Фушина Монгол Аржу хороо.
0: Худамбэрийн Аражу.
2: Онле Аражу.
0: Чилин голын Аражу.
3: Улахатын Аражу.
4: Өмнөд Гортлосын Аражу.
5: Тэнган Аражу.

0: Шилэнгол аймгийн хам зуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Энэ жилийн 1-р улиралд Эренхот хилийн бомтоор гадаадад гаргасан жимс идэшин ногоо 4.2 түмэн тон байж, барааны ерөнхий өртг нь 1.4 дүншүр төгөргөд хүрч, тус бүр надин жилийн адил хугацааныхаас 107.7 болон 131.9-ээр нэмэгдэжээ. Тоо хэмжээ болон үнэн чүм зэрэгээр өссөн байна. Өглөө эртний Эренхотын засмал замын хилийн бомт нь тэрэг машин сүлжилдэж, хөөр хөгжөөнөөр бялхана. Цагаан ногоо төвд хаши банан зэрэг шин сургаг жимс идэшин ногоог дүүртэл тэгсэн хөйтнөр хадгалах барааны тэрэгнүүд бомтоор өнгөрөх гар гүйцэтгэлээ гүйцэтгэсний дараа Дундад Монголын тариалангийн бүтээгт хүний саадгүй нэвтрэх замаар өнгөрөн гараад Монгол улсын хотнуудыг чиглэн одно. Дундад Монголын хамгийн том хуурай замын бомт болон Дундад Европын жишээний галт тэргийн Домд замын цорын ганц хилээр орж гарах бомт болсны хувьд Эренхотын газар зүй болон орон байрын давуулыг илт байж, Домдд Монголын аж ахуй арилжааны явалцаа өдөр ирэхүйе нягтрахыг дагалдан тариалангийн бүтээгт хүний саадгүй нэвтрэх замын үйлдэл явах тутам чангарч байна. Одоохонд тус хилийн бомтоор гадаадад гаргаж байгаа жимс ногоо нь Монгол улсын зах дэлгүүрийн 180 шаардлагын хангаж бий. Бомт өнгөрөх барааны гүйлгээний системийн гүйлгэ дор манай улсын гадаадад гаргах жимс ногоон тус өдөрт дарын Монгол улсын нийслэл Улаанбаатарт зөвгөрлөгдөн хүрч тухайн газрын хотын ардын хэрэгцээг хангаж байна. Саадгүй нэвтрэх замыг улам өндөр бүтөмжтэй нэвтрүүлэхийн тулд эрен бомт олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгээр хэрэгжилж, аж ахуйлын дээд зэргийн гэрчлэлийг гойчлон олоход хүчин нэмэрлэж, арилжааны дүхэмжлэлтийн хэр төвшнийг дэвшлүүлв. Алсаас байцах ажлын завхрыг бүх талаар хэрэгжүүлж, дайтаагаар гүйцэтгэхээр аж ахуйлын өөрийн үртгийг бууруулж, хамаа бүхэн ажлын цагийг өнгөрсөний бараг 1 цаг байсныг 20 минутын дотор болгон богиносгов. Урдаар байцааж дараа нь ачаалан төвөрлөх хяналт хамааралтын загварыг шинчлэн хэрэгжүүлжээ. Байцаан шалгах гогцоог аж ахуйлын бараа ачаалхаас өмнө хүртэл явагдуулав. Саадгүй нэвтрэх замын төрийн бодлогыг гүйцэд ашиглан урьдчилан болцож битүүмжлэх, урдаар шалган өнгөрүүлэх, ориглын хугацааг жүрүүлэн төгвөрлөх зэрэг арга хэмжээ авч, шин сургаг хадгалах хугацаа нь харьцангуй охор тариалангийн бүтээгдэхүүнд бүх явцын төргөн зам хангаж, гадаадад гаргах жимс идэшин ногоогийн аж үйлсийн чанар сайтын хөгжилтийг бүх хүчнээр баталсан байна.
1: Хянган аймгийн хам зуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэт Энэ жилэс нас Улаанхот 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн харалтай нэгт уйлдуулан эхлэлтийн үед шавталт хийж, эхлэлтийн үед шийдвэрт дайлдан хийх эргэлтгэлэн урагшлах оврор аж үйлдвэрийн аж ахуйлын үйлдвэрлэн сэргэх гаралтан тогтворжуулан үр ашихан нэмэгдүүлэхийг бүх хүчнээр хүлж, аж үйлдвэрийн аж ахуйд хүчтэй нэмэгдлийн байдал илэрч, 1-р улирлын сайн эхлэлтийг урагштай байдуулж, 1-3 сард бүх хотын хөвчөөчдөөс дээших аж үйлдвэрийн үйлдвэрийн өртөг 68.9 дүншүр төгөргөд хүрчээ.

0: адил хугацааныхаас 111.2-оор нэмэгдэж, аж үйлдвэрийн ажиллагааны уян хатан чанар гүйцэд нэмэгдлийн хөдөлгөх хүчин үргэлжлэн эдэрсэн байна. Одоохонд Улан хотын эл том аж үйлдвэрийн аж ахуйлал бүх хүчнээр эхэлж, үйлдвэрлэн засгийн машин хөнгөнөж, яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх оргилман халуун эрч зориг бэлхэнэ. Улан хот болон төмрийн хязгаарт хариуцлагат компанийн үйлдвэрлэн тасагт хүрэхэд болод хөвшүүлэх үйлдвэрлэлийн шугам дээд хурдчаар ажиллаж тоног төхөөрөмжиг эмх журамтай ажилуулсан ажилчид тус тусын үүрэг тушаалаан гүйцэтгэж яаралтай ажиллан бүх явцоор болод материалын тогтун хангалгыг баталж зах дэлхүүрийн захаалхын хэрэгжийг бүх хүчнээр хангана. Тус газар жич эргэн тойрны зах дэлхүүрийн хангалгыг тогтворжуулахын хамт аж ахуйлын мэрэгжлийн өөрчлөлт гадааш бордуулахыг тасралтгүй гүнзгэрүүлж энэ жилийн 4 сарын эхээр Улан хот болон төмрийн компанийн ангидын баримжаат болот материалыг амжилттай хөвшүүлэн үйлдвэрлэж шинэ бүтээгдэхүүн нь Африк төвийн Сенегалын зах дэлгүүрт амжилттай борлуулагдаж гадаад арилжааны гадаад гаргалтын шин шавталтыг биелүүлж бүх хотын эл төрлийн аж үйлдвэрийн аж ахуйдал зэрэгэр үйлдвэрлэн дэвшүүлв. Тараалын хэм бүтээгдэхүүн малын ашиг чимийг эдшүүлэх тоног төхөөрөмж үйлдэх шинэ энерги барилгын материал зэрэг голлогтой ажил төрлийн аж ахуйлын үйлдвэрлэл эмх журамтай ажиллагаа шулуун үйлдвэрлэлийн шугам цаг ямагт ажиллаж эд аж ахуйдал харалт үүрхэн чанга анхаарч үйлдвэрлэлийн шижир алтан хугацааг завдан атгаж захаалхын хуудсыг батлан үйлдвэрлэлийн чадварыг тогтворжуулж зах дэлхүүрийг өргөтгөн олон талаар чармайж аж үйлдвэрийн аж ахуйн тогтундар нэмэгдэхийг дайчилж дараагийн алхамд Улан хот аж үйлдвэрийн аж ахуйн ажиллагааны тохируулалтыг үргэлжлэн адгаж голдогт аж үйлдвэрийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг бүх хурдчаар ахиулсан онцлогт давуулаг аж үйлсийг шилдэгжүүлэн боцгаруулж аж үйлсийн суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж хөгжилтийн хөдөлгөх хүчний хөгжин аж үйлдвэрийн аж ахуйн сайжралтын байдлыг тасралтгүй бэхжүүлж бүх хотын аж үйлдвэрийн аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтийг чармайн ахиулна.
1: Тунгалын хотын хам зуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойрын жилээс хорчин зүүн гарын хойд хошуу сургаан хүмүүжлийг чанар сайтыг хөгжүүлэх байлдах бодлогын тойронд эдийн засгийн сургаан хүмүүжлийн бэл оруулалтын хоёрын нэмэгдүүлэхээс биш хасагдуулахгүй шаардлагыг чанга найдварчулж үргэлжлэн тогтун бэл оруулалтаар зарлагын бүдчийг шилдэгжүүлэн голдлогтын хүрээд анхаарлаа төвлөрүүлж сургаан хүмүүжлийн үйлсийн чанар сайтын хөгжилтийг бүх талаар тулгуурлаж ард улсны сэтгэл ханамжтын сургаан хүмүүжлийг сайтар эрхэлсэн байна. Эдийн засгаас урдаар батлахыг баримталж сургаан хүмүүжлийн хөгжилтийн суурийг бэхжүүлв. Тус хошуу эдийн засгийн эх баялагын тохируулалтад сургаан хүмүүжлийн зарлагыг урдаар баталж, улсын сургаан хүмүүжлийг урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогыг бүх талаар найдваржуулав. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бүх хошууны эдийн засгийн чанар сайтын сургаан хүмүүжлийн зардлын оруулалт нийт 12.79 дүншүр төгрөгөд хүрчээ. Сургууль эрхлэх нөхцөлийг сайжруулах багшийн эгнээний байгуулалт сургаан хүмүүжлийн эрх тэгшийг ахиулахд Батбих Бэлмөнхний батлаг хангаж, орон бүсийн хөгжилтөх сургаан хүмүүжлийн голлох байлдах бодлогын байр суурийг гүйцэд илрүүлв. Зардлын зарлагын бүтцийг шилдэгжүүлж сургаан хүмүүжлийн тэнцвэртэй бөгөөд чанар сайтын хөгжилтийг ахиулсан байна. Бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэхийн хамт тус хошуу бас сургаан хүмүүжлийн зардлын хэрэглэлтийн үр ашиг тасралтгүй дээшлүүлж бэл мөнгө бүрийг чөм зангилгын газарт хэрэглэхийг батлав. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд нийт 1.93 дүншүрт өхөрөг шалган өгч хот хөдөөгийн албан журмын сургаан хүмүүжлийг нэг цогцчлон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэж багшийн харгалзлын батлагын тогтцыг бүрэн шүүлж багшийн ажлын байр ээлжлэгийг төлөнг ахиулж багшийн эгнээний амжилтлын хүчнийг бүтэмжтэйгээр хөгжөөв. Сурагчдыг тэтгэхэн туслах төрийн бодлогыг бүх талаар найдваржуулж, хүчирдэлтийн сурагчдын амьдралын нөхөврийг 8239 төмөн төхрөг тарааж, нийт төм гарын сурагчийг тэтгэхэн туслаж, сургаан хүмүүжлийн төвхөлч 20 шугамыг бат сахиж, хүчирдэлтийн хамт цогчин сургаан хүмүүжил хүртэх эрхийг үнэн хуу батлав. Бөөхөс урлагийн шатны хамчилцсан хөгжөлд анхаарлаа төвлөрүүлж, сургаан хүмүүжлийн үеийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулав.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч Сэлчин Бэлэг, анхны хинэгч Цэлгэр, хинэгч Соёлт, ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Зул Давлхан, Мэргэжилтэн Жуудан.
1: Зүүн хойдын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Радиогаас ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлэлт.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн араачуд хүчис нэвтрүүлэг та нартаа шөнийн хүшгэн дорых харбин гэсэн орчуулгын бүтээлэг сонсогор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэньхи улсаа хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж бичгийн хүнээ эрхэмдэд хариуцлага товроор энэхүү романа төрбөн бичсэн юм. Романд голдуу 1934 оны үеийнх Японы зэрхэг дүрм хатан ба хуурмаг манжин дарлал дормжиллыг хамтал амсаж байсан харивны элитгүүдийн давшингүй үзэл ухаамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгдөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуулсан юм. Нэр хүндэт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал багш 1985 онд өншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно.
1: Ван Имин дөмми хүүхэн хараан авчид тамигч гарч явсны мэдэж авхагын ирж очсон болов уу гэж бодсоор асрын орой дээрх тарай хоёр хүнтэй холбогдуулан сэтгэхэд сая баахан сэтгэл уужирснаар дуугүй инээжээ. Тэгээ тарай сурагчдын дасгалан ихэлж хянав. Ван Имин сурагчдынхан дасгалын нэг зэрэг хянд суутал асрын шатаар хөлийн чимээ сонстов. Цагаа үзвэл нэгэнтэй 6 цаг хагас болсон болохоор босоц огцтол үү дуугарч дүмэн хүүхэн гартаан идэний төвш өргөн барьсаар цайны ширэн өмнө хурж ирээд боб буурцхийн зүйл шүл зэргийн идэш уушийг тогтой сайхан зэрэглэн тавилаа. Дүмэн хүүхэн эдгэр идэний зүйлсээ зэрэглэн тавиж бартал Ваймин нэгэч дуугархгүй байхад хүүхэн та энэгүлэ яач гэсэн юм? Нэгэч үг дуугархгүй гэд мөл хараг эзгийн кэн дагуур Ваиминийг хэрвсхийн аваад пүс хитлийн яв. Би юуг нь хийнэв да? Чи бүр хийчихсэн юм чинь гэд Ваимин шафа сандалд очиж суун тахиан өндөгтэй халуун шүлийг оочиж тавтын нэмцгэлэхэд дөмми хүүхэн хэдийн гэрим буулан тавиастай шаазан лонхын хуарай засан тахируулж энийг зогсохгүй. Чи юун төдий инээж байх юм? Хуаран бас засад тавьсангүйгаар хар өглөөгөр хан очсон юм. Чи нюулгүй хэлээ гэж Ваимин уурлах төдий инех төдий асуухад дүмми хүүхэн хагас эргэж зогсоод тормогор хар нүдэ ямар нэгэн асуудал чиглүүлэн нарийн бодол хийлэх төдий эргэлдүүлж эй энэ нюуцыг танд хэлж гаргаж болохгүй. Би авхай тэ гэд аман битүүлэн дахин лонгхтын хуаран оролдов. Оо, та авхайтайган хаан очиж ямар сонин юм үссэн үү? Бид өндөрт гарч тэрх цаган тогрууны далавч дэлгэх шаазган мөчөрт дэвших бас хар барын зүрхийг уудлах зэргийн шидийг үзсэн. Хаяа, үнээр хийж үчхийн сонирхолоос бас сонирхолтой сайхан шүү. Хүүхний нэг хэтгэлсэн нюдрагын арга замын нэр хэдивэр дураараа ярьж гэвэч Ваймины саян боловсрч гарсан дотор нь байхгүй биш тул гайхлан дарж лавдуунаар. Ха, чи чинэ үнээр сайн мэдэн штэ гэж хэлв. Би ногоон тэрлэгт хүүхэн гэдэг номыг үзсэн шүү. Тэрэн дээр бүрл иймэрхүү нюдрагын арга замын ярьсан. Дахиж хэлвэлээ энэ өглөө манай авахын бахтыг үзсэн ч гэж дээ. Ваймин чарыг төв болгож танус ягаа тийм өндөрт гарч тэр шидийг үзэхий бодож олсон юм гэж асуув. Аа, та намайг шүүн үү? Тийм бол би үнээр мэдүүлье гэ дүмми хүүхэн өвдгий хагас нуглан хуучин цагийн инж шивгчнээ гүн ёслыг үзтгээд Ваиминийг инээлгэв. Таны ирсний дараа өдөр чиний аржимсийн хүрээлэнд ороод бараа тороогүй болсныг манай авхай олж үзээд асрын сонкороон хэдий шагаагаад сүудэр мөрийн чинь бас дахиж олж харсангүй. Намайг ороход хэлж өгсөндэ би ч горь тасартал ирж иртэж байтал гурав дугаар тайтай орсонд бид хоёр сая болсон. Өцөгдөр өглөө таны тэр зүг явсанд бид бараадад бас хоосцсон болохоор энэртэй таны гарч явсанд би дараа авахэд мэдэгдэж хоёулаа бүл алдаж явуулъя гэж бодсоор асрын оройд гарахыг санд жолоод тэгсэн шүү гэснэн сандран гуйгаар Вайн миний өмнө очиж нам дуунаар. Ван багши гуйя, миний саяхан хэлсэн эдгэрийг чи өөрөө мэдвэл болчихын шүү. Яалаач гээд манай авахэд хэлж өгч болохгүй шүү. Тимгүй болоо, намайг юу гэж бороо танд хэллээ гэж эмэлэн шүү гээд өрөвдөлтэй авирлав. Юунд Авхан чамай ярилцсан үг ба чамд хийсэн жаал зуул хэрэг явдлын тухай учруудыг чиний өмнө сэв мэдэгдэж болохгүй гэж захиж байсан шүү. Яагаад? Аяа, та бас ойлгохгүй байна уу гэд хүүхэн урагшин бүхэж дууга нэн доор болгон. Та түүнийг хэр үзэхээс хэрсүүлж байна. Үнэндээ манай авхаа юу? Таныг үнэхэр магтан шүү. Саяын өдрөгийн эрдэмэч нь үзээд бас нэг зэрэг хэлсэн. Ямар үг хэлв? Таныг ийм бичгсэргийн эрдэм хосолсон төгс чадвартан гэж бодож олсонгүй гэж гайхал төрж шагшиж байсан шүү. Ваймины дотор ерсхиж авлаа. Хүмүүс түүнийг ингэж хөмжилж ярилцаад танд явхаас тэр хамгийн болгомжилдаг билээ. Өнөө тэр лүшүүжэнаас болгомжилж байх биш. Харин энэх хүүдэтийн хүндэрдэг хөнгөн замтай хүүхнээс хэцүү аав. Хэрвээ энэ мэтчилэн газар болгон ярьж яваад л байвал Ваймин ингэж бодлого болж байтал хүүхэн бас юм. Манай авхай таны нюдрагын эрдмийн өнөр гайхамшиг гэж магтаа зогссонгүй шүү. Бас зураг зурж аваад гэртэ үлгэн гинэ. Бас зураг зурж аваад үлгэн гинэ. Та бас мэдээ үди магадгүй шүү. Манай авахын зураг зурх үнээр сайхан. Гэрэнд байхдаа багшин дээд сургуулийн нэг эрдэмтэн багшаар зураг заалгаад гайхамшиг сурсан шүү. Теглэгээд энгийн байдал тэр юр зураагүй. Эрдмэн танд адил ийм хүмүүстэл сая. Гэтэл нь Вайн минь үгийн тосож. Ийм хүмүүсийн үгийг чи сонсох дуртай юу? Гэж асуув. Дуртай? Ваймийн чарайхан төв болгож чиний хэлсэн эдгээр үгийг авхайд бүхэлж үг гэж намай гуйж байсан биш үү? Би хэлж үгүйгээ чамд батлая. Гэвч үнэ дагалдуулаад чамд бас нэг шаардлага тавья. Болно уу? Дүмми хүүхэн дэвгцэн баярлж болно? Болно болно гэж дээр дээр нь толгой дахилав. Миний энэ нюдраг боловсрсан ба авхынхан тэдгээр магтаалтын үгсэн чи өөр нэгж хүндээ хэлж гаргаж болохгүй. Чи үнийг хийж үсэхэ чадна уу? Чадна. Хэлвэл үгэндэн эзэн сон шүү. Мэдвүү? Та надад бас итгэлгүй байна уу? Та намайг үгэн дуртай хүүхэн гэж бодож байна уу? Үгэн дуртай нэгээр бодоход бас үзүр хэмжээтэй хэллэх хэрэгтэй шүү. Би хаан хэзээ ямар хүнд чи тэгж бараа хорьяагүй үг ярьдаг хүн бишээ. Таны хүн сайн мэдлэгтэй нарда юм ба татхгүй. Мандадли ийм өчүүхэн дорой доорд хүмүүсийг чи хүн зэрэгэд үзэж халуун дотн ингэж харж яхад ямар хүн сэтгэлийн үгээ ярьж өгөхгүй юм даа. Бас тэгвэл манай тэр авхай надыг үнээр төрсөн үхэн дүүгээ шиг хайрлж харгалзаж явна шүү. Би хэдийчүүдэд хангаргалж түүний төлөө үхгээс босхгүй гэж зориг шуудсан билээ гэж дүмми хүүхэн нэг зэрэг хэлсэн. Аяа, ярьсаар удчихлээ шүү. Та чинь ажиллах боллоо биш үү? Ваймийн цагийн харвал нэгэнтээ 7 цаг болчихсон байлээ. Толгой дахилсан жившээрсэн Ваймийн хамаг сүлийн нэг ам буурсганж ажиллах зуур. Миний энэ нюдрагын учрыг таны авхай чинь бусад хүнд ярихгүй гэж юу? Жишээлбэл ээждээ. Таны 3 дугаар тайтайд. Тэр өөр хүнд бол ярихгүй юм а. Ээждээ гэлээ хэлж мэдэхгүй явдлаа. Тэр хөвхөн хоёр ам тушиг болж байх юм чиндэ. Тийм бол чамд нэг найдая гэд Ваймин дүмми хүүхнийг итгэлтэй харсаарч иртэ. Энэ явдлыг ямар хүнд гэд хэлж болохгүй гэж та авахыда сануулж өгөөрэй. Юунд гэвэл юуны учрын хожим би танд хэлж үгэй. За, болно. Дүмми хүүхэн дээр дээр толгой дахсаар гарч одлаа. Лоши Чингийн баатарлаг үйл явдлыг ухуулсан хуудас бүх харивн хотонд тарав. Нэгдүгээр дунд сургуульд ихэд онцлолт үүсэж, сурагчид хор хорондон хуудасыг уламжилан харилцан ярилцсан шивнэлдэж дурсан гашуудж байлаа. Эдгээр яриа хэлэлцэг сонссон замжин сургаа хэрэглэгч Динью бүх сургуулийн багш сурагчдын цуглалт дээр сургуулийн дарга нарын завдж ирэхийг хүлээлгүйгээр ингэж тунхаглсан байжээ. Лоши Чимбол Манжи Японыг эсэргүүцсэн эвхант намын хулгай хүнд ялтан болохоор хуулиар нэгэнтээ алагдсан. Үүнээс хойш бүх сургуулийн багш сурагч бүр түүнд хорсож түүнийг занан зөхөх хэрэгтэй. Дэнигийн үгийн эцсэд сургууль даяар харин өөрийн зөвхөн харьяасан бичэс дэлгэрч цаашилан Жорлонгийн хэрэм хан үлдээсэнгүй Омбирийн харьяадын үгэс түүний өдөөс ярзаж ирэхэд Динью төр цагийн уурлсандан сургуулийн дэд дарга Юджи Иланыг ээрж өөрийн олон багш сурагчийн өмнө ярьсан үгэн гавья болгон нэг зэрэг тоочоод үүний эсрэг өөрийн амссан харьял зөхөлийн доромжиллон гомдол болгон бас нэг зэрэг ярьсанаа сургуулийн талаас арга хэмжээ авч Эдгар Йосбус сурагчидад хэцүүг үзүүлэл үгүй болохгүй гэж гуйчилсан байлээ. Уулн Лоши Чингийн ангийн сурагчдаар төрүүлсэн хэдэн сурагчийг цагдааны байгууллага юм уу Шамбинтэй холбоолж байгаад барихыг барьж яллах юм яллах хэрэгтэй гэж арга зааль гаргаж өгчээ. Үүнийг сонсоод Юджи Илан Дин эрхлэгчийн үзэхээр чухам хэдийг баривчлуул зүйтэв. Динью энэ үгний үнэн утгын олохуя бэрх болж Юджи Илангийн гүм бодлого нарийн ухаан төвлөрсөн чарайхан ширтсээр энэг үнэ хэлэхэд их төвөгтэй гэж торж тэглэн харьулав. Төвгөөрэй юуд байхав гэж Юджи Илан түүнийг ас ширтэн. Дин эрхлэгчийн гол харалт нэгэнтэй Лоши Чингийн анги дээр төвлөрч байх юм чинь барих хүмүүсийн дотор тэр ангийн ангийн эрхлэгч нь байвал таарахгүй юу гэж асуув. Үүнийг гэдэ зүрхэн түгшсэн Динью өг мөхтэй болж өөрийн эрх үгүй эмзэг гараараа духам ажил хийлэв. Тэр улаас Ваймин болон Юджи Илангийн харьцааг мэдэх болохоор энэ учраан гаргаж хэлэх үеэс зариуд ангийн эрхлэгчийн дурдхаас альс хитэн байтал одоо харин Юджи Илан шууд дурдад гарахчихсан болохоор аргагүй болж нэ ангийн эрхлэгчэд холбогдох учрын тухай гэвэл би яриангүй сургуулийн дэд даргын үзлийг даган штэ. Таны үзэхээр миний үзэлгэвэл та өнөөс хойш иймэрхүү аргыг баг гаргаа. Бид энд Вангийн ёсод жаргалан орны чогчлон байгуулж байхыг та бараг мэдэх байлгүй. Вангийн ёсод жаргалан орны байгуулж байгаа сургууль ёсондон ямар янзын байвал захистай та бодож өнгөрсөн үү? Энэ асуултад Динюгийн хасран илцэгнэж үгэн хэлж гарах гэд бэрх болж зөвхөн уруу ламан татгалзаж байв. Юджи Илан үгэ үргэлжлүүлэн хэрвээ хийгээд чиний энэ арга замаар үйлдвэл тамирын талбарт цагдаа гэдэж ангийн гэрт шамбин дүүрээд баяр таслагаар тагнуул сүлжилдэн миний энэ Япон гаралтын сургуулийн дарга гартан хүм баривчлах нэрийн дан сатхаж чиний энэ манж гаралтын эрхлэгчээ дахиж сурагчдыг баривчлна багши хорино. Тэгвэл ямар болно? Сурагчид сурлж чадахгүй, багш нь хичээлж чадахгүй. Гэрийн ахмад нь ирж чамтай зуурлдна. Сурагчид уйлж унжин. Хамаг сүлд гэвэл гадруулсын сургуульчилгч ирж энэ байдлын үнэн мөний бичиж муу нэрийч нь алдаршуулна. Замжин сургаах эрхлэгч яншин та нэг наривчлан бодож үзээ. Таны наргар бол сургуулийн хааш хөтлсөн нь тэр. Хөтөхгүй намайг ямар үзэлшгүй байранд аваачин тавьсан ажээ. Та нэг бодож үздээ. Энэ арга чинь ямар үр дүнийг авчирнав? Саяхан хэлсэн ангийн эрхлэгч Вайминий тухай гэвэл би яг түүнтэй ойртож байна. Миний мэдхээр энэ хүн их эрдэм мэдлэгтэй болохоор багш сурагчдын дунд нөлөө их. Зарим хүн түүнийг залуу эрдэмтэн гэж үзэж байна шүү. Ийм нэг хүнийг муу дөрхөрвөл барьчихад тул бол хэр хаашин болохыг чи тунгааж үзвөө. Болжээ. Чи бас үүний тухай дараа үхэлэх гэж бачимдах хэрэг ч үгүй. Би Лайчвэн дэд тэнгимийн даргын тэндээс таны эзэрхэг улстай шударгыг хэдийн сонссон. Ижи Илангийн эдгээр үг яг л үхсэн могын аманд хорын тусал буусан шиг Динью толгой даран нүдэндэн ус гүйлгэж сэтгэл хөдлөснө нь хязгааргүй бололтой. Өөрөө ламан цэцэрхийлэн. Аха. Ноён та өнөөр Динюгийн өнөх эзэрхэг улстай шударга улаан сэтгэлийг мэдсэн чинэ. Алдаа миний төмөн жавшаа талархад мухгүй шүү. Өнөөс хойш намайг хэрэглэх газар байвал тушаахаа л мэд. Динью би элэг зүрхэн тарж өөхөх аюул тулгуурсан ч эргэх газаргүй. Мэдлээ. Чи эргэчихээ. Цагийг чинь би энд дэнд үс идэхгүй. Гэж Вижи Илан босо зогссонд Динью нэг талаараа мон мон гэж нөгөө талаар сандарцсны шимүү бүүмэд үзэл тарэ Япон эмэгтэй явдлаар гаран өвдгийн дээрэн цуцуулан эхнэрийн ёсоор мөхөж бөхсөрөн үүд гартал ухарж очив. Энэг явсны сүүлэр Вижи Илан хүнээр Ваин Миниг дуудуул явчираад өөрийн гараараа цай ууса тунгаан барьж ёс Лоши чаныг өгснөөс нааш таны ангийн сурагчд ёс булсаар ашилж дин эрхлэгчийн харьян зөхөж хэр явдал үүсгэж байна гэж тэр өөрөө сая надад хэлж өгөөд яг болохгүй болоо цагдаа шимминийг авчирж таны ангиар голдсон хэдэн хүний баривчлахыг дурдж гаргалаа. Төвний эдгээр үгээ чухамдаан чамд хэлхэн захис үгүй. Гэвч би чамд хэлж өнгөрсөн штэ. Чиний метин эмэ дундад улсын хүнээр ахдуу барилдыг гэж. Ахдуу гэвэл заавал сэтгэл зүрхээ мэдэлцэж үнэн үгэн уудлан биздэ. Таарнуу миний хэлэх үг. Ижи Илан үгэн хэлж бараад эвэрс Вайн миний ширтэжил суун. Гэтэл Вайн миний дотор үнээр амаргүй болжээ. Сурагчдын хаан хилэн хорсны сэтгэлгээ тэр юм мэдэхгүй ажээ. Ялангуяа Лөшичэнтэй зэгсэн Шавгааны төрөөтэй хэдэн сурагч Лөшичэнгийн үшээг авч өгөх гэж гэнэн аюултай ажиллагын төлөвлөг тогтоосны Ваймин хэлж ятгаж байсаар сая хоригдж авсан юм. Өнөө Вижи Илангийн эдгэр үгээ сонсоод өнөөр өөрийн хайрцаг сурагчдын кан хорлол амсхаас өрхшөөж өөрчөө цайжинд нь эмээл түрүүдснээр таны үнэн зүрхнийхэн үгээ ингэж уудалж байхад чинь үнээр талархад барахгүй байна. Гэтэл дин эрхлэгчийн хэлсэн үгэнд таны ямар үзэлт байх юм мэдэхгүй. Тэд ямар аргаар энд би ямар ч арга авъя гэж бодоагүй. Зөвхөн сургуулийн намжин төвчнийг эрхэмлж сурагчдын сайн суралцахыг хүснэ. Гэтэл сурагчдын аашлах хэтрээд Уймэн давжуурахад хөрвөлээ. Миний нүүр талыг харж үдээ болтол хөдөлгөө үдээ. Лайчван дэд хингмийн дарга. Лавтай Динюгийн үгээ сонсож найр тавихгүй болно шүү. Динью Лайчван дэд хингмийн даргын харайдлээ их олсон хүн болохоор түүний үгээр сурагчдын хуучин шин дансыг нэг л бодно. Тэр цагта учир явдал ямар болохыг болзож мэднэ үү дээ. Миний санааг Ван багш бүр мэдчихсэн биш үү? Гэж хэлв. Ваймин энэх дундад улсын хүний дүгүрэг чарайтай Японы нэг лавдуулын шинжиж түүний дотоод сэтгэлгийн гүндэх нюуцын олыг гэж хэдий хүчилсэн болгож юурэ уг санааных нь үнэн магдыг олж биелэхүйе бэрх байлаа. Ваймины дотор ихэл мадагтай болж энэ хүн хэрвээ адаг муу хүн бол үнэн дүр төлөвийн гадар байдлыг өнөр нэг дэлхийд хосгүй овлогчийн бүрлвэг өвч болно гэж бодоод мөнч түүний айдл авирлаж таны ярьсныг би бүр ойлголоо. Би чадлын хэрээр ангийн эрхлэгчийн үргэн гүйцэтгэж сургуульд яршиг төгөөг болон хохирлыг авчирхгүй гарч чармайна гэж Вайнмин хэлв. Та чадлын хэрээр гэдэг үгэн заавал хийж үстгэнэ гэж засвал ямарв? Болохгүй. Би ганцхан өөрийн чадлын хэрээрээ очиж л хийнэ. Манай ангийн 50 гарай сурагч байна. Эдгээр би бүр тэм нэг нэгээр тодорхой сан ойлгох бишээ. Дахивал эдгээр сурагчдаа тэр бүх нэрэн бүр миний үгээ сонсох биш. Би өөрийн чадлаасаа хэтэрсэн үгээ дааж авч чадахгүй. Чадлаасаа хэтэрсэн үгсэн чалчаа болж сарын аривн болсоор худал болно шүү. Эдгээр чалчаа үгэс худал үгэс эхлэнгүүтэн таны чихэнд аятын лавтай. Гэвч эдгээр нь бодот байдал гэрчлэгдэж худлах урмаг зүйлс болсны сүүлээр та ийм хүмүүсийг аяндаа жигшид хаягдах нь ч лавтай. Иймээс би хашил чадлын хирээрэн гэж хэлье. Тэр мөртөн энэ чадлын хирээн аль чадхаар бат бих болгоё. Таны хэлж байгаа мөн ч ястай. Иймийн тул таны чадлын хирээн чадхын дотор чангатгахыг чинь хүсэе дээ гэд үйжи елан энимсгэлж яваад Лоши чингин гэртэ та очиж өнгөрв үү? Гэж асуув. Вайнмин толгой сажив. Үйжи елан Вайнминий хүмсхийн доор нь хүрч хүзүү сунган аяар гэлснэн. Цагдааны татчанаас үдэй болтол түүний гэрийн нэрж олоо үдэй байна шүү. Өцөгдрийн сонсолтоор эл тамилсан салвурт мэдэгдэж бүх хотын лүү овогтын үр хамын бүрнэг байцааж гэн. Одоол нэг олох нь байна гэж хэлв. Вайминий дотор зарх хийж атсан болвооч бэйэм барьж лавдунар. Цагдааны тавчаа өнөр их хүч зарсуулсан байштай гэж хэлв. Энэ үед хэчил завсарлах хонхд уугарч сурагчдын үймэлдэх дуун хонхил дөргилдэн Вайнмин босоо зогсоод миний бас нэг хичээлтэй та өөр явдалгүй бидэ гэж асуусанд зэ сүүлээр цагтай бол дахин ярилцъя гэд Үйжи Иланч хэчингүйгээр босоо зогслоо. Вайнмин эндээс гарч очисны сүүлээр шавгаан ийг дуудуулж өөрийн багшин гертэн аваачаад саяын сонссон хэрэг учир хийгээд тэдний хөнгөн хуудмаар хөдөлж болохгүй зэргийн ёс учрыг дор дуунаар захимжилэн сургаад явуулав. Хайрт сурагч Шаван Йинхэн араас ирдсэн Вайнминий дотор үнээр өвчүү цайжин дээр нь үхэр чулуугаар дарчихсан адил төрөгдөл орж нэг зэрэг мэлэрэн зогсжээ. Юу ба сураг танахгүй болснаас нааш нэгдүгээр дунд сургуулийн эвхэм залуучуудын ажлыг Вайнмин хариуцаж Шаван Йигээр холбоочин болгон эвлийн өрийн удирдлагтай харьцаж байх болохоор эндх аливаа учрыг бүр Вайнмин зүйсийг үзэн таслан шийдвэрлэх болсон байлаа. Иймийн тул яалач гэсэн хайр зурагчийн ган нэг цагийн үчийн авах бодлоор нь болгож огт болохгүй мөртөн энэ мэтсийн хуудамхай ажиллагыг аль чадхаар дарж хориглох чухалтай гэж өрдийн бодож байсан явдлаа тэр өнөөхөн бүр Шаван Йид завдан хэлсэндээ сэтгэл нь баахан уужирч очлоо. Үнэн дээ энэ хэргийн тухай өөрийн үзэлтэн өртөө хоёр өдөр нэгэнтэй Ли Ханчод мэдэгдэж өвшөөрл олоод тэр тухайд нь сургуулийн дамжуулагч Лигвигийн гэрт Шаван Йиг дуудаж сэмэр мэдэгдсэн билээ. Гэтэл өнөө бас юуны Динью харьяасан явдал гарч цаашилан юуны барих тавихд хүртэл хөлөлчин шивнэлдэж байх ба Юджи Илангийн овор дүр зэргийн хэдэн талын хүчин зүйлийг холбон бодвол үнээр даарсангүй байтал даг

0: ойлгоход тулжээ. Одооны энэ байдлаас үзвэл нэгдүгээр дунд сургуульд намжин тогтсон бол хамгийн хэрэгцээтэй зүйл болоод байна. Эдгэрийн хэдийвэр шавгаан ит сая бүр ярьсан болгоч жүрүү заныг мэдэх болохоор юунаас юу магадгүй гэж ваян минь элдвчлэн бодлого хэлсээр номон гарчин ангин гэр зүгэн алгуур алхалав. Ваян минь сургуулаасан гарч ирмэгч лүү авахтын гэрий чиглэн явсаар гудан юмраа ярхад хоёр хажууны гэрүүд орын галан хийсгэн байгсан харуутаа эхвэрлэн тунарч тагтааны үр айдал ягчирсан байшингуудыг манаран бүрхлээ. Гэвч хүмүүсийн явж ирэх нь урд удааны ирсэнтэй айдалгүй. Сүрхээ хэчэмтгэ юм уу айж бачимдсан байдал мэдэгдэж зарим бүсгүйчүүд үүдэ завсарлан толгой бултайн лүү овогтын гэр өрөө бачмаг шагаагаад дараахан үүдэн хаацхан. Ганцхэ томоо ороо үдээ 5-3 насны хүүхэдл тэнгэр унхайч хамаарлүгэ байдалтай ийш тийшээ сүлдэлдэнгүй. Энэ байдлыг ваймийн үзээд өөрийн эрхгүй бачимдаж хэчэж байсан хэрэг нэгэнтэй гарсан магадаг гэж сандаргүй алхаж явтал үнээр удаа тортгийн дунд зам хөндлөсөн шаравтар үнгийн хоёр мотор лүү овогтын үүдийг бүглэн зогсож байгаа харагдаж түүний цаана өвчиж өвсгэлсэн хоёр цагда үзүүрт нь хутаг угулсан урдаг хугаан хажуудан гатхан үүдийн хавчин хөгцөө зогсоод хүн алам чаралж байлаа. Дайснаас нэг алхам хоцорсондан ваймийн бодвоч аргагүй болохоор учиргүй шиг ойшохч үгэ байдлаар өнгөрн гарч өмнөх нэг архим пүүсэнд орж очлоо. Энэ архим пүүсэнд 3-4 харээр шил сонгоор зээлийн байдлын ширтэн зогсож байв. Түүний дотор нэг алаг чарайтыг ваймийн үзэнгүүтэн танив. Тэр бол гэмилигийн доорх нохын гуй Чингдэлий гэдэг амтан. Тэр амтан бас ваймийнийг танила маягтай шинжиж байв. Сайнгүй байдлыг совиж мэдсэн ваймийн хоёр хайрмадыг зангуйдаас худалдан авмагч хатвч алхан гарч ирээд угийн мөрийн мөсхөн буцлаа. Нилээд явж лоо вахтын мөн тэр байдалтай байгаа үүдний өмнөөр өнгөрөн гарч ирэхэд яг арх хойноос нь ад оршигсан мэт бодогдож тэр алаг чарайтын тавьж явуулсан тагнуул дагаж байгаа шиг санагдав. Эргэж харж үзэж болохгүйгаа мэдэж арга завх гэж байтал ас өмнөөс нь хоёр бичхэн хүүхэд шүйгэлдэн ирэх харагдлаа. Ваймийн зайлан завдхгүй авирлаж зариуд нэгийн дайрж унгаагаад өргөн босхож шарын шаройхын алгадаж унгаахдан баярган адсанд үнээрэ нэгэн пагдгар тарган амтан гэтэн дагаж байснаан ваймины харсанд тэр бас хойшин өдөж хараа зогсов. Ваймины үзмөгч энэ амтны туршлага дутмгийн мэдэж сэтгэл тавиурчээ.
1: Хүндэт сонсогчдоо сая та нартаа шөнийн хүшгэн дорх харбин гэсэн романыг сонирхуултлаа. Үүнээ залхамжийг мархашийн араажуу туужис нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ цагийн араажуу туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Өжисгэлэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тави.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхия.
1: Танай цорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

Сайн бацхан уу эрхэм сонсогчдаа. Улаанбаар хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражиогийн нутга нутгийн зоог нэвтрүүлэх зуршил ёсороо сонсогчдоо та бүхнийхээ амрыг айлтхан залгаж байна. Би улаан нэвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр ашиглаж чадвал Эрдэнэ хайж архивал хог гэсэн шингэлттэй сургуулжлагаас сонсохор боллоо.

0: Монголцууд гонны арсыг эрт дээд үеэсээ нарлаг эдшүүлэн боловсруулж өөрийн үйлдвэрлэл амьдралдаа ашигласаар ирсэн түүхтэй билээ. Идээлж элдсэн хоньны арсаараа малгай дээл өмд хүнжил зэргийг үйлдэж эдэлдэг байжээ. Гэвч нийгмийн хөгжилд хүмүүсийн амьдралын төвчний дээшлэлт зэрэг олон талын шалтгаанаас болж хоньны арс үн хүрэхгүй болж маймаачид 5-3 төгрөгөөрч авхаасаа татгалзан хүйтэн хүмрэг алшны газарын хаягтмал эд болсон байна. Энэхүү байдал доор хэсэг малчид хоньны арсаа нарлах боловсруулан бүтээгдэн болгож захад гарган өөрийн үртгийн нэмэгдүүлэхийг зорьсоор иржээ. Үүнд арсан уралдын бүтээгдэн ховчис хонор, шахай гутал, арсан цаас гэх мэтийн засал жимсэг гар уралдын бүтээгдэн зонглох тоогыг эсэлж байдаг. Түүний нэг үл Өвөр Монголын малчин хүү арилж явах худалдааны компанийхан болох юм. 2024 онд байгуулагдсан тус компани малчдын гараас хоньны арс худалдан авч 10-р төрлийн арсан бүтээгдэхүүн хийж борлуулан арсны өөрийн үртхийг нэмэгдүүлэхээр чармайж явна. Түнлэн хотын заруу төвшүүгээр нутгтай Баянбулга анх шахахын үйлсийн компани байгуулж бусдын захиалгаар шахахыг худалдаж үйлдвэрлэж борлуулж байжээ. 2024 онд тэрээр малчин хүү нэрт тэмдэгэ дарслуулж малчдын гараас авсан хоньны арсаараа шахахыг гутал үйлдвэрлэн борлуулж байна. Тус компани жилд хамаг багдаан 20 тэмн хоньны арс эдшүүлж боловсруулан бүтээгдэхүүн болгон борлуулдаг бөгөөд одоохонд бүх орны хөвчөнд 13 хуваар дэлгүр 1000 шахам орлон борлуулагчтай болсон байжээ.
1: Манай компани болон Өвөр Монголын малчин хүү Адаутны компани гэдэг нэ. Энэ компани дор болоод энэ малчин хүү нэр төмөд шаагдлын дөрвөл болоо. Энэ юм 13 дэлгүр байна. Уулаад манай энэ дэлгүр дор болоод хөдөн жилийн нэг утга ологтой малчдаан жаруулсан нэг энэ үйл ажиллагаа хийгээд имжээ. Энэ нэг дугаар үйл ажиллагаа бол юу да? Энэ малчдын гарцгаа энэ тогоодган бутагдун гно тэшүр гно уул одоо н гар урлалын юм дуна өнөдөө уул одоо манай малчин хүү дөлгөр дөрөн болоо үн өртөг гоор авчраад ямар мөн зоо авахар борлуул хийж яана. Манай малчин хүү н илдрос уул одоо 20,025 оны нэг доор жилос одоо н 20,025 оны нэг 6 сараад ихлээд уул одоо н малчилин гарч байгаа нэг бараад хорыг борлуул гэж онцол одоо н Тэгвэл тод болоод гүстэн очиргүй. Энэ бол одоо жирэмн одоо мэрн тэшүргэнө. Энэ бол одоо энэ аллерун хөрөглөлгөнө. Энэ гаруудалын бүтэгдүүнө. Өнөөдөр одоо тогогод одоо гүстэн бие нэ энэ гэрвэн. Өнөө одоо борлолонго гажиргүй. Энэ бол одоо өнөө бид нар жүдөд бол одоо биэлдэ. Дөлгөр дөр бол одоо малчин уу дөлгөргөр энэ нөт. Нөөс мэ одоо малчитан нэг илчлэг хийё. Энэ бол одоо насте жүдийн нэг жоосон гар урлалгын өнө хоочнын хөрөглөлгөн өнөдий болоодон энэ дотор бас авчираад борлуулах хийё гэж хийж байна. Болоодон дотор болоодон юм Монгол явчих бас бий. Ордын нэг Монгол явчих гэнаа ордын нэг өвчтэд нэг арсан дөөлгөн өнөдий бас одоо бүр авчираад малчидан хамтраад борлуулах хийж байна. Энэ дотор болоодон би хийхээр тоол нэг юм утж анжа. Манай нэг Өвөр Монголын нэг онцгой ерөн талцууд болоод байгаа нь бүр одоо лоотонд ошоод нэг энэ нотхан нэг цогоод байгаа нэг багсаг юм дээр болоод борлуулигод ямар хүчээр байна. Өнөө болоод олж үзөөд манай малчин хүү үйлдвэр одоо юм одоо дөлгөрөөр дамжаад малчирад нэг тус хийё гэж өгөөч хийж байна. Энэ бол нэг дугаараа. Уул одоо би дөр одоо болоод шилэн гол юм уу ошоод Ямар юм таардаа нэ тал дөрөө явж ийжээ явж атлаадаа нэ зам дөрөө нөөг ярван хэн нэхсийн хайсан бэ нөө энэ одоо би үзөөд бодчихэ энэ одоо малчин үүгэд хийжээр одоо малчидин гарч байгаа юм уу энэ үд болгоод ивлүүлээд олон хэм болохгүй даа гэж энэ одоо би энэ өвлөө одоо дөр өвл бол хураад авжээ энэ өвл бол одоо энэ хөдөн дөлгөр дөрөө бүрий одоо хөлжээ малчидин гарч байгаа нэг хэн нэхсээ одоо нэ бэдэн гурван доосоос нэ далан доосны хордог дотор одоо энэ хураад авъя гэж энэ газрыг бол ихлүүлжээ. Уул одоо ихлүүлээд болоод энэ шулуу өвө цагаан усгийн малчин үгийн нэгдүгээр дөлгөр дөрв энэ ербэн малчид болоод энэ өрингарч байгаа хэнний асан бол аа түгжээ. Атгаадаа нэгэн тоолоодаа тоогийн чулуулж байна. Уулаадаа өрхөлжлөөд энэ баруу жимчин уусна ээ малчин үгийн дүлүүтэр пасан хэнэ ахтай ачуу гэн. Уулаадаа бид нар энэ ербэн энэ гатн биеган хэн нар бие малчидын гараас ошоод авч бас бэ. Уулаадаа бид нар энэ хэн нар сай авчраад үлдэж бараад энэ цар дэлхийн дараад цар дэлхийн одоо энэ хөөр гадэр Сүлэрд хийдгээд хүмүүс борлуул дүгжээн. Уулаада Вьетнамаас нь хэнний арсыг өөрөө анхаарвал юм жана. Бодог орвол нь үдүмчнээ нэг утатэд өлгөж усна ас гэж бивээ да. Вьетнамаас нь хэнний арсыг болоод авч ираад энэ хөмжөг нь их уулаада ноосон сэний цунгад гаргаад болоод өөрөө нь бол бодог орвуулаад одооны мөрөгдөлөр одоо бодогтай ах гэж хэвэл бас үдүмчин төрлөг хэвэл бас борлуул хийжээ. Андан басын шаагт лян дотор нь хэн насан юмод хийж байна. Шаагт л байгаа юм.
2: Миний мэдхээр бол таны компани бол одоо ашсан говцос хунаар шаахай гутал иймэрхүү зүйлүүд яваа хийгээд одоо ер нь бас одоо нутгаар малчтууд бас нэг малчих үйлдвэрлэлд нэмдэ одоо өмс зүүх юм уу иймэрхүү бас ялан харагдаж шиг байсан. Тэгэхээр энэ арсыг бас одоо говцос хунаар шаахай гутал дээр бас яаж ашиглаж ирэв?
1: Энэ арси бол одоо бид шаагт л дор болоод авч жараад өндөж бараад өндөж басны дараа одоо элба бэхэн нэ энэ алмара яг дортны дараа нь үлдэл дөрөө авч ороод болоод их сайхан сонгож аваад шаагт лян дотор нэг жишээ бол арсны юм цаас хийж боллоо. Уул одоо шаагт лян дотор хийчлаад одоо энэ арсны гутал гэж дотор нь одоо хэн арсны гутлаа гэж жоож явах юм да. Уул одоо дотор нь их сайхан ойд орлоод өргөд малчдын гарт борлуул дүгж яана. Уул одоо эрвүүн бол хөндгөө манай малчин хүү өдөртөө малчин хүүд бэраад энэ малчдаан ямар үйл ажиллагаа хийж байгаа гэн уул одоо миний өдрөхөлд байгаа бол одоо малчдын гарт байгаа нэг бараа тавны борлуул хийн хамтраад 2 дугаар нь бол малчдын гарт байгаа нэг гөөгдөмөл хэнний арсыг болоод авч ираад үд болгоод өргөөд малчтаа нь бараа тавардаг огоод үнэх техрулаад явуулж гэн.
2: Одоо энэ малтын гардаг хоньны арсыг одоо хурааж авч дахиж ашиглах юм бол одоо нийтэн өнөө жил одоо 2 жил хийж байна уу?
1: 2 жил бол тоххой бүгдөө 3 4 жил их болоод хийж байна. Тэр удаан одоо малчдын гарт болоод ерөн нөгөө бол одоо лөнхүүг нөө тийм хэн мал алдаг газараас одоо хураа завдаг.
2: Уулнууд одоо малтууд санаа арсан одоо өөрөө элдээд юм уу юм хийдэг. Тэгэхээр одоо уламжилт аргаар хийжтэй. Гэхдээ таны үйлдвэр давчлал одоо маш олон тоогоор авж байгаа. Тэгэхээр энийг одоо бас дахиж үйлдвэрлэх юм уу вэ? Одоо машинаар юм уу бас олон амдаа гарах хэлбэрээр хийдэг баха.
1: Тийм одоо энэ завцуулга арга бол одоо артныхан энэ чанар чанхагийн үдэрэл техрүүлж ороод одоо бараа бүтгтүүн жоож байна.
2: Энэ чанар чанхаа гэдэг бол одоо бас арсыг одоо ямар шиг арга хэлбэрээр бас ялгаж энэ чанарыг тогтоож байна.
1: Энэ одоо жирэм арсан дөр одоо лангын тэ арс гэж байна. Уул одоо готхмөр арсан арс гэж байна. Уул одоо хөмжөг нь хэр төмтгөө арс гэж байна. Уул одоо жирэм арсан бол одоо өвдөрсөн арс бол гарна. Уул одоо өний опер сонгож гаргаад төс төс орн хобоогоод ингээд юу хийх дэлүүл юугаар нь хобоож гаргаж байна. Уул одоо зарчлаад одоо юу юунд нь одоо юу хийнэ гэж хобоогоод зарж байна.
2: Одоохон болтол ер нь хугацаа хаваагаад ингээд арс хурааж аваад дахин ашигласан гэжсэн. Одоо ер нь яг малчтын гараас л баг хэдийн арс одоо хурааж авч ашиглаж байна уу?
1: Одоо нэгэн тоол малчтын гараас бол нэг 3 5000 өнөр бол ерөн гард илүү гоо. Энэ ерөндөө бол одоо малчтын гарт бол нэг асуудал байна. Ямар асуудал да? Нөх малчтын гарт бол одоо хамгийн ерөндөө Чавас 100 мө энэ Херас 30 энэ хэсэг арс байна. Уул одоо бидний хурааж авах гэлээ бол одоо ямар цаг хэрэгсэл том мал нь хүч хорн. Өнгөлөө одоо юм болж гэн. Ямар одоо кунанди болж байна шүү дээ. Уул одоо бид энэ өөрийн дүлгүр дөрөө бол мал чидээ өөрийн дураас нь авч ирээд энэ дүлгүр дөрөө авч үзв боллоо гэж ингэж хураад авч байна. Одоо эрбэн бэхтэн бол одоо бид нь өөрөө төрг юмод бэр дошоод энэ мал чидэн гараа хураад авч байна.
2: Энэ малтын гард бол одоо идэш уучныгээд арьсад одоо шихэвлэг байж байгаа. Тэгэхээр одоо худалдаа бол дэмий их үн хөрөхгүй. Энэ байдлаар одоо бас таны компани таныхны одоо хуваар дэлгүүрийг яриад бас энэ арьсуудаа аваачаад бас худалдаж болох юм байна шүү дээ.
1: Тийм. Бид бол одоо нэг малчин хүү гэж малчны хүү бол одоо малчин хүү гэснээр томдгий хийжээ. Энэ малчин хүү бол одоо малчтан энэ гацхан бараа тавар борлуулаад барах вэ? Бас малчтан үйлчлэг хангая гэж өнгөж чармайж байна.
2: Одоо бол таны компани одоо ер нь арсаар хийсэн бүтээгдэхүүний талаар ямархан зүйлүүдийг хийж байна уу?
1: Энэ бодогтой арс, арсан дөл, уул арсан гутал, арсан эмс одоо арсан ууд олон янзын бараа тавар байна.
2: Аюустай явж байла одоо ер нь хэдэн жил одоо малтаас ингээд арьс хураагаад аваад дахин ашиглалаа. Сүүс сүлдээ одоо энийг бас яаж шийдвэрлэнө? Ер нь одоо энэ арьс хурааж авах талаар юм уу? Энэ ажаа бас яаж хийж бодож байна уу?
1: Одоо би бол одоо сүүлээр бол одоо өнөд бодож байна. Нэг ял тусгандар бол одоо нэг арси хураан чуглуулаг юм нэг малчид олоод бол одоо арси жил жидэн бол одоо өвөл болог гэсэн бол одоо ихлээд манай малчин хуйлдудаа хурааж өгнө. Өнөө одоо хураагаад чуглуулаад энэ тоо хөмжөнгө гисэр бид нь ошоод хурааж авна гэж бодож байна. Өвөл одоо малчидын гартаа нэг гөөгдөмөл арсууд бол одоо их сайхан нэг гажир хураад авсны дараа бид нь ошоод энэ тоог гисэн бол одоо дүгэн боллоо гэж
0: Шилэнгол аймгийн баруун үзөмчин хөшөөний Балгар гол балгасан дэх малчин гүү шаахын гутлын дэлгүүрт арсан хувцас хонор шаахын гутлаас гадна утмал арсан хөргөлөгчдийн хөрөллийг олж байлаа. Утмал арсан тус нутгийн ончлогт үзөмчин өнгө дээлийн гол материал болдог бөгөөд үйлдвэрийн аргаар утсан арсан боловсруулах хугацаа нь охор өртөг доор зэрэг ончлогтой байдаг. Баруун үзөмчийн хөшөөний малчин хүү шаахын гутлын дэлгүүрийн эзэнтэн Сарна.
3: Ердөө бол одоо манай малтын гарт байж байгаа арс бол ерөөсөө ингээд хаягцгаа үйлдвэр гарч та. Тэгэд өнөөгөө бол хөргөлтөнд оруулахын тулд бол манай малчин хүү үйлдвэрээс энэ хадлагын тохион байгуулад өнөө одоо өөрхнөөс хөл арсын хураан чуглуулад манай үйлдвэр дон бол хөргөлтөнд оруулахаар хөл хийсэн.
2: Таны дэлгүүр бол одоо энэ адилхан бас гадж аваа хийж байгаа юм байна тийм.
3: Тийм. Манайс бол 11 сарын өхнөөс аваад энэ хадлагаа өгдөөд хийсэн. Тэгээр хийсэн чиг нь орой болохоор даахад тийм одоо нэг бүлэг арсын бол хураан чуглуулд хийсэн. Манайс анх өхлөнгөтөн бол одоо бичлэгээр өнөх адилгаа явуулж байна гэдэг олон улсууд одоо танилцсан шүү дээ. Тэгэхэд бол өнөг бичлэгийн харсан хүмүүс бол одоо манай дэлгүүрийн жиржироод миний гард бол одоо иймэрхүү ичний арс байна гэмүү гард бол эдгээр арсууд байна. Энэ арсыгаа авчирч өгье өнгө бидэнтэй харьцсан. Тэгэхэд бол энэ арсыгаа авчираад манай дэлгүүрд шууд авчирч өгсөн. Манайс бол одоо яг анх өхлөө хийж байгаа олон гутаа малтын яг үүднээс очиж бол тэгэж үйлсгээ явал хангаад дийлээгүй зөвхөн одоо малт өөстөө ингээд манай дэлгүүрд ингээд өөстөө хүргээд ирээд өгж байгаа байдал байна. Ердөө бол манайс бол одоо гөтийцэн тэгэж захтлгуураас өндөр ханшаар авд дийлгүй гэсэн баргал захтлгууны ханштай адилхан тэрнэгэл ханшаар авсан болон гутаа малт бол их санаанд нь хүрсэн. Учир нь бол өнгийн үед бол зүгээр усууд ингээд агуулсан хогийн авант л аваасаа хайжин энэ жирмэн гуйгаатлаа зүгээр өгжөгөө учраас гарч ийна ингээд

0: хийжсэн бидэнд авчирж өгсөн үед тэгээд бол манайс баг гэсэн чи одоо цагтлгүрийн ханшаар ингэж авч байгаа болгонтой баг одоо жихэн нэгэн үнд хөрөгдөөлсөн намс баярлжсан.
1: Таны гошууны хэмжээний малт бол бүр хөдөөнөөс авчирж өгж байгаа шүү дээ.
0: Тийм, гошууны хөвжөн дотор бол уустан хөдөөнөөс авчирж өгж байгаа. Бусад гажийн улсууд бол одоо нэг ордос юм уу шилийн хотын доор сум найзаа эдгээр улсууд бол тусгайлан бидэнд өгөхийн тулд биднээс хаяг аваад өстой одоо ачааны масан дээр ингээд явуулж өгсөн үйлдэлээс гарсан явдлаас гарсан манайс одоо хаа хийял хайжин одоо таниусны адилгаачин гоё явуулж байна бид танарт уустинкон одоо ачааны төр төргнийхөө хөс мөнгөтлөө өөрөө гаргаж ирсгээд явуулаад өгье гэсэн ийм их сайхан үднээс ингээд бидэнд явуулж өгсөн шилийн хот болоод ордсын одоо малтд бол ингээд явуулж өгсөн.
1: Таны дэлгүүрийн бол арьс барааж авах ажил бол одоохондоо мөн явагдаж байна уу эсвэл одоохондоо зогсоод байна?
0: Аа мөн явагдаж байна. Одоо нэг газар гисхөөс өмнө хүртрүүл бүр явагдаж ирнэ. Учир нь манайс бол ингээд шууд аваачаад овоолоо тэмж байгаа болонготой их одоо дулаан арьс оруулана. Арьс өвдрөх хүлэгдэл гарах шүү. За тэр үе хүртрүүл эхлээд зогсчихно.
1: Одоо хураагаад нэг хэмжээнд хурсаар бол арьсаа яа нөө тусгай компанид аваач чинь ямархан арга хэлбэрээр ашиглах чинь.
0: Э өндөө манайс арсаан чухлуулаад нөх хөмжөнд хүргэснээ дараа бол үйлдвэрдэн энэ арсуудыгаа шууд явуулаад одоо бүтээгдэхүүн болгоод зарцгана.
1: Арси авацны дараа бол таны үйлдвэрийн талаас яаж ашиглаж гэнэ?
0: Манай малчуухан үйлдвэр болохноор бол ерөөсөө малын арсын авацад бол өвлийн ажлын бараагууд сайхан гутлын юм хөрөм өмдүүл ингэж хийдэг. Тэгэхэд бол одоо энэ арсыгаа аваачаад яг манай бүтээгдэхүүндэн аваачиж хөргөлнө. Тэгэхэд бол өнөө жилөөс бол бас манай малчин хөв үйлдвэр нь тусгайлан одоо үжимчин нутагт ихээр саргадаг өнгө дөлийн арс ингэж бодгоо оруулсан арсыг бас гаргаж авчирсан. Тэгэхэд өндөө бас хөргөлөхөөр анигаан төлгөлж байна.
1: Өнгө дээлийн арсыг бол одоо таны бараг үзэмчин гошооны дэлгүүрийн талд авчлуул одоо ер нь бус гатраас онтлогдож хийж байгаа тийм. Тэгэхээр таны бол одоо өнгө дээл зориулсан арсыг бас тусгай арга хэлбэрээр ингээд бодог оруулж ингээд хангаж ирэх гэсэн.
0: Тийм манай малчин хүү үйлдвэр нь бол бүх нийтээ 13 дэлгүүртэй. Гэхдээ бол жүү үзэмчнээ малчин хүүний дэлгүүр болоод манай бараг үзэмчнээ малчин хүүний дэлгүүр энэ хоёр газар энэ хоёр орон нутгад бол манай өнгө дээлийн арсууд ихээр ингээд хөрөгчөнд ордог болонготой манай хоёр үжимчнээ дэлгүүр болохноор энэ батгтай арсын гам бол бас дагуут нь ингэж бусад бараатайгаа чирэгжүүлж илүү ингэж одоо цагтлгүүр дээр хангаж байна.
1: Энэ батгтай арсыг бол одоохондоо таны хоёр гошууны хэвчээнд борлуулж байна уу?
0: Тийм.
1: Дутмал дэлгүүр хийхдээ батгтай арсыг бол одоо уламжлалт аргаараа одоо нэг утаж өнгө оруулдаг. Тэгэхээр одоо таны үйлдвэрийн талаас нь арга хэлбэрээр бас ингэж утаж өнгө оруулаад ингээд борлуулж байна гэсэн. Энийг борлуулгын талаар юм уу? Хэрэглэгчдээсээ хэр зэрэг хүрээлж авч байна уу?
0: Борлуулгын хувьд бол өнөө жил гарч ирсэн до өнөө хавраас манай бодготой арсыг бол эхэлж үйлдвэрлэсэн. Тэгэхээр одоо жилийн өтс одоохондоо тултрал санаанаас гадуур ингэ төлөвлөнө өнөөрөө анх эхлээд ингээ хийжээ болонготой усууд орж ирээд тэрнэг хүлээж авах хэмжээнд бол санаанаас хатур өндөр усад аваачаад тесто хөргөлөөд бол утаатай арс болох нөрөн бол ингээ утааны үнэр гарнаа. Одоо хамрын өргөсөлттэй усууд бол өнх үнэрд нь бас ингээд одоо үнэрийн үнэртэд дийлэхгүй ингээд дургуулчих нь тесто. Тэсээ тахт манай бодготой арс болох нөрөн бол үнэр гэж байхгүй. Ингээд өөрийн өлдөж хийсэн арсаа бодуулах арсных нь хурсны илүү жуулан ингээд нөрөн бол ойж дөгдөн болохтан бас амархан. Тэгээд усууд бол их таалагдсан. Эргээд бол түрүү 2 өдөр манай 38 хүчин төс өвлийн наадам болсон. Энэ наадам дээр бол одоо манай өнгө бодготой арсаар хийсэн өнгөдөл өмсөсүүд бол олон харагдсан.
1: Одоо энэ үйлдвэрийн арга хэлбэрээр одоо энэ арсанд бодог оруулах нь одоо уламжилт аргаар бодог оруулалтын бодлоо бас ямар шиг шиг ялгаатай бас ямар хэн давааг талтай байж байна.
0: Ялгааны талд бол хамгийн мөдөгдөн олд мөдөх нь бол хөрсн жуулан. Оргод нэг нь өстой үнэр тангир гэж байхгүй. Өнгийн арсан бодвол өстой хөнгөн. Өглөхөд илүү хөнгөн. Чагнай талд ирөө одоо охорхон чаган гамтай эцэлж болно. Одоо бол манайс бол өнөө жилийн хувьд бол манай шулуун цаан гушуу болоод гарын үжимчин гушууны энэ хоёр дэлгүүр бол арс хураах юм бол илүү голлож явагдулсан. Одоо өнөөс хойш том бол бүх газар манай байж байгаа дэлгүүрүүд байж байгаа газар бүгд юм уу эсвэл одоо энэ арсынхаа бидэнд өгье ингээд хөрөгчөөтэй бидний өрж ирсэн энэ газар оронд нь тохируулаад одоо газар болгонд нь арсын хураан төлөвлөх иймэрхүү адилгааг өргнүүлэх санаатай төлөвлөгөөтэй байж байна.
2: Малаас хаягдах зүйлгүй гэдэг загчилт 5 жилд хөгжсөн өнөөдөр Мадинка ашиг шимээ хайж орхилгүйгээр ашиглаж эдлж яваа эдгээр жишээнүүд нь бид бүхний суралч хүчтэй зүйл боё.

0: Яр халигн салгиж хөөрмөн баясаж явъя.
1: Инээд башлаар бялхаж асхран хөгжилдэн инээлдэж явъя.
2: Шогжижгийн ертөнцөөр аялж сургамж юугийн ойлгоё.
1: Баяр баясгаланга хуваалцсан бадарсан жаргалан эдлийн.
0: Юмрлэг ертөнцөөр аялж ёс суртлын тунгаая.
2: Тайван гамгасан инээд хөлтэй амьдрал дандаа та бидний дэргэд.
3: Бид хэлж өгч чинь нэвтрүүлэг эхэлж байна. За сайн байцгаана уу? Ирэх юм үзэгч сонсогч та бүхнийх өнөөдрийн сайхан мэдээ хэлтийг өргөн дэвшүүлэн ээлжийн дугаараа тогтсон цагаараа эхлүүлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан.
4: За сайн байцгаана уу та бүхэнд өдрийн хамгийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлээ сайхан хаваржиж байна уу. За ингээд гаргийн нэгний шүн гаргийн нэгний өдрийн дугаарыг бас та бүхэнд өгөхөд их баяртайхан байж байна. За өнөөдрийн бид жүжигчин нэвтрүүлэг маань дээр гаргийн жүжигчин нэвтрүүлгийнхээ өргөлжил болж боёо бас төгсгөл болж явагдаж байгаа.
3: Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн уулгын хувьд бол сурвалжилж байгаа жочин маань нэг хүн уулгын хувьд бол энэ жочныхаа уран бүтээлийн тухайд өөрийг нь одоо танилцуулах үүднээс ширс нэвтрүүлэг болгож явуулж байгаа маа.
4: Харин тийм.
3: Энэ нутаг орноос гадааш гарсан тоглогч, удирдаач, найруулагч эдгээр авьяастыг хүн дундаас манай гантмар ах бол хүлэн байрыгаа шин бараг баруун хошуугаар нутагтай тоглогчийн тусгай мэрэгжилтийн юм хүн болно. Одоо удаан жил олон кино өргөлжсөн телевиз жүжиг дээр дүр тоглосон одоо ийм жүжигчин тоглогчид дотор бас Ахмад
4: маш мундаг тоглогч. Тэгээд удирдаач, найруулагч, тэ дооруулагч олон сайхан ажлыг ар араас нь бүтөөж хийж байгаа. Одоо ийг сонсолтоор бол бас удирдаачийн ажлыг хийгээд орчин бол маш яралтай, зав цөлөөгүй явж байгаа. Ийгэд бас ажлын өндөр амжилтыг эндээс хүсэж байна. За ингээд өнөөдөр болоход бол хэн ганд мөр багшийнхаа сайхан жүжигчийн хуваалцлагаас бол бас нэг сайхан ярилцлага өөрөө төвшүүлсэн байгаа. Тэгээд сайхан ярилцлагын та бүхэнд даваар хүргэе. Дараа гарна ярилцлагын тухайд болох сайхан жүжигчийн хэсэг үзэгдлээс хүргэнэ.
5: Зөв тань бүлгийн шатараа бол чи юу сүнг юм бэ? Монголоо бол цовлын намтар гэж. Цовлын ани биш юм аа. Өнөөдөр ханиг бол дөрөлтэй тоглогч хуужийн тоглогч юм. Игаад тэ удирдаач нь бол Хонконгийн Шишоу юм. Энэ бол та нэг Ахмад улсад өлбөр модонда аниг бол 80-аад оны их хөрвөлөн ногоон бүлгийн төлөөс жижиг хөө юан жаагаад чөндөн зэрэг.
4: Ээ за.
5: Тэр өрхөлжсэн төлөөс жижигийн ерөнхий удирдаач. Тэгээд тэр өөрөө бас энэ үнд нь ороод тэр том зөвсхийн үүдний тавад хийсэн тийм төвхт юм аа. Тэгээд энэ кинонд бол олон сайхан цодон тоглогч ирсэн. Ямар Америкаас байна, Хонконгоос байна, Тайванаас ч байж болно. Тэгээд дундад усыг өгөх гуайд өртэй тоглогч нь олон ирсэн. Тэгээд бас л хэдэн мянган хүнээр л тэр шаху хийж байгаа бүтээсэн кино юм аа. Энэ кинонд нь бол би өзүн Чингис Хоогийн Ашху Батханы дүүн Хибан гэдэг жанжин тоглосон юм. Тэгээд энэ кинон дээр бол би тий хуужин тий бол одоо хувилатын шүү дээ. Хувилатын би бол Чингис бүр гэж ахтуу ирсэн. Нэг баатар жанжины тоглосон юм аа тий. Монгол үндэстнийг төвхөнд байсан, үнэн боддыг байсан дөөдсөн ийг тоглох надад том хэмжээтэй сайхан санагдаж байна.
3: Та ер нь ах хөл өнгөрсөний манай нэвтрүүлгээр бас хэлж байсан. Дүр тоглоход хамгийн амархан нь бол өөрийгөө одоо нутаг орныхоо дүрийн нутаг орныхоо хүний дүрийг тоглоход бол өөрийн хувьд нь их амархан санагддаг гэж.
4: Тий.
3: Гадаадын буюу гадаадын үндэстний хүний дүрийг тоглохож яхан хүчээр байдаг.

0: харин
1: өөртөө ярьж байсан.
0: Тэгээ бас мас хүндэтгэлт нь бол тэ баатар түүхэн баатар хүний дүрийг бол тоглоход их хүндэтгэлт мөртөө хүчэр тэ хэцүү санагддаг гэсэн тэ.
1: Тэр хэцүү санагддаг нь бол тэрнийг тоглоход хэцүү.
0: Харин тэ.
1: Тэгээд ахуд бол яг өөрийнхөө дуртай дүр бас хүндэтгэлт дүрийг ашиг тоглосон юм байна.
0: Харин тэ одоо яг нэг үзэгдэл дээр үлийг гарч байгаа. Хамаа гоё тэ.
1: Ихэд бас нэг зүйлийг хэлэхэд ахмаа энэ киноноос бас хэсэг үзэгдлийг бид явуулсан байгаамаа. Тэгээд бидний бас энэлчи нэвтрүүлгээр авьяалж үзээрэй гэж.
0: Харин тий, тий.
1: Өөртөө бол ингээд авьяалаад өгчсэн.
0: Тий, тий, тий.
1: Тэгээд нэвтрүүлгийн хоёрдаа бас бид хамт ажилладаг. Хамт байсч байгаа. Манай хамт ажиллах авьяалагч. Олноос манай араачгийн нэвтрүүлэгч сургуульч шиг ажил хийж байсан.
0: Хөдөрч чулуу баяу Улаанхуу
1: тийм
0: байдаг нэрийн дурдж чинь.
1: Хөдөрч чулуу гарсан.
0: За.
1: Хөдөрч чулуу гараад нэвтрүүлгийн өрөөндөө өрн цаа.
0: Ойлгасан байна.
1: Энэ сайхан сэдвүүнд тойронд хамт ярилцлага хийж мөн анэ.
0: Тийм. Авьяалгын тойрог тийм. За сайн байна уу хөдөрч чулуу сайхан явж ирвөө сайхан хаваржиж байна уу?
2: За сайн байна уу сайхан хаварж гин өө. Тэгэд юуны мөн араажуга сонсож байгаа хүмүүс сонсогчдаа та бүхэндээ өнөөдрийн халуун мөндийг төвшүүлье.
0: За баярлалаа.
1: Араажууд хэдий биш шүү. Манай хүн уулд араажуунд ажиллаж байсан.
2: Араажууд бол их
0: байдаг. Одоо манай араажууд үздэг болсон тий. Үздэг болсон шүү. Тэ шин зуучлаар тий. Сайхан байна.
1: Үздэг гэж босгохгүй байхгүй
2: тий.
0: За ингээд таныг одоо нөтрүүлгийнхаа жочин хоймарт ингээд сайхан ингээд гэрэл тулан саатсны саатаасны учир бол бид бас каноны тухай нөтрүүлгийн бол гурван гараг хийсэн байгаа. Тэгээд манай алдартай жижигчин ган төмөр багш маань өөрийнх нь тоглож өнгөрсөн каноныхын тухай боёо өөрийнх нь ажилд амьдарч байгаа зүйлүүдээ бас олон сайхан нутгийн хүмүүстэй бас манай үзэгч сонсогчдоо бах хэмжээний тайлбар хийхин үүднээс ингэж гурван гараг явагдсан байгаа. За ингээд өнөөдөр болоход бол авьяалга орох болно канон дээр. За ингээд авьяалга гэхээр тий
1: хөдөрч гурвын хувьд тий хойлоо киног үзчихсэн үү?
2: Яг тийч нарийн бүгдийг үзэж завдаагүй. Тэгээд тэр одоо эхэлж тоглохоос эхлээд олон төр зоочлор модон дээр явах тийм нэг одоо дөхөн танилцуулгатай нь үзэжсэн. Тэгээд өнөөдөр бас их нэг сайхнаад тохиож контрахийн тоглосон кинонд бас нэг аялагар болж үзэх болсон та бас баяртай байна. Та хоёр даваас баярлж байна.
0: За.
1: Тэгвэл яг манай очин бол манай бас радио телевизийн ажиллаас хажууд бас нэг орчлон үйлдэг төв. Өнөө бол орчлон үйлдэг төвийн бий бас өнгөрсөн нэвтрүүлгээр манай олон үзэг сонсогчдод танилцуулж байсан. Энэ өвөр Монголд дөрвөн орчлон үйлдэг төв байна гэж
0: тийм ээ.
2: Тий.
1: Тий. Тэгээд нэг нь бол манай хөлн борид байж байгаа. Тэгээд орчин одоо манай орчлон үйлдэг төв бас хэр яруу байж байна, ямар ямар кино орчлж байна. Манай үзэг сонсогчдод гэдэг бол.
2: За тэгвэл одоо манай бүх өвөр Монголд нэг Монгол хөлний орчуулгын алтас гэж орны төв Хөх хотод өөр нэгэн орчуулгын төв байна. Энэ гар бол одоо газар орнд тус хайрлан хуваагдаж байгаа манай Хүлэнбаар хотын үндэсний хөлөр кинотой ус орчуулгын төв. Тэгээд бас манай Хүлэнбаар хотын орчуулгын төв бол бас бусад газруудын бод бол маш учир манай Хүлэнбаарт орчон дагуур өвөнг их мэтэн одоо цоон тоот үндэстэн өөр газар байдгүй юм нэг сайхан давлаг талтай. Тэр энэ сайхан талаараа бас манай киноны талын өнөөлөс бас их өргөн талангүй явагдаа. Тэгвэл дахиж бас Тунгэн хотын орчуулгын үйлдэх төв одоо нэг Улаан хат хотод байна. Энэ сайхан дөрвөн орчуулгын үйлдэх төвтэй.
0: За харин сайхан байлаа. Ягаад ингэхэд канон дор авьяалгч тусгай мэрэгжилтний үйл бид хоёр бас урн залхан зүй та болов гэ тээ. Та ганд мөр багшигаа бас хүндгэсэн үднээс за ингэад бас бүр каноны ажилтан байна. Тэгээд канонд бол авьяалга бас тээ. Заавал бас нэг гол байрыг эзэлдэг болохоор. За бид бол тэгвэл одоо юу яа багшин авьяалж явуулсан охор үзэгдэл дээр за ингээд бас нэг хэдудаа цаахан ингээд хөгжилдэд авья.
1: За.
0: За одоо эхлэх болон байна уу?
2: За.
0: За эхэллээ.
3: Хайтаа юун сандрав?
2: Тахиуд мэдүүлээ. Хаант нь мэдүүлээ. энэ дуун дуугүй гэж.
0: За дуугүй байна уу? Би дахиад тавиад үгээ.
2: Хятад энэ
3: энэ бол дуухан.
0: Тэ би дахиад тавиад үгё. Эхлэе. А за эхэллээ. Ой өндөр. За хүлээ цагаараа ингээд.
3: Хайта юун сандруу.
2: Тайхуд мэдвүлээ. Хаант нь мэдвүлээ.
3: Энэ бол дуухан обмах. Кайфан хатын өвдөж, удсан амин тослый.
2: Хантан, тануулын чимэнд хааны хүү үнэхээр ташаан цутад барилд онцлогдсон гэнэ. Сүнгийн хаан яг байлдах бэлтгэл хийж нэгэн.
3: Хаа миний хүү, ийж чаны гарт байхад дуухан зүнх харин дайдна гэдэ. А, яаж миний хүний амьд асыг батлан.
0: Амблиг минь баривчилсан учир бол жоохонгийн хамгаалалт муугаас болсон. Бас ч манай эхлээ улсыг хөнгөвчилсэн явдал болох юм.
3: Сонгийн дөрөөдө даншанкийн орлож байхад нь хатан ойд харин завдаж цэрглээд кайфун хатын өвдөж өргөн хааны барий.
2: Хантан хөрөөбид цэрглэвэл сонгийн төртөд оцсон 3 жилийн гэрээг...
3: Үгүй! Миний хүү хамгаалч чадаагүй байхад сонгийн төртөд ямар 3 жилийн гэрээ ярих бай.
0: Миний зарилгийг хэрэгжүүл. Сүнгийн хааны хөвөн болон дагах стыг чөмиг шоронд хоригтун. Их жанжин шауд хилинийг дарыг төргөн цэрэг морьдо бүхнийг дайчлан мордож. Сүн улсыг дайрах түнгэ.
2: Сайд зарилх тослоо.
0: Би жау хөнгийн их сүнгийн газар нутхаар энэ үрийн төлөөлнө. За.
3: Та юун сандруу?
1: За ийм нэг хэсэг үзэгдэл юм байна тийм ээ.
0: Тий.
1: Тэгэхэд над их сонирхолтой санагдлаа. Ягаад гэвэл манай бид жижигчин өвтрүүлэг миний цөөлж явахаар өмнө нэг багш нарыг ураад бас хамтараа бол нэг жижиг авьяасан байдаг тийм ээ.
0: Тий.
1: Тий. За тэгээд тэрнээс хойш нилээд удаж байна. За тэгээд энэ жилиг хамгийн анхны нэг жижиг авьяасан бол одоо энэ жижиг өвтрүүлгээр
0: харин тийм байлаа.
1: Гантамрахын тоглосон энэ кинон дээр энэ өдрийн хувьд бас манай хөдөр чулуугаа аваад манай хэд авьяасан байгаа. Гэхдээ энэ авьяалгад их сонирхолтой зүйл нь бол шууд нэвтрүүлгэн дээр шууд барьж аваад л бид бол боловсраагүй уулна бол айхтар их үзэж амжаагүй тийм ээ.
0: Тий, яг ингээд өөр өөрийн ажил яруу олон ажилтай болохоор тэгээд дахиад өөрөөс нь бас нэг нэмжлэхэд бол яг ингээд манай шууд нэвтрүүлгийн юм дээр бол киноных нь ар хөгжмүүд нь бүр байхгүй болчих юм байна.
2: Тийм
0: болохоор манусын болог үгүй байхгүй. Тэгээд манусын ингээд боловсрч байгаа тэр бичлэгтэй бол ондоо. Тэгээд яг энэ дээр тавхаар бол бид бол одоо хятад юуг нь авахгүй шүү дээ. Өөл авьяаг нь авахгүй. Бид яг ам тааруулах болохоор тэгээд тэрийг дарсан чинь хөгжим нь бас давхар дарагдаад явцсан байна. Тэгэхээр жаахан тий зургийг хараад шууд явцгаа.
1: Сайн юм шиг гараа хүн өдөрч бол асууж байна. Хөөе Сандер хятад нь сонсохгүй байх гэж байна.
0: Тэгэхээр авьяаг нь авсан би.
2: Тэр авьяалаг хэрэгтэй болсод цаан талын тэр одоо үндсэн киноны тэр бол айн үгийн я сонсоод яваад болохоор тэрнийг хүлээгээ жоохон
0: муу
1: юм шиг байна. Юу гэж хэлдэг чинь бэр мэдж байгаа. Тэр чихээ хүчсэн хөхтэй нэг талд нь тэр хятадар ярьж байгаа тэр авьяа нь сонсоод байдаг.
0: Тэгээд би
1: нөгөө талд нь бол миний өөрийн ярьдаг сонсоо.
0: Тэгээд би эндээс хөгжим тавьсан чинь энэ хөгжим нь арай жахан намун болцсон. Энэ киноны хөгжим бол ширүүн шүү дээ тий хурдхан тэгэж явдаг. За одоо энэ бол зүгээр л нэг гайгүй. За ингээд хамгийн гол нь бол их сонирхолтой байлаа тий. Кинон дээр одоо манай үзэг сонсогчид бас маш гоё сайхан ингээд бичлэг тий дөлгц юм чимээд сайхан ингээд ухаарцдаг баё урамшууллын алга ташаалт явж байна. Ингээд бас дармын тоо бас ахиухан шиг нэлээд явж байна. Тэгээд улам илүү урамшуулан хайрлаарай гэж хүсье.
1: За ингээд бас нэг зүйлийг найдахад манай нэвтрүүлгээр өөр зүйлийг бол анх удаа туршиж одоо чинь гэж хэлж болно. Яг надад бол нэг удаа туршиж үзсэн. Тэгээд ер нь энийг бас зоригтой туршиж үзье гэж бодож байгаа.
0: Зоригтой хийх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Энэ бол
1: янз янзын одоо саяны манай хилдгэр бол мэрэгжлийн талын олон зүйл шаардлагатай. Одоо бид бас мэрэгжлийн талд илүү сурж, илүү үзэг сонсогчдод сонирхолтой зүйлсийг хүргэе гэж авьяалгын талд гэж бодож байгаа.
0: Тэгээд
1: шинэ жилийн хувийн анхны шүүргийн нэгэн
0: авьяалгасан тий. За ингээд хэн улаан хүүгасаа хөдөр чулуугасаа асуухад кинонд бол та бас нилээд олон жил тий авьяалах хийсэн, дүр сайхан бүтээсэн, олон сайхан дүрүүдийг бүтээсэн. Тэгэхэр бол кинонд авьяалах, авьяа тааруулна гэдэг ямар үйлдэл үзүүлдэг вэ?
2: Би бол одоо яг өөрөө кино авьяалах дээр та 12 оноос одоолтл хийж байна. Тэгээд одоолтл олон янзын кино гадаадын ч байна, хөлийн татаадын ч байна нэртий. Одоо нэг хугацаанд бол би баруун өнө чонглон унаа хятын олон нэртий тоглож жүндэдэн тэдний олон киногыг баруун бэр тэршээд өнө задонтыг кино штэ. Яг тагласан. Тэгэхээр одоо нэг бүр дүрийн ч юм уу. Яаж одоо алхахд үгэл дуу харуулна гэж ярина. Яг нэг кинонд бол авьяалаг сар маш чухал. Ягаад гэвэл энэ авьяалаг гэдэг ажил яг өөрөө бол нэг киногийг дахин бүтээж гэх ажил болно. Тэгвэл тэр бид үл жишээлбэл нэг гадаад кино одоо хятаар ч юм уу манай монголоор ч юм уу орчуулга авьяалагт хөрвөл өөрийнхөө өөх хөлөөрөө энэ киног дахин удаа урлан бүтээж ийн гэсэн юм учраас авьяалагч нөхний одоо уур чадвар авьяалагч хүний өрийн одоо үндсэн боловсрал зэрэг нь бүр нэг киногийг хөр зэрэг дахин амлахгүй гэдэгт маш их холбоот яжлаа.
0: За энэ бол орчуулгын кино авьяалж одоо яг одоо олон үндэстний бүлхэмдлийн нягтралыг харуулж байгаа тий. За ингээд бас манай улс юу урайлж байна? Юуг олон сайхан ягд үндэстэнгууд аяга төгөөн дэлгэрүүлдэг вэ? Яаж төгөө дэлгэрүүлэх вэ? Өөр өөрийнх нь үндэстнийх нь үг хэлээр соёл урлага улам илүү ойртуулж өгдөг. Зарим нэг бол ойлгохгүй зүйл байвал шууд үг хэлээр нь орчуулсан кино баяа одоо олон зүйлийн сайхан ингээд бичлэгүүдийг тий яг ингээд орчуулж авья тааруулж явуулдаг болохоор энэ киноных нь оргил нь бол тий бас киноны хамгийн гол үйлдэл үзүүлдэг нь авья оруулах гэж хэлж болоход бас зүйтэй тий
1: одоо дахин бүтгэж байна дахин өндөр төвшөнд хүргэж байна гэж ойлгож байна.
0: Тэгээд
1: өнгөрсний бидний нэвтрүүлгээр сурууж байгаахад нэг жилийн хувьд бол 12 3 киног бол орчуулна бас авьяална гэж ярьжсэн тийм ээ. Тэгээд өнөөдөр энэ жилийн хувьд бол одоо ямар шиг кино орчуулах болоод байна гэж байна.
2: Бид бол одоо яг жилийнхөө үргийн бас хагсын аваад ярилцал ажиллаж байна. Тэгээд одоо бол яг гараас гарах гэж байгаа нэг ажил бол саяхан манай хоёр ус очиж авьяалсан байха. Өнөө нэг тэр уайныг
0: нэг ус би чамаа
2: чамтай гэсэн тийм улсын том шагнал
0: болсон. Нилээд том шагнал болсон орчуулгын
2: талтай.
0: Би гал тоолох чинь очиж авьяалсан.
2: Тэгвэл дахиад одоо нотон жилийн юу чанглууны нэг өнөө нэг панда жих болоод панда төлөвлөв гэж байна. Тэр кино одоо яг бүр авьяалах шатанд ороод зарим нь бас эхлээд авьяалж байна. Тий, урчлан бүлтгэх ажиллаа бүр их хийгээд барьцсан.
0: Тийм байна.
2: Тэгээд бас нэг дуур бид нас нэг киноны төвхөнд дуур гэж юм шиг ингэж үзаагүй. Одоо яг тэр тайзны юнжих нэг татмал гол юм. Эхнээс нь баран бартал бүр дуулчна. Тэр чинь улсын нэг дуурч тоглож тэр бүр дуулаад
1: дуулах жижиг гэж.
2: Дуулах жижиг тий. Тэгэхээр бид бас яг тэр бүхний бүгдийн нэгэд хүний дараа дуулчна гэхээр бидний мөрөгжил тэнд байхгүй тэр авьяас бас жоохон талимаг. Тэр юм уу жоохон дунд нэг аж ухаан нэг яриачилсан үлгэрчилсэн хэсгийн үг бид бас дуу аруулад тэр киногаа бас одоо хохотоор дамжаад өнө төвийнхээ бас өнөдр иймд гаргаад байж байна.
0: Оо за бүр дуусчихад байна тий. Оо ямар гоё сайхан ажил хийсэн байна.
2: Энэ завсраар бас дахиад бид ганцхан кино хийх нэг биш бас одоо малжи хоронд тохирох одоо тийм макро фильм гэж байна. Фильм баримтд тийм 15-20 минутын одоо жилүүпээ тийм юм гээ бас жилийн бас нэг 7-аас 8 төрхөн хийна. Тэгэхээр жилийн үргэ бас ах хүн давуулхын тэгээд ярамхал давталж байна да.
0: За баярлаа. За энэ Гандмөр багшийнхаа жүжигчнийх сайхан ингээд нөтрүүлгийн дагуу бас авьяалга оруулсан чинь авьяалгынхаа ажлыг бас нилээд тэгээд яруулаад сайхан түүхээс нь бас сонсоод ойлгоо тий улам сайхан санагдаад явчлаа. За ингээд залгаад бас манай жүжигчин Гандмөр багш манд бас нэг сайхан ингээд ялцлах хуваалцсан.
3: Энэ хийв тавргийн хугасандаа бол нэг ушир таарсан надад. Нэг арай тавталтаа барчаад би долон урцсууд гэж хэлээд бусах замдаа тэргийн өдөл гараад тэргэн маань ургаад ясраад хөмхөө
0: ёо ямар аймаар
3: юм өөрөө бас ясарч хөмхрөөд хөдөн камерага тохой өгөм хугарч одоо
4: Тэгээд ирэг бас дөрвөлтөө солиж дотроо гадраад нэгэн болсоо. Тэгээд бол өн үед бол би нэгэнтэй өн дүрийнх бол 190 шахуугийн тоглоод байж исэн. Одоо үлдэж байгаа нь бол 110 хөрнөө хөрхгүй тийм л үзвэрдэл дутуу байсан. Тэгээд манай энэ удаа таш найруулах шатаа хөнхөн том том дарга нарын бүрий ирээд татчих уулсан сүндүм дараа ирж уулзаад гэж. На шиний энэ дүрийг бол өөр хүний солих болжээ. Их нас нь дахиж дахин нэг давчиж цөвдөрлөх болжээ. За ши бол хамаагүй. Бүх сардлишн бид гаргана. Бөөжин тош өмнөлнө, Шанхай тош өмнөлнө. Өөрөө хөдөрийх. Тэг харин би гэж. Та нар ийм олон мөнгө зоос гаргаж тийм ба. Мөний агуу их дөөцсүүдийг ингэж кню болгож.
0: Аа.
4: Тоглож бай.
0: За.
4: Тийм болохоор би нэг Монгол үндэстний тоглогч болсны хувьд бол би тэгж яг хөмхөрж нас бараг дүүс хамаагүй болж байна. Та нартай баярлж байна гэж. Хэрвээ та нар намайг мордуулж л өгч чаддаг юм бол би мордлоо би үлдсэн дөрөө бүгдийг сайхан тоглох юм гэж. Тэгээд манай олсод одоо их сэтгэл хөдлөлөөсөн тэгээд наад хэлж ирсэн. Хэрвээ ийм зүйл байхгүй юу? Шиний даатгалын 100 том босож ирэхгүй шүү гэж. Чамд олгоод дийхгүй шүү. Ягаад гэвэл тоглож болсон уусууч нь одоо ороод гөрөөвшин. Дахиад нэг нь бол амь насны даатгал гэж тушааж өгдөг. Тэр удааш нь манай тоглож өгөхнөөрөө баг 100 том байсан ба. Гэмтээр 100 томд хүргийн юу тийм даатгалын мөнгө олдог. Тэгэхээр би хэлж байгаа мөнгө гэдэг нь олж байна тийм. Гэвч энэ завшааны би алдах дурггүй байна. Тэгээд өртөнд бас гол нь миний санаа бол юм байна. Монгол үндэстэн ямар хатуу ясны хүн. Ямар зоригтой улсууд гэдэг юм бэ? Өөрийн бие ярьшгаа багсаашгаа үзүүлж таниулъя гэж.
0: За.
4: Дэлхийн нийтийн хүндэд тийм ба? Эрдэнд сонорт нь би гэсэн. Мэдүүлэх гэж. Яг юм аа би шиг зугаар гарсан юм тийм. Манай хүмүүс зарим нь бас ааши одоо дөндөөх өдрөө тэнэг ажил хийлээ гэж. Би одоо утгад үгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо өнөө өглөх гэж байгаа нь юу? Хөсөө үзэгдэл бол би яг бүртэл шахтаад 3 дугаар хоног дөрнө. 3 хоногийн сүүлээр тоглож байгаа энэ үзэгдэл юм аа. Тэгэхээр дөрөнд дөрөс олон хүн намайг шохиж байгаагаар байж ирсэн юм. Түр байсан гэдэг. Би өнөө тэрнийг өргөлөөд ургуулад үсэх байхгүй юу? Гэмтэл шахтсан хүн өний шинж байхгүй боломор тоглож ирсэн юм байна. Тэгэхээр ашаа талгаад үснэ үү нэг тийм.
0: За тэгээ. Ямар сайхан. За энэ дүрийн би. Оо за. Энэ За яг энэ дүр байна. За энэ дүр бол одоо бүр тэгс хартын шахагдчихэд
1: яс харуулж тэр хэрэггүй гэдэг.
0: Тий, тий, тий, тий.
1: Өнгөрсний нэвтрүүлгээр ахыг сургуульд авч явахд бас хэлсэн. Ямарш кинонд дэрэгчсэн хэрвээ юм дэдүүлдийнхээ дүрийг тоглох юм уу? Монгол эрх хүний тоглоход л хөрвөл өөртөө их бахархдаг, урамшидаг мөн хажуугар нь бол одоо хичээж тоглоё. Монгол эрх хүн гэж ямар гэдгийг заавал хүн цанд мэдвэл ээ гэж өөртөө хичээдэг гэж ярьж байсан. Яг тэр нэг өөрийнх нь шандас өөрийнх нь тэр нэг хатуу зоригоор бол сайних одоо ийм үлгэр бол өөрийн бие дээр нь бол гарсан юм байна.
0: Тийм тий.
1: Тий. Энэ бол яг харахгүй өнгөрсний нөтрүүдийн үргэлжлэл болж байна.
0: Тийм шүү. Маш их ямар сайхан зориг тавьчихэр гаргаа тий. За ингээд бас үндэснийхээ бүлхэмтлийг харуулж та олон сайхан ингээд н хүмсүүдийн дунд бас соёлоо хайрлаж хамгаалах гэдэг тэр нандин зүйлийг өнөхөр их таниулж мэдрүүлж чадсан.
1: Монгол морины зориг санаа гэдэг нь яг энэ шүү.
0: Тэрээр л байж байна. За ингээд бас багш та баярлалаа. Маш их баярлалаа. Ийм сайхан ингээд зориг сүс гаргаж одоо шууд ингээд одоо хэлэхэд хүн бүхэл одоо тий захан ардын заа тохрогт тийм ба яасан бол энэ кино өргөд ямар утга ойлголттай болдог вэ лээ тий хүнд тэгэхээр тэр сахан гүн утга учирыг
1: 100 том гэдэг чинь их зоос шүү дээ тийм ээ тэгээд энэ 100 томыг одоо авч болно ерөнхийдөө даатгалын албан ёсоор бол авч хийж болно. Гэхдээ ахын хойд бол зоосны учир биш ээ гэж байгаа.
0: Тийм.
1: Ер нь сайн миний хэлдэг шигээр бол одоо яс хурхас нэр хур гэж. А нэрээ хуулахгүй. Яс хурууш нэрээ заавал бодох хэрэгтэй. Энийх хатуу зэрэг бол. Ах бол өөрийнхөө ажил мөрөгжилтэй
0: тэгээд цаанаа маш гүн утга учиртай.
1: Нөгөө нэг учир нь бол заавал энийх өндөрлөгд байдаг агуу их хэрцүүдийн дүрийг бол олон томонд мэдүүлээ юм байдаг шүү. Одоо байж байгаа нь тоглогчны хүртэл одоо энэ үндэсний үр хойчсон шүү дээ.
0: Тэгээд
1: үр хойчсон одоо энэ ахмад дэдүүлээ тоглохтой бол юм байна.
0: Энэ дөрөвл нөгч мөдөгдөхгүй байна тий. Яг ингээд хөрхий цармайч гүрийж тоглож байгаа болохоор тэр
1: өвдөлгөө их байна шүү.
0: Тий харин тэр
1: морьд мордож байна. Одоо
0: задлаж байна. Яа яа яа. Марнасыг татаж унгаас нь.
1: Хүн татаж унгааж байгаа тэр шингэн
0: тий.
1: Бүртэл одоо ясны
0: хэрэгтэй гэж шүү. Харин тий тий тий. Тэгэхэр бол нөрө кино тоглоно гэдэг чинь бас тийм ч амархан ажил биш байгаа байна.
1: Манай хүндтэй очин мань хөдөр чулууны хавьд ямар сэтгэл байна.
2: Сайн ахын өмнө нь ярьсан шиг тэгж өлийг хүртэл жоохон бүртээд эргээд хатан хавирыг сууны хатан хавир хугараад байжих тэр байдлаар бас энэ кинога
0: өргөлжлөн
2: тий өргөлжлөн өөрөө тоглоё гэсэн нь бол ердөө бидний хүн бүхний одоо бишрүүштэй
0: ажилтнуудаараа
2: их сурхад их юу ч хэлхий сэтгэл огшиж байна ахаара бахархаж байна
0: унхар их бахархаж байна
1: ямар сандал төрөөс үртер одоо монгол морины зориг санаа гэж ярих удаа
0: тий
1: тэн монгол өлхөн гэдэг юм шүү
0: тий амарко тэгэхээр бол одоо үнэн хүн ихэд үцхэд л цаана тоглогч гэдэг чинь өнөхөр гоё тий харгал гоё нь харж байгаа болохоор тэр цаана бүтөөхөд маш их одоо амнасны аюулч гарч мэднэ тэгэд олон хүнд даваа хүчрийг туулна за өдөр бүхэн бол бас энэ юугаа боловсрдаг киноныхаа үгийг боловсрдаг өдөр бүхэн боловсрно гэж байгаа. Тэгэхээр энэ чинь бол цаг ямагт боловсрно, цаг ямагт хичээн. Тэгэхэд олон сайхан ингээд киноны дүрд амьлуулна гэдэг бас үнэхээр л амаргүй
1: ажил. Хөдлөмөр одог шүү.
0: Нүрийн их хөдлөмөр орно.
1: Гантур ахыг сургуулж байхад ийм нэг үг ярьж байсан. Өөртөө гадагш гарч бусад үндэсний хилээр бусад ахトゥ үндэснтэйгээ цуг тоглоод явхад яг өөрийнхөд бич учраас бас жаахан
0: ятарсан
1: учир байдаг гэсэн. Тэгэхдээ өөртөө бол маш нүр хөдлөмөр зарцуулж эхлээний гасгал боловсрал бол хийдэг гэсэн үг жившр. Одоо бусад одоо үндэсний хэлийг бол боловсрохоос ахиулаад
0: хэн
1: жившрүүлэх үүднээ тултар боловсронгүй ярих
0: тийм ээ.
1: Гэх мэтэр бол ах их хичээж ажилласан гэж байгаа. Тэр нь бас их нүр хөдлөмөр орж идэг тийм ээ.
0: Тий, тий.
1: Зөвхөн дүр тоглолт гэдэг биш. Дунд нь бас хэл ярааны боловсрал.
0: Артаг тий.
1: Тийм тий.
0: За одоо ихэ дэрэгдэлэгцэн дээр гарч байгаа бол ахын одоо кинонд тоглож байгаа хэсэг үзэгдлийнх нь зургус өдр явж байгаа. Тэгээд нөхтрүүлэг маань бас ялтчгүй цагийн хараанаас болоод төгсөх ойртлоо. Тэгээд 3 гаргийн хугацаанд жүжигчин ган төмөр багшигаа та бүхэндээ бас чадан ядан танилцуулж тэмбээ хийж байгаа.
1: Бид хоёрын хувьд яг нөхтрүүлгийн хөтлөгч хүн ахын хувьд бол олондоо танилцуулъя. Ахыг таниулахаас гадна бас ийм монгол тоглогч маань бас гадна ийм сайхан олон уран бүтээлээр одоо ялруулж орон нутгийн камерын алдрыг өргөж явж байна шүү гэдгээ мэдрүүлэх гэж чар байж байгаа. За тэгээд нэвтрүүлэг төгсөх цагт манай жочин хөдөр чолоо маань нэвтрүүлэгт оролцоод ахын тухай сонсоод ихэр төрөлдөлтэй байна уу.
2: За яг шууд л санамсаргүй нэг нэвтрүүлэг дараад гоё байна. Яагаад
0: гэвэл өөрийнхөө мөрөгжилтэй арих юм бас
2: тий. Тэгээд хэдүүлээ бас цугтаа хамтраад ахын хаан нэг мундуй их хувлан намтар гэсэн их үргэлжилсэн би болон одоо хөтлөх кинонд нэг хэсгийг нэгж чадаа ядан гэж та хэртэхээ бас авьяасандаа баяртай байж байна. Тэгээд та бас ажлын өндөр амжилт хүсье. Та хоёртаа ч гэсэн ажлын өндөр амжилт хүсье.
1: Нэвтрүүлэг маань цагаан харагаар өндөрөд өндөрлж байна. Бэлтгэж хөдөлсөн нь зул баясгалан байлаа. Та бүхнийг хүлээн авсансанд баярлалаа.
0: За жачин хоймор та авьяалагч хөдөр чалууда баярлалаа. Ингээд дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай зулгая. Баяртай.
2: Баярлалаа.
1: За баяртай.

0: Тэнгэрийн хөрхөн дүндэр минь баяртай.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
1: Манай орон эрчимжүүлсэн чахилгааныг шууд жалгах, шууд хангах болон нэмэгдлэр чахилгааны түгээх торыг тохируулах зэрэг шин загвараар нөрөс түрхчгүй хүрээлэн тайраг болон үйлдвэрийн бүтээн байгуулж байгаа.
2: Уртан засхорны ил ихтэйдэ сургууль чөлөөтэй сургаан хүмүүжлэр суралцах ба хэрэглэхийг уйлдуулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг гүнжгэрүүлэн бүтээжүүлж байгаа.
1: Манай орны жоо шахамжийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлт 28 дугаар хугацааны дундад улсын Бээжингийн олон улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажилсын үзэгслэн дэлгэдэж байгаа.
2: Гэриможийн Байчин ба Хянган амгийн Аршааны хоорондох төмөр замын Улаан хотоос Аршаан хүрэх хэсгийн чадамжийг дэвшүүлэх инженерийн ажил эхэлсэн.
1: Бүх орны ил газар хаар буужин хадгалах болон борлуулах нэгжийг байцааж хамаатай асуудлыг чигчлэн засж байгаа.
2: 2026 оны Өвөр Монголын Уртан засхорны хөлбөмбөгийн хэд төсийн холбоотролдон 5 дугаар сарын 15-ны өдөр эхлэхээр болсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлээ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил Уртан засах орноос аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойрог, чагалхан хэрэглэх хэмжээ болон энергийн хорогдол ихтэй тоног төхөөрөмжид хандуулан эрчимжүүлсэн чахилгааны шууд жалгах, эрчимжүүлсэн чахилгааны шууд хангах болон нэмэгдлэр чахилгааны түгээх торыг тохируулах жирийн шин загвараар өндөр харьцалт эрчимжүүлсэн чахилгааны шууд хангах нөрөс түрхчгүй хүрээлэн тойрог болон үйлдвэрийг бүтэн байгуулахар байна. Бүх хотын дархан маамингийн халуун хошооны нөрөс түрхчгүй хүрээлэн тойргийн энжин бохирдлгүй шин материалын компанийн чевэр төмөрлөх хайлуулга төслийн чахилгаан нь 40 км-ийн дэртэх тал нутгийн салхины энергиэс ирэлтэй байдаг. Уламжлалт үйлдвэртэй харьцуулбал энэхүү төсөл нь нөрөс түрхчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг жил болгон 20 тонн багасгаж, бүгд хотын анхдагч шинэ энергийн тал болон даачийн талыг жиргээр бүтээн байгуулан жиргээр ашиглалтад оруулсан 6 төрлийн жагтэлгүрчилсэн төсөл болжээ. Арын жилд манай орон эрчимжүүлсэн чахилгааны тухайн газартын шингэх хэрэглэгээний орчныг идэвхтэй өргөтгөж, шинэ энерги тухайн газартын шингэх төрийн бодлого арга хэмжээг нийтэлж, салих гэрэл ус төрөгчийг нэгтгэх зэрэг 6 төрлийн шинэ энерги тухайн газартын арь хавьдын шингэх чагварыг үүдэж, голлогтой энерги хэрэглэх ажил төрлийн эрчимжүүлсэн чагалхан хэрэглэх хэвчээг өргөтгсөн байна. 2025 онд манай орны эрчимжүүлсэн чахилгаа 2791 доншор киловатт чагтөрч 2024 оны адил хугацааны хасаа 131-ээр нэмэгдэж 3.2% тухайн газартаа шингэжээ. Энэ жил өртөн жасах орноос дан ганч хэрэглэгчийн эрчимжүүлсэн чахилгааныг шууд жалгаж нөн хөгжүүлэх бүтээн байгуулалтын төслийг найдварж уулж, даач болон чахилгаан жадлагуунт хөнгөн чагаан улсын гол дэйтийн төв, улсын дэсийн нөрс түрөгчгүй хүрээлэн тайраг жиргийн чахилгаан хэрэглэх хэмжээ их тоног төхөөрөмжөд эрчимжүүлсэн чахилгааны шууд жалгаж, бохирдлгүй ус түрөгчийн аж үйлсийн хүрээлэнгийн байршуулан хөгжүүлэхийн жиргээр нөрс түрөгчгүй үйлдвэрийг шат хаваан байгуулах болно. Жилийн эхэнд нөрс түрхчгүй үйлдвэрийг шилэн сонгох ажлыг эхлүүлж, лит чагалгаан чинэг, гэрэл чинэг, электрон чагалгаан хэрэгсэл, хөнгөн аж үйлдвэр, механик, бодолтын хүчний төхөөрөмж зэрэг ажил төрлийн нөрс түрхчгүй үйлдвэрийг шилэн сонгожээ. Өнөөс гадна нөрс түрхчгүй дэйтийн хүрээлэн тойргийг байрлуулж, эрчимжүүлсэн чагалгааны шинээр үүдэх хөдөлгөөр болгон бодолтын хүчин болон чагалхан хүчнийг хамжилж чуулах, бодолтын хүчнийг бохирдол үүдүүлэх, бохирдолгүй бодолтын хүчнийг өндөр өртөгжүүлэхийг биелүүлнэ. Жишээлбэл 2030 он болоход дахин үүсч болох чагалхан хүчнийг шингэн авах ярчлыг 140-с давуулан бүх орны амьхан системийн нөрөс түрхч хурамдуулах хэмжээг 110 доншор тооноос давуулахар байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өргнүүлснээс нааш Өвөр Монголын шинжилгээ мэрэгжлийн их сургууль, Улаанхад их сургууль, нийтийн төлөө намаан байгуулах ард түмэнд буян үйлдэх шинжилгээ ухаанчаар шийдвэрт бодлох тогтоож, үнэнхүү атхам бодтой ажиллах ерөнхий шаардлагаар лавдун баттай байрлуулан нэгтэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, чөлөөтэй сургаан хүмүүжлийг чухалчлан суралцах ба хэрэглэхийг үйлдүүлж, суралцлах хүмүүжлийг гүнжгэрүүлэн бүтээжүүлж байна. Өвөр Монголын шинжилгээ мэрэгжлийн их сургууль багш сурагчдын хэрэгцээд зохицуулан чөлөөтэйгээр сургаан хүмүүжил эрхэлж, ярилцах хурлаар багш сурагчдын саналыг хурааж, сургуулийнхаа танд үйлчлэн гэсэн заалдлагыг хүлээн авч шийдвэрлэх давчин болон бүгдхотын 1, 2, 3, 4, 5 үйлчилгээний утсанд түшиглэн багш сурагчдын хүсэл шаардлагыг цаг тухайд нь цуглуулан эмхэлж, багш сурагчдын анхаарч байгаа асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж байна. Сургууль нь үр бүтэмжээр шалгаж зөвчлэн засах ажлыг ахиулан номын сангийн богц хадгалах 50% хүрэлцгүй асуудлыг ойлгож, дараа түргэн нэмж байрлуулсны зэргээр богц хадгалах электрон хорох худалдан авах ажлыг шалгуулжээ. Багш сурагчдын ярилцах хурлаас тусгсан сургуулийн зүүн тойргод хоолн гэр цөөн, хоол идэхэд хөмгөө зэрэг асуудалд чиглүүлэн, хоолн гэрийн эрд давхарлын хоол өмдөгийн хангалгыг нэмэгдүүлсэн байна. Улаанхад их сургууль засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг сургаан хүмүүжлийн хүчрхэг улсын бүтээн байгуулалтын 3 жилийн ажиллагааны төлөвлөг, сургуулийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийг найруулан тойрбох зэрэг ажилтай нэгт уйлдуулан, Өртөн засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар голдуулж, хөгжилтийн сэтгцээ системтэй эмхлэн ажлын харалтаа тодорхойлжээ. Тус сургууль нь чанарлаг хөгжилтийг хязгаарлаж байгаа асуудал ба харьцаад их хүчлэн шийдвэрлж, цагчлан засах төслөө нарилгажуулан Улаанхад их сургуулийг ил тод онцлогтой өндөр түвшин бүхий хэрэглэгээний хэлбэрийн их сургууль болгон бүтээн байгуулж, бүс нутгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд чадвартан ба оюуны хүчнийг нэмэрлэхээр чармайж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа мэдээ. Авдугаар сарын 8-ны өдөр 28 дугаар хугацааны дундад улсын Бээжингийн олон улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажилсын үзэгслэн Бээжингийн улсын хурлын төвд эхэлжээ. Манай орны Жоо Шахамжийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлт энэхүү үзэгслэнд оролж иж байгаа юм аа. 135 хэдөрүүлжин метр талбартай Өвөр Монголын үзүүлгийн тойрогт бүх орны 12 аймаг хотын 84 аж ахуйлал 38 голдлогтой нэгчээс хатуу төлөвтэй улс төрөгч нөөчлөх сав, агас дамжуулагч биеийн дан таласт чахурын ялдас, 3D лазер салхи хэмжээ радар зэрэг шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хамгийн шинэ үр бүтээлүүд дэлгэн үзүүлж байна. Шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлтийг бийжүүлэн айлгуулах болонд Өвөр Монголын анд соёл шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компанийн Манолын хадан жоргийг тоочлолтоор амлуулсан VR жүжигн чөөн бус үжигчдийн анхаарлыг татжээ. Алын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани болон Беларусийн байгууламж ахуй талбайд санал солилцож хамтрах санамж өгчээ. Энэхүү хугацааны үзэгслэнд хиймэл оюун чадвараар голдуулан мэдээж ангийн мэрэгжил зэрэг 6 тосгын үзүүлгийн тойргийг тохируллаа. Өвөр Монголын үзүүлгийн тойрог нь салхи, гэрэл, улс төрөгч энерги, нөөц энерги болон тоног үйлдэл, авар шаран шин материал болон шин хэлбэрийн химийн аж үйлдвэр, тоочлсон аж ахуй болон нам нисэлтийн аж ахуй зэрэг хүрээ хөвчих хамарсан байна. Үзэсгэлэнгийн хугацаанд Өвөр Монголын үзүүлгийн тойрог нь Мөнхө жүйн шинийгүүдэг тавчингийн сүлжээн дэрэх болон сүлжээний гаднах хол болон хөдөлчөг тогчд түшиглэн авгай талбайд тавчингийн бодтын ажиллагааныг ойлгох болон хэрэгцээ шаардлагын зохицуулах шисчмээ байгуулжээ. Мөнхө жүйн шинийгүүдэг тавч нь Бээжин Өвөр Монголын шинийгүүдэг хамжилчаа гүнжгэрүүлэн Бээжин Шинганы ховар төвийн байгуулан үр бүтээл нийтлэх хурл, англих хэрэгцээг зохицуулах хурлыг байнга эрхэлж, хоёр газрын аж ахуйлалд урд хогчаанай бүтөмжтэй хамтралчаанай тавчинг байгуулах болно.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 5-ний өдөр болтол Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан тор Гуандунд анх удаа цахилгаан дамжуулжээ. Тус удаа 2300 гаруй километр зайд 560 түмэн киловатт цаг цахилгаан дамжуулж, улсын цахилгаан тор болон өмнө орны цахилгаан торын эзэгнэлтийн бүс нутаг алсалсан алсцэн арилжааны чухал үйлдэл болсон байна. Тосуданы бүс нутаг алслан цахилгаан дамжуулсан арилжаан 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд Гуандунгийн цахилгаан хүчний хангалгыг батлан цахилгаан хүчний их баялгийн бүс нутаг алслан шилдэгжүүлэн тохируулж бүх улсын цахилгаан хүчний зах зээлийн нэгтлийн ойлгогдох хууны үйлдэлжүүлжээ. Манай орны зүүн хэсгэд шинэ энергийн их баялаг элбэг учраас Тосуданы алсцэн цахилгаан дамжуулга нь шинэ энергийн цахилгаан гаргалтын орон зайд дархалт тэнцвэргүй хүчир асуудлыг шийдвэрлэн нүрс төрөгчийн сармагжуулах ба нүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлт хязгаарлах харилтыг биелүүлэхэд үйлчилжээ. Үүний зэргээр арилжаан цахилгааны тур алсцсан эзэгнэлтийн орны арилжааны тогтцыг чанга дүрмлэн хоёр талын цахилгааны торын аюулгүй байцаалтаар цахилгаан дамжуулах амар төвшнийг баталж хойштын алсцэн арилжаад эрхэм нандин туршлах хуримдуулж өгчээ. Одоохон болтол Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний арилжааны төвийн нэгэнд байгуулсан 5 ховсмол, 3 тогтмол, 8 журмас онц өндөр хүчтэйлтэй цахилгаан дамжуулах шугамар манай орны салхи гэрлийн энергиг Умарт орон, Дорнод орны 12 мож Уртан засах орон Шүүт хараа хотод дамжуулж байна.
1: Өвөр Монголын арай жуу телевиз хорооны мэдээ. Ард улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төмөр замын хөгжүүлэлтийн төлөвжүүлгийн голдлоготой төсөл болсон Гэрэмэжийн Байчин болон Хингэн аймгийн Аршааны хоорондох төмөр замын Улаан хотоос Аршаан хүрэх хэсгийн чадамжийг дэс төвшүүлэх инженерийн ажил эхлүүллээ. Дунд улсын төмөр замын 11-р товч хааны даачлан байгуулж байгаа хоёр баримжаат тойргийн 40 чиг зэргээр ажил эхлүүлж хуучин ган зам болон булд хавцсыг нураах ажлыг эрин бадраатай хийж бий. Байчин болон Аршааны хоорондох төмөр замын Улаан хотоос Аршаан хүрэх хэсгийн чадамжийг дэс төвшүүлэх инженерийн бэл оруулалт нь 30 дуншур төгрөг өөрчлөлт байгуулах бүх зам нь 254 км-т хүрч Улаан хотоос Аршаан хүрэх хэсгийн замыг чагалхаанжуулан өөрчилж чагалхаан галт тэрэгнээ баримжаагаар чимээ холбоо сураг тохионы шис замыг дэс төвшүүлэн цагийн хурдыг 120 км болгон өргөтгөнө. Байчин болон Аршааны хоорондох төмөр зам нь Өвөр Монголын Жүүн Дунд Баран хэсгийн төмөр замын жангилгын байранд оршиж, Жүүн Хай Торны замын торын чухал хэсэг бөгөөд жуулчлалын замын нэвтрүүлэх болон Жүүн Хай Торны хөгжүүлэн мандуулах байршилд орох бэлэг тэмдгийн чанартай инженерийн болно. Нэвтрсэний дараа Аянчид болон Барааны төврийн чадамж үр бүтэмжийн ихэхэн дэшилж, зам дагуу олон төмнөө явж аж орчиход улам дөхөм үзүүлнэ.
2: Өвөр Монголын арай жуу телевиз хорооны мэдээ. Аюулгүй үйлдвэрлэлийг батлахын тулд бүх орны ил газрынхан хуар буужин хадгалах чичээ борлуулах нэгжийг байцааж, ахуй талбайд нь далд гэмийн илрүүлэн цэгчлэн засах ажлыг чанга найдваржуулахыг шаардчээ. 5-р сарын 7-ны өдөр Уртан засах орны бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх хамааралтын тэнкмийн байцаагч ажилтэд Хөхөтийн сайхан тойргийн ухаах хошуу балгасын баруун дуут тосхны нэгэн хуар пужин борлуулах аж ахуйлыг байцаажээ. Байцаалтаар амар төвчний хэр хэмийн үнэмлэлтэй хөмөргийн хамаарагч ажлын байрандаа байсангүй зөвхөн борлуулагч нь жижигрүүлж байсныг мэджээ. Үүнээс гадна бас бусад асуудлыг илрүүлсэн байна. Ингээд энэхүү аж ахуйлыг дараа түргэн ажлаа зогсоож эцэгчлэн засахыг шаардчээ. Уртан засах орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн албан гэр 4-р сарын сүүлчээр Өвөр Монголын Уртан засах орны хуар пуужингийн бүх хилхэдэх хуул бус үйл ажиллагааг цагчлан засах тусгай төслийг нийтэлж, дотоодын хамгаалах, зах дэлгүүрийн хяналт хамааралт, зам харилцаа тээвэрзлэх салам өчртэй хамтран хууль тогтоолыг чанга хэрэгжүүлж хуар пуужингийн бүх хилхэ бүх явц дэх хуул бус үйл ажиллагаад чанга цохилт өгч байна. Дараачийн алхамд Уртан засах орны бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх хамааралтын тэнхэм өдөр тутмын хяналт хамааралтай чангатгаж зөвшөөрөн орлуулахыг чандалж хараа орныхаа хуар буужин бөөмөр худалдах аж ахуйлын хөмрөг болон сулаар худалдах дэлгүүрийг нийтэн байцаах болно.
1: Өвөр Монголын арай жуу телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны Өвөр Монголын өртгөн жасах орны хөл бөмбөгний хөт дэсийн халбаат оролдоон 5-р сарын 15-ны өдөр Хөх хотын Бэйн тамрын талбайд эхэлнэ. Энэ хугацааны уралдааныг өнгийн уралдаан, шигшээ уралдаан гэж хоёр шат хувааж, эжин талбай, жочин талбай, дан ээлжит уралдааны дөрмөр 12 аймаг хотын төлөөлөгчдийн ангаас түрүү 8 нэрийг шалгаруулж шигшээ уралдаанд оруулах болно. 4.1% шийдвэрт уралдаа, аг шийдвэрт уралдаанд эжин талбай, жочин талбай, хос нуглаа уралдаанаар, шийдвэрт уралдаан нь дан нуглаа уралдаанаар явагдуулна. Уралдааны 4 сарын хугацаанд 12 анги 79 талбай уралдах болно. 12 хөл бөмбөгний ангийн 527 тамирчнаас өндөр дунд сургууль, ихтэй сургуулийн сурагч 286 байж, бүх тамирчны жооны 54-ийг ижилж, ил ажил төрлийн анхны чөлөөний тамирчин 135 хүн болно. Өргөн олон үзэгч уралдаан сонирхий гэсэн гар утасны APP болон WeChat-ийн жижиг програмаар билетээ худалдаа авч болно. Билетийн үнийг 12 төгрөг 24 төгрөг 36 төгрөгөөр тохируулж үзэгчдийн уралдаан сонирхох хэрэгцээг хангах болно. Уралдаанд өөртөө жасах орны соёл ба жуулчлалын тэнхим 299 төгрөгийн Өвөр Монголын соёл жуулчлалын бүрэн чадамжит картын төслийг үргэлжлэн шилдэг зөвлөн бүх орны 120 үжимжийн орны үдэн билетийн харгалжилал оршсон буудлын хамтрал болон эдэн омдаан жугаа чингүүний олон давхар харгалжилтыг нийтгэж шижралтын жуулчлалын уралдаанд 7 том сэдвт үжимжийн орныг харуулчулна. Унес гадна анчлагтай соёл жуулчлалын чуглаа худалдаа билетийн тасал борын тусгай харгалжилал бодсон бол соёлын өвийн үзүүлэлт зэрэг жоон талбай ширс ажилгүй төсвөлжээ. Хөлбөмбөгний хэд төсийн халбаа туралдааны нэрт тэмдэгтийг үргэлжлэн хөгжүүлж Өвөр Монголын соёл жуулчлалын бүрэн чадамжит картын үйлчилгээний үйлдэл чадвархийг өргөтгөж уралдааны эх баялаг соёл жуулчлалын эх баялаг болон эжигнэлтийн нэхтэй уялдалыг ахиулахар бий. Өртөн жасах орны тарэлэн малааж хой болон хөдөө тоцхон малж хорны тэнхим уралдаан болон бүх орны чанарлаг малын ашиг шим тарэлэнгийн бүтээгдэхүүнийг хамттан дэлгэрүүлж тамир болон хөдөө ааж хойг уялдуулсан өвнө жончлогийг харуулсан бэйдүүлэн ойлгуулах орчин нөхцөлийг бий болгохоор байна. Өртөн жасах орны худалдааны явдлын тэнхим билетийн тасал бүрийн ааж хойг хөгжүүлж ерөнхийлсэн худалдааны талбай болон хаалмда хоног буудалтай хамтран уралдааны 2 дугаар ахвай талбайг байгуулсан алан аргаар хэрэглэгэнэ далд хүчний хөгжөөхөр би нэгэн талбай уралдаанаас урт хугацаагаар ашиг хүртхий баримтлж бэйн тамирын төрөл төмдөгт болон тэр элен малаж ахын төрөл төмдөгтийг урт хугацаагаар холбож харилцан үйлчлүүлэх болно.
2: Өвөр Монголын радио телевиз сорооны мэдээ. Хөхөт хэрэглэгийг ахуулах ажиллагааг өрнүүлэн 40,000 төм төгрөгийн асрамжийн нөхрөөр олон төмөнд үргэлжилэн ашиг хүртээснээр 5 сарын 1-ний амралтын дараа хэрэглэгээний халамжил буурсангүй зах дэлгүүр нийтэм хөгжөнтэй байна. 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд Хөхөт хэрэглэгийг ахуулах ажиллагаагаа эхлүүлж 40,000 төм төгрөгийн харгал зэллийн тэмдэгтийн нэгтэлтэй төлөвжүүлэн тархаачээ. Үүнд 1,500 төм төгрөгийг шинэ машин тэрэг худалдан авахд хэрэглүүлж хамгийн өндөртөө 1 төм төгрөгийн нөхөр өгчээ. 1,500 төм төгрөгийн хуучныг шинээр солих нөхрийг машин тэрэг, грин цахилгаан хэрэгсэл, тоочилсон оюун жүйлтгүн худалдан авахд хэрэглүүлсэн байна. Бас тооцоо хийсэн баримтаар шагнал суглах 400 төм төгрөгийн нөхөр ба 600 төм төгрөгийн борлуулгыг ахиулах нөхрийг гаргаж хэрэглэгээний нэмэгдлийг бүх талаар ахиулжээ. Иймхүү хохотын голдлоготой 38 бүрэн бараат дэлгүүр, хэт дэлгүүр зэрэг арилжаа худалдааны аж ахуйн борлуулгын өртөг 6 дүншүр төгрөг давж орон нутгийн онцлогт идэв. Шөнийн зах дэлгүүр зэргийн цахиалах нэдний адил хугацааныхаас 113 гараагаар нэмэгдчихэ. WeChat-аар тооцоо хийсэн өртөг нэдний адил хугацааныхаас илтээ нэмэгдэж, нэмэгдлээрээ бүх улсын түрүү гурвад орсон байна.
1: Тавч мэдээгээ сонсхий. 5 дугаар сарын 8-ны өдөр 2026 оны Дундад улсын төрөл тэмдэгтийн өдрийн ухаалаг танилцуулах болон Өвөр Монгол тэмдэгтийн бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулах ажиллаг Хөхөтөд явагджээ. Энэ удааны ажиллаг нь Дундад улсын төрөл тэмдэгтийн өдрийн гол сэдвтэд нэгт уялдуулан Өвөр Монгол тэмдэгтийг ухаалаг дэлгэрүүлэхээр голдуулж, ахвай талбайд Өвөр Монгол тэмдэгт 3 дэлгүүрийн илэрхийллийн сөксний жиргээр сүлжээний дөрөх жижиг програмын жиргээр нэвтрүүлэн манай орны чанарлаг ончлогтой бүтээгдэхүүн олон төм хэрэглэгэний зах дэлгүүрт ороход тусалсан байна.
2: 5 дугаар сарын 8-ны өдөр Өртанзас хорны анхдагч хүүхдийн амар төвшнөр эм хэрэглэх онцлогт үүдэн эмнэлэг Хөхөтийн эх нэлхсийн эрүүл жилийн эмнэлгийн хороонд байгуулагджээ. Тус үүдэн эмнэлэг бол Хөхөтийн нэлх хүүхдийн сондор муудах гэн удамлалын өвчний үн төлбөргүйгээр байцаах амар төвшнөр эм хэрэглэх төслийн иж бүрдүүлсэн үйлчилгээ байж байцаах, тайлбарлах, засах зэрэг явцаар нэлх хүүхдийн эм хэрэглэх амар төвшнийг баталж байна.
1: Ард өртөн жасах орны уурхайн амар төвчнээ ханалт хамааралтын товчоо, улсын уурхайн амар төвчнээ ханин байцаах товчооны Өвөр Монголын товчоо хамтарч, Өвөр Монголын өртөн жасах орны уурхайн амар төвчний төгшүүрийг ханин байцааж, урчлан сэрэмжилүүлж шийдвэрлэх ажлын торшин хэрэгжүүлэх харгийн дарамлан тараажээ. Үүгээр бүх явчийн сэргийлэн эзэмдэх системийн байгуулан бүх орны уурхайн амар төвчний төгшүүрийг ханин байцааж, урчлан сэрэмжилүүлэхийг нийтэмж хангахж болно.
2: 5 сарын 8-ны өдөр Өвөр Монголын Шинжингшан нүүрстөрөгчийн ширхэглэлийн кампанийн жилд 3 түмэн тоон нүүрстөрөгчийн ширхэглэг үйлдвэрлэх төслийн 1-р шатны үйлдвэрлэлийн шугам ашиглалтад оржээ. Жишээлбэл жилийн үйлдвэрлэлийн чадамж нь 60,000 тоонд хүрч, бүдүүн ширхэгт нүүрстөрөгчийн ширхэглэгийн хөвчөөдсөн бохирдлгүй үйлдвэрлэлийг баялуулж, урт танц хорны бүдүүн ширхэгт багцын нүүрстөрөгчийн ширхэглэлийн хөвчөөдсөн үйлдвэрлэлийн хаосныг нүхрэлжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Гоа, Соёл Бат, Жижүүр Найруулагч Чигэн, Ханагч Үжигслэн, Ерөнхий Ханагч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуугийнхаа дараачийн нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн сонсоорой.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж, чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сайхан шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буядаач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, чинийг үүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080,000 толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үйлч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж байгаа үн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

Хөдөнбор хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арач уу ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөнбор хотын цагурын төвчөөс энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөшнөөс маргааш өдөр болтол бүх хотод үүшиж байснаа тунгалагш нь. Манай хотын зүүн хот хэсэг болон зүүн өмнө хэсэгт 3-4 дэсэн салхи өмнөөс салхилжээ. Баруун өмнө хэсэгт 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилан, баруун хойно хэсэгт 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилж, бусад газар оронд 2-3 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Маргааш өнөөс нөгөөдөр өдөр болтол бүх хотод тунгалаг байснаа үүсшинэ. Хайлар оронд тунгалаг байснаа үүсшинэ 2-3 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Алтан эмэл болгосонд үүлтий. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Амгалан болгосонд үүлтий. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Баянхүрэ болгосонд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 2-3 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Баянхүрэ болгосонд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 2-3 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Банжуур хотод үүлтий. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Ягш хотод тунгалаг байснаа үүсшинэ. 2-3 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Лавдаалын болгосонд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 2-3 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Гэгэн гол хотод тунгалаг байснаа үүсшинэ. 3-4 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Аргад болгосонд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 2-3 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Жадан гол хотод тунгалаг байснаа үүсшинэ. 2-3 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 3-4 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Наажи болгосонд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 3-4 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Хайлар оронд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 2-3 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Хөдөнбөр хотын хуваар банк бүх хотын хаврын тариалгын бэлтгэл болон манажахын хөдөлгөлтөд Батвих мөнгөн гүйлгээний тулгуурлал хангаж байгаа.
1: Нэгдүгээр уулзалт Манжур бомбын хилээр орж гарсан Домдод Европын жишээний гал тэрх 1382 цавад хүрсэн.
0: Дөрөвдүгээр сард Хөдөнбөр нисгэлийн буудлаас нийт 1616 үйлч нисгэл нисгэж буусан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
1: Манай хөрөний мэд Орхон хаврын удирдал болж тариалах малжих үйлдвэрлэл зангилахын хугацаанд орсон байна. Дундад улсын Ардын банкын Хөдөнбөр хотын Хуваар банк голдлогтой аж үйлс болон зангилахын гогцоод анхаардаа төвдрүүлжээ. Мөнгөн гүйцэтгэлийн байгууламжийг хөтлөн жолоодож байхад итгэмжтэй жилийн их баялагтай оновчтой зохицуулж онцлогт мөнгөн гүйцэтгэлийн бүтээгдэхүүнийг шилдэгчүүлэн дэвшүүлжээ. Өндөр бүтөмжтэй үйлчлэх болон гүйцэд хангалахар малжих тариалах хордны бэл тохируулгын төвчлөлийг бүх хүчнээр нэвтрүүлж бүх хотын хаврын тариалгын бэлтгэл ба малажихын хөгжөлтөд Батвих мөнгөн гүйцэтгэлийн тодгорлол хангаж байна. Дундад улсын тариалангийн банкын ховорулсан хязгаарт компанийн Морондова дагуур үндэсний урдан засах хошууны салбар банкд тариалан тариалах орон тариачны зочин өрхөн даамал нар нэрэг болгосны зээл гудамж тосгон дарга гүнзгэрэн тариачдын хаврын тариалгын бэл мөнгөн хэрэгжийг өөрөх дараалан ойлгож жийлхэн тухайсан ажлыг жолоодохын хамт тусгай жийлхэн үйлдэхүүн гаргаж хянан зөвшөөрөх явцыг шилдэгжүүлдэг үйлчлэгийг таран газарт хүргэж хаврын тариалгын бэлтгэл мөнгөн хэрэгжийг бүх талар баталсан байна. Ойлгосноор энэ жил тус банкны нэгэнт 4805 тараачинд 16 чиг 9-ийн дуншуур төгрөхийн жийлхэ тавьж үүнд гэр бүлийн тараалангийн талбай тариачдын тусгай ажлын хоршоочил тараалангд холбогдох жижиг бичил аж ахуйлэл зэрэг 131 шинэ хэлбэрийн тараалангийн эзэгнэлтийн голч өгчийг тэтгэж энгийн тараачин өрх тарбилын өрх тэжээн үржүүлэх өрхчич шинэ хэлбэрийн тараалангийн эзэгнэлтийн голч өгчийн зөрөөчилсэн бэл мөнгөн хэрэгчийг бүх талар хангаж Морондова шууны нэрэг болгосны фонха тосхны арга дэшөөлийн сургуулжлаганд хэлэхдээ хаврын тараалгад хэрэгсэх таран үр хэмин бордор худалдан авахд бас нэг бүлэг бэл мөнгө байх хэрэгтэй. Тараалангийн банкын хэрэглэгчдийн даамал урьдчилан өрхөр гүнзгэрч бэл мөнгөн хэрэгчийг асун сүлжээн дээр жийлгэж илхэх жааж өгчээ. Төрөө өдөр нь материалын тушаавал дараа өдөр жийлгэн мөнгөн дансан дорно маш түргэн ард улсны маш их хүчир асуудлыг шийдвэрлэж өгчих гэж. Дундад улсын тараалангийн банкын ховорулсан хязгаарт компанийн Морондова хошууны салбар банкын дэд дарга Шоужингун сурвалжуулганд хэлэхдээ бид уух санаа үүрэг харуулцлагын үргэлжлэн бадсахж хөдөө тосхны зах дэлгүүрийг үргэлжлэн нээн тараалангд холбогдох мөнгөн хүлхэний үйлчлэгийг тасралтгүй шилдэгжүүлж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах хүрээндх мөнгөн хүлхэний дэмжлэгэн эрчмийн үргэлжлэн чангарвалан нэн оновчтой итгэмжит жийлэх нэн тотон үйлчлэгэний арга хэмжээ нэн элвэг баялаг мөнгөн гүйлгэний үйлдэхүүнээр тараалах үйлдвэрлэлийг бүх хүчнээрээ баталж тараачдын орлогыг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрдэн гэж. Өөр Монголын хөдөө тосгоны худалдааны банкын Шинэбург баруун хөшүүнээс салбар банкын ажилтнад санаачилгасан сум гацаад хүрч малчтад жийлхэн тухалсан ажил гүйцэтгэж өгөн малчтад мөнгөн гүйлгэний төсөл тогтож мэдээ занх оруулах итгэмжит жийлхэ жийлж дийлэх хэмжээг төсөөлөн бодож өгөхийн хамт доор хүү мөнгөтэй харгалзлын төрлийн бодлогыг хэрэгжүүлдэн малчтад гэрээсэн гарахгүйгээр өндөр бүтэмжтэй дүгүмтүүд мөнгөн гүйлхэний үйлчлэгэд эдлүүлжээ. Шинэмарга баруун хошууны хэрлэн сумхны цэнгэл гацааны малчин үлзий мандах сурвалжлаганд ярахдаа бид яг хаврын төл тосон яарж байх үед ажилтнад хөдөө бүүж ирээд бидэнд жийлхэ өгчээ. Эд хөрөнгөгийн үнэлэн жишэлт хийжээ. Банкын хүү мөнгөн өнгөрснөөс баг манай малчтад авч хэлбэл маш сайн явдаш шүү гэж. Өвөр Монголын хөдөө тосгоны худалдааны банкын Шинэбург баруун хөшүүний салбар банкын намын гүрэн шүүжи банкын дарга удвал сурвалжлаганд ярахтаа. Жилийн эхнээс одоо болтол манай банк нийт 1.94 дуншуур төгрөхийн мал аж ахуйд холбогдох жийлхэ тавьж 966 малжиг хөрөхөд ашиг хүртэн тараалангд холбогдох жийлхэн үйлдвэр 9.4 дуншуур төгрөгд хүрч жилийн эхнээс 9,000 төмөн төгрөх нэмэгдчихэ. Зөрөөдөө хүү мөнгөгөө хэрэгжүүлчээ, хүү нормыгөө.

0: зүүнээ 3-5 биг болтол бууруулан малчтын бэл хурамдуулах өөрийн өртгийг үнэнхүү бууруулж мөнгөн гүйлхэний ашиг тусыг нэн олон малчин төвөнд хүртэж байна гэжээ. Царан газраас тал нутаг хүртэл мөнгөн гүйлх нь хөдөлмөрийн тараалан мал аживахын хөгжилтийн өн шимтлэг хөрсийг өмдлөнө. Жилийн эхнээс нош бүх хотын банкин гүйлсэн мөнгөн гүйлх нь байгууламжийн хаврын тараалгын бэлтгэл ажилд хэрэглэх итгэмжит зөвлөгөө тавьсан хэмжээний нэгэнт 85 дугшуур төгрөгийг давж нийтний адил хугацааныхаас их хэмжээгээр нэмэгджээ. Маш олон мөнгөн гүйлх нь байгууламж банк зөрхөн итгэмж олох хэмжээг нийтний 50 төмөн төгрөг байснаас энэ жил 100 төмөн төгрөг болгон дэвшүүлж хаврын тараалгын бэл мөнгөний хангалтыг бүх хүчнээр баталсан байна. Үүний хамт шилдэгжүүлэн дэвшүүлсний дараах тараалан мал аживахын жийлэг нь барьцаалах хүрээх өвчийг уламдаг алхам өргөтгөж хүлэмж амьд мал тараалангийн машин багц зэрэг олон шид эд хөрөнгийг хамарч 2026 оны 3 сарын сүүлч болтол жийлгийн үйлдвэр нэгэнтэ 7.84 дугшуур төгрөгт хүрчээ. Бутай арга хэмжээнүүд нь малжих тараадах ордны мөнгөн гүйлхэний үйлчлэлийн өчсөн нэг кадматрийг бүтэмжтэй нэвтрүүлж хаврын тараалга хийхэд малжих ордны төл тосч байжуулах ажлын эмх журамтай явагдахыг баталсан байна.
1: Манай колони мэдээ. Манжур амтынхан саадгүй нэвтрхий батлах, тогтооны батлах, амар төвчний батлах гол харалттын нэг туйлдуулан өнийн төрн хянан хамаарах болон дотн үйлчлэх хосол чиглэлээр хүчилж Томдод Европын Чесаны галт тэргийн өндөр бүтэмжтэй тогтоноор аялахыг бүхүүчээрээ хамгаалсан байна. Нэгдүгээр үйлдвэрлэлд Манжур бомбын хилээр орж гарсан Домдод Европын Чисаны галт тэрэг 1382 цуваад хүрчээ. 14-чиг 4 тумн баримжаад харьцгийг ачаалж, нодны адил хугацааны хас тус 133-33 ба 130-аар нэмэгдсэн байна. Ойлгосноор тус бомбт нь бомбтар өнгөрөх үйлдэл чадварыг дэлгэцүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн хянан хамаарах үйлчилгээний арга хэмжээг үргэлжилэн шилдэгчүүдэн Домдод Европын Чисаны галт тэрэг болон төмөр замын төргөн нэвтрэхий уйлдуулах тугаалсан ажлын цагварыг ихэр хэрэгжүүдэн бомбтод мэдүүлэх 4% шахмын гогцоог дүгмчилж бомбтар өнгөрөхийн урчлан болцох байцаан шалгах зэрэг дүгм үзүүлэх арга хэмжээг давхцуулан хэрэгжүүлжээ. Домдод Европын ээлжийн Чисаны галт тэргийн барааны тэврийн өргөтгөнж болон бомбтар өнгөрхий дүгмчлэх эрт үсний тасралтгүй дэвшүүлсэн байна. Үүний хамт бүх өдрийн бомбтар өнгөрүүлэх батлахыг чангатгаж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгох болон үйлдвэржүүлэх суралцлах хүмүүжлийн өрнөөлөхтийн уялдалтан ажил хөдлөлт хяналт хамааралтын үйлчилгээний төсөл тогтоож өгөн ажил хөдлийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхэд оновчтойгоор хүчин нэмэрлсэн байна. Бомбын даргын голлогтын ажил хөдлөлтийн харилцаг ажлын тогтцоо төшөгдөн бомбын ажил хөдлийн нэвтрэлцээний шууд нэвтрэх төрхий байгуулан Домдод Европын Чисаны галт тэргийн буцах төврийн зардлыг хасах төрийн бодлогын голлогт тайлбарлаж хийж ажил хөдлийн төрийн бодлогын ашгийг гүйцэтгэж хэрэгжилж сайтар хэрэгэл хийж олоодон тусгай хүн тусгай ажлын байрда гүйцэлж хасаж хэлтрүүлэхийг хөтлөн жолоод хадтын урьдчилсан байна. Нэгдүгээр үйлдвэрлэлд ажил хөдлийн төврийн зардлыг 1430 тонн төгрөг гаалийн цаусыг 155 тонн төгрөг хасаж хэлтрүүлжээ. Үүнээс гадна тус бомбт нь цалаа мөчр болон орон бүс алсалсан хамжилцаагаа гүнзгэрүүлэн хилэлцсэн барааны гүйлгийн бүх хэлхэх саадгүй нэвтрүүлж Домдод Европын Чисаны галт тэргийн эзэгнэлтийн ажил хөдлөл болон төмөр замын цалаа мөчрлөгийн бомбт төмөр замын ажил хөдлийн 3 татаараа холбоотон хөдөлцөх ажлын цаг хүрээ идэх хөдлөлтийг байгуулсан. Чисаны галт тэргийн ажиллагааны төлөвлөлд барааны үртэнд хадгалж байгаа байдал зэрэг мэдээ цагийн цаг тухайд нь хамтаардлан Чисаны галт тэргийн адил бус ажиллагааны зам шугам таварын бүтэц зэрэг байдлын тойронд хяналт хамаарлын төслийг бүйдэн тохируулсан тогтоож Домдод Европын Чисаны галт тэргийн хилэлцсэн тэврийн тогтуурт чанар болон дүгм дүүт чанарын үргэлжилэн дэвшлүүлэн Олон улсын барааны гүйлгэний нэвтрэх замын өндөр бүтэмжтэй саадгүй нэвтрэхэд хүчин нөмрлсөн байна.
0: Манай хорооны мэд сурвалжлагч Хөдөлмөрийн нисгэлийн буудлаас ойлгосноор энэ жилийн 4-р сард Хөдөлмөрийн нисгэлийн буудлаас нийт 1616 ээлжийн нисгэл нисч бүн адил хугацааныхаас 111 чиг нэгэр нэмэгджээ. Нийт 17 том 2441 аянчдыг зөвөрдөж адил хугацааныхаас 109 чиг нэгэр нэмэгджээ. Бараа шуудны зөвөрийн хэмжээ 282 чиг 3 тонд хүрчээ. Аянчдын зөвөр болон ээлжийн нисгэлийн тоо тогтмоор нэмэгдэн аянчдын явц суух уян хатан чанарыг илрүүлсэн байна. Энэ жилийн 1-4 сард Хөдөлмөрийн нисгэлийн буудлаас нийт 6705 ээлжийн нисгэл нисч бүн 73,8850 жорхон аянчдыг зөвөрдөж 2218 тон бараа шуудныг зөвөрлөн айдл хугацааныхаас тус тус 114.8, 121.3, 116.6 нэмэгдсэн байна. Аянчдыг зөвөрлсөн хэмжээ илэд нэмэгдэж орон бүсийн агаар аяллын гадаж гарах хэрэгцээ шаардлага үргэлжлэн нэмэгдэж байх ба агаар аяллын шугамын байршлуулалт тасралтгүй шилдэгдсэнийг харуулж байна. 4-р сарын гол болох зочдын ирэлт нь Хөх хот, Бээжин, Шанхай, Тэнчин, Шижиажуун, Улаанхад, Мөгдөн зэрэг хотод төвдөрч олон зурбас агаар аяллын шугам нь цөм хөвгөөнтэй байж үүнд Хайдараас Шижиажуун, Шижиажуунаас Мөгдөн, Хайдараас Хөх хот, Хөх хотоос Жэнжүү зэрэг агаар аяллын аянчд суусан норм зөвний ирэг давн дунд хол аяллын шугамын зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлага их байгааг харуулж байна. Уур амьсгал дулаархи дагалтан жуулчлал алхам алхмаар хөгжөнтэй болж байгаа ташрамд нисгэлийн буудлал ээлжийн нисгэлийн бүтцэн үргэлжлэн шилдэгжүүлж агаар аяллын компани лугаагийн хамжилт цаахан чангатгаж дунд нь бууж нисгэл солих үйлчлэгэний нэрд тэмтгдэг идэвхтэй өргөтгөн орон бүсийн агаар аяллын нэвтрлийн чанар ба үйлчлэгэний яс чанарыг улам нэг алхам дэвшүүлэн зуны зөвөр чичээ жуулчлалын хөгжөнтэй удирдлын тойронд зөвөрийн хүчний тохируулалт ба үйлчлэгээ батлахыг сайтар хийж байна.
1: Манай хорооны мэдээ 1968 онд төрсөн Яншүлди 19 настай та Атархал уртын ажилд орж энэх ажилд залуу насаа зориулсан тэрнийх тариалан малчтын талбайн хар хөрсти садашгүй барилгатай болжээ. Дунфан хүн 75 нэрэмжийн тариадны машины жолоодож шаварснаас аваад дугуйлан дагуулсан машин механикийн мэрэгжилтэн болтол. Олон жилийн турш Яншүлди өмнө Франтад суурлан хар хүрсэнд шин цаг үеийн хөдөлмөрчдийн оюун санааны гол сүмхий шингэсэр ирэв. 2025 онд Яншүлди бүх улсын хөдөлмөрийн жишээчийн цодыг хүртэснэ хэдэн 10 жилийн нэг өдөр мөт туулган Бейсэтгэлэн ажлын байрандаа зориулж хатуу жилтийг хөдөлмөрлснийх нь хамгийн сайн үнэлэл тулжээ. Хаврын өрхөн солих хөр талын аяархан илүүхэд бас нэг жилийн хаврын тариалгын ажлаа ихлүүлэх яаралтай удирдал болдог. Хөдөлмөрийн Атархал уртын тэнийх тариалан малчдын талбайн төмөм уу сайн тариан газарт тариалны машин хүрчхэн чи тариан ажил эмэгдэглэмтэй явагдана. Дугуйдынгийн өмсөрчих анхийн дарга улсны хувьд Яншүлди 4-5 төмөм уу тариан газрын ургамлын хамгаалтыг хариуцаж шалгарсан мөрөгчл болон чанган юм бай ажиллах суртын суурин дээр төдий өдөр тумдчийн ажиллах хэмжээ хамгийн ихэд 70,000 мөд хүрч өрөв тумжийн анхийн машин механикийн 12 дахин болжээ. Зуны дэлгэр улдарлын өвчин хорхын гамшиг олон үсэх хугацаа болох бүр Яншүлди 24 цагаар зарлаг хүлээж айгам халуун цагтаж өдөр сүнгүй тариан дунд сүлжин тариан чиглийн ургалтыг бүх хүчээрээ хамгаалдаг. Боронтын өдөр ажил төр зогсгодогч тэр ерөөс амардаггүй. Нэг нэгээр машин тэрэгнийх өрг чургийн бүх талаар байцаан засаж амар төвшний гэм сухгыг арилгаж ажлын амар төвшин өндөр бүтөмжтэй явахдгийг баталдаг байна. Хөдөлмөрийн Атархал уртын тэнийх тариалан малчдын талбайн компанийн 1-р ангийн зам сүрчиг машин тэрэгний дарга Яншүнти Атар хаглуурлагч намын гишүүн мөн ч нэг хөдөлмөрийн чишээч болсны хувьд миний үүрэг хариуцлах энх хар хүсэнд шингэж байдаг юм. Одоохон тарайлынгийн машин тоноглол улмаас улам дэс төвшиж, тарайлны хөвгөлтийн алхац улмаас улам төрөгсөж байна. Бид нэнчи цаг үетийн зэргээр урагшлан шамдан суралцаж шаргуу боловсрох хэрэгтэй. Би төрүүлдэн ажиллаж дагуулн суралцаж мэрэгжлийн оксодыг сурч хариуцлагын бат үүрэглэн амбуданы амар түвшний бомбтыг бат сахиж улсын амбуданы амар түвшинд бүх хүчин чадлаа өргөхөөр чармайна гэжээ. Ажлын дунд тэрээр санаачилгаасаа мэрэгжлийн шинчилэлт хийж үрс ацсах машин, бордуур хаях машины үр ашгийг сайжруулан уг яраа үйл ажиллагаараа зан сургахыг баримталж 10 хэдэн машин мэрэгжлийн голлогч хүчний дагуулан хөдөлмөрийн жишээчийн зэрэг санаа, уран дарахны зэрэг санааг үндсэн шатанд 1-р фронтод үе тамчин уламжилж байла. Яншуудгийн шав Янмин вэ? Миний багш заах мэрэгжилд туйлын нарийн хянамгаа байж, гүм сухыг жагсаан байцаахаас аваад машин тэргийн арчлан хамгаалалт хүртэл нарийн зүйлс болгоны чүм дахин тавтан жишээ үзүүлэн тайлбарлаж, ажил хийхдээ нарийн хянамгаа байх хэрэгтэй, хааш яашаа байж болохгүй гэж надад сануулсаар ирсэн юм. Багшаа дагаж би жинхэнэ чадварыг сурсанаар баггүй, нэнч атар хаалбарлалчийн хариуцлагыг гүнзгий мэдэрсэн. Би эдгээр мэрэгжил болон суртлаа сайтар уламжилж, багшинхаа нандин сургуул болон хүслэн адилхыг хүсрдүүлгүйгээр чармайна гэжээ. Ажлын байрандах 38 жилийн турш Яншуулдэ өрөдгөжид эрд чатны 21 зүйлийн ярав алдрыг хүртэж, 100 гарын зүйлийн мэрэгжлийн өөрчлөлтийг байдуулсан байна. Ярав алдрын өмнө тэр ямагт даруй хичэнгүй байж, уг санаагаа удмартан бодот ажилгаараа нэгэн ухаант намын гишүүний үүрэг хариуцлагын үйлдэлчүүдэн шин цаг үеийн хөдөлмөрчдийн шилдэг чанарыг илрүүлж байна. Хөдөлмөрийн атар халууралтын таних тарилмалчлалын талбайн компанийн 1-р дугуйлангийн намын үүрийн шүүч ангийн дарга Ли Чүн. Яншуулийн нөхөр ямагт үйлдвэрлэлийн өмнө фронтод гавшгайдан тарайлангийн машины батлаг болгон мэрэгжлийн шинийг үүдэг ажлыг төрүүлэн сайтар атгсан мөрт. Бас удамчлах, хавсрах, дагуулах ажлыг сэтгэл тавин сайтар хийж, дугуйлантаа нэгүүлдэг ажил хийж чадах мэрэгжлэр сайн залуу голлогч хүчний хүмүүжүүлж өгсөн. Энэ бол манай бүх катар ажилтны суралцах хөвдөр ялуулна. Бид түүнээр дуурайл олгож, хаврын тарайлгын үйлдвэрлэлийг бүх хүчээрээ сатраатхан амбуданы амар түвшний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлнэ гэж байлаа.
0: Манай хорооны мэд агарын дулан тогтуунаар дээшлэхэд агалтан хөрөш оройн чихэн байдал яг цав тохирч, хуучин барах хошууны элтэм тарайлган мачлын талбай хаврын тарайлгатан эд хүүдтэй яралтана. Ойрын өдөр хөдөлмөрийн атар хагалуурлалтын хотдох тарайлан малчдын талбайгийн хязгаарт компани хаврын тарайлгын ажлын эхлүүлч энхүү хуучин барах хошууны хаврын тарайлдаг жинхнэр эхэлсэн байна. Тарайн газарт машин механик хөрчгнэж, төвөн бодос амбуланс сэргэж, хаврын өдрийн амжилттай хүчин ба элүү хураалтын хүсэл эрмцэлдэр бэлхэнэ. Тус удааны анхдагч бүлэг тарамлын төрөл зүйл нь Инун тарамлын үйлсийн компанийн Эрдэн шиш 379 байж, бүх явцад бүрхүүлийн дор туслахын устдах ус бордуурыг нэг цогцжуулсан тэрүүний тарих мэрэгжлийг хэрэгэлсэн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулга Сэчин Билэг анхны хянагч цэцгэлгэр, хянагч соёлт, ерөнхий хянагч бүрэн баяр, нэвтрүүлэгч Давлган Урангарл, мэрэгжилтэн Жүдан.
0: Хөдөлмөрийн дамжуулах нэвтрүүлгээс нэвтрүүллээ.
2: Хоёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уурал соёлын бууц.

хаврын тэнгэр хагастай хухастай гэдэг боловч хамаг бодос хавртал амьлан дэлгэрдэг. Сонсогч та бүхэн маань хаврын ажлаа эртлэн оройлон яаралтай явах болж байна уу? Хаяанд буусан хаврын салхаар шүлэг нэгийг барья. Хайраа би нутхаасаа сэлбдэг. Бүрэн бат уянгална.

Бурын усгаар мутхи маань бүх дүүрхэн хайлаас морууганы сайхан тань илгэж байгаа байхтай гэж боддог болж байна. Уг харахаар нуруу тань хэсэг болдог юм гэж аман хэлдэг. Он цагийн нар сайхан гандаж бүхтийсэн хайлаас ялгааны урхан. Бурын усаа үсгээр нуруу тань дэв байлгүй хөрхөн. Сургууль алганд хүүхдүүдэд өгдөг байгаа нутгийн өвгөдүүд шиг бүх төрхөн хайлаас манд бүх дисгийн айдл үлдэтгсэн. Бүх төр хайлаас мэх дуу сонсохороо би аагаа сандгал да. Миний төрсөн нутг гэж уудам орвоотой хайрцуулбал анаг дарамхан газар. Гэхдээ өвөдийн хараар гаргасан газар сороо шүү дээ. Дэлхийн газрын зураг дээр түүний нэр байхгүй л дээ. Гэхдээ төрж өссөн хүүхдүүдийнхээ сэтгэлд хамгийн хүндтэй байр эзэлдэг юм л дээ.

Аа чи яагаад өгдөг болсон бэ? Намайг үүрч дүүрч өдрөхөд тунж томгой соор байгаад бүхтэр болчихсон юм. Тэгвэл та өөрөө бүхтэр болох уу? Үгүй байлгүй. Өөртөө бүхтэр чинь өөрөнгөө байж төрдөг тэргэн дээр өсөж байгаа шүү дээ гэж би цааш болов. Бүхтэр нөгөө явах вэ? Бүхтэр хайлаа сэгэл болно. Хүүхдүүд ингээд төлөө тэн хүн өгүүлдэг нь манайхны бүр эртний уламжлал юм шүү дээ. Хот газрын баймгийн хичээсэн хүний эрхүү амьдралд дасгалтай заримдаа би өөртөө хачиж хотын юм болжээ гэж хэлдэг юм. Яриа тийм гэж үү? Өө тэнгэрийн утгатай нэг яваад ирэв. Утгат маань би хуундаа тэгж бахаргүй хайр үлдсэн. Хайраа би нутгаасаа сэлэвдэх хүн дээ.

Дуудуугүй хүн сэтгэлж байгаа нялх ногоо. Дуудуугүй хөөгч юм юм бүхэн. Энэ крихэн санаг бац сэтгэлийг минь хав халуунгаар эзэмднэ. Энэ л миний халуун хайр юм шүү дээ. Дорос сонсохоороо бодол өргөдөг болчихжээ. Дуудаа хүн гэсэн бодол минь нутгатаа нэг очоод ирлээ.

0: Дараа нь ардын аман үлгэр модон хөлөөс хүний амьдралын учир утгыг ойлгоцгоё хамтаар.
1: Хөл авдаггүй найз яа.

0: нэг хос модон хөл санаандаа тохирсон эзэнтэй болохыг хүсэж гинэ. Тэр өвсөн овоонд унтаж исэн могойг олж үзээд.
1: Энэ дамшигын бэйнч аваа урт юм да. Харамсалтай нь хөлөгөө. За, энэ авгагийг эжнээ болгочихъя
0: гэж бодоод.
1: Хөлгүү наажаа, чи хөл ахгүй юу
0: гэж могойг сэрхэд нь асуулаа.
2: Хөл ээ? Би хөл авъя гэж яраасан бодж исэнгүй
0: гэж могой хариуллаа.
1: Тэгээ чи жам явъя гэж бодчихгүй юм уу
0: гэж асуухдаа модон хөл урам нь хугарсан маягтай байжээ. Могой бүйе муралж болон урах шан гулглаа.
1: Хөлгөөгөр чи яаж явдгийн
0: гэж модон хөл хихэд гайхаж дахиж асууж хин.
2: Миний хөл чи бас тинкас дотоогоо шоо. Чи хардаа миний хөвлдөр олон олон хайрс байна. Би эдгээр хайр сараа гажир дээр журж явдгаа
0: гэж могой хэлээд зүлгэн дээр нэг дугайлж мөлхөд гайхаж мэлэрсэн модон хөлд.
2: Танай сайхан сэтгэлд баярлалаа. Би хөл авахгүй
0: гэж хэлж гинэ.

0: Та нар хөл авна уу?
1: Гэж модон хөл бахирсаа цаашаа явчихлаа. Тэгээд шаврт хөвтөж байсан үт хорхойтой таарат.
0: Хөрхийд л таамта. Энэ лав хоёр хөлтэй бодё гэж их хүсч байгаа да.
1: Гэж модон хөл ботсон гинэ. Тэгээд модон хөл үт хорхойны дэргэд очиад.
0: Үт хорхой? Үт хорхой дүүд. Би чамд хөл хүргэж ирлээ.
1: Гэж хэлж гин. Харин санаанаас гадуур үт хорхой харин модон хөлийг ойшоосон ч хүү. Оо, уулн тэр яава мөртөө дүлий байжээ. Модон хөл үт хорхойн толгойг өшгөсөн чинь хөй, юу болсон гэж саннаа. Хүлгүй үт хорхой харин шавар дээр мүлхэж их хурдан мүлхөөд явчлаа. Модон хөл үт хорхойг хавчиж аваад дөөшөө хөргүүлж хөвөл дээр нь хайрс байх эсхий үтсэн гэн. Харин нарийн ажгалсан чинь хөдөн бод хатуу үсэл байсан гэн шүү.
0: Чич хатуу үсээрэн хөдөн болгочихдог найж байж штэ.
1: Гэж модон хөл аман дан төднөлээ. Үт хорхой тийчлэн тэлчилсээр модон хөлийн хавчилтаас мултарч гараад юуч дуурсангүй мүлхөөд явчихлаа.
0: Хөн хөл авах юм бэ?
1: Гэж модон хөл бахирсаар байж үргэлжлэн жамаан хөлөө.
2: Ямар хөл вэ?
1: Гэж жаргаахай усан дээр хөвж харж ирээд.
2: Аа, та чим модон хөл байсан юм уу?
1: Гэж асуусан гэн.
0: Тийм ээ. Чи миний эжин болох дуртай юу?
2: Надад хөл хэрэггүй.
1: Гэж жаргаахай сэлүүрэн хөдөлгөн сүүлэн сажилуулсаар.
2: Би чин жав шүү. Миний сүүл бол жалуур. Миний сэлүүр онгочны сэлүүртэй адилхан. Сэлсэр сэлсэр жав урагшилчихна. Чи бодта жавнт хөл хэрэгтэй юу?
1: Гэж хэлсэн гинэ. Модон хөл бохонтож ядархийн жиргээр нэг бүдүүн модны доор хүрээд.
0: Дэлхий дээр яагаад хөл ахгүй нааж тийм ариун байдаг юм бэ?
1: Гэж өвлөн уайлаа гинэ.

0: Энэ үг нь ясад мэлхий олоод сонсчихжээ. Тэгээд аажимхан мөлгсөөр модон доор ирээд,
1: "Чи ээжинтэй болё гэж санджийвэл тэр амархаа"
0: гэсэн гинэ.
1: "Та хүл авна уу?"
0: гэж модон хүл баярлж сочихтой асуусан гинэ.
1: "Үгүй үгүй, надад хүл байна. 21 модон хүн галд ээж дулаачхтан болгомж алдаж хоёр хөлөө шатаачихч. Тэр их жовж өдөр жингэрдэн хорогдож жам явж чадахгүй байна. Тэр шин модон хүлтэй болохыг хичнээн хүсч байгаа бол да"
0: гэж ясад мэлхий хэлсэн гэн.
1: "Аа, үнээр сайн боллоо."
0: Модон хүл үнээр ядарсан тул сайн санаатай ясад мэлхий тэрнийг үүрээд явсан гинэ.

0: Дэлхий дээр хөл авдаггүй найж тийм арим байдгүй шинэ ажинда жаавал хэлнэ.
1: Гэж модон хөл нэг чам ботсоор явсан гэн шүү.

сонсогчдаа. Саяын сургамжит үлгэрийн дараа өлөмжийн чанар гэдэг хөөмэн өгшгэс залгаж та бүхэндээ сонирхуулъя.

0: Эрхэм сонсогчдаа 30 минутаар явагддаг өв соёлын бууц нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар өгөр жаргаж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн уран сод найруулж нэвтрүүлж эрхэм та бүхэндээ хүргэлээ. Ажил амьдралд тань сайхан бүхнийг зүгнэн бэлэгтээ. Дараагийн ээлжээр дахиж уулзъя. Баяртай.
1: Фушина Монгол Аржу хороо.
2: Хөдөмбөрийн Аражу.
3: Онле Аражу.
2: Чилийн голын Аражу.
4: Улаахатын Аражу.
5: Өмнөд Гортлосын Аражу.
6: Хэнган Аражу.

0: Шилэн гол аймгийн хам зуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Энэ жилийн 1-р улиралд Эрийн хот хилийн бомтоор гадаадад гаргасан жимсийн эдшин ногоо 4.2 түмэн тонн байж, барааны ерөнхий өртг нь 1.4 дүншүр төгөргөд хүрч, тус бүр надин жилийн адил хугацааныхаас 107.7 болон 131.9-ээр нэмэгдэжээ. Тоо хэмжээ болон үнэн чүм зэрэгээр өссөн байна. Өглөөртийн Эрийн хотын засмал замын хилийн бомт нь тэрэг машин сүлжилдэж хөөр хөгжөөнөөр бялхана. Цагаан ногоо төвд хаши банан зэрэг шин сургаг жимс эдшин ногоог дүүртэл тээсэн хуйтнаар хадгалах барааны тэрэгнүүд бомтоор өнгөрөх гар гүйцэтгэл гүйцэтгэсний дараа Дундад Монголын тариалангийн бүтээгт хүний саадгүй нэвтрэх замаар өнгөрөн гараад Монгол улсын хотнуудыг чиглэн одно. Дундад Монголын хамгийн том хуурай замын бомт болон Дундад Европын жишээний галт тэргийн Домд замын цорын ганц хилээр орж гарах бомт болсны хувьд Эрийн хотын газар зүй болон орон байрын давуулыг илт байж, Домдд Монголын аж ахуй арилжааны явалцаа өдөр ирэхүйе нягтрахыг дагалдан тариалангийн бүтээгт хүний саадгүй нэвтрэх замын үйлдэл явах тутам чангарж байна. Одоохонд тус хилийн бомтоор гадаадад гаргаж байгаа жимс ногоо нь Монгол улсын зах дэлгүүрийн 180 шаардлагыг хангаж байна. Бомт өнгөрөх барааны гүйлгээний системийн гүйлгэ дор манай улсын гадаадад гаргах жимс ногоо нь тус өдөрт дарын Монгол улсын нийслэл Улаанбаатарт зөөвөрлөгдөн хүрч тухайн газрын хотын ардын хэрэгцээг хангаж байна. Саадгүй нэвтрэх замыг улам өндөр бүтөмжтэй нэвтрүүлэхийн тулд эрен бомт олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгээр хэрэгжилж, аж ахуйлын дээд зэргийн гэрчлэлийг гойчлон олоход хүчин нэмэрлэж, арилжааны дүхмчлэлтийн хэр төвшнийг дээшлүүлв. Алсаас байцах ажлын завхрыг бүх талар хэрэгжүүлж, дайтаагаар гүйцэтгэхэр аж ахуйлын өөрийн үртгийг бууруулж, хамаа бүхэн ажлын цагийг өнгөрсөний бараг 1 цаг байсныг 20 минутын дотор болгон богиносхов. Урдаар байцааж дараа нь ачаалан төвөрлөх хяналт хамааралтын загварыг шинчлэн хэрэгжүүлжээ. Байцаан шалгах гогцоог аж ахуйлын бараа ачаалхаас өмнө хүртэл явагдуулав. Саадгүй нэвтрэх замын төрийн бодлогыг гүйцэд ашиглан урьдчилан болцож битүүмжлэх, урдаар шалган өнгөрүүлэх, ориглын хугацааг жүрүүлэн төвөрлөх зэрэг арга хэмжээ авч, шин сургаг хадгалах хугацаа нь харьцангуй охор тариалангийн бүтээгт хүнд бүх явчин төргөн зам хангаж, гадаадад гаргах жимс эдшин ногоогийн аж үйлсийн чанар сайтын хөгжилтийг бүх хүчнээр баталсан байна.
1: Хянган аймгийн хам зуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэт. Энэ жилэс нааш Улаан хот 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн харалтай нэгт уйлдуулан эхлэлтийн үед шавталт хийж, эхлэлтийн үед шийдвэрт дайралдаан хийх эргэлтгэлэн урагшлах оврор аж үйлдвэрийн аж ахуйлын үйлдвэрлэн сэргэх, гаралтан тогтворжуулан үр ашихан нэмэгдүүлэхийг бүх хүчнээр ахиулж, аж үйлдвэрийн аж ахуйд хүчтэй нэмэгдлийн байдал илэрч, 1-р улирлын сайн эхлэлтийг урагштай байдуулж, 1-3 сард бүх хотын хөвшөөчдөөс дээших аж үйлдвэрийн үйлдвэрийн өртөг 68.9 дүншүр төгөргөдгөрч, адил хугацааныхаас 111.2-оор нэмэгдэж, аж үйлдвэрийн ажиллагааны уян хатан чанар гүйцэд нэмэгдлийн хөдөлгөх хүчин үргэлжлэн идэрсэн байна. Одоохонд Улаан хотын эл том аж үйлдвэрийн аж ахуйлал бүх хүчнээр эхэлж, үйлдвэрлэн тасгийн машин хөнгөнөж, яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх оргилм халуун эрч зориг бэлхэнэ. Улаан хот болоо төмөрийн хязгаарлах хариуцлагат компанийн үйлдвэрлэн тасагт хүрэхэд болоод хөвшүүлэх үйлдвэрлэлийн шугам дээд хурдчаар ажиллаж, тоног төхөөрөмжиг эмх журамтай ажилуулсан ажилчид тус тусын үүрэг тушаалаан гүйцэтгэж яаралтай ажиллан бүх явцаар болоод материалын тогтун хангалгыг баталж, зах дэлгүүрийн захаалхын хэрэгжийг бүх хүчнээр хангана. Тус газар жич эргэн тойрны зах дэлгүүрийн хангалхыг тогтворжуулахын хамт аж ахуйлын мэрэгжлийн өөрчлөлт гадааш бордуулахыг тасралтгүй гүнзгэрүүлж, энэ жилийн 4 сарын эхээр Улаан хот болон төмрийн компанийн ангидын баримжаат болоод материалыг амжилттай хөвшүүлэн үйлдвэрлэж, шинэ бүтээгдэхүүн нь Африк төвийн Сенегалын зах дэлгүүрт амжилттай бордуулагдаж, гадаад арилжааны гадаад гаргалтын шин шавталтыг бийлүүлж, бүх хотын эл төрлийн аж үйлдвэрийн аж ахуйд зэрэгээр үйлдвэрлэн дэвшүүлв. тараалангийн бүтээгдэхүүн малан ашиг чимийг эдшүүлэх, тоног төхөөрөмж үйлдэх, шинэ энерг, барилгын материал зэрэг голлогтой ажил төрлийн аж ахуйн үйлдвэрлэл эмгч урамтай. Ажилхан шулуун үйлдвэрлэлийн шугам цаг ямагт ажиллаж, ээл аж ахуйдад харалт үүрхэн чанга анхаарч, үйлдвэрлэлийн шижээр алтан хугацааг завдан атгаж, захаалхын хууцыг батлан үйлдвэрлэлийн чадварыг тогтворжуулж, зах дэлхүүрийг өргөтгөн олон талаар чармайж аж үйлдвэрийн аж ахуйн тогтвондар нэмэгдэхийг дайчилж. Дараагийн алхамд Улан хот аж үйлдвэрийн аж ахуйн ажиллагааны тохируулалтыг үргэлжлэн атгаж, голдогт аж үйлдвэрийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг бүх хурдчаар ахиулсан онцлогт дагуулаг аж үйлсийг шилдэгжүүлэн боцгаруулж, аж үйлсийн суурыг үргэлжлэн бэхжүүлж, хөгжилтийн хөдөлгөх хүчний хөгжөн аж үйлдвэрийн аж ахуйн сайжралтын байдлыг тасралтгүй бэхжүүлж, бүх хотын аж үйлдвэрийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг чармайн ахиулна.
0: Тунгли хотын хам зуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойрын жилээс хорчин зүүн гарын хойд хошуу сургаан хүмүүжлийг чанар сайтай хөгжүүлэх байрлах бодлогын тойронд эдийн засгийн сургаан хүмүүжлийн бэл оруулалтын хоёрын нэмэгдүүлэхээс биш хасагдуулахгүй шаардлагыг чанга найдварчулж, үргэлжлэн тогтун бэл оруулалтаараа зарлагын бүтцийг шилдэгжүүлэн голдлогтын хүрээд анхаарлаа төвлөрүүлж, сургаан хүмүүжлийн үйлсийн чанар сайтын хөгжилтийг бүх талаар тулгуурлаж, ард улсны сэтгэл ханамжтын сургаан хүмүүжлийг сайтар эрхэлсэн байна. Эдийн засгаас урдаар батлахыг баримтлж, сургаан хүмүүжлийн хөгжилтийн суурийг бэхжүүлв. Тус хошуу эдийн засгийн эх баялагын тохируулалтад сургаан хүмүүжлийн зарлагыг урдаар баталж, улсын сургаан хүмүүжлийг урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогыг бүх талаар найдваржуулав. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бүх хошууны эдийн засгийн чанар сайтын сургаан хүмүүжлийн зардлын оруулалт нийт 12.79 дүншүр төгрөгөд хүрчээ. Сургууль эрхлэх нөхцөлийг сайжруулах, багшийн эгнээний байгуулалт, сургаан хүмүүжлийн эрх тэгшийг ахиулахд Батбих Бэлмөнхний батлагыг хангаж, орон бүсийн хөгжилт дэх сургаан хүмүүжлийн голлох байлдах бодлогын байр суурийг гүйцэд илрүүлв. Зардлын зарлагын бүтцийг шилдэгжүүлж, сургаан хүмүүжлийн тэнцвэртэй бөгөөд чанар сайтын хөгжилтийг ахиулсан байна. Бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэхийн хамт тус хошуу бас сургаан хүмүүжлийн зардлын хэрэглэлтийн үр ашигаа тасралтгүй дээшлүүлж, Бэлмөнх бүрийг чүм зангилгын газарт хэрэглэхийг батлав. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд нийт 1.93 дүншүр төхрөг шалган өгч, хот хөдөөгийн албан журмын сургаан хүмүүжлийг 1 цогцчлон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэж, багшийн харгалзлын батлагын тогтчийг бүрэн шүүлж, багшийн ажлын байр ээлжилгийг төлгөн ахиулж, багшийн эгнээний амжилтлын хүчнийг бүтэмжтэйгээр хөгжөөв. Сурагчдыг тэтгэн туслах төрийн бодлогыг бүх талаар найдваржуулж, хүчирдэлтийн сурагчдын амьдралын нөхөврийг 8239 төмөн төхрөг тарааж, нийт төм гарын сурагчийг тэтгэн туслаж, сургаан хүмүүжлийн төвхөлч 20 шугамыг бат сахиж, хүчирдэлтийн хамт цогчин сургаан хүмүүжил хүртэх эрхийг үнэн хөө батлав. Бүх сурлагын шатны хамжилтсан хөгжөлд анхаарлаа төвлөрүүлж, сургаан хүмүүжлийн үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашигын нэмэгдүүлэхийг ахиулав.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч Сэлчин Бэлэг, анхны хинэгч Цэлгэр, хинэгч Соёлт, ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Зул Давлхан, Мэргэжилтэн Жуудан.
0: Зүүн хотын 3 муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Радиогаас ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлэлт.

хуурийн үлгэрийн нөвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчид маань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ тавтай сууж таалан сонирхно уу?

хатандан шурж орсон нэ сүлүүр тусэж авсан явдлуудаа авдан мөдөлжээ. Элэ үдэрэл чах абагэчээг ималэн шан хүл тогтог.

бүгдийн сонсгий. Хулд бөхшин байлжээ, дотор бахан ожурлаа. Хэртээ түүмин малын шаннар, мүнтхнар гарсан шин мүргөөд бар хэхэшэг гэдээн. Тунгуанэ гажда, ошири абдалгүйгаа сухаран сугаа. Иргээ дараад хэлдэгий болобол, фүүлүң болачиан үнүхэй народ гурбан түмүн ширгэн дагуасар чанганэ гачири тольжиригээ. Чаучандани болгажи барнасны солар Гуанглаус дурр богат Хэрмун шируныдар Тайши фумун нарду теган Тэрошриги ерши Иса тэнэхшэ хоэр жалгус Эл уолны дайвангий мэтхуа Уданшаны гажири Ушотн маленшаны Бери-бери гэжэтл херни Хоэр талаас Хэвшин бэлдэж ширгэмэрэй харулаад Шэллэн дусмул кунсулянгэ шиша Хэвшин алаад Нүгэй ябгэн багатырн Бууж ухсан баг баатыр Тэнфүгэ басы алсан ушрэгэ Тайшы дүрмэдэхтхэнэсу тайшы тэсхэлвэй хосэжэ Үстэн жондар гаржэж Улсэн ижэн дүр элтхаад жүвлэйо гэж Хэлэн шин со сар байгаад энэ үдрийн үргөөж үшшин сүнэгий гатлаад үрэхгийн үдрийн үүчин дэнэй хэнэй үйсу. Улсэн ижэн үндөөдэн хаши дүр жалар жээ, лоу басын түшмэл үдөөм бүртгаа жээ, дондаа улсэн

таны жин сага төсгөлгүй хилгэжээ. Ким болвол бишгэн жүргай аманы сэдүүд дүрмэн жүг нэмэн жахустур тунхог гошгий тараа. Хүрэг жүргийгийн хүрглээ. Хэн хүмүүн амдар бэраад эшэснээ сүүлөөр жинэл жагаад ясэндэн алмандан мүнгийгий үжээ үринүүр эшин эштэн хүүгийн жиргий тошаанаа гэж бишээгэвээ. Бишкин жарга яманны сэдү жабыри хүллөгөд мөтөр өдөртөн гош тунхыгий гаргаран гаргар. Дяд шаншу дүшмөлиян үйдав шинсудын элтхан үглөвий. Ичингүн гүгэндан дэлда. Урбан сарын шинин нөгнөөс үрдүмдэнний үлсэ шадалдэнний шалганаа гэж анха түрүү сараа саба тунхг гоши гаргахсан толдаан. Чиди жанган хотны дотор болвол үрдүмдэн нану үүлмөөтүү хураа шадалдэн нану час лавсэгэдл зучаан иржээ. Дэби манга тэри болвол хошин жиллин нугурбэн сарин шинэн нэгэн болох талдаан. Шэлгэлгаани нөбөс үхэржиргөхгийн үсэд хагаани жинсээ санаан даржээ. Ча, тийм болвол бичгийн үрдөмдний шэлгэг баран талла хан сушингийн яамуны үжэж ярэг хоэр хүмүүний нэр дээр ба. Нэгэн болвол Хяу ши тушмал лиужи. Нэгэн бол бол дажэн тушмал фулун. Таайул бишхин хансу шинни ямни ужиж бэгат үрдүмсний шаллах. Басны хайрун уннигий нэрин хаттыж гаргаал. Фэймин хэу бэгэд фэй хужаан жуун хэлян. Бүгэд фэйзэу жангжүүний фүху. Та хоюүл болбол хүштэнний шэлгэх чүүн таллийны хансу шинний ямыний үжиж байгаа шэлгэгэвэ. Чэгэжи жабыри хүлэжэ өнэрты ямсэн хамуулгаар тараа. Өнэрты өрөөд ийжэгаад идэж ойж барэгэтлүүрд

үгсийгөн шүлгэл жахиан гэди шэтл бала шэтлиган гаргаж ирээнийдэ шалмгэлэн шалмгэлэн орошэнийдэ чиргийн талийн хансу шимдэрэний тэнгийн үр бүлөө

Шэлгэгдэн орн орсонгүй болбол ижин хаантэ оширжээгад мэдэг тол. Үрдөм тэн шатл тэн бүгдөөрөм бууш буушинда нэгвэ. Хаган ижини үртээйн үүндөөдээн дуур жалан сулгаасны сүүлүр. Чуум өрүгэд мэнэн төшмөл. Чигүрлэн жохсэ жааны ясан хуваны төвүрд негүрі бандалды. Гэн шэлгэлган дэстээн уэлсүүдэн сээн сээнэгэн сүнжээгэ дошонон хүтэддөр оролжээ. Нэгэ хүммүүні үүдэй шургулжээ үүмэнні гэтлүй. Үйсэ астэн данчигэ дабулжээ. Алдат фулун фуху нарру таула торжива. Ижэнгун урсия уй тэмэн үрдэм тэнгэдэг болвэше бишгэнэ үрдэм тэнэ болвэл дүрү болжэ чиргийн үрдэм тэнэ болвэл гур болжэ. Уэр бастаугуд нор шэээрэг сээн үрдэм тэ баатрэгэдэг болвэше данчин дүр бададмар үрдэм тэн бишэ им толдан үн дола хунигий болвэл олжэрч ижэн богдау жэх болвэх хэнэсэр хаган ижэн. Хамгийн түрүүнд нь орж исэн төр хүмүүний нүд дүргэн үж байсан. Буяуын өндөр нэмэн дээ. Нүд ануу гүрлтэй хүмсэг ануу. Эргүн гүгон шир үжгдийж үнгөж үсэ хас таннэдла. Элигази хүн обгүйо нөрхөн үхэн үсү төр хүмүүн урахши давшин сүгдар. Тингри хоу төмөн нарту үршиүн хэрла дорду ады би бол бүл бауджу шэнэ хүна. Багин үйн нөр бол бүл обгүйван нөрсунга. Бол вангсунгжи хэлна үргүхсэн нэр сүшин. Наслан нүхөн жил хэрэн хайэр балва. Үбрин дотросон нэгэн бадаг шүлгэгэ гаргаш хайэр гараран үргэжээр дүрэн бэрва. Хагааны жин тэр вангсунгэд хүнэ шүлгэгэ абад нүгол бэрэй алдаргага ширэн дүрэн тэлва сэхэн үжэхэлэ. Үршиөл тө бонгда үүдна жохсад үүлэ дотригэ лугэ хэнамай үжэм житу сэшэг усна дэлгэрад үвэл жуны чаги елэхсэнгэ улэстур мандэхсэн яруагэ үжбэсу Вардайын яуага мүүн хүрхэн тэнгшин Уэлэрхи бэдл асруу тогтам тула Уй уэлэрэн түмэн уйу батудам мүнж мойдэ Хагааны жинээн нүбадан шүлгэгий үжи түсгэлүгэ байлжи Эн үнэрэн бишгэн богда өрдэм түхмүн гүбэш болна Эни Сүшингин дотри яамын дүр хэргэлнэ гэжээ Уан сүнгий болуғыл дэшон ба сахгийн үсүд хэшиг дүр мэргэд хэши өрэ жохсэл ахады Басныг бишгэн түшмэл яруэлжээ Тэр үмүн хагааны үмнэ оржэлжээ үбдэг нүглэн сүгдэж Уэлсин ижэ нүд дүргэл барай хараад үжгэсу Бас нүд гэрлтэй хэмсэг яргуна Хамрин үру шудргүү байдл жилэ

үрдэмтнээ байдал юмсах авар. Тадр хэвж ихсэн юм толдаа шинэ ау яг өнөр хэнэ. Элигази хүмүнөө гөтл дөрөмөн дахшин мөрвэ жээл тхаба. Тарду арди би болбол. Шаньян гажири шантау шэнэ хүмүнэ. Абуглиу нэрсэ.

Хаганыжин Люсбаги сэхэн үжижээ. Шинэ жой ахсын шүлэг утгаагаан гаргах кинус Люсбаг өврийн дотоосан. Басны хууд шүлэг утгаа гаргаа ба. Хаганыжин тэр шүлгийгийн сэхэн шигэмжлэн үж бэсүү. Эртэ чингтан хаган үрдэм ёр. Улси олжи мачи холо бадрэрэ. Эдугхи хагани лэнхасишкин байри юр төмөнөни үжин харба өнгөмөхү чаги алмахшаа эгүнэше яушуне яс тэнгэрл тамай өрөмөмөхү хэлиги тадри хэлснас өнөдрилэтл уяуи мантам батутнаи Хагаан ижин үжиж бас тэсгэлүүгээ байлжээ Үний бас халли өнэ дотар хэргэлнээ гэжээ Хүндэтгүүн хэрл тийм толдан ёслом мүргэш хэши хорин жахсаба Бас хоэр хүмүүнэ дагаа үлжээ Эн хоэр хүмүүнэ бишгийн үрдэм хэлбэр басуу хүмүүвээ Хагаан ижин үүд үүргэн шигэмжэлээн үссэм мүү хэрн дабий хүрүүдээ Эргүн аса Эршихсэн алдээтл хайыр жалгүүд өбдөг нөгүлэн сүхтгийн үйсүүд овнэрэгийн асуулэ нэгэн болбол Обыг яңа нэр болбол сүүйэн нийлүүл чөлбол яң сүүйэн Нүгэн өгэн болбол мийбөөчвэн Дүрбэн бишгэн үрдэмтний үжи төсгэлүүгэ байлжээ Өн дүрбэлэгий хо хансу шыңын датрияман тэрэг

Басна гурбан хүмүүний ширжээ. Ол сини жиэмнэ ол дул хинуйлэ хагани жин нутургэн шигэм жиллэн гужбэсу ингшунгэн бэдл илэрэ. Басэгэ суулди жу балмэди эрлга мар баатрыр лол сут. Орын сошиги насо хин үсү төрөндөн сухсон хийгэн дорду адиби балбал хансонгийн таушиг ажли хүмэн абгли нэр маучон нийлвэл жолвэл ли маучон вэлэ хоёр дугаартын зүүдэн сэннэн балбал чечэн гажири фэнсушэнэ хуна хо нүрэн болбол шэн үн нийлүүл жолбол хо шэн үн.

Белдуш, белдуш, гумари бас. Туш тэву хумун хол тулух сум бол хэлэ. Фулу фууне гарин дори хумун бол жэгэдн тайши фудун суму хурн аши тижогон. Сэтгэл жүрэгэй холобжэй, унэг шэнуайн сэлба бала суолчэн шууэ. Олэс түрэхэн гажра.

болгоора амбатаги коят агушилалт нуртын ёо элишүдири болвоше алхайри нуднус эргунастан бастална өнгөрөв шүү хатвэ удуртан дуртэди таман дэрэ идэж охтан хөрвэ дүндэр ашгүй ул хаалиг гоё баргын жүжбол нүгүдра квашингажири явж олохэ палбрадэрэг нүгдэрнөө пилэ халуунин дэгшлэ ди багаинан дагаат шишанд гоё.

Дэлхийн үеийн нотхоо нутнамна ширвэгдвэ. Нэргэм жалоху чангвэйн дээ. Нутам битулуд өвөр татэм бөтөрнөдэ. Нотхоо сан салады оне томи нудуудэ. Ахшин жамур гэнтхэн эл нотхдаан өрэгжээ. Элба бэсэн минда асуга тэгбүрэй. Амдэ жүгөш гэжи хөлиой.

Ихсэтгэлиби хүсрэл дүлчгийг юм толдан энэ бүгий сүнгөө шатгав байна. Хөрвөби эмдэри алтын дэлхи дүр соя санхэлэн. Ахшира жалло элбэснэн.

өвшүүн датар бодогдноо. Ийм бага хайвэ ин ахан. Мөндөл ямар санахтхийн дэ. Шабу болоад ингэгү. Тосаж бэмар бодогдхийн. Түмөн жүйнэм бодосудаа. Мүшио жэмар үчэгдээд. Түрсэн нотогдаа ері бийгүүд. Мүндэл жэмар санахтхийн дэ. Өрі хайл тэдүүдаа. Ойын галын домдан шаад. Үгін нотогдаа ері бийгээд. Үгэлж бэмар санахтхийн дэ. Үгөс болоад нарсуудаа. Үдрин жабарт мэрэн жаад. Үлжи мэнди асуугаад. Мэндл жэмаар үжгдүүүдэ. Мэлг хүнэл бусаа. Болг өргөх эдлдээдэ. Элба бэрсан бод болаа. Эмэд явхэн дурвэнээдэ. Хатны өнгөрді орахсын. Хэр хэн зэхэн сэшхүүдэй. Халун жаураан үж бүрү. Гонар хэг жибэнэй ахан. Хэр хэн бага юэйн ахан. Хэл сэргий нүмөр жэ. Хамаг ябдлаан бод бүрө. Гуатар хэшг бэнэй ахан. Уолын жалган дурахсын. Үнгө бүрін сэшгүүдэй. Үдрі шүрүүн сэлхан даан. Үнгөм бүрэй болдахшүү. Үйл хамий дэрл сэн. Үсэж күйшүүдэй юэйн ахай. Үлдөв шилм бастар бэжи. Илгэн үчүр мүрлэдэй. Түрмөр айя болсаар. Мичин шэндаан оржэвэй. Үгін күргіжі бәнейді аға. Хүмүсін күргі жүл хем шоу. Шудырғу хүммүн жаңсу шын. Хүшін ақтуған үр жүжілі. Нотқасан салады хүдін он болжы. Нүгін ақтуған олжау яды. Үрүх дараалын өрсөрүй. Чалуғын үйосын нерсэн. Чаулян гэдэгін нэг ах бэна. Чаулян айгаан өр жолбай. Чаулян, чангсу шинэй үжгүйрүн. Күрөсөн бүйгөт галдэр сэхэн үжэхэлэ.

нэртэйгээд яаж хийж болнаа? Чаулангдээгийн хүн болбол жүрмийн сэтгэл гүнээ хөдөөр өгөл ардаа гэдэг болбоши. Чосн нэмсэйгүл дэхүүнэм долдан хэтрээя хэржээ таны бух гэргэж үйм долдан миний гэрдөөр түр хэдн нүдрээ эмдэрж хөлөлчэж байгаа дэмэдия. Хүсэг дэргээгэн болгажээ авжор моргөөр болонс бауғы жибэнээта гаргаран сэжар. Чаулян ариндал дандагулэжээ үдэн үстүргэн алхэээ хэлвээ хэн осын дагжэг чан тайю чан сушин үрүм

Ошевжейн үйсүдээн өрөөд ирсэн шиболидаа Андуны сэтгэл хүндөө шоу Аргүй тэрэ тади адлин жүхтэн

шударад ирсэн ши болида. Сүтгэл сүтгэл нь хөндөшөө. Сэ намбарад и порче, андуги төшхөл юу.

Эн татраа уржим малч эдл дид илг чүрх савгэна үл балати чавлана үл мөтө жоочани эй жасни ерхим дэйю кари уго нолже кашко ченанг.

өдрөн гэж хүнш түүн дөмөдөвдээ. Хэрин сэн жангсушини хагаан жиндан ялдагдан гэж хүнш ухтажи бодөвдөө. Харим бага наснасан хүнтэш гэсэн хүмүмсэх ёслол дүгүшлөл дөжгана. Элба песэн хүнтэ анду нэрди жевдэгэ эрүүл сэтгэл тэ жангсушин. Ахшин жагуурэ явдла ямар хилэсэр нүмрөөд ябаад юстэн шимэдныда. Ертл ошидаан ихлэнгүүд ябаар шахсан тулухтэ яг дугурвэ мүллүрбө. Бодл болоадий саллараан үжих нүдне нөлөмсороон елтхай жэна жангсушэн. Хэдий хэдий удаадий холэгий ганжасаад хүүхүнийо сансан болбошо. Хорстл болоадий гондл гутрл хосалчихсан болхэлэ холэн шишрүүдэй гарвэ. Хэдү тэгм бэж бээсэн хэрэн үхэн жанглэээн нэн үжуадий тэсний. Халуун нүдний нэлмөөсий хамрий хавшийн наснаад аяа гэж харангсваа. Аруй болсэн жаулянга энэ бэдлэгий үжуд асуг үггэж вэний үхүү. Ажимдан бэж сонгс ёгэжий

Заад өвдгээ налагдж үнжих шилтэй эртэм шиди хүмүн болжи амдар хараан үшихгий хүрхээгэрэ үнээрэн ошлэн жанлтэй бөгөө жихшилтэй болж байна гэжээ хүхшин жалуарэн хоорон досон хилэн түрөөд өөр яхсын жарахгүй юм толдаан хоёр өдрөө жангсуушин гурав наман тогийн авсуул идүүл жуулгаас нээсүлэр жангсуушин хэлж яана агча олянга би өдөртөө шинийгэр суугаад идэж уугаад болог юм бишээ миний хэнари нөө талжигаад атхаж атгаж ирсэна хоёр атг совд рүү зүвэх юм толдаан за кри хуралдаж авах болно Түслэ соогш болно шинэг ман гэр өрөдгөх кинүүд жаулян квэж гараад өврийн гөрөөсөн хөдөн гөр алса хоёр татлаг гэрийг ялва Кэргэр тураач гөрөв намын тавийн суулга хийн үе суул чанг суушин гөрвлэр нэгэл энтер өвгөө юм толдан дотор таллэ гэрийг тон дурын нэг хавтасаар татлаад ийнийгэн дотор талли татлагын дүр суулгаад хэмнэ буй өрөм хойлогын гадар талын татлагын дүр суугаад хаврын шарын тэргүн болжих юм толдаан за тэс багсаар тэржээ юмдэр хагаар яана нэг багсаа гажригий олоодгоо жаулянги өөр хинүүд жаулян хэрмэжүү гүйж авсаар байгаад өндөрнөөсөн гой төөжүү хөлөсөөр хөлөсөөр чүдүү мүдүү нэгмүү таран гажрий олж үгжээ чангсуушин дүр хүлвэрийн унаагэж хаа бэхэмэ хэвором бангажүү түгээр гажригий малтэж божээгаад өдий тэдий тэршигий тэраад ангай

페이자바 슈르자히아베 올간 넬하스 나마기 우릉그 산라 올간 주르흐

орчигөө хэм байлсын ану хэчгар үгэ хэ. Үндэр үүдий күүн гэрт абачхийн үйсүүд. Уэлсин атлоар үргэн сайшагаад. Үшотлээ арган бүр оныхтхийн үйсүүд. Өмн утагдан өргэж ирүүд үүшнөө хорохтын шобуу ядлаа. Үдэр үдэр жангивээ энгвээн. Эгэр татын бөтраад сэтхэл ямнаа. Өбрийнээн нотаг орндаа ерсэн болгүү шээ. Өндрэгэрээн гэж түтээгаан ишоэд долохгүй шүү. Нэгэн үдэр жангивээ энг. Катнаагарын жохсийг санэлээ. Кэжгөлінэй улсуда үүдін үсгін яг юлүү бара хараан. Илгіл томгілчайгэтл санэгдэгім толдаан. Гүрін дотраан сулгаад гүмшін бэхін үсуд баран гүрін нэгін чи маамагадыгүй ял хадарадырлаан. Түргөй болгүлі хүрідон сэтгілін жуулумбүгі чанг чэнэрэн шудрүгү үлбүрлдэ. Хүхэн хэнэ жадаржыра чанг юэйян. Чангивээйэн маамагүйн би шэмэгі. Уэйсэ жэнагэж басыйм толдан, өн үдір хойлоран нэг ён үшхуа шхуэх кэнэдэ Чангивээйэн инэгэ тэлжээн. Ая, чи хэ, би хүнэ ён үбі үшчгөз үбрі хэн яяг сэтгэллу чобады бар хуэбэхэлэ. Чи ямар ёну үжүлэн сэмэгэ, Асу хэну ису тэр чи мама хэгэн. Манэ ми чэнг шэнэ ортэ балбал, Үйхуа гунгэн сэмбэна.

Хөлө тэгсэн мааманы хөдөн үгээ болбош хас альтнаасы хүндөө шоу. Хэбнэ хани этла.

дөбөл бала тавшисэн. Уран хаа болвста төлөвтэн гүрэдэ. Томон хоне соглаги тэндэл захтэл үсхими эргут ха хэши болния. Хүйэн зэтл мөл хари гэж гэн нэр ган нэр

0: 물어봐라 딸내나 은대 텐디니 호신부스를 놓긴 돌단디 오랜하 합시스 그뜨 발고시 내린 내린 다소디긴 내슬린 내슬린 어느 가지
1: сонсогчдоо сая та нартаа байсуу хуурчийн өвлөн үлдээсэн жархал цовлын шастэр гэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үүний цалгамжийг мархашийн үлгэрийн нөвтрүүлэгт хүлэн авч сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн нөвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслыг мөнхрөх суврг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
2: Дууны зингүүн шоуд нэвтрүүлэг.

Зөөлн нь хатуугаан иддэг юм. Хашгир хасаа өмнө шивнөөд үз. Шүүмжлэхөөсөө өмнө магтаад үз. Хариугаа авахыг урьдл болголгүй уучлаад үз. Асуудал шийдэх арга барил чинь ямар байгаагаас амьдралд хандах хандлага урган гардаг гэдгийг бүү мартаарай. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цангийн нэвтрүүлгийн маань энэ элжийн дугаар эхэлж байна.

Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр манай нэвтрүүлэг жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь буян хишиг хянагч урт насан, ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

0: өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгуд хэлмэтэй, аршан тунгуддаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтэй, хөрлөн оршоо мөрнтэй.
1: Орчон гэвэнг дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Радио нөтрүүлэг байнга анхаран болгоож бидний нөтрүүлэгтэйгээ үргэлж хамт байлцдаг эрхэм хүндтэй сонсогч тав хүн маань сайн байцгаана уу? Тав хүндээ сонсож байгаа цагийн тань хан амар хатан мэндийг альдах энэ цагийн миний сайхан хүлэн байр нөтрүүлгээ тав хүнийхээ алтан сонорт хүргэж байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Ингээд энэ цагийн нөтрүүлэгт бид нэр цаг хугацаа буюу ажилч тийм ээ хөдөлмөрч амьдралын тухай яригдах одоо халуухан сэдвээ бэлтжиад байгаа юм аа. Ингээд энэ цагийн нөтрүүлэгт бид нэр чөлөөт зог болондоо одоо тийм ээ анхаарлаа хандуулцгаая.

0: Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Төргөн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
1: Танай дэрхэд манай харандах чөлөөт цог халамж шил ярэ.
0: Чөлөөт цог яригдж байна. Яа, ихэнх сонсогч та. Ингээд хүний амьдралд одоо цаг их хязгаартай. Тэгэхээр хүмүүс ер нь одоо тийм ээ хийдэг хүнд арга олдноо, хийхгүй хүнд одоо шалтгаан олдноо гэдэг сайхан ардын үг л дээ, тийм ээ. Тэгээд өнөөдөр ярилцах гэж байгаа эрхэм нэгэн одоо жочин болохоор эгэл жирийн одоо малчин бүсгүй, эгэл жирийн одоо тийм ээ Монгол бүсгүй эмэгтэй хүн юм аа. Тэгээд ер нь эмэгтэй хүн гэдэг бас одоо хүний гэргийн нөхөр болноо, хүүхдийн одоо ээж болноо, аав ээжийн одоо тийм ээ хүүхэн бэр нь болох учиртай. Тэгэхээр давхар одоо гэр бүлийн хариуцлага дөрнүүдийн дундаас банк одоо тийм ээ яруу, мөнгөнч тийм ээ хүнээс эртлэн босож хүнээс орой шин одоо амарч байдаг. Тэгэхээр зарим нэгэн хараасаас одоо бидний амьдрал дунд яригддаг тийм ээ эмэгтэй хүн одоо ажил үйлс хийхэд хэцүү. Ер нь хүүхэдтэй эмэгтэй хүн одоо хүүхдээсээ холдоод хаана хөрөх вэ? Тийм ээ гэрээсээ илүү гарахгүй хүн одоо ажил үйлс яам босгох вэ? Зарим нэгэн утга дээрээ л одоо тийм ээ хүүхдтэй нэг онцгойлон одоо нарай хүүхдтэй эмэгтэй хүн бол ажил үйлс хийхсэн гэдэг сэтгэл байгуулж тийм ээ биеэ чөлөөлөж чаддгүй гэр бүлийнх нь одоо сайхан дэмтлэг үзүүлж зайчилж өгдөггүй иймэрхүү одоо байдал төгөөмөл харагддаг. Тэгвэл өнөөдөр одоо нүтгүүлгэд маань араач одоо цэнхэр долгионоор шууд утсаараа оролцох гэж байгаа нэг эрхэм нэгэн Монгол бүсгүй болохоор шинэ баг баруун хөшөөгөр нүтгтэй өөрөө одоо 2000 он цаашлаад 2000 оны өмнөөс тийм ээ анх одоо тийм ээ ажил хөдөлмөр хийе. Ер нь хүүхдээ суралцуулах одоо энийх сурлагын мөрөөр сум бараадж хөшөө нутаг бараадж тийм ээ алтай юм байл болгосонд одоо анх хүл тогтохтой алхан хертэ одоо метр хийтэй газрыг зайчилж одоо өгтөрөөс хийж хөлсөн ойдл хийж тийм ээ 13 оныхаа дэмээр үйл ойдлын нарнаар улмын улмаар одоо хүнд танигцаар өнөөдөр болоход шинэ бараг баран хөшөнд хөөт хөх бус барааны дэлгүүрийг одоо адилууд нь нэгээд баг 20 жилийн үрүүцчихсэн. Тэр мөртөө энийх одоо дэлгүүр үйлс босгож хийхтэй бол тийм ээ нэг өдөр ч хана одоо талдуулалгүй өдөр бүр тийм ээ өрхөөнөөж тийм ээ үдэнэж очин томондоо үйлчилж хамаг гол нь одоо бус барааныхаа чанар сайн үйл ойдлын уран сайхнаар одоо олондоо танигдсан их нэгэн бүсгүй билээ. Төвний улмаас үл баран өөрөө одоо тийм ээ амжилтын зэрэгт хүрсэн мөртөө эргэж хараад одоо өрөөл олондоо зам нээж олон нийттэй тийм ээ олныгоо дайчилж одоо үйлс босгосон сайхан чимээтэй шүү те. Ингээд нүтрүүлийн одоо шууд утсыг залгахад бэлэн болоод байж байна. Ингээд шууд утсыг холбие. Өнөөдрийн нүтрүүлэг шинэ бараг баруун хашууны хөвд хөх бус барааны дэлгүүрийн даамал мигмэр сэрэн. За ингээд оролцоход бэлэн болоод байна. Шууд утсыг холбие. Сайн байна уу та?
2: Сайн байна уу.
0: За радио нүтрүүлгээ одоо шууд сонсож байгаа сонсогч олонтойгоо мэдчилж залгаж болно шүү.
2: За юуны өмнө та бүхэнд өнөөдрийн хамгийн сайхан мэдээ учраас залгалаа. Би болохоор Хөдөнбай хотын шинэ арга баруун хөшөөний Богдуул сумны гангад хачаагаар нутгийн миний нэр Мигмөр сүрэн гэдэг. Одоо бол алтан юм алгасан дээрх хөөт хөх ойдлын дэлгүүр хорчоо өрхөндөө бол одоо алтан юм алдар хүдэнаас хотод орж ирсэн малчин байна. 26 жилийн нүүр үзгэна.
0: За таны одоо худалдаа дэлгүүрээр байнга үйлчлүүлдэг хүмүүс бол багы таны дуу хоолойгоор таньж байгаа байх. Тэгээд бидний өнөөдрийн одоо яриа тийм ээ анх одоо та хизэнээс тийм ээ одоо малын хотноос холдож хүүхдээ суралцуулах одоо сурлагын айнаар ажил хөдөлмөр сувгчилж байсан бол ер нь одоо хизэнээс тийм ээ ойдлыг одоо хардаж эхэлсэн бала.
2: За би болохоор одоо харсан байгаасаа хүтэ байдаг машины хөвгөт мэж мал харна. Гадна бол гадны ажил хийм, гэрт үлгэртийн ажил хийм, багасаа бол соёл зургаа мөнх мөжлийн мөри хөт тав тавгүй манай өгчтө дөрөв байдаг. Тэгээд гурав нь бол сурлагын сургуульд ороод би бол одоо өхөс ухаараа хавсарч хөдөө малдаа явдаг болохоор сургууль сургаан хүмүүдийн мөри хөт илүүгүй мэж одоо ойдлыг бол би бараг 7 настайгаасаа их хөв зурсан. Ийгэд бол одоо 10 хөдгөрөөд бол бүр өөрингөө хөрийн ойдл одоо тэгээд хор шахаа жишмүүд бол одоо айл аймгийн ойдл одоо хүн ойдл байсан. Тэгээд бол одоо дагаасаа бол ойдл дуртай. Би ямар ши ажил хийхэд бас тийм хүшүртий гэж боддоггүй. Хийгээд башны сөлөр унаднан онцгойн амархан санагддаг. Мөн ч миний ойдлын ажил бас ийгэд захтал бүдэр гараад бол 26 жил болж байна. Тэрнээс төрөн бол бас одоо суман дээрээ бас ойж эхэлж исэн. Одоо нэг цаашлуун хүний нэг минер бас 13 жил ойж исэн. Тэгэхэд бол ойод барахад бол их нь сайхан. Би өөрөө багасаа бас ойдын дуртын одоо өнөө ажилд ойх. Өөрийн буюу шаардаж хийдэг. Би ямар шаардлал бол голдон буюу өөрөө шаардаж тэгээд одоо нэг удахгүй нэг ойдлын ажилдаа бол бас одоо миний буюу энэ тохирох юм уу гэдэг одоо нэг их хийгээд бол ерөнхийдөө ойдлоо яд одоо хүний юм ойсон цагаа авах юм бол биш юм гэдэг нь болж байна.
0: Тэгээд нөтрүүлгийн өмнө одоо тантай анх хол үүдэж байхад зарим байдлыг ойлгосон. Таны одоо залуу идэрнаас тийм ээ 2000 он ойролцоовол таны одоо хэлэхээр таны үзэхээр энэ тухайн үед бүл малчтын дунд одоо гэр бүлийн ер нь өмгтэйчүүд нийтэмд үйл утсанда одоо сайн баг өмгтэйчүүд болгон ойдог гэсэн маягтай байлаа гэж танад ойлгуулж байла. Тэгээд яг одоо тийм байсан тэр цаг авах үед яаж одоо энэ бусдад одоо тийм ээ дээл ойж өгөөд хүлс харамжаа олдог гэдэг юм уу? Бусдад одоо бүтэн дөөлийг ойж өгөх анхны одоо орлого ер нь ямар шиг байсан бэ?
2: Одоо бидний багт бол манай ээж болон өмөг ээж юм одоо ойдлын юм нэг бол манай төгөл ердөө өмгтэй хүн болгон ойдл сурахгүй ойдл ойж чадахгүй хүн бол нэгний шаар болдог хүний доог болдог одоо ийм нэг хатуу сургаалын дор өссөн болохоор одоо ойдл үсэн нэг сурсныг сайн ой гэж боддог. Ийгэд бол татруудын хүний хүн ойдл ачраадаг бол ойод сүнжин бол сүнжин сууж ойн өдрөл өдрчин суугаад ойодл бараад явахад хүн одоо сайхан ояа одоо гоё ояа гэдэг нь тэдний хөөрдөг юм уу одоо тэр үед бол их буйндаа ихтгэлтэй их дуртай сайхан байсан. Эвэс үлд нь одоо айл амтан болоод хөвөд чугуттай болоод сургуульд хөвдөө оруулахын шаардлагаар бол одоо хөвдөөнөөс суман дээр анхан түрэн хөвдөө сурлах гэж суман дээр орж ирсэн. Тэгэхээр одоо хөдөөний ажлыг бол бид өдөржин хийдэг болчихно. Яг суман дээр орж ирээд нэг юм байх бас амаргүй. Өдрийн жингэр мэн суун арга барагт нь ийгэл одоо би өөрөө бас ойдлаа ойж үзээ. Хийж осан өрин бэйн зэн тахруулж хэсэн дээр тэгэхээр чадхын дахтар тийм байх хөдөлгөж чадвал нэгэ залгаад хийя хөдөлгөж гарахгүй нь өөрөө санаа өмсчих. Бидний төлөө чинь үр бангууд бол өмсдөг юм чинь илүү гарах юм байхгүй. Ийгэл бол анхан өрингөө бэйн зэн өсгөөд өсгөн дөлөө аваад моторчий байна 3-4 дөлөө ашаад хөдөөгөр айл айлаар ороод түрүүд л бас нэг 10 мөнгөний жажилуу шихэртээ одоо тэгээд бас нэг жин тахааны өндөг авал оран чадж хүлөглөөд нь бас тэр нэмэн 6-7 өндөг аваа таарнд хийгээд тэгээд айл айлаар ороод ийгэж анх түрүүн одоо арилжаа хийж үзэж одоо зүгээр суухаар зүлгэц суугсан чигээр одоо ийгэж хөдөөгөр явж ийгэж анхны өдөнөөж үзсэн юм арилжааны хөдөлгөөд бол бас орсон мэр болгон хосон гарахгүй баг нуу багын наруу ихнүүл ихэн аван дөлөө ойсон дөлөө бол бүгдийн хөдөлдөөд аваасч явсан жадлуур чихэр одоо тэгээд өндөг өндөгөөр бас чижиг сайжиг юм аа бүгдийн хөдөлдөөд их баяртай ирдэг гэртээ.
0: Өнөөдрийн одоо борлуулгын одоо ажиллаар авч хэлэх юм бол та бол өөрөө ингэ танилцуулж борлуулж явж байсан юм байна тий.
2: Одоо би юм хийгээд хөдөлгөж энэ танах уснуу гэдэг миний нотхийн зан төмөгөөс өнөөхөө сайхан сэтгэлтэй сайн санаатай бүр таньд мэддэг айнаа дөө хөшөө үсэж гинүү ангаж гинүү сайн хоол хийн тэр доктор нь бас юм өгүүлж гин бас авсан харуул өмсөлтөөр авчин. Ийгэд одоо анх түрүүн одоо арилжааны замд бол ийгэж орсон юм. Тэгээд одоо арилжаа бас болох шиг болохоор одоо ийгэд суман дээрээ бас тэр өнтер суултуу бас 2 жилдээ нэгэн дээл ояад хүний захианыг өнтрийг бас тогсоод одоо ихийг ихлэн алдаж ясаа одоо хүүгд хошуунд суралчих болоод үн сургуульд орох болоод бүгдээ тахад 3,000 хонд гэн алтан маань аргасан дээрээ ирсэн. Кайхэд бол одоо өнөхгүй захтэлгүй одоо өсөлтөө гэсэн юм анх одоо хүл алах гэж явах болохоор одоо өнөхгүй юм олон шатгүй юм олон ингэж 2 метр газрыг хүний төлгөрийн шигшигт өслөөд анхын түрүүн айдлаа ихэж ирсэн. Ингэж бол одоо өнөхгүй айдл бол над хэзээш тусаж өгөөгүй. Энэ бол миний хамгийн их ололт, хамгийн их амжилт, хамгийн их одоо намайг хийсэн том том хөдөлгөөн хийж байгаа юм шиг шүү. Өнөөдрийг бол одоо тэр айдлаараа лихдэт унаагаад одоо ахтлгуур дараа 26 жилийн нүүрс гэнийгээд ажилд тодлоо амжилттай энэ бүгд хүн нотхийн зам том

0: байдаг. Өдөр болгон баярлж, өдөр болгон талархаж л байдаг сэтгэл зайлтгай гэж боддгийн. Одоо яагаад өнөөс түрүүн бол олон олон хүчээр зовлныг үзэж өнөнгүй тийм ба юм, ямар нэг юмыг хийн, ямар нэг юмыг бүтгэн ахад өөрийн сэтгэлгээс өөрийн буяа шаардуулсай бүтгэн хазаар одоо хүнээс өртунтаад хүнээс ая бусаа дэхэн бол ажил явдал бүтгэхгүй шүү дээ. Бид үн багаасаа хөдөө байдаг болохоор хүнээс өрт болсон, хүнээс арай бусаа ихсэн цагтаа бас цагаараа шханаа гэж ажил амжилттай явагдаж байгаа өнөөдөр одоо гэрчилж олж явж байна.
1: За таавал хөөхөнийхөө зүгээс тийм ээ бие шаардах одоо цагийг зайчлах хөдөлмөрийг л өргөсөн ахиулах тухай тодорхойлж ярьж байна. За тэгэд одоо энэ хөшөө болгосонд хүл тогтно гэдэг бас тухайн үеийн нийгмийн орчинд бас тийм хядуур зүйл биш байхаа гэж бодож байна. За олон сайхан юм өрөө дэлгэчихэр бас уужууд хадваатай одоо үүдэн дэлгүүрч гэдэг юм уу өөрийн гэдэг тийм ээ худалдаа дэлгүүр хэрэгтэй. А бас жоохон одоо маймаа шуумаа сайн гүйлгэхэр бас бүс бараа авах ихэр одоо бараа зөвлөх бэлмэн гэж хэрэгтэй. Тэгээд одоо хошуундах таны одоо энэ хүл тогтсон одоо замнал гэдэг юм уу цаг хугацаанд танд одоо ямар явдал тохиолдож өнгөрөв? Өнөөдөр одоо ирэх зүйлэн санахад та юу ярих вэ?
0: Анх түрүүн намайг дэлгүүр нөөж яхэрнэд бол одоо би анхан хөөд хөксөн дэлгүүр бол 5 хонд нөөсийн. 5 хонд бол дэлгүүр одоо хүний дэлгүүрт төрөслөд ойж исэ. Тэгээд одоо асараа энэ дэлгүүр өн нэрти дэлгүүр нөөхөд хүнгэсийн ямааш нэг юмда тийм ба хүний шахалтын дарга юм уу арга одоо арга барагдах хэрэн дэл хүн өгчал гэсэх бол хойшоо гэсэхэд болохгүй гэсэн юм бодлыг өөрөө бинда сайн мэдэж авсан. Анхан бол манай нөх хоёр найз асаараа гараа бол хамтаа гурунаа хийгээж хөлөөд бигүр бараагаа олоод башны сүлэр манай улд одоо удаагаар байдаг бол чинь мөнгө зоосон хүчиртэй хаврын өрөнд чинь бас хүчиргөө тэгээд одоо болитаа өгөхөөр бижний одоо том таван мянган гөр хүсэлчээд гэсэн төмхөн бүгөрөхтийн хамгийн сул гарах болоо шүү дээ. Тэгээд одоо арга ярилаа бүрийн хүсэлж байгаа хүндээ 7500 бүргөө өгөөд ирээд одоо нэг 2-3 сарын дотор өгнө гэж хэлээд ингэж амтан гарч ирсэн. Эхлээд миний хоёр найз намайг асаараа гаргая. Асаараа хөдөлөн хий. Ойдлоо явал ойсон зоосоо хийв. Бүс бараа оруулах буруулаа хувааж авъя гэж. Ийгэд намайг зоригжуулаагүй би бас гарахгүй байх магадгүй. Ийгэд бол одоо тэр хоёрын жинхэнэ шаардлага шармайлагдаар асаараа гараад ийгэд хамгийн гол манай хоёр хийхээ болохгүй үед би өөрөө одоо хэвчээм хур харахгүй болчихсон. Нэгэнтэй хүний гэрээ хүлээхгүй тогтчихсон. Нэгэнтэй ажиллаа технологичсэж нэгэд л тэр шахалтын даруул надад их зориг орж ирэх шармайлах болохгүй болохгүй гэсэн юм өдөөсөн. Ийгэд бол одоо тэр үйс асуулт намайг хэлдэг шүү дээ. Бид энэ газар хирээд ийм олон жил арилжаа наймаа хийгээд мөнгө зарлаад хөт хүшил байхад энэ хүдэнээс хирээд хөтхөн жил болоод ийм дэлгүүр худалдаа нөхөд энэ хөдөл удаан дэлгүүр нөх юм бэ дараа жилийн үдийн ирэнгэхэд үдэ хана гэж бас хэлдэг бол байдаг. Би тэр үгэнд нь бол хүнд гомдоогүй хүнд баярлдаг. Энэ дэлгүүр нөх хаах хоёр миний буян дээр байх нь хасаа ямар нэг гэрт ороод гөр юм уу гэх юм уу ямар нэг газар юм уу гэх юм уу тийм учраас байхгүй чи өөрөө шармайч хийдэг үл тэр дэлгүүр нөх тийлээ чи өөрөө шармайхгүй гэж нэрт ороогүй үдэн хаагдаж шүү дээ. Ийгэд өдөр нэг бодлоос хайшаа бол хэрэгцэн бол над их сургамж болж юм амалтар 20 жил бол би үүд хаана гэсэн энэ хэрэг бол одоо хамгийн түрүү шатахын дотор үүдөө өөр болгон нөхөр шармайдаг. Ихдээр бол шармайдаг бол хүний хунтахгүй гэснийг бол өнө дөрөөс олж явсан. Одоо ихэд хамгийн наадам найм болоод бол би одоо ихэд үнэ байгаа үнэ байшгил дээрээ бас нэг асараа хүхэд ийм мэдгүйгээр ийм аавны гэсэн хүн хөдөөнөөс хотод орсон бол энэ захтал бүрийн өсөлдөөний мэдгүй арижааны яс түрний мэдгүй өнөөдөр бас нэг их сургамж авсан. Ийгэд бол одоо манай найз орж ирээд 3 том төхөргөөр асараа өгч ийн гэнэ гэхээр одоо өөрөө гүйж ирээд асуухад одоо тэр бас хятад хүн юм аа бас Монгол үгэнд юм уу гэж хэлж чадахгүй бизнес хятад үгэнд юм уу тийм одоо 3 томор асар өгөн гэсэн чинь гоора ийгэд 3 томоо өгөөд нэг сараан цаас тий дараа жилийн 10 сард гэршин гарнаа гэхэл нэг 3 том төгрөг байж ирчихэд тэр нэг сараан цаас тий гэртээ очоод дараа жилийн болохоор хүм одоо гэршин гараа төлхөрөө аваа гэж утас ашигаад одоо гэр авсан хүн чинь орж ирээд л одоо төлхөрөө аваад гуртан гэрээ засаад орё гэж ороод ирсэн чинь хүн тэр үед одоо Монгол нүгэл чимэгсээр олоод байгаа гэдэг хүн биш. Өгшө одоо таны төлхөрөө авгад уу жишүүх одоо орж ирээд хүн сайхан хэлж өгч юм. Та бол суух гэртээ бол 12 төмөгөөрэ, худалдааны гэртээ бол 15 төм, 27 төм төгтөө бүлдэж очираад гэрээг төлхөр аван шүтэх гэдэг юм. Мутгүй ээ, мутгүй байсан бол би зовсгүй болоод авах хаан би зовсгүй юм. Ердөө 30-60 төмийн гөрчүүд бүгдүүлээ нийлээд сэрэл авхалээ. Одоо ягаад аяах ягаад арга ягаад гэртээ очиад нэг өдөр болоод өргөж ирээд. Одоо бол яа би 3 төм төгөргөө авчихий. Рахва болиг жирээд гэсэн хүн наад гэсэн. Арилжаа бол арилжаа. Арилжаа гэсэн юмыг бол тэр көрөө хөтмөрөө болох нь хасар бишгээр болохоос чиний хөдгөр болно гуул болоод авна гуул аваад ийм шиг байхгүй таны зоосны 5-6,000 төгрөг болсна. Болно гуул таад 1,000 төгрөгөө авах болохгүй гуул. Та хурдан зоосоо бүдэж ирээ захгүй бол танд өөр хүн дүглээ 7 өдрөөс л өгье гэж. Игээд одоо арга ядаад өртөө очоод одоо нэг атал өглөөдөрөштөн гэнэтхэн санаанд орсон юм шиг миний сэтгэл дотор би хүнээс зоос үйлж үгүй гэж бодлоо. Хөрөө зоос зүйлээд олоо бол би энэ гэр хавьяа зоос зүйлээд олохгүй байчиг гэдэг юм байна. Тэр хүний далдаас ирсэн тэр хүшин чадлаасаа ийгэд одоо мэддэг таньдаг найз нөхөд хатан төрөл байдаг бол одоо үнэхгүй үнэний энэ уучлаа бүгд ихлээд одоо бас хүний зоос диймийн зархгүй агийн төмөргүй 3 мөнгө зар ийгэж гад яхад би 7 өдөр дотор 30 төмөнд зүгээр болсон шүү дээ. Тэгэхээр би өнөөдөр энэ ажил ийм амжилт, ийм сайхан санаагаар бүтэж их юуны учир юм миний талд хүшин намайг хавсарч байна. Мөн онцгойлон миний нутгийн зон том намайг уснаг энэ нэг юм хийхэд цаггүй ирээд хийдэг юм сайхан халуун гараа сонгосны сайнаар би 30 төмөнд зүгээр болцоолоод би гэр аваад гэрээд би өөрсдөө төрчмийн сотос хүсэж байгаа. Одоо би яаж ажил хийх вэ? Эхний 3 цагт басна, орой нь 11 цагт басна. Би 4 цаг ажил хийнэ. 4 цаг 20 цаг ажил хийнэ. Ингээд бол би 3 жил дотор 12 онд би 30 төмөнд төхөргөө 54 төм болгож түлж барсан. Ийгэд бол шармайлаг улсны гомдох хөхийн шармаас тусан ажил шин улам гарч ийм байна. За унтах болоод идэх хоёр бол ямар асуудал тэг чи бүтээхгүй тэр он та 4 цаг унтахад нойрш нь хандчихна. Идэх үл хамаагүй. Би өнөө болтер гэж хоолны хирэндэр суугаад одоо тавтыг сайн уугүй салгаа өднөгөх юм. Манайхын чинь бас зарим нь бол одоо хаштайга санжуу бүтээх сайгаа он айруу дүрмтээ сайгаа он гэдэг чинь би тийм зам байхгүй. Би өнөө гараа уугүй болчих. Өнөө болтер гэдэг ан санчлаараа идэж уухын талаар бол нөхөөс бид яа шаарддаггүй. Ийгэд бол одоо өнөөдрийн амжилт бол миний 3 жил ийгэж чармаасны сайнаар өн суудыг олж яах. Одоо тэрнээс хашаа бол би өдөр болгон мөн чи 12 цагийн ядлыг бол бараг барахтыг баталдаг.
1: Олон төмөнд нь тийм ээ танд одоо ихтгэл хайрлж танд одоо их цоос мөнгөийг зээлүүлж өгсөн та хамаг гол нь үл итгэлийн даасан тоо ёсоор нь байх хоо одоо тийм ээ зах нийтийн одоо хэмжээгээр бас одоо хүүлж хариулт төлж өгсөн. За тэгээд энийг одоо үр ширийг одоо төлөх гэж тавл хэр баргийн хүнд одоо байгаагүй хатан зургийг гаргаж өдөр бүр 4 цагийн нойроор одоо 3 жил ажиллана гэдэг бол бас өнөөдрийн залуу цэвд бид бас одоо бодуучтай сануучтай зүйл байна. За тэгээд миний ойлгосноор одоо та бас соёлын одоо оршоожил байгуулж олон сайхан шавтай болж олон шавьийнхоо одоо замд нь оруулж өгсөн байдаг энэ тухайгаар ярьж өгнө үү?
0: Тийм ээ, би ойлгийн оршоожилыг бол 20 оноос 10 өгшөлтөд айлчлаад 10 хүний оршоожил нэг хүний 5,000 төгрөгөөр байгуулсан. Энэ бол одоо шийдэж үзье 5 жилийн хугацаатай байгуулад одоо өнөө жил бол амжилт дүүрэн хүн болгон мөнгө олсон. 5,000 төгрөгөөр ихэл хорч ажил байгуулаад би дахиад ямар ч зүйл ороогүйгээр өнөөдөр хамгийн дотлон 38 төм гарна. Эхлээд бол хүн бүлхэмдээд хамтраад ажил хийвэл зардалч нь бага орнд мөрт олсч нь бас их байдгийн байна гэсэн нэг ажилыг бас ойлгож авсан байна. Энэ чинь ажил үнийг бол хийж яхын дундаа суралцж сурах юм байна ч удаа гэж бодож байна. Тэгэхээр чиг ийм тийм гэж нэг олон бодоод хөрвөө төрөнд өгөхгүй бас гэсэн үг. Хийж ин сурж ин сурч ин ийгэд өнөөдөр манай хорч ажил бол нэг гэр хөвслөд 5 жил болоход яг 18 төм орсон. Гэр хөвслөхдээ одоо ахилгаан халаалах гэдэг нэг олон фичлэн гоош нэг төмөн төгөргийн бүл гаргаад гэтгнэгээр багцаар гар үзүүлж барих юм оруулах. Төмөн төгөргч нь 5 жил дотор 19 төм болж Эрүүл танцих сайн боддог. Би сар болгон данс болон чиг болгон болно. Ийгэд бол 19 тумаа 18-нд байдаг сэтгэлдээ өгөөд төмөн төгөргөө 10 хүнээрээ төгшин хувааж аваад одоо ийгэд төрн дотор бол 9 хүн болгон өөрийн айснаа бүр өөрөө авсан. Бүр өөрөө хармаасан. Ийгэд бол 38 тум гарan болсон чинь бол өөрөө шармайж айсны сайн нар юм их ашиг олсон гэсэн нь одоо манай эн айтлын харч ажил байгуулсны миний үр дүнд бол өнөхгүй гэрчлөөж хүн бас хөлөхөд бас нэг хөлөх юм тийштэй тийм ба хийгээд хийсэн юм үүдэхгүй олсон юм үүдэхгүй адсан юм үүдэхгүй ямар ч нэг айтлыг хийхэд данс үсэний сайн бодёо бид өнөөс баяртай би энэ бас нэг нэг талимар бас хийгээд замжгаа энэ данс таараа бид болтгүй байсны хуваарт бид олжогооч мэдгүй алдаж байгаагаш мэдгүй тийм ба хэдэн өмнө хэд зоос орж ирж юм гарч гана гэдэг юм мэдгүй данс үсэний цар цартаа цаг цагтаа бодох юм бол ямар ч нэг юм бүр олжгаа алдаж байгаа мэдх юм байна гэдэг ийгэд хорч ажил байгуулсан цагаас аваад бол одоо дансээ сайн бодсон цагаас манай хорч ажил ямар ч яриа ярьсихгүй сайхан хорч ажил 5 жилийн туршилтын хугацаага дүүрээд өнөө жил одоо 3 сар хорч ажил бол дүүнэртээ тушааж байгаа. Одоо би өөрийн сурагчнуудаа хүмүүжүүлээд дахиад 2 жил 3 жил дагуулад эднийг бас нэг шатхын дотор хорч юм уу одоо бас нэг тахархан их хурдан их гарлаг гарахгүй өнгийг олох ажил олгож өгөөл гэж чармайж байна голн бол.
1: Тэгээ. Үйл ажил тийм ээ цагаа гаргаж одоо ажил хөдөлмөрт оролцоод амьдралаа өөднө татыг орлого нэмэгдүүлээ гэсэн бүсгүйчүүд олон байдаг. Гэхдээ тэр болгоны хувьд бол одоо бас нэг сайхан тавчин ч юм уу нэг одоо ажил үйлсийнхэн ирэлт байхгүй хэцүүд. За тэгээд өөрөө хийхээр тийм ээ хүн амьтан танихгүй. Тэгвэл одоо дэлгүүр, баг хэрэгсэл, бус барааныхын ирэлтэхэд олон зүйл байдаг. Тэгэхээр танаа одоо сурагчид оршоо жилийн гишүүдийн хувьд бол бас нэг сайхан тавчин дээр бүгдээрээ сэтгэл нэгтэй жигдрэн ажиллаж чадсан нь бас нэг ордог олохын нэг чухал зангилаг болсон. За мөн ч одоо таны тодорхойлж байгаа ямар ч ажил үйлсийг хийхэд одоо ажихуйн нарийн данс сайхан тэмдэгдэл сайхан ойлголтгүй юм бол орсон гарсан мэдгэдэггүй ингээд балраад явчих гэдэг чухал зүйлийг бас тодруулж хэлж байгаа юм байна. За тэгээд танаас бас нэг асуулт нь гэвэл та өөрөө одоо 2 хүүхдийн ээж тийм ээ хүүхдээ суралцуулна хүүхдээ одоо дунд нь өнөөдрийн одоо манай залуучуудын амьдралаар хэлэхэд бол одоо ганцхан хүүхдтэй байж байгаад одоо байхдаа бол одоо хэцүү байна хүүхд үсгэх хэцүү хөдөлмөр цаг ороод байна зурлаад байна гэдэг тэгвэл одоо таны ийм хатуу хөдөлмөр үйл сусгах замнал дунд одоо хүүхдээ та одоо яаж зохицуулсан юм бол ер нь энэ тухай юу гэж боддгоо
0: Атал би хоёр бүгдээ болохоор багаас нь буян даалгаж амьдарч ирсэн. Би өөрөө айдлаа яраад тэр хоёр бол одоо хоохийн хочид хунараа угаан надад тэгэл байдаг гэр бараа зөвөрнө. Тэр айдлыг бол бүгдийг төлөв даалгаад тэгэхээр тэр бишиг сурах сурахгүйгээр зүйл би өөрөө бас бишиг мэсгүйгүн чинь одоо сурч янаад гэвэл аадгаад хүмүүс бүгдийг ажилыг бол заавал бүхэл төднөр хийлэгдэг байсан. Ийгэд бол өнөөдөр одоо бас миний хүүхднүүд бас өөрийн буян даалгаж гэхдээ нэмэж хийчих байна. За одоо тэгвэл гэр зөвлөлийн зөв хаал хийх чадхгүй ажил бараг байхгүй. Ихнэр ямар ч хүнгээр хүүхдэ сайхан хүн болгоё. Хүнээс дутуугүй байлгыг үл ажил хийхэд нь бүх хараарэ гэж хэлмээр энэ илүү ажил хийх. Санахгүй да ажил хийх гэж үгүй шүү. Сандагтаа л тэдний ажил хийх гэж ингэж бодоор. Өмнө нь анхлаа өнөөний залуучууд бүр ганц хоёр хүүхдээ бүр юу хийсэн халуунд халах гэж энэ хүйтэн хөх гэж юм гэж ингэж айж өөрөө өвтэн гүйж босгүй байна. Босгүй байна гэсник өөрийн биеэрээ бас туршиж хийж ирсэн байна. Тэгэхээр хамаагүй тэр хүүч нь өөрийн шалах юм хийж л байгаа гэдэг хөдөлчөд өөрийн биендээ зүг болон шүү гэж итгэрээ мэнх.
1: Тийм. Амьдралын дараас одоо хатуу байна, хүүхд маань жижиг байна, нөхцөл боломж муу байна, бэл мөнгөгүй байна гэд өнөөдөр одоо олон залуучууд маань бас үйлс басгах талаар одоо олон шалтгуудтай гэж хэлж болно. За таны одоо ийм олон жилийн хатуу хөдөлмөрийн дунд та юу нь одоо яаж туулж тэсэж гарсан юм бол ойдл гэдэг бас хатуу хатуухан судалтай хэцүүхэн ажил энэ талаар та юу гэж өгөх вэ?
0: одоо өөрөө өөрийнхөө бие шахаж шаардах нь гол шахуула. Ийгэд бол би ямар ч нэг юм хийж чаднаа, бүтэ чаднаа гэж бодсон бол юм бүр бүтэж ирсэн. Энэ босгоо, тэр нь босгоо, энэс нь айгаа, тэр нь айгаа гэх юм бол юм бүгд холбоод юм. За яг үүнийг туршаад үзье гэж бодсон юм бол юм бүгд бүр хийгээд барснаас өөр амархан болдог. Би ямар ч нэг ажил хийхэд хүчтэй ажил хийгээд амархан ажилыг үл хийгээд тэгж буя амархан ажил дээр буя их шаардгүй хүчтэй ажил дээр үл би заавал буя шаард. Хүчтэйг нь төрөнг хийвэл амархан ажил нь болдог. Нэн буянд амархан болдог. Ихэр бол ямар ч нэг юм ийг бол хийж чадахгүй ажил гэж хүнд байхгүй. Шинэ хийхгүй юу гэсэн нь асуудал байна. Ажил бол манай төлөвлөлийн үгэнд хэлтвэжтэй. Хүн ажлыг олно, ажил хүний болохгүй гэж. Тийм ба. Ямар ч ажил хамаагүй. Олохгүй хийж байвал ямар ч ажил бүр бүтэж бүтэмжтэй. Өнийн голоо, тэрний голоо, тэрний их зоосоо, өнийн дагтаа зоосоо хийж болох юм бол гражданч нь өнийн хийгээд бүтгүй шиг, тэрний хийгээд бүтгүй шиг бол нэг юм хамгийн гол нь нэг юм даамгаа нэлээд төсвөл бүчээртий чармайлахтыг хийх юм бол ямар ч юм бол амжилт дүүрэн болно гэсэн тий өөр юм яриа бол их юм байна. Тэгэхээр залуу нэг үеийг юм бас энэ бодол нэг сайхан унаа үед ямар ч ажил хийсэн доос олохгүй үсэн мөчр байхгүй дөрөөл байх. Чармай бол бүр бүтнэл гэж өөрөө бодож байгаа.
1: Тийм. Яалтчгүй одоо талын одоо тийм ээ бурхан Монгол бүсгүй хүний уян хатан одоо юм тэмцлийн зориг санаагаар ухаан самба ариун цагаан хөдөлмөрөөрөө бол одоо тийм ээ хөдөө нутгаас хот болгосон давуу суурьшиж ажил үйлсээ үүдэн босгож чадсан хатуу шалгалтыг давж одоо бидэ чанга шаардсны сайханар одоо өнөөдөр аз жаргалтай амьдралаа эдлж яваа тийм ээ шинэ баруун хөшөний хөвөт хөх бүс барааны дэлгүүрийн даамал мэгмэр сэрэн бол өнөөдрийн цагийн нөтрүүлэгт оролцож өөрийн одоо нандин сайхан төрөлт бодлоо хуваалцлаа. За ингэж нэгмэрсэрн танд хүндэтгэл төвшүүлээ. Танд амьдралын сайн сайхны хүсэн зүгнээ. Яруу цагаас одоо цаг гаргаж сурвалжлах хүлээсэнд баярлалаа шүү.
0: Та нартаас баярлалаа. Та надад цаг гаргаж бас намайг бас ингэж миний хийсэн ажлыг үнэлж өгч яхад баярлж байна шүү. Тэгэхэд маш нэг олон залуучууд нэг олон ямар ч нэг юм бүтээе гэж хүм бүхэн шармайгаарэ л гэж хэлмээр байна.
1: За танда баярлаа. Баяртай.
0: Баярлалаа. Баярлалаа. Өөрийн сонсолтой байгаад байна. Хүмүүс маш хэмжээтэй байдаг гэхдээ амжилт бол бүр шинийг өөрийн хөдөлгөөн гэсэн дэлгэрэ манайха.
1: Баяртай.
0: Баяртай.

Иргэн хүндэ сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хүлэн байрын дуулын нэвтрүүлэх тань өвөнг нутгийн дуулаар аялаг долгионоо чимглэн байна. Урдаар хуй гол химэх хамтын дуу сонирхож гана уу?

Өвөн күндэлтэн бол уламжилт сайхан ардын дуурлагтай дуучин урлагчин үндэстэй юм. Удам дамжин ирсэн сайхан ардын дуугаа залгамжлан хөгжүүлж байгааг нь хэдгээр содон шилдэг шинэхэн бүтээлнүүдээс та бүхэн сонирхон ойлгож болно да. Залгаад заяагийн зохиондуулах эрлэхэг өвөнгчүүд хэмэх шилмэл нэгэн бүтээлэх сонирхон сонсцгаана.

эрхэм засагчдаа. За залгаад нутгийн хайр энэх шил гэхээ төрсөн нутгийн уулуусаа хшиглан уянгалаа нэгэн дуугар айдалгоно үргэлжлүүлээ.

эрхэм сонсогч тоо. Дор залгаад Нурмагийн дуулан өргөө Аз Байсал хэмэх Өвөнг Уянгийн дуугаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөн байна. Таалан сонирхоорой.

Хүндэт сонсогчдоо, сай та бүхэндээ өвөнг уянгийн дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөтлөгч Сансар, хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая.

За, эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөмбөр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаргийн дуу нэвтрүүлэгт та бүхэндээ мэндийн айлтгалтай золгож байна. Бид амар уртнасан. Энэ цагаар та бүхнийгээ сонорт шин уран бүтээлийн сонирхамж болгож дуулахын дуугах сайхан уран бүтээлийг шагнъя. Тостоны шүлгийг малчин яруу найрагч О Оригэл сайхан аяг алдарт дуучин Ай зохиогч Сугар зохиож Хөлөмбөр хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн багш залуу содон дуучин Нансалма учирлан дуулаа. Хүлэн аван сонортноо.

Зайрхам сонсогчдоо, дуулахын дуу гэх учиртай сайхан энэ уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай. Дуулах дуунд нь дуртай дуу байдгаа, дуулах тусмаа хайртай дуу болдгоо. Хайртай дуугаа хандан дуулья, хамгийн сайхнаа илгэн дуулья. Нэргэж суухт нь найрын дуу төрдгээ, найрын дундаас найрал дуу үүсдгээ. Найрал дуугаа хамтдаа дуулья, найжийн сэтгэлээр хөндлөн дуулья да. Санахын эрхэнд сайхан ч дуу гардгаа, сайхан ч дуунд нь сэтгэл сэргдгээ. Сансан бүхнээ дэлгэж дуулья да. Саруул орчлонд хамтдаа дуулья да гэж уянгран цалигдав үлээ. Зайхам сонсогч та бүхэн дахин та хүлээн аван сонортноо.

Эрхэн хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар яруу найрагч Оо Оргил сайхны шүлэг, алдар дуучин аялагчин суурийн аялгуу, залуу содон дуучин нансал магийн дуулсан дуулахын дуу гэдэг учиртай сайхан уран бүтээлийг шагнаж иймхүү буянгрон өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч Ултнаасан хянагч, уран сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаар бертий залгая.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас бүгэн сонсороо.

Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амар ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5:40-д эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5:45-д зар мэдээ. 5:50-д гаригийн дуу. 6:00-д хөлөн борийн дуулалаа. 6:20-д сони мэдээ 10 минут. 6:30-д цагуурийн мэдээ. 6:35-д зар мэдээ. 6:40-д танд үйлчлэх 954. 7:00-д хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7:20-д араачуу туужсэн. 7:50-д сони мэдээ 10 минут. 8:00-д хөлөн борийн дуулал. 8:20-д миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 8:50-д гаригийн дуу. 9:00-д

Миний арач юу? 10 цагт сонин мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын арач юу хорооны сонин мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад Хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хүлэн байрын дуулал. 13 цагт миний арач юу? 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын арач юу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад яри сонсын нэвтрүүлэг. 16 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16 цаг 30 минутад хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сонин мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачууд туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад яри сонсын нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний арач юу? 22 цагт яри сонсын нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэвх хэвтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үйлс

0: Тэ баримтлах зэрэг жарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван гоожилтын замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэгжмийг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хот чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чавчилд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ард

За, эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөн байр хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нэвтрүүлэгт та бүхэндээ мэндийн айлтгалтай золгож байна. Бид амар уртнасан. Энэ цагаар та бүхнийг сонортой шинэ уран бүтээлийн сонирхамж болгож дуулахын дуу гэх сайхан уран бүтээлийг шагнъя. Тус тууны шүлгийг малчин яруу найрагч О. Оригэл сайхан, аяг алдарт дуучин Ай зохиогч Сугар зохиож, Хөлмөр хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн багш залуу содон дуучин Нансалма учирлан дуулла. Хүлэн аван сонортноо.

Зайрхам сонсогчдоо, дуулахын дуу гэх учиртай сайхан энэ уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай. Дуулах дуунд нь дуртай дуу байдгаа, дуулах тусмаа хайртай дуу болдгоо. Хайртай дуугаа хандан дуулья, хамгийн сайхнаа илгэн дуулья. Нэргэж суухт нь найрын дуу төрдгээ, найрын дундаас найрал дуу үүсдгээ. Найрал дуугаа хамтдаа дуулья, найжийн сэтгэлээр хөндлөн дуулья да. Санахын эрхэнд сайхан ч дуу гардгаа, сайхан ч дуунд нь сэтгэл сэргдгээ. Сансан бүхнээ дэлгэж дуулья да. Саруул орчлонд хамтдаа дуулья да гэж уянгран цалигдав гээ. Зайрхам сонсогч та бүхэн дахин та хүлээн аван сонортноо.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар яруу найрагч Оо Оргил сайхны шүлэг, алдар дуучин аялагчин суурийн аялгуу, залуу содон дуучин нансалмагийн дуулсан дуулахын дуу гэдэг учиртай сайхан уран бүтээлийг шагнаж ийхүү буянгрон өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч Ултнаасан хянагч, уран сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаар мэдээ залгая.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Гүдэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гүдэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн бацхан уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлэг сонсогч та бүхнийхээ амрыг гэрэн залгаж байна. Бивэл нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. НЛЖ-ийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хань болонгар насан бүхөө багшиг сургуулжлан одот орчлонгийн сонирхолт зугаа гэх ширс нөвтрүүлэг тохируулан шинжил ухаанч мэдлэгийн яриа зоогоос хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань болонда анхаарал хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага,
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага,
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч,
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань.
2: Амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдоо, Дээрэлжийн нөвтрүүлэгт одон зүйн ухааны дур бахтан ажилласаа амарсан Ахмад багш насан бүхөөг сурвалжлах давирж одот орчлонгийн сонирхолт зугаа олон хүмжилт огтргүйн тухай шинжил ухаанч мэдлэгийн тайлмжийн дээд бүлгийн уулгаас хөргсөн байна. Энэ цагийн нөвтрүүлэгт олон хүмжилт огтргүйн тухай шинжил ухаанч мэдлэгийн тайлмжийн доод хэсгийн уулгаас хөргөхөд бэлэн боллоо. Залгаад сурвалжлагын дараа уулгад анхаарал хандуулаарай.
3: Я даяран сэн бэно. Мон ямар нэгэн хэрэг бодос хөгжих үедээ маш олон тоо томшиг болон болжоо чанар үүснэ гэж. Миний бүлгэд дөр өн жирэгч ослогийн тухайд тайлбарлах үедээ хэлж шээ. Олон ослон бай болно гэж. Ослон нэг бүрээ доторх нь бас тийм ижил нэгэн бас тийм хөгдлийн хандаж нь эдлэггүй гэж. Өнхлэгэм өннөн дагаад үлний эдл бас хогчоо оронжээ үүснэ. Тэр нэг хогтой орон жайгуудын үлбэд юу үжилх юм да? Тав хүмжил доктор юу үжил. Мөн жоргаа хүмжил доктор гээд. Жишээлбэл тав хүмжил доктор гээд бол нэг дурын нэг хогчоон шугамудаас нөгөө нэг дурын нэг хогчоон шугамдыг шилжиж чаддаггүй. Гэтэл жоргаа хүмжил доктор гээд бол дурын нэг нь хогчоон шугамаас бол нэг дурын нэг нөгөө нэг хогчоон шугамдыг хүлж чаддгаа. Иймэрх огтргүйнээ төлвий бол жоргаан хүмүүс огтргүй хэрнэ. Энэ үед ямар өгөө? Бид тав хүмүүс огтргүйд орлогсороо энэ тав хүмүүс огтргүйд орлогсороод тоо томшиг олон энэ ертөнцийн олж өднө гэж. Тоо томшиг олон ертөнцийн төрлийн миний өвөр бай. Тоо томшиг олон байна. Бид дэрэгч ослон тэлүүлгэд хэлшие. Нэг хэрэг бас тийм хөгжих явцдаа бол маш олон хөгжих болжоо гарна. Болжоо нэг бүрийн бол нэг ослон дотор байна. Энэ нэрвээ ослонгуудыг бүд нийлүүлэхсээр нэг тав хүмжилт болно. Тэгэ ч юм уу би жишээлэл хэлвэлаа. Би тав хүмжилт докторгүй дараа тгэлээ юм да. Миний өөрийн 70 насны үеийн тэр нэг төвхийн ахы байдлаа би олоод үзчих. Тэр нэг докторгүй дотор байна. Би 40 насны үеийн бас нэг ахы байдал олоод үжиж. Энэ 20 насны ахы байдал болоод 40 насны ахы нийгмийн одоо огтргийн хэсэг олд өссөн болооч. Энэ хоёр дотор би шилжиж хүрч чадхгүй ший. Гэтэл 6 хамгийн огтргийн бол ямар дий. Энэ 20 насны ахы байдал болоод энэ 40 насны ахы байдлын тэр нэг нийгэм ахыд бол дураараа шилжиж дийрнэ. Одоо маний энэ одоохон энэ хэттар хэлж явах нь хэтэд өнө юм дээр гарч ихэн чанье. Чанье гэдэг чи одоо юу зэрхий. Хогч охтор гэдэг бол нөхчид шилжих нэг юм. Өгд дийлэн гэсэн. Тэгвэл одоо энэ дээр хэлвэлээ бас нэг юм нэг тодорхой чухалтай байна. Энэ өндөр хөмдөлт охторгүй болоод энэ доор хөмдөлт охторгүй хоорондоо нь ямар хэлтэй. Жишээлбэл 3 хөмжилт болоод 4 хөмжилт. Эсвэл 4 хөмжилт болоод 5 хөмжилт. Энэ доор хөмжилт огтргоод байгаа өнө хэрэг бодосоо дөөр нэг төсөнд байгаа нэг жилийн бол олж өгчих вэ. Одоо бод жишээлбэл нэг бод хүнээр батя. 4 хөмжилтэд байгаа хүн оо 5 хөмжилтэд байгаа жилийн олж өгдөд дийлэх вэ. Үжигдэхгүй хэсгүү. Энэ бол нэмэлт. Хүмүүс нэг 5 хөмжилтэд байгаа хүн дөрвөн өмжилтэд байгаа хүний бол тав дадрыг олж болох мөртөө дөрвөн өмжилтэд байгаа тэр нэг хүний өнгөрсөн болоод ирээдүйг олж үзэж дийлнэ. Тиймээс дөр нэг төсийн охторгыг бол доор нэг төсийн охторгыг олж өчхөө. Тэгвэл долоон өмжилт охторгыг. Долоон өмжилт охторгыг бол ортлонгийн их дэлгэрэлд ихэснээс наашх ортлон дуусах болтлох бой бүхий хогчоо охторгыг бой бүхий хогчоо хөмжилт дөрөх бой бүхий болжоо чанар болоод дурын хоёр болжоо чанарт шууд хүрч болох зэрэг багтагдана. Таван өмдөд охторгыг бол ямар нэг чигээр хязгааргүй өгжих болжоод байдал үүсгэж байна. Үүнээс долоон өмдөд охторгыг бол бой бүхий чиг өөрөөр хэлбэл хязгааргүй олон чигээс үүссэн хязгааргүй хогтон шугамуудын хязгааргүй охторгыг болно. Энэ охторгын орн дотор орлоё өвөр биегийн хязгааргүй олон чаг үеийн хязгааргүй болжоо чанарын төлөв байдал болоод бос түүний хязгааргүй олон чаг үеийн хязгааргүй болжоо чанарын бүр олж үлддэг.

шилжиж байна. Юу гэсэн үг юм? Чаг огчогийн сөрөөдө өнгөрснээ тэр нэг орчин аах үед орж болно. Өргөд өнгөрснээ орчин аах югаас нь шилжөөд ирээдүйд бас шилжиж болно гэсэн үг. Гэтэл 7 хөмжилт болны тийм шээ. 7 хөмжилт бол гачх нь өөрийнхөө нэн юмд шилжиж болохоор болох бай. Босод хүний өнгөрсөн болоод ирээдүйн нэг огчон шугамдэр дураараа шилжиж болно гэсэн үг. Тэгвэл 8 хөмжилт доктор бий. 8 хөмжилт докторгийн бол ортлонгийн их төлөвлөлт үүснээс хэжаргүй ортлонгуудыг жаана. Өөрөөр хэлбэл ортлонгийн их төлөвлөлт үүсээд бол бүт альж хийдэг хэжаргүй ортлон бай болжээ гэж. Өнөө доктор уулын хамдаа орчлон бүрийн писхэн жим хэл нь бол эдлгүй. Эдлгүй таталтын хүчнээ дуут доот юм уу өсвөр ертөнцийн таталтын хүчнээ өгөөч магад. Гэрлийн хурдч нь бас эдлгүй магад. Өнөх огторгид орвол бид маш олон тоон шүгэ ортлонгийн бол олж харна. Өөрөөр хэлбэл 8 хөмжилт огторгид орлохоор тоо томшгоо олоо ортлон. Өөрөөр хэлбэл жирэгч ортлонгуудын бүр олж үлддэг юм аа гэсэн. 7 хөмжилт огторгид орлохоор энэ ямар нэг хэрэг басдгийн тоо томшгоо хөвжлтийн өнгөрсөн болоод ирээдгийг олж үлдэх гэлээ. 8 хөмжилт огторгид орлохоор жирэгч ортлонгууд тоо томшгоо олоо ортлонгуудын олж үлдэнэ гэсэн. Тэгвэл 9 хөмжилт огторгий. 9 хөмжилт огторгий бол 8 хөмжилт огторгийн мэрэлт мөн. Нэвэл айн цэтам нэгж ясан байх. Мэрэлт мөн. Өөрөөр хэлбэл 9 хөмжилт огторгийн 8 хөмжилт огторгийн доторх дурын нэг орчлонгоос нөгөө нэг дурын нэг орчлон дурны чаг огчоо дэмий хөргсгөөр шууд шилжүүлж болно гэж. Үндлээ 9 хөмжилт огторгийд орлоо. Одоо ямар чадвар хэтий болчих нь. Нэг ослон бас нөгөө ослонд очиж болно гэсэн дураан шилж байна. 7 хөмжилт докторгийн тийм шээ тийм шээ. 7 хөмжилт докторгийн энэ нэг ослонгийн доторх энэ нэг өнгөрсөн болоод энэ нэг ирээдүйд хүрч ийлнэ. Гэтэл 9 хөмжилт докторгийн өнөөсөө хөгжөөд бол энэ ослон бас тэр ослонд хүрч ийлнэ. Өөрөөр хэлбэл 9 хөмжилт докторгийн бол энэ нэг орчлонгийн докторгийн гасаа нөгөө нэг ослонгийн докторгийд бол чаг огчоо дэмий хөргсгөөр хүрч ийлнэ. Манай өнгийн хэлгээрээ бол манай мөн энэ Төнгөрийн Айдлын аймгийн дотроо Төнгөрийн Айдлын аймгаас нөгөө нэг Ашти одонд хүрээгүүл Төнгөрийн Айдлын аймгийнхаа доторх нэг Ашти одонд хүрээгүүл бүд мөнөөний маний мөрөгдөл хүрд дийлхгүй шүү. Хөдөн түмэн жил яваад бас хүрд дийлх үе. Ийм ичлэн бол энэ Төнгөрийн Айдлын аймгаас маш салд дийлхгүй. Гэтэл энэ 9 хөндлөлд октогитер орж их юм чадвартай болч хөлөхсөн. Нэг орчлонгоос нөгөө орчлон дэмий чаг хөргсгөөр шилжэж нөө гэдэг юм уу? Агшин дуурын хооронд төд дийлнэ гэсэн үг. Тэгвэл 10 хөмжилт докторгүй. 10 хөмжилт докторгүй бол хөт өвчийн оллын үндэслэл бол энэ хөт өвчийн ол гэдэг нь чоош байна гэж айтнаана. Хөт өвчийн оллын үндэслэл бол хамаг үндсэн мөхлөг ба басны бүрэлд үүсэ хамаг үндсэн мөхлөг бол нэрэ бодос биш ээ. Нэрэ мөрний эдл бос дэргэлтийн давтамжтай хөт өвчөөр бүрэлдсэн бодол мөн. Гэн ямар үг? Одоо маний энэ бостивл атом электрон оно атомын чум протон нейтрон гээд чааш өргөд крак хүртэл хавааж шээ да. Хамаг үлсэм хөрөг тэрнээсээ ма чааш өгдөн. Энэд бол юу болно хөт өвч. Хөт өвчний үн дэргэлтийн давтамжаар бүрдэж гэж. Эдл бас давтамж нь эдл бас гадгаад илэрл гардаг. Нэгэлэгэн бол 10 хөмжилт докторгийн үнэл зөвхөн дөрвөлтийн давтамж л байна. Энэ докторгийн бол альва ухан болж байгаа те гэсэн. Энэ одоо ямар үг юм? А. 10 хөмжилт докторгийн орлоо ёо. Энэ бол одоо энэ юм тодорс бишлэг болчихно уу? Чиний махан буй бол одоо бүлэх сүг. Махан буйын тийм юм бишлэ. Одоо яах юм? Босчин дотор хамаг өчөхөн бүхлэгийн дэргэлт давтамжийн хэлбэрээр арших тийм нэг бодосох гэж өлдөв та. Тэгэхээр элва бүхэн болж чадтай гэдэг нь ямар ба болж чагур байж болно гэсэн үг. Мөн 11 хөмжилт докторгүй. 11 хөмжилт докторгүй бол 11 хөмжилт докторгүй нэ төр чөдлөхий ба мөдрөхийн нэмж бүрлэлсэн докторгүй мөн. Айн сетаны өчхөр бол чөдлөхий бол өхөлжил чанартай бөгөөд харимхай чанартай. Гэтэл мөдрөхий бол хогчоо огторгүй ээ ухааны гадна оршиж байдаг гэж. Иймээс нь 11 хөмжилт огторгүй бол
хогчоо

Охторгүй чөөдлөхи мөдрөхийгээр бүрэн зохторг юм. Хүн одоо ямар вэ? Өнний одоо бодон одоо гуна алгая гуна 11 хэмжилт охторгүйд орглаа. Өн 11 хэмжилт охторгүйд орсон өн нэг эмэд бодос бодос бол энэ орд дийл хөөхдөө ямар вэ? Чиний чөөдлөхи мөдрөхи ийм нэг юм байна. Ийм нэг юм орсноо ийм нэг юм орд дийлнэ гэсэн. Энэ ятаг үз жалгаад энэ ослогийн боловсны төсөө гэдгийг одоо хэлвэл та ойлгоч юм аа. Зөвхөн орчлонгийн боловсны төсийг хөрхөөс өмнө манай энэ орчлонгийн доторх энэ одоо манай хүн төрөлхтний шиг энэ уян бэлэгт эмэд бодос бэнэ гоё гэдэг тухайтай одоо энэ тухайтай нэг дүгм шиг тэлдлээ. Манай мөдөөчөр орчлонгийн их төлөвлөлт үзээд орчлон бай болоод одоо нэгэн төл 1038 донгшуурн жил болж байна. Тэгвэл 1038 донгшуурн жилийн дотор энэ орчлон дэлхийг нь одоо хязгааргүй гадагш төлөөд дэлхийн явчийн дундаа мөн одоо Аштиод бай болж, Аштиодоос мөн нэг одон систем бай болж, одон системээс мөн нэгэд одон бом бай болж, одон бомоос мөн одон бүрхэн бай болж, өнөөдөр бол одоо манай энэ ашигтай орчлон нь одоо маш олон одон бүрхмөр бүрлсэн ийм нэг одоо орчлон. Өнөөдөр ана шинжлэх ухаантнаа манай энэ Төнгөрийн Айдлын аймгийн дотор амар одоо судлаад байна. Аштиод бол адагтаа нь 2000 донгшураас 4000 донгшур байна гэж. Тэгвэл ийм ерөн Аштиодын дотор гачхан маны нарны аймагт эмэд бодос байна да. Тийм биш. Босод Аштиод мөн өөр өөрийнх нь гэрэг оттой. Гэрэг одын тоо нь бас эдлгүй. Тэрний доторх гэрэг одны бүдүүн байгаа нь бас эдлгүй. Тэгвэл ийм олон Аштиодын дотор тэр олон гэрэг одын дотор маны дэлхийн мөнбөрч шиг бас нэг хүн эмтэй амьдарч болох юм болон бэнэн гол бэна ан болчог юу лада тооны харам ухаанаар бодоод байна. Ийм боломж байна. Адагтан маны төгрийн айдлын юм доктор бол 600 тон байна гэж. Энэ чи ямар үгүй. Маны төгрийн айдлын аймгийн дотор одоо ман шиг энэ эмэд бодос оршиж байх юм болчоо те ийм бөмбөрч бол 600 тон адаг багтаа 600 том байна гэсэн үг. Энэ зөвхөн Төнгөрийн айдлын аймаг шүү дээ. Тэгвэл Төнгөрийн айдлын аймагаас гадагш гарвал мантай хамаг ойролцоо байх Дэгний орны одон систем. Дэгний орны одон систем дотор бүгний Ашти одны доо тавл Төмөн домшуурыг давна. Адаг багтаа Төмөн домшуур байсан ч одоо маны энэ Төнгөрийн айдлын эм харам бодвол 5 дэхийг л өнгөж бодвол адагтаа мөрний 30000 төмөн ийм эмэд бодос оршиж болох ийм бөмбөрчг бэж болох болж хатыг. Тэгээ энэ ч одоо зөвхөн маны энэ ээлжааны одон нэг л одон систем шүү. Тэгвэл манаас ээлжаа их одон эмэг дотор 50 гарын одон систем байна. Тэдгээр ерөө одон системийн дотор бас бэж болно гоо. Бас бэ. За өнөөдөр маний энэ хэд их одон бүлхэм үзүүлнэ одоо. Хэд их одоо аймгийн бүлхэм дотор ийм олон одоо аймгийн дотор чөнгөл эмэд бодос орших болж байгаа те бэн гүн бэн бэр мустан бас нилэн бэн. Чөнгөл манай дэлхийн мөмөрч бай болоосе 46 донгшуурын жил болж байна. Эн 46 донгшуурын жилийн дотор ам бүлбэд 13 галвын өнгөрлөж. Эн 13 галвын дотор одоо бүд өнөөс өмнө уян бэлэгтээ эмэд бодос оршиж байж байгаа юм бүд өнөө бас мөтгөө. Одоо жирэм шигнэл хатаа өлхөрөө мөн одоо маний хүн төрөлхтний шиг юм болди эмэд бодос уусаа жавал төр хүний эдл одоо хөлтэй гартай хөжөөсөөртэй юм болди бишээ. Өн одоо ямар нэгэн хөлбөр байж болно шүү дээ. Ийм дөөд уян бэлэгт эмэд бодос уусаад Ага та та галав юунад бол устжээ гэж энэ жирэм нөхтөө мөн одоо дөөд хөмжөөр хөвжөөд бол өөр одон бүмөрч шилжөөд явж байгаа гэж. Зөвхөн энэ орчлон

0: Энэ дотор Ослогийн боловсны хөгжилт бол эдэлгүй гэсэн. Хойд бол одоо бүд дараагаар бол орчлонгийн боловсны төсөлдгийн тухай тийм одоо тайлбарлая. Хойд бол анаа ордын зөвлөлтийн он одоо орны физикт Никола Кардашовас бол одоо Ослогийн бол удаан жил судлаад байна. Анаа 40-50 он 60 оны үед орчлонгийн боловсны төсөө гэдэг тогтоож тэр үед юм бол энэ орчлонгийн боловсны 3 төс тогтоож байв. Энэ бол орчлонгийн боловсны тогтоох үед юм бол юугээр баримжаална? Энэ орчлонгийн боловсон бол энергийн хөргөлт болоод энэ шинжилгээ чагнах хоёроор тогтоогдно гэж. Энерги хөргөлт нь хөдөө ихө шинжилгээ шагн төдий хөгсөн байвал энэ боловсны төс нь төдий өндрөө гэж. Энэ бол юм да энэ бол орчлонгийн боловсны төс гэж 3 төс тогтоож байна. Энэгт хажимын шинжилгээ хаантад байна. Өнний дөөр нь бол 4 орчлонгийн боловсон гэд нэмээд бол нийт бол орчлонгийн боловсны 7 төсийг л тогтоож авсан байна. Энэ анхаасаа би энэ олон өмжил докторгоны тухай тайлбарлах үед бол маны оршиж байгаа нь бас ертөнцийн бол 3 өмжил доктор би гэж. Дөөр нь одоо чаг ахчоогийн нөмнөөсөр гэдэг 4 өмжилт охчоо охтор гэж байна гэж. Тэгвэл одоо 4 өмжилт охчоо охтор гэсэн бүд 5 өмжилтэд шилжнэ гэвэл тэлэн их өмжөний өнөрөг зарчлах жохолт юм. Маш өмжөний өнөрөг зарчлах бол бүд энэ охторгийн орд дийлхвэ. Тэр охторгийн орсоор бол манай энэ хүний бол энэ тархины хөгжилт бол энэ 4 өмжилт энтэй бол адилгүй болно. Төлийн их одоо өнөөгөр оюуны ноогдор бол маний хэнтэг одоо мөн 1-2 жугаар жагсах юм бишээ болно. Энэ алтаа марч. Англига мала энэ хөмжилт охторгүй нөмөгтөг дотом жарчлах энерги нь маш их. Энэ бол одоо энэ Кардашовны одоо энэ үсрэлт бол энэ орчлонгийн боловсны төсөлд тогтоож.
1: Эрхэм сонсогчдаа Энэлжийн нөвтрүүлэг энэ төрөөд өндөрлөх боллоо. Энэлжийн нөвтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан сурна. Анхны хянагч гавраа, хянагч урансад ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхний хүлийн авт сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа дахин залгая. Баяртай.

Улаанбаатар хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагурын төвчөөс энергийн 6 чагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөглөөс өнөө шинэ болтол бүх хотод үйлшиж байснаа тунгалах шинэ. Манай хотын зүүн хойн хэсэг болон хойн хэсэг зүүн өмнө хэсэгт 3-4 дэсэн салхи өвнөө салхилж баруун өмнө хэсэгт 3-4 дэсэн салхи баруун хойноо салхилан баруун хойд хэсэгт 2-3 дэсэн салхи баруун хойноо салхилж бусад газар оронд 2-3 дэсэн салхи өмнөө салхилан маргааш өглөөгөөс маргааш өнөө болтол бүх хотод тунгалаг байснаа үйлшин. Хайлар орондо тунгалаг байснаа үйлшин 2-3 дэсэн салхи өмнөө салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Алтан эмэл болгосонд үүлтий 2-3 дэсэн салхи баруун хойноо салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Амгалан болгосонд үүлтий 2-3 дэсэн салхи баруун хойноо салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Баянхүрэ болгосонд тунгалаг байснаа үүлшин 2-3 дэсэн салхи өмнөө салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Баянтухай болгосонд тунгалаг байснаа үүлшин 2-3 дэсэн салхи өмнөө салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Банжуур хотонд үүлтий 2-3 дэсэн салхи баруун хойноо салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Ягш хотонд тунгалаг байснаа үүлшин 2-3 дэсэн салхи өмнөө салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Лавдаадын болгосонд тунгалаг байснаа үүлшин 2-3 дэсэн салхи өмнөө салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Гэгэн гол хотонд тунгалаг байснаа үүлшин 3-4 дэсэн салхи өмнөө салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Аргад болгосонд тунгалаг байснаа үүлшин 2-3 дэсэн салхи өмнөө салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Жадангойл хотонд тунгалаг байснаа үүлшин 2-3 дэсэн салхи өмнөө салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг байснаа үүлшин 3-4 дэсэн салхи өмнөө салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Наажи болгосонд тунгалаг байснаа үүлшин 3-4 дэсэн салхи өмнөө салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Хайлар орондо тунгалаг байснаа үүлшин 2-3 дэсэн салхи өмнөө салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Эрхэм сонсогчдоо дээрхээр цаг хүрээ мэд нэвтрүүлдэг.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хүв зэнцлийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зорих санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцан итгэлцэж, харилцан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөтгөж, чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлах үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд тадар гүнзгэрүүлсэн эрхэм нэгэн туршлагын дүгнэн хэргэлж намын бүгдтадын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдтадар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.

0: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвч шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтээн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
1: Сургах хүмжил шинжлэх ухааны таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын майхын одоогчлтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул гурал мөн. Эрх хүсээ шинжлэх ухааны сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжлэх ухааны таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын амьдрал дан

өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уурал соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу? Өвс хойлын бууз нэвтрүүлэгч нь одоо та бүхэнтэйгээ амарчлан зоолгож байна. Хаврын тэнгэр хагастай, хухастай гэдэг боловч хамаг бодос хавртал амьлан дэлгэрдэг. Сонсогч та бүхэн маань хаврын ажлаа эртлэн оройлон яаралтай явах болж байна уу? Хаяанд буусан хаврын салхаар шүлэг нэгийг барья. Хайраа би нутхаасаа сэлбдэг бүрэн бат уянгална.

Орэнгэс гохар, мутхэй маан бүхтүүрхэн хайлаас, нурууганыг сайхан тэнэлгэж уға байхтайнэг бодолдог болжгэн. Үүгэ архаар нуруу тэнэгсэг болдыг эмгэж, аамайн хэлдэг. Орэн цагийн нар сайлхэнд гандэж бүхтүүсэн хайлаас, ялгайн уахан. Орэн усаа үсгэр, нуруун тэнэгдэг айлүүдэг хүрх. Сургууль алганд хүүхдүүдэд өгдөг байгаа нутгийн өвгөдүүд шиг бүх төрхөн хайлаас манд бүх дисгийн айдл үлддэгсэн. Бүх төр хайлаас мэх дуух сонсохороо би аагаараа сандгал да. Миний төрсөн нутаг гэж уудам орвоотой хайрцуулбал анаг дарамхан газар. Гэхдээ өвөдийн хараар байлгсан газар сороо шүү дээ. Дэлхийн газрын зураг дээр түүний нэр байхгүй л дээ. Гэхдээ төрж өссөн хүүхдүүдийнхээ сэтгэлд хамгийн хүндтэй байр эзэлдэг юм л дээ.

Хаачин яагаад өгдөг болсон юм бэ? Намайг үүрч дүүрч өдөрхөд тунд тунгаа соор байгаад бүхтэр болчихсон юм. Тэгвэл та өөрөө бүхтэр болох уу? Үгүй байлгүй. Өөрийн хүүхдүүд чинь өөрийнхөө байж төрдөн тэргэн дээр өсөж байгаа шүү дээ гэж би цааш болов. Бүхтэр нөгөө явах вэ? Бүхтэр хайлаа сэгэл болно. Хүүхдүүдийнхээ төлөө тэн хүн өгүрдэг нь манайхны бүр эртний уламжил юм шүү дээ. Хот газрын баймгийн хичээсэн хүний эрхүү амьдралд дасгалтай заримдаа би өөртөө хачиж хотын юм болжээ гэж хэлдэг юм. Яриа тийм гэж үү? Өө тэнгэрийн нутагтаа нэг яваад ирэй. Нутагт маань би хурандаа тэгж бархааргүй их хайр үлдсэн. Хайраа би нутгаасаа сэлэвдэх хүн дээ.

Дуудуугүй хэн сэтгэлж байгаа нялх ногоо. Дуудуугүй хөөгч юм юм бүхэн. Энэ гэрээн санагдаж сэтгэлийг минь хав халуунгаар эзэмднэ. Энэ л миний халуун хайр юм зүйд. Бороо сонсохороо бодол өргөдөг болчихжээ. Дуудаа хүн гэсэн бодол минь нутгатаа нэг очоод ирлээ.

0: Дараа нь ардын аман үлгэр модон хөлөөс хүний амьдралын учир утгыг ойлгоцгоё хамтаар.
1: Хөл авдаггүй найз яа.

0: нэг хос модон хөл санаандаа тохирсон эжинтэй болохыг хүсэж гинэ. Тэр өвсөн овоонд унтаж исэн могойг олж үзээд.
1: Энэ дамшигын бэйнч аваа урт юм да. Харамсалтай нь хөлөгөө. За, энэ авгагийг эжнээ болгочихъя
0: гэж бодоод.
1: Хөлгүү наажаа, чи хөл ахгүй юу
0: гэж могойг сэрхэд нь асуулаа.
2: Хөл ээ? Би хөл авъя гэж яраасан бодж исэнгүй
0: гэж могой хариуллаа.
1: Тэгээ чи жам явъя гэж бодчихгүй юм уу
0: гэж асуухдаа модон хөл урам нь хугарсан маягтай байжээ. Могой бүйе муралж болон урах шан гулглаа.
1: Хөлгөөгөр чи яаж явдгийн
0: гэж модон хөл хихэд гайхаж дахиж асууж хин.
2: Миний хөл чи бас тинкас дотоогоо шоо. Чи хардаа миний хөвлдөр олон олон хайрс байна. Би эдгээр хайрсараа гажир дээр журж явдгаа
0: гэж могой хэлээд зүлгэн дээр нэг дугайлж мөлхөд гайхаж мэлэрсэн модон хөлд.
2: Танай сайхан сэтгэлд баярлалаа. Би хөл авахгүй
0: гэж хэлж гинэ.

0: Та нар хөл авна уу?
1: Гэж модон хөл бахирсаа цаашаа явчихлаа. Тэгээд шаврт хөвтөж байсан үт хорхойтой таарат.
0: Хөрхийд л таамта. Энэ лав хоёр хөлтэй бодё гэж их хүсч байгаа да.
1: Гэж модон хөл ботсон гинэ. Тэгээд модон хөл үт хорхойны дэргэд очиад.
0: Үт хорхой? Үт хорхой дүүд. Би чамд хөл хүргэж ирлээ.
1: Гэж хэлжгэн. Харин санаанаас гадуур үт хорхой харин модон хөлий ойшоосон ч хүү. Оо, уулн тэр яава мөртөө дүлий байжээ. Модон хөл үт хорхойн толгойг өшгөсөн чинь хөй юу болсон гэж санана. Хүлгүй үт хорхой харин шавар дээр мүлхэж их хурдан мүлхөөд явчлаа. Модон хөл үт хорхойг хавчиж аваад дөөшө хөргүүлж хөвөл дээр нь хайрс байх эсхий үтсэн гэн. Харин нарийн ажгалсан чинь хөдөн бот хатуу үсэл байсан гэн шүү.
0: Чич хатуу үсээр хөдөн болгочихдог найж байж штэ.
1: Гэж модон хөл аман дан төднөл. Үт хорхой тийчлэн тэлчилсээр модон хөлийн хавчилтаас мултарч гараад юуч дуурсангүй мүлхөөд явчихлаа.
0: Хөн худа авах юм бэ?

0: гэж модон хөл бахирсаар байж үргэлжилэн чамаан хөөлө.
1: Имар хөл ба.
0: Гэж жаргаахай усан дээр хөвж харж ирээд.
1: Аа, та чим модон хөл байсан юм уу?
0: Гэж асуусан гэн.
2: Тийм ээ. Чи миний ээжин болох дуртай юу?
1: Надад хөл хэрэггүй.
0: Гэж жаргаахай сэлүүрэн хөдөлгөн сүүлэн сажилуусаар.
1: Би чин жав шүү. Миний сүүл бол жалуур. Миний сэлүүр онгочны сэлүүртэй адилхан. Сэлсэр сэлсэр жав урагшилчихна. Чи бодда жавнт хөл хэрэгтэй юу?
0: Гэж хэлсэн гинэ. Модон хөл бохонтож ядархийн жиргээр нэг бүдүүн модны доор хүрээд.
2: Дэлхий дээр яагаад хөд ахгүй нааж тийм ариун байдаг юм бэ?
0: Гэж өвлөн уайлаа гинэ.

0: Энэ үгийн ясад мэлхий олоод сонсчихжээ. Тэгээд аажимхан мөлгсөөр модон доор ирээд,
1: "Чи ээжинтэй болъё гэж санаж ивэл тэр амархаа"
0: гэсэн гинэ.
1: "Та хүл авна уу?"
0: гэж модон хүл баярлж сочихдоо асуусан гинэ.
1: "Үгүй үгүй, надад хүл байна. 21 модон хүн галд ээж дулаачхтан болгомж алдаж хоёр хөлөө шатаачч. Тэр их жовж өдөр жингэрдэн хорогдож жам явж чадахгүй байна. Тэр шин модон хөлтэй болохыг хүчнэ хүсч байгаа бол да"
0: гэж ясад мэлхий хэлсэн гэн.
1: "Аа, үнээр сайн боллоо."
0: Модон хөл үнээр ядарсан тул сайн санаатай ясад мэлхий тэрнийг үүрээд явсан гинэ.
1: "Дэлхий дээр хөл авдаггүй нэж тийм арим байдлыг шинэ ажиндаа жаавал хэлнэ"
0: гэж модон хөл нэг жам ботсоор явсан гэн шүү.

сонсогчдаа. Саяын сургамжит үлгэрийн дараа өлөмжийн чанар гэдэг хөөмэн өгшгэс залгаж та бүхэндээ сонирхуулъя.

0: Эрхэм сонсогчдоо 30 минутаар явагддаг өв соёлын бууц нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар өгөр жаргаж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн уран сод найруулж нэвтрүүлж эрхэм та бүхэндээ хүргэлээ.
1: Бээжингийн цагаар 7 цагаар

их баялагтай оновчтой зохицуулж, онцлогт мөнгөн хүйлхэний бүтээгдүүнийг шилдэгжүүлэн дэвшүүлж, өндөр бүтэмжтэй үйлчлэх болон гүйцэд хангалахар малжих тараалах хордны бэл тохируулгын төвчрлийг бүх хүчнээр нэвтрүүлж, бүх хотын хаврын тараалахын бэлтгэл ба мал аж ахуйн хөгжөлтөд бат бэх мөнгөн хүйлхэний тодхурлал хангаж байна. Томдод улсын тараалангийн банкын ховорулсан хязгаарт компанийн Морондова дагуур үндэсний урдан засах хошууны салбар банкд тараадан тараалах хорон тараачны зочин өрхөн даамбал нар нэрэг болгосны зээл гудамж тосгон дор гүнзгэрэн тараачдын хаврын тараалахын бэл мөнгөн хэрэгцээг өөрөх дараалан ойлгож зээлхэн тухайлсан ажлыг жолоодохын хамт тусгай зээлхэн үйлдэхүүн гаргаж хянан зөвшөөрөх явцыг шилдэгжүүлдэг үйлчлэгийг таран газарт хүргэж хаврын тараалахын бэлтгэл мөнгөн хэрэгцээг бүх талар баталсан байна. Ойлгосноор энэ жил тус банкны нэгэнт 4805 тараачинд 16-ыг 9-ийн дуншуур төгрөхийн жиглэлгээ тавьж, үүнд гэр бүлийн тараалангийн талбай, тараачдын тусгай ажлын хоршоочил, тараалангд холбогдох жижиг бичил аж ахуйлал зэрэг 131 шинэ хэлбэрийн тараалангийн эзэгнэлтийн голч өгчийг тэтгэж, энгийн тараачин өрх, тарьбалын өрх, тэжээн үржүүлэх өрхчич, шинэ хэлбэрийн тараалангийн эзэгнэлтийн голч өгчийг зөрөөчилсэн бэл мөнгөн хэрэгчийг бүх талар хангаж. Морондова шууны нэрэг болгосны фонхо тосхны ард дээшөөлийн сургуульчлагын хэлбэртэй хаврын тараалгад хэрэгсэх таран үр хэмин бордуур худалдан авахд бас нэг бүлэг бэл мөнгө байх хэрэгтэй. Тараалангийн банкын хэрэглэгчдийн даамбал урьдчилан өрхөр гүнзгэрч бэл мөнгөн хэрэгчээг асун сүлжээн дээр жийлгэж илхэх жааж өгчээ. Төрөө өдөр нь материалын тушаавал дараа өдөр жийлгэн мөнгөн дансан дор нь маш түргэн ард улсны маш их хүчээр асуудлыг шийдвэрлэж өгчих гэж. Томдод улсын тараалангийн банкын ховорулсан хязгаарт компанийн Морондова хошууны салбар банкын дэд дарга Шоужингун сурвалжуулганд хэлэхдээ бид уг санаа үүрэг харуулцлагын үргэлжлэн бадсагч хөдөө тосхны зах дэлгүүрийг үргэлжлэн нээн тараалангд холбогдох мөнгөн хүйлхэний үйлчлэгийг тасралтгүй шилдэгжүүлж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах хүрээндэх мөнгөн хүйлхэний дэмжлэгэн эрчмэг үргэлжлэн чангарвуулан нэг оновчтой итгэмжтэй жийлэх нэг тотон үйлчлэгээний арга хэмжээ нэг элвэг баялаг мөнгөн хүйлхэний үйлдэлхүүн дээр тараалах үйлдвэрлэлийг бүх хүчнээрээ баталж тараачдын орлогыг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрдэн гэж. Өөр Монголын хөдөө тосхны худалдааны банкын шинэ бүрг баруун хөшүүний салбар банкын ажилтнад санаачилгасан сум гацаад хүрч малчтад жийлхэн тухайлсан ажил гүйцэтгэж өгөн малчтад мөнгөн хүйлхэний төсөл тогтож мэдээ занх оруулах итгэмжтэй жийлгэж жийлж дийлэх хэмжээг төсөөлөн бодож өгөхийн хамт доор хүү мөнгөтэй харгалзлын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэн малчтад гэрээсэн гарахгүйгээр өндөр бүтэмжтэй дүгнэлтүүд мөнгөн хүйлхэний үйлчлэг эдлүүлжээ. Шинэ марга баруун хошууны хэрлэн сумхны цэнгэл гацааны малчин үлзий мандах сурвалжлаганд ярахтаа бид яг хаврын төл тусан яарж байх үед ажилтнад хөдөө бүүж ирээд бидэнд жийлэх өгчээ. Эд хөрөнгөнгө үнэлэн жишэлт хийжээ. Банкын хүү мөнгөн өнгөрснөөс бах манай малчтад авч хэлбэл маш сайн явдаш шүү гэжээ. Өвөр Монголын хөдөө тосхны худалдааны банкын шинэ барх баруун хөшүүний салбар банкын намын гүрэн шүүж банкын дарах удвал сурвалжлаганд ярахтаа. Жилийн эхнээс одоо болтол манай банк нийт 1.94 дуншуур төгрөхийн мал аж ахуйд холбогдох жийлгээ тавьж 966 малжиг хөрөхөд ашиг хүртэн тараалангд холбогдох жийлхэн үлдвэр 9.4 дуншуур төгрөгд хүрчээ. Жилийн эхнээс 9,000 төмөн төгрөх нэмэгдчихэ. Зөрөөт хүү мөнгөг хэрэгжүүлж хүү нормыг 103.51 болтол бууруулсан малчтын бэл хурамдуулах өөрийн өртгийг үнэнхүү бууруулж мөнгөн хүйлхэний ашиг тусыг нэн олон малчин төвөнд хүртэж байна гэж. Таран газраас тал нутаг хүртэл мөнгөн хүйлхэн хөдөн бүрийн тараалан мал аж ахуйн хөгжилтийн өнг шимтлэг хүрсийг умдлана. Жилийн эхнээс нааш бүх хотын банкин үйлсийн мөнгөн хүйлхэн байгууламжийн хаврын тараалгын бэлтгэл ажилд хэрэглэх итгэмжтэй жийлгээ тавьсан хэмжээ нэгэнт 85 дуншуур төгрөхийг давж нийтний адил хугацааныхаас их хэмжээгээр нэмэгджээ. Маш олон мөнгөн хүйлхэн байгууламж ганц өрхөн итгэмж олох хэмжээг нийтний 50 төмөн төгрөг байснаас
Энэ жил

0: 100 төгрөг болгонд ижилүүлж хаврын тараалхын бэл мөнгөний хангалахыг бүх хүчнээрээ баталсан байна. Үүний хамт шилдэгчүүлэн дэсдэвшүүлсний дараах тараалан балаж ухын жийлэх нь барьцаалах хүрээ хөвчийг уламдаг алхам өргөтгөж хүлэмж амьд мал тараалангийн машин багц зэрэг олон шид эд хөрөнгийг хамарч 2026 оны 3 сарын сүүлч болтол жийлэхин үйлдвэрнийхэнтэй 7.84 дүмшүүр төгрөгт хүрчээ. Бутай арга хэмжээнүүд нь малжих тараадах ортны мөнгөн хүлхэний үйлчлэгээний өчсөн 1 кадматрийг бүтэмдтийн нэвтрүүлжээ. Хаврын тараалах хийхэд малжих ортны төл тосч байжуулах ажлын эмх журамтай явагдахыг баталсан байна.
1: Манай колони мэдээ. Манжуромтийн сайдгүй нэвтрэхий батлах, тогтооны батлах, амар төвш

0: үйлчилгээний арга хэмжээг үргэлж шилжүүлдэг чуудан Домдод Европын Чесаны галтэрэг болон Төмөр замын төрхн нэвтрхийн уйлдуулах тугаалсан ажлын цагуурийн ихэр хэрэгчүүдэн. Бомтод мэдүүлэх 4% шахмын гогчааг дүгмчилж, бомтор өнгөрхийн урчлан болцох, байцаан шалгах зэрэг дүгм үзүүл гарах хэмжээг давхцуулан хэрэгжилжээ. Домдод Европын ээлжийн Чесаны галтэргийн барааны тэврийн өргөтмж болон бомтор өнгөрхийн дүгмчлэх эрт хүчний тасралтгүй дэйстүүлсэн байна. Өнөө хамтэ бүх өдрийн бомтор өнгөрүүлэх бадлахыг чангатгаж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгох болон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн өрнөөлөхтийн уялд болон аж ахуйлалд хяналт хамааралтын үйлчилгээний төсөл тогтоож өгөн аж ахуйлын хүчир асуудлыг шийдвэрлэхэд оновчтойгоор хүчин нэмэрлсэн байна. Бомтын даргын голлогтын аж ахуйлалтын харилцаг ажлын тогтцод төшөгдөн Бомтын аж ахуйлын нэвтрцээний шууд нэвтрэх хэрэгтэй байгуулан Домдод Европын Чесаны галтэргийн буцах төврийн зардлыг хасах төрийн бодлогын голлогт тайлбарлаж хийж аж ахуйлын төрийн бодлогын ашгийг гүйцэтгэх хэрэгэлж сайтар хэрэгэл хийж олоодон тусгай хүн тусгай ажлын байрт гүйцэлж хасаж хэлтрүүлэхийг хөтлөн жолоод хаджтийн урнёлсон байна. Нэгдүгээр үйлрэлд аж ахуйлын тэврийн зардлыг 1430 тонн төгрөг, гаалийн зоосыг 155 тонн төгрөг хасаж хэлтрүүлжээ. Үүнээс гадна тус бомтон цадаа мөчр болон орон бүс алсалсан хамжилт цагаа гүнзгэрүүлэн хилэлцсэн барааны гүйлгийн бүх хөлгөх цаадгүй нэвтрүүлж Домдод Европын Чесаны галтэргийн эзэгнэлтийн аж ахуйлал болон Төмөр замын цадаа мөчр лугаахийн Бомт Төмөр замын аж ахуйлын 3 татаараа холбоотон хөдөлсөх ажлын цаг хүрээ идэх үеийг байгуулна. Чесаны галтэргийн ажиллагааны төлөвлөлт барааны үртэнд хадгалж байгаа байдал зэрэг мэдээ цангийн цаг тухайд нь хамтаарлан Чесаны галтэргийн адил бус ажиллагааны зам шугам таварын бүтэц зэрэг байдлын тойронд хяналт хамаарлын төслийн бүтэн тохируулалтанд тогтоож Домдод Европын Чесаны галтэргийн хилэлцсэн тэврийн тогтворт чанар болон дүгм дүт чанарын үргэлжилтэн дэслүүлэн Олон улсын барааны гүйлгэхний нэвтрэх замын өндөр бүтэмжтэй саадгүй нэвтрэхэд хүчин нэмэрлсэн байна.
1: Манай хорооны мэд сургуульчлагч Хөлбөмбөрийн нисгэлийн буудлаас ойлгосноор энэ жилийн 4-р сард Хөлбөмбөрийн нисгэлийн буудлаас нийт 1616 ээлжийн нисгэл нисч бүн адил хугацааныхаас 111 чиг нэгэр нэмэгджээ. Нийт 17 том 2441 аянчдыг зөвөртөж адил хугацааныхаас 109 чиг нэгэр нэмэгджээ. Бараа шуудны зөвврийн хэмж 282 чиг 3 тонд хүрчээ. Аянчдын зөвөр болон ээлжийн нисгэлийн тоо тогтуунаар нэмэгдэн аянчдын явц суух уян хатан чанарыг илрүүлсэн байна. Энэ жилийн 1-4 сард Хөдөмбөрийн нисгэлийн буудлаас нийт 6705 ээлжийн нисгэл нисч бүн 73,8850 жорхон аянчдыг зөвөрлөж 2218 тонн бараа шуудныг зөвөрлөн айдл хугацааныхаас тус тус 114.8, 121.3, 116.6-аар нэмэгдсэн байна. Аянчдыг зөвөрлсөн хэмжээ илэд нэмэгдэж орон бүсийн агаар ажлын гадаж гарах хэрэгцээ шаардлага үргэлжлэн нэмэгдэж байх ба агаар ажлын шугамын байршлуулалт тасралтгүй шилдэгдсэнийг харуулж байна. 4-р сарын гол болох зочдын ирэлт нь Хөх хот, Бээжин, Шанхай, Тэнжин, Шижиажуун, Улаанхад, Мөгдөн зэрэг хотод төвдөрч олон зурвас агаар ажлын шугам нь цөм хөвжөнтэй байж үүнд Хайдараас Шижиажуун, Шижиажуунаас Мөгдөн, Хайдараас Хөх хот, Хөх хотоос Жэнжүү зэрэг агаар айлын аянчд суусан норм зөвний ирэг давн дунд хол айлын шугамын зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлага их байгааг харуулж байна. Уур амьсгал дулаархи дагалтан жуулчлал алхам алхмаар хөгжөнтэй болж байгаа ташрамд нисгэлийн буудал ээлжийн нисгэлийн бүтцэн үргэлжлэн шилдэгжүүлж агаар айлын компани лугаагийн хамжилт цаахан чангатгаж дундын бууж нисгэл солих үйлчлэгэний нэрд тэмтгтгийг идэвхтэй өргөтгөн Орон бүсийн агаар айлын нэвтрлийн чанар ба үйлчлэгээний ясчнарыг улам нэг алхам дэвшүүлэн зуны зөвгөрч ичээ.

0: Уулчлалын хөгжөнтэй улирлын тойронд зөөврийн хүчний тохируулалт ба үйлчлэгээ батлахыг сайтар хийж байна.
1: Манай хорооны мэдээ 1968 онд төрсэн Яншүлди 19 настай та Атархал уртын ачилд орж, энэх ачилд залуу насаа зориулсан тэрнийх тариалан малчтын талбайн хар хөрсдийн садашгүй байрлалтай болжээ. Дунфан хүн 75 нэрэмжит тариадны машины жолоодож шаварснаас аваад дугуйлан дагуулсан машин механикийн мэрэгжилтэн болтол. Олон жилийн турш Яншүлди өмнө Франтад суурлан хар хүрсэнд шин цаг үеийн хөдөлмөрчдийн оюун санааны гол сүмхий шингэсэр ирэв. 2025 онд Яншүлди бүх улсын хөдөлмөрийн жишээчийн цодыг хүртсэн нь хэдэн 10 жилийн нэг өдөр мөт туулан Бейсэтгэлэн ажлын байрандаа зориулж хатуу жилтийг хөдөлмөрлснийх нь хамгийн сайн үнэлт болжээ. Хаврын өрхөн солих хөр тадыг аяархан илдвэхэд бас нэг жилийн хаврын тариалгын ажлаа ихлүүлэх яаралтай удирдал болдог. Хөдөлмөрийн Атархал уур тэн таних тариалан малчдын талбайн төмөн муу сайн тариан газарт тариалны машин хүрчхэн чи тариан ажил эмэгдэглэмтэй явагдана. Дугуйдынгийн өм сүрчих анхийн дарга улсны хувьд Яншүлди 4-5 төмөн муу тариан газрын ургамлын хамгаалтыг хариуцсаж шалгарсан мөрөгчл болон чанган юм бай ажиллах суртын суурин дээр түүний өдөр тумдчийн ажиллах хэмжээ хамгийн ихэд 70,000 мөд хүрч өрөв тумжийн анхийн машин механикийн 12 дахин болжээ. Зуны дэлгэр улирлын өвчин хорхын гамшиг олон үсэх хугацаа болох бүр Яншүлди 24 цагаар зарлаг хүлээж айгам халуун цагтаж өдөр сүнгүй тариан тумд сүлжин тариан чиглийн ургалтыг бүх хүчээрээ хамгаалдаг. Боронтын өдөр ажил төр зогсгодогч тэр ерөөс амардаггүй. Нэг нэгээр машин тэрэгнийх өрг чургийг бүх талаар байцаан засаж амар төвшний гэм сугыг арилгаж ажлын амар төвшин өндөр бүтөмжтэй явахыг баталдаг байна. Хөдөлмөрийн Атархал уралтын тэнийх тариалан малчдын талбайн компанийн 1-р ангийн зам сүрчиг машин тэрэгний дарга Яншүнти Атархал уралгч намын гишүүн мөнч нэг хөдөлмөрийн жишээч болсны хувьд миний үүрэг хариуцлах энэх хар хүсэнд шингэж байдаг юм. Одоохон тариалангийн машин тоноглол улмаас улам дэс төвшиж тариалны хөгжилтийн алхац улмаас улам төрөгсөж байна. Бид нэнч цаг үетийн зэргээр урагшлан шамдан суралцаж шаргу боловсрол хэрэгтэй. Би төрүүлдэн ажиллаж дагуулан суралцаж мэрэгжлийн оксотыг сурч хариуцлагын бат үүрэглэн ам буданы амар түвшний бомбтыг бат сахиж улсын ам буданы амар түвшинд бүх хүчин чадлаа өргөхөөр чармайна гэжээ. Ажлын дунд тэр санаачилгаасаа мэрэгжлийн шинчилэлт хийж үрс ацсах машин, бордуур хаях машины үр ашгийг сайжруулсан. Уг яраа үйл ажиллагаараа зан сургагыг баримтлж 10 хэдэн машин мэрэгжлийн голлогч хүчний дагуулан хөдөлмөрийн жишээчийн зэрэг санаа, уран дарахны зэрэг санааг үндсэн шатанд 1-р франтад үе дамжин уламжилж байлаа. Яншүлдигийн шав Янмин вэ? Миний багш цаах мөрөгжилд туйлын нарийн хянамгаа байж, гэм сухыг жагсаан байцаахаас аваад машин тэргийн арчлан хамгаалах хүртэл нарийн зүйлс болгоны чүм дахин давтан жишээ үзүүлэн тайлбарлаж, ажил хийхдээ нарийн хянамгаа байх хэрэгтэй хааш яаш байж болохгүй гэж надад сануулсаар ирсэн юм. Багшаа дагаж би жинхэнэ чадварыг сурсанаар баггүй, нэнч Атархал уралтын хариуцлагыг гүнзгий мэдэрсэн. Би эдгээр мэрэгжил болон суртлаа сайтар уламжилж багшинхаа нандин сургал болон хүслэн найдлахыг хүсрдүүлгүйгээр чармайна гэжээ. Ажлын байранд 38 жилийн турш Яншүлди уриутгажид эд чатны 21 зүйлийн ярав алдрыг хүртэж 100 гарын зүйлийн мэрэгжлийн өөрчлөлтийг биелүүлсэн байна. Ярав алдрын өмнө тэр ямагт даруй хичээнгүй байж уг санаагаа удмартан бодод ажиллагаараа нэгэн ухаант намын гишүүний үүрэг хариуцлагын үйлдэлчүүдэн шин цаг үеийн хөдөлмөрчдийн шилдэг чанарыг илрүүлж байна. Хөдөлмөрийн Атархал уралтын таних тариалан малчдын талбайн компанийн 1-р дугуйлангийн намын үүрийн шүүчи ангийн дарга Ли Чин яншуулын нөхөр ямагт үйлдвэрлэлийн өмнө фронтад гавсгайдан тариалангийн машины батлаг болгон мэрэгжлийн шинийг үүдэх ажлыг төрүүлэн сайтратгсан мөрт. Бас удамчлах, хавсрах, дагуулах ажлыг сэтгэл тавин сайтар хийж, дугуйлантаа нэгүүлдэг ажил хийж чадах мэрэгжлэр сайн залуу голдогч хүчний хүмүүжүүлж өгсөн. Энэ бол манай бүх катра ажилтны сурчих хөв дур ялуулна. Бид түүнээр дуур ялуулгаж, хаврын тариалгын үйлдвэрлэлийг бүх хүчээрээ сайтратхан, амбуданы амар түвшний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлнэ гэж байла.
0: Манай хорооны мэд агарын тулан тогтуунаар дээшлэхэд агалтан хөрөш оройн чихийн байдал яг цав тохирч, хуучин барах хөшүүний элтэм тараалан мачлын талбай хаврын тараалагтан эд хүүдтэй яралтана. Ойрын өдөр хөдөлмөрийн атар хагалуулалтын хот дох тараалан мальчтын талбайгийн хязгаарт компани хаврын тараалгын ажлан эхлүүлж, энхүү хуучин барах хөшүүний хаврын тараалдаг жинхнэр эхэлсэн байна. Таран газарт маш механик хөөрчгнэж, төвөн бодос амьдлан сэргэж, хаврын өдрийн амьзрдын хүчин ба элүү хураалтын хүсэл эрмцэлдэр бэлхэнэ. Тус удааны анхдагч бүлэг тарамлын төрөл зүйл нь Иинун тарамлын үйлсийн компанийн Эрдэнэ шиш 379 байж, бүх явцад бүрхүүлийн дор туслахын устдах ус бордуурыг нэг цогцжуулсан тэрүүний тарих мэрэгжлийг хэрэгэлсэн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулга Сэчин Билэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлэгч Давулган Урангэрл, мэрэгжилтэн Жүдан.
0: Хөдөлмөрийн дамжуулах нэвтрүүлгээс нэвтрүүллээ.

Эрхэм хүндэ сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Эрхэм та бүхэндээ амглан сайхан мэдчлэлийг хүргэе. Хөдөн байрын дуулын нэвтрүүлэх тань залуу нар гих хостол сайхан дуугаар ая уянгийн айлчлалтаа эхлүүлж байна. Дүүрэн жаргал хүрлээ. Дуулан өргөн.

Саяан сонирхсан залуу нар хэмэг дууган шүлгийг сарн чимэг аялгыг начигдорч зохоосон юм. Залгаад урт насны өргөх манжуурын үдэш хэмэг сайхан бүтээл дуу сонирхон сонсорой.

Эрхэм сонсогчдоо, Хүлэн байрын Мөхөрт нутгаас олон урлагчид цолхорон гарсан юм. За энэ нутгийн дуудлал болох Хөшиг хурайлсан Буянт нутаг Мөхөрт Минехэмх нутаг усны уянгаар нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Олон дэлгэр дуулан өргөнө.

ирхэм сонсогч та. За ингээд нэр туучин олон дэлгэрийн уянгалан өргөх мөхөрт харь яхамх шинхэн бүтээлэр энэ цагийн өвтрүүлэг мань өндөрлөн байна.

0: Хүндэ сонсогчдоо, хүлэн байрын дуулын нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.
1: Фушина Монгол Аржу хороо.
2: Хүлэн байрын Аражу.
3: Онле Аражу.
2: Шилийн голын Аражу.
4: Улаахатын Аражу.
5: Өмнөд Гортлосын Аражу.
6: Хэнган Аражу.

0: Шилэн гол аймгийн хам зуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Энэ жилийн 1-р улиралд Эрийн хот хилийн бомтоор гадаадад гаргасан жимсийн эдшин ногоо 4.2 түмэн тонн байж, барааны ерөнхий өртөг нь нэгчиг тэг дөрвөн дүншүр төгөргөд хүрч, тус бүр найдан жилийн адил хугацааныхаас 107.7 болон 131.9-ээр нэмэгджээ. Тоо хэмжээ болон үнэн чүм зэрэгээр өссөн байна. Өглөөртийн Эрийн хотын засмал замын хилийн бомт нь тэрэг машин сүлжилдэж хөөр хөгжөнөр бялхана. Цагаан ногоо төвд хаши банан зэрэг шин сургаг жимс эдшин ногоог дүүртэл тээсэн хуйтнаар хадгалах барааны тэрэгнүүд бомтоор өнгөрөх гар гүйцэтгэл гүйцэтгэсний дараа Дундад Монголын тариалангийн бүтээгдэхүүний саадгүй нэвтрэх замаар өнгөрөн гараад Монгол улсын хотнуудыг чиглэн одно. Дундад Монголын хамгийн том хуурай замын бомт болон Дундад Европын жишээний галт тэргийн Домд замын цорын ганц хилээр орж гарах бомт болсны хувьд Эрийн хотын газар зүй болон орон байрын давуулыг илт байж, Домдд Монголын аж ахуй арилжааны явалцаа өдөр ирэхүйе нягтрахыг дагалдан тариалангийн бүтээгдэхүүний саадгүй нэвтрэх замын үйлдэл явах тутам чангарж байна. Одоохонд тус хилийн бомтоор гадаадад гаргаж байгаа жимс ногоо нь Монгол улсын зах дэлгүүрийн 180 шаардлагыг хангаж байна. Бомт өнгөрөх барааны гүйлгээний системийн гүйлгээ дор манай улсын гадаадад гаргах жимс ногоо нь тус өдөртө дарыг Монгол улсын нийслэл Улаанбаатарт зөвгөрлөгдөн хүрч тухайн газрын хотын ардын хэрэгцээг хангаж байна. Саадгүй нэвтрэх замыг улам өндөр бүтөмжтэй нэвтрүүлэхийн тулд эрен бомт олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгэр хэрглэж, аж ахуйлын дээд зэргийн гэрчлэлийг гуйчлан олоход хүчин нэмэрлэж, арилжааны дүхэмжлэлтийн хэр төвшнийг дэвшлүүлв. Алсаас байцах ажлын загварыг бүх талар хэрэгжүүлж, дайтаагаар гүйцэтгэхээр аж ахуйлын өөрийн үртгийг бууруулж, хамаа бүхэн ажлын цагийг өнгөрсөний бараг 1 цаг байсныг 20 минутын дотор болгон богиносхов. Урдаар байцаач дараа нь ачаалан төвөрлөх хяналт хамааралтын загварыг шинчлэн хэрэгжүүлж, байцаан шалгах гогцоог аж ахуйлын бараа ачаалхаас өмнө хүртэл явагдуулв. Саадгүй нэвтрэх замын төрийн бодлогыг гүйцэд ашиглан урьдчилан болцож битүүмжлэх, урдаар шалхан өнгөрүүлэх, ориглын хугацааг жүрүүлэн төгвөрлөх зэрэг арга хэмжээ авч, шин сургаг хадгалах хугацаа нь харьцангуй охор тариалангийн бүтээгдэхүүнд бүх явцын төргөн зам хангаж, гадаадад гаргах жимс эдшин ногоогийн аж үйлсийн чанар сайтын хөгжилтийг бүх хүчнээр баталсан байна.
1: Хянган аймгийн хам зуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэт Энэ жилэс нааш Улаан хот 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн харалтай нэгт уйлдуулан эхлэлтийн үед шавталт хийж, эхлэлтийн үед шийдвэрт дайралдаан хийх эргэлтгэлэн урагшлах оврор аж үйлдвэрийн аж ахуйлын үйлдвэрлэн сэргэх, гаралтан тогтворжуулан үр ашихан нэмэгдүүлэхийг бүх хүчнээр хүлж, аж үйлдвэрийн аж ахуйд хүчтэй нэмэгдлийн байдал илэрч, 1-р улирлын сайн эхлэлтийг урагштай байдуулж, 1-3 сард бүх хотын хөвшөөчдөөс дээших аж үйлдвэрийн үйлдэхүний өртөг 68.9 дуншур төгөрөгдөхөрч, айдл хугацааныхаас 111.2-оор нэмэгдэж, аж үйлдвэрийн ажиллагааны уян хатан чанар гүйцэд нэмэгдлийн хөдөлгөх хүчин үргэлжлэн илэрсэн байна. Одоохонд Улаан хотын эл том аж үйлдвэрийн аж ахуйлал бүх хүчнээр эхэлж, үйлдвэрлэн тасгийн машин хөнгөнөж, Яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашиг нэмэгдүүлэх оргилм халуун эрч зориг бэлхэнэ. Улаан хот болон төмөрийн хязгаарт хариуцлагат компанийн үйлдвэрлэлийн тасагт хүрэхэд болон хөвшүүлэх үйлдвэрлэлийн шугам дээд хурдчаар ажиллаж тоног төхөөрөмжиг эмх журамтай ажилуулсан ажилчид тус тусын үүрэг тушаалаан гүйцэтгэж яаралтай ажиллан бүх явцоор болон материалын тогтун хангалгыг баталж зах дэлгүүрийн захаалхын хэрэгжийг бүх хүчнээр хангана. Тус газар жич эргэн тойрны зах дэлгүүрийн хангалхыг тогтворжуулахын хамт аж ахуйлын мэрэгжлийн өөрчлөлт гадааш бордуулахыг тасралтгүй гүнзгэрүүлж, энэ жилийн 4 сарын эхээр Улаан хот болон төмрийн компанийн ангидын баримжаат болон материалыг амжилттай хөвшүүлэн үйлдвэрлэж, шинэ бүтээгдэхүүн нь Африк төвийн Сенегалын зах дэлгүүрт амжилттай бордуулагдаж, гадаад арилжааны гадаад гаргалтын шин шавталтыг бийлүүлж, бүх хотын эл төрлийн аж үйлдвэрийн аж ахуйдад зэрэгээр үйлдвэрлэн дэвшүүлв. тараадынхын бүтээгдэхүүн малын ашиг чимийг эдшүүлэх, тоног төхөөрөмж үйлдэх, шинэ энерг, барилгын материал зэрэг голлогтой ажил төрлийн аж ахуйлын үйлдвэрлэл эмх журамтай. Ажилхан шулуун үйлдвэрлэлийн шугам цаг ямагт ажиллаж, эд аж ахуйдад харалт үүрхэн чанга анхаарч, үйлдвэрлэлийн шижир алтан хугацааг завдан атгаж, захаалхын хууцыг батлан үйлдвэрлэлийн чадварыг тогтворжуулж, зах дэлхүүрийг өргөтгөн олон талаар чармайж аж үйлдвэрийн аж ахуйн тогтвондар нэмэгдэхийг дайчилж. Дараагийн алхамд Улан хот аж үйлдвэрийн аж ахуйн ажиллагааны тохируулалтыг үргэлжлэн атгаж, голдогт аж үйлдвэрийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг бүх хурдчаар ахиулсан. Онцлогт давуулаг аж үйлсийг шилдэгжүүлэн буцгаруулж, аж үйлсийн суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж, хөгжилтийн хөдөлгөх хүчний хөгжөн аж үйлдвэрийн аж ахуйн сайжралтын байдлыг тасралтгүй бэхжүүлж, бүх хотын аж үйлдвэрийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг чармайн ахиулна.
0: Тунгалын хотын хам зуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойрын жилээс хорчин зүүн гаруун хойд хошуу сургаан хүмүүжлийг чанар сайтыг хөгжүүлэх байлдах бодлогын тойронд эдийн засгийн сургаан хүмүүжлийн бэл оруулалтын хоёрын нэмэгдүүлэхээс биш хасагдуулахгүй шаардлагыг чанга найдваржуулж, үргэлжлэн тогтун бэл оруулалтаар зарлагын бүтцийг шилдэгжүүлэн голдлогтын хүрээд анхаарлаа төвлөрүүлж, сургаан хүмүүжлийн үйлсийн чанар сайтын хөгжилтийг бүх талаар тулгуурлаж, ард улсны сэтгэл ханамжтын сургаан хүмүүжлийг сайтар эрхэлсэн байна. Эдийн засгаас урдаар батлахыг баримталж, сургаан хүмүүжлийн хөгжилтийн суурийг бэхжүүлв. Тус хошуу эдийн засгийн эх байлгийн тохируулалтад сургаан хүмүүжлийн зарлагыг урдаар баталж, улсын сургаан хүмүүжлийг урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогыг бүх талаар найдваржуулав. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бүх хошууны эдийн засгийн чанар сайтын сургаан хүмүүжлийн зардлын оруулалт нийт 12.79 дүншүр төгрөгөд хүрчээ. Сургууль эрхлэх нөхцөлийг сайжруулах, багшийн игнааны байгуулалт, сургаан хүмүүжлийн эрх тэгшийг ахиулахд Батбих Бэлмөнхний батлаг хангаж, орон бүсийн хөгжилтөх сургаан хүмүүжлийн голлох байлдах бодлогын байр суурийг гүйцэд илрүүлж

0: хөлөөвэй. Зардлын зарлагын бүтцийг шилдэг чүүлч сургаан хүмүүжлийн тэнцвэртэй бөгөөд чанарсайтын хөгжилтийг ахиулсан байна. Бэлэ оруулалтаа нэмэгдүүлэхийн хамт тусах шүү. Бас сургаан хүмүүжлийн зардлын хэрэглэлтийн үр ашгаа тасралтгүй дээшлүүлж, бэлмөнгө бүрийг чүм зангилгын газарт хэрэглэхийг батлав. 14-р 5 жилийн төлөвлөгчлөгийн хугацаанд нийт 1.93 дүншүрт өхөрөг шалган өгч, хот хөдөөгийн албан журмын сургаан хүмүүжлийг нэг цогцчлон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэж, багшийн харгалзлын батлагын тогтцоог бүрэн шүүлж, багшийн ажлын байр ээлжлэгийг төлгөн ахиулж, багшийн эгнэний амжилтлын хүчнийг бүтэмжтэйгээр хөгжөөв. Сурагчдыг тэтгэн туслах төрийн бодлогыг бүх талаар найдваржуулж, хүчирдэлтийн сурагчдын амьдралын нөхөврийг 8239 түмэн төхөрөг тарааж, нийт түм харийн сурагчийг тэтгэн туслаж, сургаан хүмүүжлийн төвгөлч 20 шугамыг бат сахиж, хүчирдэлтийн хамт цогчин сургаан хүмүүжил хүртэх эрхийг үнэн хүү батлав. Бүх сурлагын шатны хамжилтсан хөгжөлд анхаарлаа төвлөрүүлж, сургаан хүмүүжлийн үеийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулав.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч Сэлчин Бэлэг, анхны хинэгч Цэлгэр, хинэгч Соёлт, ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн Зул Давлхан, мэрэгжилтэн Жуудан.
0: Зүүн хойдын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Радиогаас ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлэг.

За, эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлбөмбөр хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаргийн дуу нэвтрүүлгээ та бүхэндээ мэндийн айлтгалтай золгож байна. Би даамал уртнасан. Энэ цагаар та бүхнийгээ сонорт шин уран бүтээлийн сонирхамж болгож дуулахын дуугах сайхан уран бүтээлийг шагнаа. Тус дууны шүлгийг малчин яруу найрагч О. Оригэл сайхан, аяг алдарт дуучин Ай зохиогч Сугар зохиож, Хөлбөмбөр хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн багш залуу содон дуучин Нансулма учирлан дуулаа. Хүлээн аван сонортноо.

За эрхэм сонсогчдоо, дуулахын дуугах учиртай сайхан энэ уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай. Дуулах дуунд нь дуртай дуу байдгаа, дуулах тусмаа хайртай дуу болдгоо. Хайртай дуугаа хандан дуулья, хамгийн сайхнаа илгэн дуулья. Наргиж суухт нь найрын дуу төрдгээ, найрын дундаас найрал дуу үүсдгээ. Найрал дуугаа хамтдаа дуулья, найжийн сэтгэлээр хөндлөн дуулья да. Санахын эрхэнд сайхан ч дуу гардгаа, сайхан ч дуунд нь сэтгэл сэргдгээ. Сансан бүхнээ дэлгэж дуулья да, саруул орчлонд хамтдаа дуулья да гэж уянгран цалигдав гээ. Зэрхэм сонсогч та бүхэн дахин та хүлээн аван сонортноо.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар яруу найрагч Оо Оргил сайхны шүлэг, алдар дуучин аялагчин суурийн аялгуу, залуу судан дуучин нансалмагийн дуулсан дуулахын дуу гэдэг учиртай сайхан уран бүтээлийг шагнаж ийхүү хуянгарн өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч Уртнаасан хянагч, уран сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаар мэдээ зөлгий.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчд маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн радио төжис нэвтрүүлэг та нартаа шөнийн хөшгөн дорых харбин гэсэн орчуулгын бүтээлийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэньхи улсаа хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж бичгийн хүнээ эрхэм дэд хариуцлага товроор энэ хүү романаа төрбөн бичсэн юм. Романд голдуу 1934 оны үеийнх Япон зэрхэг дүрмхэтэн ба хуурмаг манжин дарлал доромжиллыг хамт л амсаж байсан харивны элитгүүдийн давшингүй үзэл ухамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөглөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуулсан юм. Нэр хүндэт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал багш 1985 онд уншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно уу?
2: Ваймийн үзмөгч энэ амтны туршлуу дутмгийн мэдэж сэтгэл тайвширлаа. Энэ мэтэр ваймийн нилээд явж нэг гудан мурэх үес яг л Юйшиингийн эрэхтэй ас таарлдаж төргөн давчаар байдлын ярин бошуу намай дагаж яв гэж зарлигдав. Энэ үед тэр гэтэн дагаж байгаа тагнуул бас үзэгдэв үди тул ваймийн дахин Юйшиин Чэ төргөн надаас салж яваад төмөр замын давчааны хажуудах нэг чулуун гэрийн ойр хүлээж бай гэж хэлээд өөрөн суугаал ардын ягчирсан газраар орж нэг том эвдэрхээ үүдний ард алдалж тэр тагнуулыг тосон хүлээв. Том үүдийн доороос тулсан аяган чинээ бүдүүн модыг ваймийн өсгөлж үтсэнд тэр модны доор хагас нэгэнтэй өөсөн бололтой. Эсэл том үүд түүний дээрээс ев дарах алдав. Ваймин уран аргы тэр дараа бодон тогтож гэтэл тагнуулыг ажиж хүлээлээ. Энэ үед тэр тагнуул нэгэнтэй нарийн гудамжийн өнцөг зогсож алдсан хүнэн ажиглж байх маягтээ ийш тийшэн хялалцаж байлээ. Ваймин зориуд үүдэн хишүүгээр толгой бултайлгаж түүний эсрэг харсанд чивхэмэн тэр хулгайд үзэгдэв. Тагнуул том үүдийн ойр ороод иртэл Ваймин үүдийг өсгөлсөнд тэр тагнуул яг даруулд орсон загас адил үүдэн дор дарагдан унлаа. Ваймин давхын үүдэн дээр өсрөн гарч чинэгээрэн хэд дэвссэнд үүд хөдлөхөн болжээ. Энэ үе Ваймин бүрий харанхуйг ашиглан хажуудах хөх тоосхон өндөр хөрмийг даван гараад мөр сүүдрүгүй алга болов. Тэр хэлэлцэн тогтсон газар Төмөр замын тавчааны хажуудах чулуун гэрийн ойр хурч очиход Лю Шиян яг Ваймины ирэх зөөхт бараа харан хүлээж байлаа. Өртөөний гадна аяны хүмүүс олон болохоор хоёр хүний хэлэлцээ